0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Peter Buček je rozhlasový redaktor, triatlonista, olympijský nadšenec a všestranný športovec. S rozhlasom je spätý viac ako 30 rokov a nedávno vyhral svoju vekovú kategóriu na podujatí Challenge Taiwan. My však nebudeme hovoriť iba o jednom športovom výsledku. Cez Taiwan sa verím, že dostaneme k jeho rozhlasovej práci, paralympiádám, fair play, detskému športu, aj k tomu, čo znamená zostať v pohybe po 70-ke. Peťko, vítaj a všetko najlepšie k dnešným meninám.
2: Veľmi pekne ďakujem, aj k gratulácii, aj k pozvaniu samozrejme. Mehanka. No a mám taký zvláštny pocit teraz, keď to môžem hneď na úvod povedať, lebo ja som zvyknutý sedieť na opačnej strane mikrofónu, tam kde ty, a klásť otázky tým nešťastníkom v vodzovkách, ktorých spovedám, tak teraz tým nešťastníkom som ja.
1: Dúfam, že po pol hodinke nebudeš mať pocit, že si nešťastníkom. Peťa, náš telefonát a pozvanie do štúdia ťa zastihli na bicykli na trase Petržalka Dubravka v obednom čase s dodatkom Zavolaj mi neskôr, veziem, máme obed. Takže na úvod taká normálna veta, ale treba dodať, že je za ňou o mnoho viac, nielen tých 35 kilometrov, čo si spomenul, ale aj fakt, že už nemáme 20. Tak s ľahkosťou prefrčať hlavným mestom z jedného konca na druhý a doniesť mamičke obed, ešte si na to povedal, že veď to nič nie je. Vieš si vôbec predstaviť život bez športu?
2: Asi ťažko v tejto chvíli, lebo ten šport je, by som povedal, takou drogou v mojom živote, takou povolenou drogou a dopingom. A všetci sme nejakým spôsobom uletení v vozovkách, každý máme nejakých koničkov, no a môjim koničkom je teda ten šport a od malička, ako hovoríš.
1: 35 kilometrov, je to vôbec pre teba športový výkon v rámci Bratislavy, alebo je to také rekreačné bicyklovanie?
2: Tak v rámci Bratislavy tých 35 kilometrov je taká bežná norma, keď to tak môžeme povedať, ale človek si hľadá také cestičky, kde nie je na svetle s Božom, by som povedal, lebo tá premávka v Bratislave je dosť náročná, to všetci veľmi dobre vieme, takže hľadám si také cestičky, kadiaľ sa dá ísť, cyklochodníky, niekedy s prižmúrením oka, policajtov idem aj po chodníkoch, kde cyklista už nemá čo hľadať podľa nových pravidel. No ale predsa len tých 35 kilometrov to dá sa.
1: Ty sa nazývaš rekreačným športovcom. Čo to znamená byť rekreačným športovcom po 70-ke?
2: Rekreačný športovec je taký, ktorý to berie ako vyslovená jeho konička, to športovanie. To znamená, že nemá predpísaný plán, tréningový plán, ako keď taký športovec, ktorý to berie vážnejšie. Však voľa kedy v tých začiatkoch som to aj bral vážne, mal som nejaké plány a podľa nich som sa držal. No ale čím je človek starší, tým dospieva k tomu, že aby mal z toho pohybu radosť, tak tie plány nie sú až také smerodajné a berie ich s rezervou samozrejme. Jasné, že snaží sa trošku trénovať, aby obstál na takých pretekoch s tou konkurenciou seberovných, ale už to nie je také dogmatické.
1: Čiže možno to už nie je ani tak veľmi o výkone, ale možno o nejakej radosti, že to ešte funguje to telo?
2: Ale áno, presne ako hovoríš, to je taký dobrý pocit v cieli. A všetci sa radujeme, keď prídeme do toho cieľa. Gratulujeme si, držíme si palce aj pred štartom, aj počas pretekov prehodíme zo pár slov. A by som povedal, že to je taký životný štýl.
1: A športuješ na dennej báze aj v tomto teple napríklad?
2: Dá sa povedať, že áno. Uh-huh. Aj keď tie tréningy sú už tréningy, to je také silnejšie slovo. Ten pohyb je taký, by som povedal, už zodpovedajúci mojim 74 rokom a tomu aj upravujem tie tréningové plány, keď môžeme o nejakých plánoch hovoriť. Ale sú to vyslovene také pohyby, smiešné pohyby by som povedal, ale je to športovanie a niekedy človek sa tomu venuje 20 minút, niekedy 2 hodinky, niekedy 3, niekedy 5, niekedy menej, čiže nie je to také, by som povedal, rozkúskované a naporcované, že tak dnes musím absolvovať toľko kilometrov plávania, toľko kilometrov behu a tak. Je to také voľnejšie, rekreačné, ako hovoríš.
1: No a čo to teplo? Ako si to plánuješ v týchto horúčavách? Nevynechávaš, predpokladám.
2: Teplo mám rád. Chalúbku mám v takej malej dedinke, volá sa Malé Zálužie, to je neďaleko Nitry, vady 15 kilometrov medzi Nitrou a Radošinou. A keď som ja začal behávať, tak tí sedliaci, ktorí tam bývali, tak hovorili, že či už mám porobené, keď som sa dal na beh, že či už mám obrobené, či už mám popolievané, postrihané a ja neviem čo, postriekané, čo treba urobiť. No a ja som im odpovedal, že ešte nie, to ma čaká, ale najprv si musím zabehať. No a keď si spomínala tie obedňajšie teplá, tak mal som v pláne, a nie v pláne, ale v túžbu behať v takýchto horúčavách, aby som si postupne privykal na tie podmienky, ktoré ma čakajú počas tých pretekov, počas tých polovičných Ironmanov alebo dlhých Ironmanov, lebo tam sa obyčajne na beh dostane človek, keď sú také 3 hodiny, 4 hodiny a to je najväčšia pálava. No tak preto som sa rozhodol behávať od tej 11. 12. v tom najväčšom teple, uh-huh, aby si telo privykalo aj na takéto horúčavy a nerobí mi to, chvála Bohu, problém.
1: Peťo, ty si od malička hrával hádzanu v Červenej hviezde a bol si aj pri juniorskom reprezentačnom športe. Kedy si ale pochopil, že profesionálny šport nebude tvoja cesta?
2: To som pochopil na vysokej škole, keď som bol asi taký tretiak, štvrták na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Teraz sa to volá Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Takže vtedy som počas tých tréningov dospel k záveru, že už mi ten rýchlík nejakým spôsobom uniká a tí chlapci, moji spoluhráči v tom týme boli lepší aj z toho hľadiska, že mali možnosť viacej trénovať ako ja. Keďže to moje štúdium nejakým spôsobom zahrňalo aj také dlhodobé pokusy. My sme aparatúru postavili niekedy ráno o 7 a okolo 3. po 4. už prišiel asistent a kde máte vzorku. Čiže my sme si to tam museli odstáť tie hodiny pri tej aparatúre, dávať pozor na tú reakciu, ktorá tam prebiehala a potom už dať zmerať tú chemikáliu, či index lomu alebo bodvaru a tak ďalej, potom podľa toho posúdiť. Tam sa nedalo nič oklamať totižto. No a tam som dosť času trávil práve pri týchto laboratórnych cvičeniach a toho tréningu bolo potom trošku menej. Napriek tomu som sa snažil, ale mal som taký pocit, že už na to nemám a tí chlapci, ktorí trénovali pravidelne, boli lepší odo mňa a dospel som k tomu záveru, že už to profesionálny hádzanár zo mňa nebude.
1: Peťo, vieš čo, ale to je taký krásny životný paradox, že človek, ktorý proste kedysi povedal, že na vrcholový šport nemá, teraz vyhráva vo svojej kategórii triatlony po svete.
2: Hanka, ale v mojom veku vyhrať taký triatlon už nie je umenie, lebo nás tam nie je veľa takýchto bláznov v vodovkách, by som to povedal.
1: Ja by som úplne nesúhlasila. Umenie je vôbec tam ísť.
2: Dobre, súhlasím.
1: Koľko je ich takých, koľko tam bolo Slovakov? Len ty.
2: Tak tam...
1: Keď sa bavíme o tom Tajvane konkrétne.
2: Tak na Tajvan sa tam vybral len jeden Slovák, to je pravda, zase do tej ďalky. Nie je to také nejaké príťažlivé, už len dostať sa tam, tie dva dni cestovať, ale predsa len, ako som ti spomenul, umenie zvíťaziť už nie je takým veľkým umením, teda vyhrať nie je takým veľkým umením, aby som sa nezamotával. Takže pri takom bežnom prístupe k tomu tréningu sa to dá zvládnuť.
1: A prečo majú vekové kategórie v triatlone svoje opodstatnenie?
2: Preto, aby sme sa dokázali porovnávať, samozrejme. Uh-huh. Lebo ťažko porovnávať takého 40-ročného chlapca uh-huh s nejakým 20-ročným chlapcom. Predsa len vekom už tá rýchlosť nejak ubúda každému jednému z nás, samozrejme vec. Tá vytrvalosť ešte tam je. No a preto sa tá veková hranica nejakým spôsobom po tých 5 rokov posúva vždy vyššie a vyššie a potom sa samozrejme náležite dá aj nejak štandardne porovnať ten výkon toho jedného s tým druhým.
1: Ty si bol na Tajvane aj so svojou pani manželkou Alenkou, ktorú týmto pozdravujeme. Boli ste tam 11 dní, ale hovoril si, že si z toho Tajvanu veľa nevidel, pretože sa všetko tak asi podriaduje tomu športovému výkonu. Vôbec vo všeobecnosti, čo máš z toho okolia, keď ho míňaš? Vidíš niečo? Uvedomuješ si, že sú tam nejaké krásy prírodné alebo čokoľvek?
2: Tak kedysi za mladí som ani nevnímal tú krásu okolia. Lebo zo začiatku sme športovali u nás na Slovensku. Nemali sme to šťastie chodevať takto do sveta. A tie preteky, aj keď boli v peknom prostredí, napríklad taký bátovský triatlon, to je v srdci tých kopcov šťavnických. A keď prišli pretekári z Maďarska alebo z Polska, tak z Čiech, hovorí, že to je niečo neskutočné, čo tu oni vidia. Takže my sme si to mohli pozrieť, keď sme si obišli tú trať v rámci tréningu predtým, ale počas tých pretekov tam sme už sa dívali len naozaj len na tie riadidlá alebo potom pre seba tesne a nemali sme z toho taký pocit, že je, jaká nádhera okolo mňa, ale čím ďalej, tým viac si človek tú nádheru okolo seba pripúšťa až teraz. Teraz si to vychutnávam, dá sa to tak povedať. Teraz je na to čas, lebo ako som ti už spomínal, tam ten výkon časový nie je až taký rozhodujúci, ako ten pocit prísť do cieľa.
1: No a ja už sa práve dostávam k tomu výkonu samotnému, pretože ma to až priam šokovalo, ten tvoj výsledný čas. Neviem si to totiž predstaviť, ako by som vyzerala ja v cieli v čase 6 hodín, 36 minút a 34 sekúnd. Ako si rozvrhneš síly, energiu? Ako sa to vôbec dá prežiť? 6,5 hodiny v pohybe.
2: 6,5 hodiny v pohybe dá sa, samozrejme, vec. Dá sa, to znamená, že prvým takým atribútom je neutopiť sa na plávaní. To je prvá disciplína. A keď sa už tam neutopíš, keď vyjdeš zdravá z vody, tak už všetko je v poriadku. Samozrejme, že ten bicykel je takisto dôležitý. Tam nás čakalo potom takmer 2-kilometrovom úseku vo vode 90 km na bicykli. A
1: keď prežiješ aj to.
2: A keď prežiješ aj to, tak
1: tak už si môžeš ešte zabehnúť z radosti.
2: Ten polmaratón, áno. No a ten polmaratón, to sa už dá zabehnúť, keď už si v cieli toho bicykla, nič sa ti nestalo na ňom, reťa sa ti neroztrhla, auto ťa nezrazilo, alebo nešmykla si sa na ceste, alebo defekty si neopravovala, lebo musí si pomôcť sama na takomto nejakom podujatí, tam akákoľvek pomoc sa trestá diskvalifikáciou, musí si sama pomôcť. No a potom už to nejakým spôsobom dobehneš. Alebo dokráčaš, lebo boli tam aj takí, ktorí si dali také úseky, že ruky v bok a potom predýchali to, išli. No, mal som takú možnosť aj ja pri nejakej občerstovačke, ale potom sa to už zase rozbehá a ide do cieľa človek. Takže dá sa to a bežný človek príde do cieľa úplne normálne.
1: Trénovaný, nie je bežný človek. Asi trénovaný musí byť, to bez toho nejde. Na tých pretekoch, čo je najťažšie? Tá klíma, dĺžka tej trate, cestovanie, časový posun. Čo z toho vnímaš ako takú najväčšiu prekážku, ak sa to vôbec tak povedať?
2: Tak ten časový posun tam zohráva úlohu určite, lebo než si ten organizmus zvykne na ten posun, ten 6-7 hodinový, takže to trochu trvá. Niekedy si už človek namýšľa, že fajn, túto noc som dobre spal, už je dobre, ale telo si pamätá. Telo si pamätá tú zotrvačnosť, na čo je zvyknuté, takže tam trochu to trvá, ale s tým sa potom dá vyrovnať časom. A to podnebie, no tak teraz v tom južnom Tajvane, tá južná časť Tajvanu, tá je už v tropickom pásme, čiže štartovali sme v trópoch a postupne sme išli do subtropického pásma, lebo tam je obratník raka, tam sa to už láme. Tam to bolo celkom príjemné, ale zvládnutelné. Sanitka nehúkala, to znamená, že nikoho nemuseli kriesiť, takže všetci si rozdržili síly a prišli do cieľa a to je to podstatné.
1: Na Tajvane si sa kvalifikoval do Šamorína, ale preteky boli 2 týždne po návrate a netrúfol si štartovať. Bolo ťažké povedať si, toto si odložím o rok, alebo naopak je v tomto veku skvelé, že už sa poznáš a nemusíš nikomu nič dokazovať?
2: Tak teraz to bolo dosť ťažké, keď sa na to pýtaš, lebo túžil som tam ísť, ale predsa len tie 2 týždne, tá cesta z 500 Tajvánu a ja neviem čo všetko, návrat a zase sa do toho dostať, som si povedal, že s ťažkým srdcom sa vzdám tej možnosti tam štartovať, ale organizátori nám povedali, že tí, ktorí vyhrali svoju vekovú kategóriu na Tajvane, môžu štartovať na tomto championship v Šamoríne, ako sa to oficiálne volá, aj na budúci rok. Len z tohto Tajvanu. Ostatné len na ten, ktorý rok to platí. Ale ja už takú veľkú ambíciu som ani nemal, lebo mal som to šťastie, som tu kedysi vyhral túto svoju kategóriu, takže až tak ma to nemrzelo, že som tam nebol tohto roku.
1: Ty si stál, Peťo, pri zrode triatlonovej tradície na Slovensku. Zladiť tri športy, to musí byť poriadna makačka. Vieš tak laicky a pritom logicky povedať, prečo práve kombinácia týchto troch športov?
2: Tak sú to najrozšírenejšie športy, keď to aj zoberieme. Mm-hmm. Ten beh, to je úplne prirodzené, plávanie takisto, keď to zoberieme, a ten bicykel úžasne rozšírený po celom svete. Takže sú to tri najrozšírenejšie športy, keď to zoberieme z hľadiska celosvetového. Takže aj tá myšlienka, ktorá sa zrodila na Havajských ostrovoch, keď sa tam tá skupinka nejakým spôsobom stavila, že či dokáže niekto tieto disciplíny spojiť a prejsť takúto dlhú vzdialenosť, ktorou je ten dlhý Ironman, a nakoniec aj dospeli do takého konca, že sa to uskutočnilo, no a ujalo sa to a svet mal z toho takú novinku. A myslím si, že tá novinka sa stále rozvíja, čím ďalej, tým viac. A samozrejme, že každý triatlonista nemusí robiť len tie extrémne, tie dlhé, čo sú, ale sú teraz aj tie kratšie triatlony, šprint triatlony, detské triatlony, a to je radosť sa na to pozerať. Aj teraz na Tajvane tam bolo 10 200 prihlásených športovcov, vrátane tých najmenších, a tých tam bolo najviac, predstav si, Hanka. To znamená, že je radosť pozerať sa na také 4-5 ročné deti, ako tam súperia na kratučkej vzdialenosti, ale za pozbudzovania tých rodičov, starých mám a kamarádov a ja neviem čoho. Takže to je neskutočná vec aj pre tých organizátorov, aj pre všetkých, ktorí sme to videli na vlastné oči.
1: Peťko, skúsme sa na ten šport pozrieť na chvíľočku z opačnej strany, lebo to ťa prakticky živí celý život, si športovým redaktorom. Je to pre aktívneho rekreačného športovca splnený pracovný sen?
2: Do určitej miery áno. Ja som si stále hovoril, že keď robím takúto robotu, ako som mal šťastie, že som bol tým športovým redaktorom a ešte aj stále sa za neho považujem. Takže vyskúšať si to, o čom hovorím. Takže, aby človek vedel pochopiť aj toho športovca, keď sa mu darí, keď sa mu nedarí, či môže byť k nemu niekedy kritický, alebo ho brať s rezervou, čo mi povie. Takže vyskúšať si tieto veci na vlastnej koži, to je veľká vec a som mal šťastie, že sa mi to podarilo. Takže z toho titulu aj tie rozhovory s tými športovcami vediem v takom duchu, že viem ho pochopiť. Viem sa do jeho úlohy vžiť, že čo prežíva, aké radosti, múky na trati a tak, že ja si myslím, že mi to pomáha.
1: Ťažko sa vyberá niečo konkrétne z tvojej rozhlasovej práce, ale dobre hovorím, ak poviem, že tvojou srdcovkou vždy boli paralympiády?
2: Áno. Títo postihnutí športovci, fyzicky postihnutí športovci, to sú neskutoční bojovníci. Tí sa prekonávajú a na tých paralympiádach to človek vidí na každom kroku. Keď majú tie fyzické handicapy, že nemajú ruky alebo nohy, alebo sú priputaní na vozík invalidný. A tí hokejisti, keď vidím, akým spôsobom dokážu na tom ľade lietať, vozičkári, to je až neskutočné. To je obdivuhodné a človek tam získava úžasnú energiu. A rovnako tak aj títo mentálne handicapovaní športovci sú takisto zdrojom takej inšpirácie a niekedy nás oni aj usmernia v tom živote, že čo je podstatné, čo nie je podstatné. Čiže to je taká vzájomná škola, by som povedal. Robiť s nimi a byť s nimi v kontakte, takže veľmi rád chodím medzi týchto športovcov s fyzickými alebo mentálnymi postihnutiami.
1: Dlhé roky si súčasťou Rádia Regina Západ a ako prvé mimo športu, keď sme sa ťa pýtali na srdcovky regiňacké, si povedal Zvony nad krajinou. Prečo?
2: Zvony nad krajinou, tak to je úplne iná dimenzia. To je taký odklon toho bežného športového diania a to mi dáva takú pridanú hodnotu, keď to tak zoberieme. Lebo tam sa človek stretáva s množstvom ľudí, ktorí dokážu aj teba ako redaktora obohatiť. to svojou činnosťou, čo dosiahli, čo robia, čo dokázali predtým, alebo čo chcú robiť, alebo hmatateľné veci vidíme. Takže dokonca som lozil po kostolných vežiach spolu s farárom alebo kostolníkom. Prišli sme celý od pavučín pod tie zvony. To sú neskutočné veci, ktoré človek zažíva. Alebo ideme do nejakej krypty pod kostolom, keď už narážame na tieto záležitosti. A to sú neskutočné veci, ktoré ma takisto obohacujú a som veľmi vďačný, že to môžem takisto robiť.
1: Teraz mi napadla ďalšia otázka v súvislosti s tým, že si pomenoval všelijaké rôzne zaujímavé miesta, na ktoré by si sa možno, keby si nemal túto prácu, nedostal. Spomenieš si na možno jednu osobnosť alebo jedno miesto, ktoré ti vyrazilo dých, že si sa tam práve vďaka rozhlasovej robote dostal, alebo nejaký človek, s ktorým si sa stretol? Možno to paradoxne vôbec nebude športovec.
2: Áno, tak mal som to šťastie sa dostať na svetoznáme vodopády Foz do Iguacu na hraniciach Brazílie, Paraguaja a Argentíny. A odtiaľ som mal šťastie robiť takisto živý vstup, takže to som mal takisto úžasné zimomriavky na chrbáte, že som tam bol a že som mohol z toho nejakým spôsobom dávať informácie našim poslucháčom. No a obrovskú radosť som mal z toho, že som mohol prinášať prvenstva našich olympionikov na olympiádach. A to bolo 7 zlatých medalí našich vodných slalomárov. To som mal tiež veľké šťastie, že som s nimi bol. Počínajúc Mišom Martikánom na riečke Okoji v Apalackých vrchoch v Atlante v 96. roku, vtedy má 16 rokov. To bolo neskutočné niečo. No a tieto veci s týmito športovcami pribúdali a teším sa, že ich bolo toľko.
1: No a z tých nešportových osobností?
2: Až tých nešportových osobností som mal šťastie sa stretnúť so švédským kráľom. A to na to nemôžem zabudnúť takisto.
1: A pri akej príležitosti to bolo?
2: To bolo pri príležitosti zimnej olympiády a švédsky kráľ čakal na rozhovor norskej televízie, to je zaujímavé, boli dohodnutí, že po skončení, to bolo v závere už olympiády, maratónu na 50 km behu na lyžiach, že im poskytne rozhovor. Tak som sa dal dokopy s tou redaktorkou z norskej televízie, boli tam aj ďalšie štáby, že samozrejme, vieš, že takisto položíte otázku, ale najprv ja samozrejme, ale bol som tam, čakáme tam, predšlapujeme z nohy na nohu a čakáme, kedy sa to skončí. Skončilo sa to, kráľ sa zdvihol, otočil sa a odišiel preč. Takže z interviu nebolo nič. No a takže s takým dlhým nosom sme sa rozlúčili s tou kolegyňou z norskej televízie a ja kráčam teda na parkovisku, kde nás mali čakať už tie autobusy, ktoré nás odvezú do olympijskej dediny a vidím predo mnou, taká skupinka ide pomaly takým vážnym krokom a pozerám sa a tam švédsky kráľ, jeho excelencia s kráľovnou vedľa seba, ochránka okolo, lebo je známe, že švédsky kráľ má jednu z najprísnejších ochraniek na svete a preto mi to tak nejakým spôsobom vrtalo v hlave, že urobiť s kráľom, švédským kráľom rozhovor, tak to by bolo neskutočné. Karol Gustav XVI to bol. No a dosť na tom teda, že ideme a nejakým spôsobom, neviem, čo to bola, aká zhoda náhod, pri tom pomalom kroku som sa dostal do tesnej blízkosti jeho excelencie. No a pristavím sa pri ňom, on sa otočí hlavu, predstavím sa mu a poprosím ho, že či by bol ochotný 2-3 vety pre slovenský rozhlas. Of course, nie je problém. No tak to som bol teda ja šokovaný vtedy a s kráľom som asi také 2 minútky porozprával sa, také základné veci o olympiáde a nakoniec zaželal slovenským športovcom na olympiáde všetko dobré. Tak to bol pre mňa úžasný výsledok.
1: Zážitok na celý život.
2: Zážitok na celý život. Celá suita tam stála, dívala sa, čo sa deje, ale nikto nezakročil. Ruky sme si podali, rozlúčili sme sa, takže to bol veľký zážitok. Takže aj také veci sa stávajú a mám z toho takisto veľkú radosť.
1: Výnimočný okamih. Peťo, najbližšie sa v auguste chystáš do Piešťan opäť na Ironmana, tak ja len pre poslucháčov poviem, čo to ten Ironman čo obsahuje. Áno, je to 3,8 kilometra plávanie, 180 kilometrov bicykel a maratón. Normálny maratón. Ty si sa už 7-krát zúčastnil na Ironmanovi, viackrát si sa aj pódiovo umiestnil a iba raz si nedokončil. tým úspechom nebudem hovoriť, lebo nemáme už čas. Mňa zaujíma v tejto chvíli, čo beží v hlave športovca, keď je nútený z pretekov odstúpiť.
2: Tak je to taká potupa, by som povedal, pre športovca, ale taká nevyhnutná potupa. Ja som mal to nešťastie, že sa mi to nepodarilo dokončiť pred 3 rokmi na tom najvýznamnejšom európskom triatlone, to je v Rote, nedaleko Norimberku v Nemecku. A tie preteky boli veľmi dobre rozohraté. Dobre sa mi plávalo. Bicykel bol nadmieru dobrý. A po bicykli som si pozrel hodinky, no tak to mi ešte 8 hodín zostáva do času, aby ma klasifikovali do tých 16 hodín. Že to sa dá urobiť s rýchlenou chôdzou, dojsť do cieľa, ten maratón. A ja som ti, Hanka, nebol schopný urobiť krok. Ja som to 100-krát, 1000-krát začal rozbiehať a zase som zastal. A zase, no ja som bol hotový. Nešlo mi to. A maratónci hovoria, že taká stena pred nimi, keď im to nejde, sa objaví. A ja som tú stenu vtedy tam zažil prvýkrát v živote. Bol som veľmi nešťastný, že sa mi to nepodarilo. Takže tých 10 kilometrov som len odkrokoval a potom som sa musel vzdať, samozrejme, vec. Takže bol som veľmi nešťastný z toho. Dostal som to ako darček 70-ke, takéto významné preteky, aby som absolvoval. A to ma ešte viacej mrzelo, že som ten darček nemohol naplniť. Takže jedno s druhým, bol som z toho nešťastný. Takže v tej hlave sa vŕtajú človeku také všelijaké veci. A niekedy mám pocit, že či to nebola už nejaká signalizácia, že už skončí s tým a hotovo. Ty si spomínala tie Piešťansky Ironman, ale na ten neviem, či si trúfnem, lebo nemám natrénované. Skôr ten polovičný, tie polovičné objemy. Na to by som mal nejakým spôsobom ešte guráž, ale na ten dlhý treba trošku viacej trénovať, aby to človek v šťastí a zdraví absolvoval.
1: Budeme ti držať palce. Našim hosťom bol Peter Buček, náš rozhlasový kolega, športový redaktor a reporter, triatlonista, vytrvalec a aktívny senior. Nedávno na Tajvane zvíťazil vo svojej vekovej kategórii na 113-kilometrovom triatlone Challenge Tajvan. Nech ti zdravičko slúži, Peťo. Všetko dobré a ďakujem v mene mnohých za inšpiráciu.
2: A ja veľmi pekne ďakujem, Hanka, za pozvanie. No a teším sa, že sa spolu stretneme opäť pri vysielaní.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufervejter-Rapantová.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Naša dnešná hostka o sebe hovorí, že je milovničkou koláčov a zeleniny a práve o zdravom varení a pečení. Ale s takým tým moderným švrncom sa s ňou dnes budeme rozprávať. Zaujímať nás budú predovšetkým chute zachytené, ale objektívom fotoaparátu, pretože naša dnešná hostka Zuzana Rajned je fotografka jedla a food stylistka. Zuzka, želám vám príjemné popoludne.
2: Ďakujem veľmi pekne za toto milé pozvanie a som veľmi rada, že som sa mohla prísť.
1: No, budeme sa dnes rozprávať o jedle. Asi každá žena stojí možno dennodenne, alebo cez víkend pri šporáku. Niekedy je to teda poriadna otrava, musíme si to takto na rovinu povedať, ale niekedy to stojí za to, pretože keď človek urobí naozaj dobré jedlo, rodine chutí, priateľom chutí, susedom chutí, tak je to také zadosť zúčinenie. Ale čo s takým jedlom, ktoré človeka možno nebaví, alebo zle vyzerá? Vy na to, Zuzka, máte nejaký recept, ako ho možno vylepšiť, keďže ste fotografka jedla a venujete sa tomu, aby jedlo na tanieri, ale aj napríklad v reštaurácii na fotografiách dobre vyzeralo?
2: No, tak sú, ja tam vidím také dve roviny. Je rozdiel variť doma pre svoju rodinu a je rozdiel variť vlastne ako profesionálne na fotenie. A keď človek varí doma pre svoju rodinu, tak hlavne by mal na to myslieť, aby to bolo z kvalitných súrovín, čerstvé a nemusí to byť možno najkrajšie, ale v podstate, aby to bolo, malo nejakú výživovú hodnotu, hej, to je asi nič nové som nepovedala, ale ja tiež, keď doma varím, tak sa nehrám na food stylistku úprimne, hej, lebo nie je na to čas, hej, a ako sa hovorí, že obuvník chodí bosý, hej, tak všetci sa ma na to pýtajú, že jej, Zuzi, že to je také krásne robíš doma, no, akože viem to urobiť doma krásne, ale skôr len na príležitosti, pretože keď človek varí každý deň, alebo každý druhý, ako ja určite varím, my sme štyria doma, mám dve dcerky, tak proste na toto nie je čas, ale snažím sa, aby to bolo aspoň nejaké estetické, ale nerobím nejaký food styling doma, určite nie a ani moc neradím ľuďom to doma robiť maminám, ktoré každý deň varia. Samozrejme iné, keď potom na príležitosť niečo chcete uvariť, tak tú inšpiráciu môžete nájsť kľudne na webe, hej, moja, ak môžem menovať, na Pinterest úplne milujem. To je taká moja inšpirácia, takže dnes sa dá krásne napodobniť. No a čo sa týka potom akoby profesionálneho varenia a fotenia, to je úplne iné kafe, pretože tam sa varí alebo pečie, pripravuje jedlo primárne na vizuál, aby bolo krásne. Nemusí byť dobré, nemusí byť dokonca ani jedlé. A veľakrát sa súroviny nedovarujú, napríklad taká brokolica alebo cestoviny. A ide o to, aby si zachovali krásnu štruktúru, krásnu farbu a aby sa nám nerozpadali, aby tie cestoviny mali napríklad špagety, hej. A tie sa nevaria určite ani al dente, hej. Tie sa varia, aby vyzerali uvareno, ale aby boli krásne tvrdá a ja som vedela s nimi na tom tanieri pracovať.
1: To znamená, že nie je to potom to jedlo jedle.
2: Takto. Ja som človek šetrný a ja nenávidím plýtvať a vyhadzovať jedlo. To je akože moja zásada číslo jedna. Čiže trúfam si povedať, že 80% jedál, ktoré aj fotím, potom aj zjem, alebo zjeme, hej, s kolegami, alebo so štábom, ktorý je tam. Ale niekedy sa stane, že naozaj musím spraviť jedlo takéto, že buď polosúrové, alebo potrebujem použiť niečo, čo úplne nie je na jedenie, takže potom samozrejme to jedlo sa akože vyhodí. Ale preferujem robiť autentické jedle, fotky.
1: Teda nie také, ktoré potom človek naozaj zbytočne vyhodí. Keby sa možno teraz povedala, že ste teda fotografka, tak si možno každý predstaví, že teda ľudský objekt pred vašim fotoaparátom je buď teda človek, alebo nejaký predmet, niekto fotí krajinu, niekto zvieratá. Váš sa teda, ako sme povedali, Zuzka, zaujíma jedlo. Vieme aj laikovi povedať, ale možno preložiť, čo robí taký food stylista, food stylistka a food fotografka.
2: Áno. Ja by som povedala, že je to veľmi špecifické odvetvie fotografie, pretože ja nezachytávam nejaký moment východu slnka alebo ako sa nevesta boskáva so ženichom, nejaký krásny moment. Ja vlastne zachytávam zachytávam niečo, čo vytvorím.

0: A vlastne toto je niečo, čo ma aj veľmi baví. Uh-huh. Mňa akože úplne nebaví chodiť do reštaurácie a fotiť reštauráciu úprimne, pretože to je niečo, čo vytvoril niekto iný, uh-huh. ako nejaký šéf kuchár. Je to samozrejme nádherné, ale tá moja pridaná hodnota je len to fotografovanie. Čo je pre mňa ako technická časť celá na tomto a je to len veľmi malá časť, možno, že 20-25% toho celého procesu, čo ja robím, hej?
1: Jedna vec je, ale to jedlo, samozrejme, uvariť. Ďalšia vec, ako ste povedali, je ho naaranžovať na tom tanieri a potom ďalšia vec je ho správne nafotiť. Vy ste ale, Zuzka, učili angličtinu, robili ste dokonca aj vízáž, make-up, šili ste, ako som sa o vás dopočula a dočítala. Tvorili ste dokonca aj šperky, boli ste marketingová manažérka v IT, dokonca aj v letectve ste pracovali. Dá sa z tohto všetkého niečo využiť aj v tom, čo robíte teda dnes, že sa venujete fotografovaniu jedla?
0: Jednoznačne, pretože všetky tieto moje zamestnania majú jedného spoločného menovateľa, ak sa to tak dá povedať, a je to kreativita. A ja som šťastný človek tým, že vždy, keď som niečo robila, alebo aj v zamestnaní, keď som bola, mňa to vždy strašne bavilo. To som mala také šťastie. A vlastne po materskej som rozmýšľala, že čo ďalej, a proste cítila som, vedela som, že musí to byť niečo, čo je spojené s kreatívou. Mne to strašne chýbalo počas tej materskej. A vlastne k tomuto som sa dostala úplne ako keby náhodne. Keď sa pýtate na to, že čo všetko viem z toho využiť, je toho strašne veľa, pretože v rámci marketingu v podstate ide o to, aby človek vedel odprezentovať svoju prácu a nájsť si klientov. A tým, že som robila vo veľkej nadnárodnej spoločnosti, vo veľkej slovenskej spoločnosti, a viem, ako veľké firmy fungujú a veľmi mi to pomohlo aj pri založení mojej vlastnej firmy. A vlastne, čo sa potom, keď sa k tomu marketingu vrátim, hej, je aj veľmi dôležité vedieť sa odprezentovať, mať svoje portfólio urobené tak, aby vás vlastne klienti našli. Ale tieto marketingové veci tiež ma veľmi bavia, takže som za to vďačná a naozaj viem využiť všetky tieto veci a hovorím, že tá fotografia alebo fotografovanie je jedna menšia časť toho celého, lebo človek musí vedieť si nájsť klientov, mm-hmm. vedieť si ich udržať, vedieť s nimi komunikovať a to je podľa mňa veľa ľudí sú výborní fotografi alebo umelci, ale možno im chýba táto biznisová stránka, že nedokážu alebo potrebujú na to svojho nejakého agenta alebo manažera a nedokážu si sami nájsť prácu. A toto je moje šťastie, že ja som dosť akoby aj obchodne orientovaný človek a viem si tú prácu nájsť alebo si práca nájde sama mňa, čo je ideálne.
1: To je ideálna kombinácia. Marketing je naozaj veľmi dôležitá, ale aj taká strategická vec. Marketing nás učí možno aj tak myslieť na taký ako keby cieľ, lebo cieľ pri fotke je to možno, že teda je to hlad, chceme sa najesť, idem sa niekam najesť. Možno je to dôvera v nejakú značku, že idem do toho obchodu si niečo nakúpiť, do obchodu XY, alebo možno je to príbeh, že ja neviem, nejaká herečka navarila super jedlo, tak teraz si ho chcem navariť aj ja, napríklad ja chcem teraz vyskúšať podľa jednej herečky, už som si napísala doma na zoznam, že karfiolové placky. Že to je ten marketing, ktorý nás ako keby láka a možno je to aj také niečo príjemné, že čo vlastne tá fotka vo mne má vyvolať, keď sa hovorí teda o food stylingu a ako keby o fotke, ktorá na vás ako keby až kričí, že zjedz ma.
0: No áno, presne toto má tá fotka vyvolať, že keď vidíte to jedlo, tak si poviete, ježiš, to je mňami, hej? Že to je mňamkové, že to by som si tak dala. Ako vlastne toto je cieľom a toto aj moji klienti všetci chcú, že Zuzi, prosím ťa, uvar to tak a nafot to tak, že aby to bolo neodolateľné, že všetci to chcú ochutnať, hej? A vlastne sú súroviny alebo potraviny, ktoré sa veľmi ťažko fotia a ja mám primárne takých klientov, vlastne som zistila, ktorí vlastne majú produkty, ktoré sú neúplne príťažlivé, hej, aby som to takto slušne povedala, ale nie sú pekné, ako napríklad tofu alebo majonéza, hej, to sú veci, ktoré sa akože nesmierne ťažko fotia, ale práve takíto klienti si ma hľadajú. Hej.
1: A čo ste naposledy teda fotili a varili tak, aby z toho ničoho bolo niečo?
0: Práve to tofu, toto. Hej. Uh-huh. Tam to robím veľmi často, takže to je také moje, myslím si, že sa môžem povedať, že som už tofu odborníčka na krásne recepty, takže toto je taká, hej, moja
1: vášeň a vaša práca. Áno. Čo napríklad

0: A také, a teraz sa možno dostaneme k takým tým jedlám, ktoré nie sú proste na oko, na prvý pohľad pekné, ale vy z toho urobíte niečo pekné. Ja neviem, také naše obyčajné slovenské halušky. Ako ich odfotiť pekne, dobre? Lebo je to taká hmota, priznajme sa.
1: Áno.
0: Priznajme si zemiakov, brinze, múky, čo tam ešte? Áno. Slaninka, cibulka. Tak čo s takýmito jedlami?
1: Teraz ste vybrali úplne perfektné jedlo. Celkovo slovenské jedla, alebo aj české, taká tá rakúsko-úrska kuchyňa, nehovorím, že všetky jedla, ale väčšina z nich nevyzerá úplne gustiózne, hej. A ťažko sa fotia, pretože presne je to taká masa niečoho, a nemá to úplne farbu, nemá to štruktúru, proste veľmi ťažko sa fotia. A vtedy prichádza na rad food styling, hej, že vlastne nie je to len o samotnom tom jedle, musíte k tomu vybrať, že krásny tanierik, hej. A treba aj rozmýšľať v tom kontexte, brinzové halušky sú také klasické slovenské jedlo, ktoré už aj naše staré mami varievali, čiže vybrať k tomu nejaký taký tanieri, ktoré naše staré mami aj používali, aby sa to hodilo, hej, že dať halušky na moderný tanier, dá sa to, ale je to taký, to už by sme potom chceli, že konkrétne takýto koncept robiť, ale tradične, keby sme to chceli nafotiť, tak na nejakom krásnom tanieriku, ktorý je možno s nejakými jemnými kvietkami, hej, a dať k tomu proste príbor, ktorý vidno, že už má niečo za sebou, ako sa hovorí. A možno nejaký kúsok...
0: Plátna?
1: Útierky, také maličké útierky, ako keby servítky, ale vo formáte, je to vo formáte servítky, ale je to ideálne z lanu. Lan sa nádherne fotí, pretože má krásne odlesky a je veľmi jemný a pekne sa s ním pracuje, má peknú štruktúru, sa pekne ako keby vlní. Hej, pridať k tomu proste tú slaninku opečenú, lebo tá nám dodá tú štruktúru krásnu na to, hej. A potom by som k tomu dala napríklad keramický pohárik so žinčicou, hej, proste ísť po tej klasike a dosiahnuť vlastne, že to jedlo, aby bolo každému jasné, že áno, tento styling tomu jedlu patrí. A je to ale, že naozaj ťažké, aby to vyzeralo pekne. A proste vždy aj rozmýšľam, ako ste vraveli, že o príbehu, ja tiež sa snažím vytvárať, aj keď to znie zvláštne, vlastne na tej fotke nejaký príbeh, ale už aj toto je príbeh, hej, že tie halušky majú svoju históriu, nedám ich na ten moderný tanier, hej. Čiže môže to byť napríklad odfotené na nejakom starom, krásnom drevenom stole, ktorý možno aj zlatiek, hej, a už tom evokuje nejakú chalúbku možno, hej, že sme na chalúpe, aj to je príbeh. Takže Toto veľmi rada robím na tých fotkách.
0: A koľko príprav je vlastne za takouto jednou obyčajnou fotkou, ktorá naozaj vyzerá možno krásne, možno náhodne? Čo všetko sa ale ešte vlastne deje ako predtým?
1: Ja ďakujem za túto otázku, pretože veľakrát mám klientov, ktorí ešte nikdy ako keby nefotili a netušia a myslia si, že prídu za mnou do ateliéru a že v jeden deň spravíme super 30 finálnych fotiek. Mm-hmm. Tak toto nefunguje. Celý ten proces sa skladá z takých troch častí. Predprodukcia, produkcia a postprodukcia. Predprodukcia je pre mňa akoby najdôležitejšia časť, je to vlastne príprava celého projektu. Keď perfektne zvládnem predprodukciu, fotenie, produkcia je radosť a postprodukcia je môj koníček, to milujem, hej, čiže na to sa vždy veľmi teším. A najťažšia časť pre mňa je tá predprodukcia, pretože tam, keď do detailu všetko vymyslím, keď sa vrátim k tým haluškám, hej, že aké veľké budú tie halušky, keď ich budem variť, hej, napríklad, odkiaľ zoženiem brinzu, aj keď brinza možno nie je vidno, ale ja už sa proste snažím, hej, aké veľké budú tie slaninky, bude tá slaninka mať aj mäsko, alebo bude len čisto slaninka, akoby taká iba z toho sádla, hej. Čiže to sú také detaily. Dám tam žinčicu, alebo dám tam jogurt vedľa, alebo niekto si, hej, rozmýšľam, dám nám do toho jogurtu nejakú bylinku, niekedy sa robí aj s pažitkou, hej, a takto vlastne rozmýšľam potom. Chcem to teda fotiť tradične a tak ďalej, rozmýšľam nad tým stolom alebo nad pozadím, hej, na ktorom to rozmýšľam nad tým príborom, nad tým tanierom, nad každou jednou vecou, a toto je vlastne, potom idem a čerpať inšpiráciu tiež na internet, kde vlastne si nájdem nejakú inšpiráciu, ale väčšinou ja vlastne, keď klient do mňa niečo chce, mne už sa tvoria obrázky v hlave, že ja to vidím, mne to úplne nabehuje v hlave, ale samozrejme aj sa inšpirujem. A robím si potom tzv. Moodboard.
0: Čo to je, aby sme vysvetlili?
1: Moodboard je vlastne ako keby po slovensky, že nástenka s obrázkami. Aha, uh-huh. A mám na to software, kde si vlastne stiahnem fotografie, ktoré sa mi páčia a dávam k tomu popisy. Uh-huh. A poviem klientovi, takto by som chcela, aby bolo svetlo, hej, lebo aj svetlo je obrovská časť fotografie. Takto navrhujem, aby sme mali propsy, čiže rekvizity ako tanier a tak ďalej. A tuto je veľmi pekný uhol pohľadu. Takže vlastne vyskladám takýto moodboard do 4-5 fotografií k jednej fotografii, ale vlastne z každej sa inšpirujeme, alebo v podstate je to skôr pre toho klienta. Ja tú predstavu mám, hej, aby videl, že k čomu sa chcem vlastne dopracovať.
0: A potom je vlastne postprodukcia, kde sa už vlastne všetko nejakým spôsobom zladí v počítači, ešte sa to upraví, ešte sa tamto odstrihne, tam sa to vykratie, skráti, a toto vy robíte vraj najčastejšie v noci.
1: Áno, ja to milujem. Ja vám poviem, prečo v noci, pretože ako som spomínala, mám rodinu a keď prídem domov, tak ako každá mama všetko musí zaobstarať, hej, tak a v noci, keď všetci idú spať, tak ja mám konečne kľud a nemusím sa o nič starať, takže môžem si editovať fotky, dokedy chceme. Ja som aj nočná sova, takže mne vlastne vyhovuje ten nočný kľud a mám pocit, že ako keby nemám deadline, že dokedy, že môžem dokedy vydržím, a to mi strašne vyhovuje aj to, že nikto za mnou už nepríde.
0: A nie je to tak, lebo ja to tak mám, že keď sa pozerám vlastne napríklad aj na nejakú show, kde sa varí, alebo kde sa niečo pečie, tak ja mám chuť niečo jesť. Proste, hej, že človeku vlastne sa akože slinky zbiehajú na to, čo človek vidí. Vy keď upravujete fotografie, musíte niečo pri tom chrumkať?
1: Nie, nemám to tak. Ale viete čo, lebo tým, že celý deň fotím, lebo stále robím s jedlom, toto je možno, že to majú akože kuchári alebo šéf kuchári tiež, že človek není taký hladný, že vlastne keď si stále robíte, tak ja sem tam akože ochutnám a tak, ale skôr, čo by som povedala, ja si nehávam akoby časový priestor po produkcii alebo po fotení a nejdem hneď v ten deň, ideálne, ak nemusím, nejdem tie fotky upravovať okamžite. Nehávam si pár dní, 2-3 dní, aby som mala odstup, pretože ja to stále v tej hlave mám a presne si to pamätám. A je dobre, keď troška sa mi tá hlava vyčistí alebo robím niečo iné medzi tým. A potom idem, lebo ja mám vždy pocit, ja neviem prečo, ale mám pocit, že keď to fotím, že ja som taký perfekcionista, že mi sa to stále nepáči, že ježišmaria, to nebude dobré. A neviem čo, v kuse to, hej, proste som taká nespokojná. A potom a to už našťastie viem o sebe, že keď si to pozriem po 2-3 dňoch, tak že že to vyzerá super. Hej, takže už som zistila, že ja si musím nehať takýto odstup. A potom som ako spokojná.
0: A ten odstup si napríklad robíte, že idete do prírody, alebo ja neviem, čítala som vás, že teda cvičíte jogu. To pomáha si tak ako zresetovať a vyčistiť si hlavu od tej práce aj vám?
1: Pomáha, ale nepotrebujem to na to, aby som si, mne stačí úplne bežný život, čokoľvek iné, alebo dokonca aj iný projekt robiť, to je jedno. Hej, že nemusím zrovna ísť akože do prírody na to. A chvíľu mi stačí nevidieť to, čo som robila, a potom mám na to ako keby úplne taký nový, fresh pohľad a vidím, že či je to dobré, zlé a čo treba doladiť. Ale keď sa pýtate na to, že ako rada trávim čas, tak áno, joga je niečo, čo mám rada. A veľmi rada chodím do prírody, akože málo bohužiaľ, to by som chcela častejšie, ale vždy, keď sa dá, tak veľmi rada. A čo milujem je stretávanie sa s mojimi priateľkami. Aj dneska večer sa stretneme a vlastne kde pokecáme, a to mám strašne rada. Akože mám rada ľudí celkovo, ako a spoločnosť a rozprávanie sa s ľuďmi a poznávanie nových ľudí. Čiže toto sú také moje lásky.
0: A hovorí dnešná hostka Zuzana Rajnet. Práve asi tak pred hodinkou sme odvysielali našu známu rubriku Kulinárium. Ak by sme sa, ako keby možno vám, že chceli niečím zavďačiť, tak akým jedlom?
1: No, ja milujem, ja mám strašne rada zeleninu, akože naozaj že kvalitnú čerstvú zeleninu a aj čerstvé dobré mäso a ryby. Uh-huh. Čiže mám celkovo rada akože takúto, že zelenino-mäsovú alebo zelenino-rybovú stravu. Mám rada aj zemiaky napríklad milujem, alebo aj dobre, akékoľvek dobré prílohy. Ja mám rada proste, keď je to čerstvé a strašne jednoduché. Uh-huh. Ja neznášam ako keby dochucovania s rôznymi omáčkami a takýmito. Ja dochucujem vyslovene iba korením a čerstvými bylinkami. Ja mám rada takúto akože veľmi jednoduchú a hlavne akože z kvalitných súrovín kuchyňu. Toto je, čo milujem.
0: No dobre, a teraz, keď by sme teda prišli k vám na návštevu, alebo ja by som prišla, tak aké súroviny u vás v chladničke naozaj vždy musíte mať? Otvoríte chladničku a je tam vždy brokolica, alebo je tam ten karfiol, alebo čo tam máte?
1: Áno, Presne tak. Vždy je tam zelenina čerstvá a vždy je tam čerstvé ovocie. Toto je, ja keď idem nakúpiť 80% košíka, je vlastne naozaj zelenina, ovocie. Potom vždy kúpim nejakú čerstvú rybu alebo meso. A máme radi samozrejme aj cestoviny, máme vždy doma, to nie sú chladničke, ale a potom akože paradajkové nejaké základy, pasaty alebo omačky. To moje deti milujú a to je strašne rýchle navarenie.
0: A keď ste teraz povedali teda, že máte teda rodinu, máte dve dievčatá, zaujíma ich to, čo mamina varí, alebo pomáhajú vám dievčatá v kuchyni? Ako deti dostať do tej kuchyne? Lebo oni si myslia, že to sa všetko tak samé urobí.
1: No, tak mám dve dievčatá a jedna miluje jedlo a zaujímajú varenie a sama si už aj varí, hoci je mladšia. A tá druhá, hoci je staršia, má 16, tak tá nie. Tá proste, ja si myslím, že je to možno, že asi opová, že človek sa tak nejak narodí a asi sa to dá vypestovať a nejak tá láska, ale zatiaľ sa mi to tej staršej nepodarilo. Ona rada je, ale vôbec ju ako keby nezaujíma. Ale samozrejme, nakričím na nich a proste musia ísť a hotovo. A pomáhajú mi. A hlavne cez týždeň nie, lebo sú v škole, majú veľa učenia, ale cez víkend som zaviedla, že spoločné varenie. A je to super, lebo som povedala, že sú dievčatá a toto potrebujú aj do života a pomáhajú mi vlastne čistiť zeleninu, kraje, také tie pomocné veci. Hovorím, tá mladšia, tá sa zaujíma, takže tá už vie aj troška variť. A podľa mňa je to ideálny ten víkend, že zapojiť, lebo fakt cez týždeň majú deti aj veľa krúžkov a tak ďalej. Ale ten víkend treba tie deti zapojiť, aspoň očistiť zeleninu, ja neviem, cibulu, cesnak.
0: Ale to možno
1: ďalej.
0: Aj tak ako že dobre kvalitne strávený rodinný čas.
1: Áno, áno, ako podľa mňa je to strašne praktické, že sa naučia niečo do života a je to aj také príjemné, hej, že vlastne spolu všetci varíme, ako mňa to strašne baví, ja to mám rada, hej. A možno, tak oni sú teraz tínedžerky, čiže to je také obdobie náročné, ale ja by som, keby som mohla poradiť, čo som ja neurobila, že treba tie detičky úplne od malinka. Lebo ja som tým, že ja som bola taká poriadná, tak mne vadilo, že urobia neporiadok, tak som mi potom akože nezapájala, ale vykašlite sa na neporiadok akože zahrňte ich do varenia okamžite, čím skôr.
0: To stojí lebo určite za to.
1: No, presne tak.
0: Ešte by ma možno Zuzka zaujímalo, že ako často vlastne fotíte? Je to naozaj, že denná práca, alebo si už vyberáte projekty, na ktorých vlastne chcete pracovať?
1: Fotiť sa nedá každý deň, je to extrémne psychické, fyzicky namáhavé. Ja mám väčšinou projekty, ja keď jeden týždeň fotím, jeden, dva dní, tak potom ešte tam tá postprodukcia, tak to je vlastne, už aj jeden deň fotenia máte ako keby prácu na týždeň, pretože musíte jeden deň tráviť tou predprodukciou a niekedy aj viacej, to záleží, koľko toho je. Treba chodiť na nákupy samozrejme, ja veľakrát nakupujem priamo na konkrétny projekt, rekvizity, jedlo a tak ďalej, to máte ďalší deň, potom je to samotné fotenie, dajme tomu jeden, dva dní.
0: Ešte varenie?
1: Ešte varenie, ale to varenie je v rámci produkcie, že varím to čerstvo pred fotením, čiže dajme tomu dva dní fotím a potom je tá postprodukcia, čiže je to týždenný projekt a v ten týždeň si už, ak nemusím, neberiem iný projekt, lebo je to fakt, akože je to strašne veľa, ono sa to nezdá. No a v podstate, napríklad tento rok som každý týždeň mala projekt, hej, čiže je toho naozaj veľa, ale samozrejme nie je to vždy tak. Sú obdobia, kedy vlastne nie je žiaden projekt, nemám nič a potom sa venujem vzdelávaniu, čo som zistila, že ma to extrémne baví, čo som rada, že čím som staršia, tým sa radšej učím, to je také zaujímavé. A vlastne teraz sa učím robiť a už aj robím pre klientov, ale ešte moja vízia je vlastne ešte niekde inde videa, hej? Čiže vlastne by som chcela byť ako keby aj videografka, samozrejme jedla, hej, to je moja láska, to je to, čo ma baví. A ja už točím také videjka, akoby jednoduché, krátke, ale rada by som robila akože naozaj veľmi profesionálne videá aj s nejakou animáciou a proste, aby to vyzeralo, že super, ako keby to natočila celá agentúra a pritom som to urobila sama.
0: Tak vám budeme držať palce, nech sa vám aj toto podarí o jedle a o fotografovaní a o tom, ako vznikajú vlastne pekné obrázky, ktoré prezentujú jedlo, reštauráciu a suroviny ako také. Sme sa dnes rozprávali s fotografkou jedla a food stylistkou Zuzanou Rajnet. Veľmi pekne vám ďakujeme za rozprávanie a nech sa vám, Zuzka, ešte darí.
1: Ďakujem vám krásne, bolo mi cťou. Veľmi pekne ďakujem.

0: Rádio Regina.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého dňa, ako mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj hodinka s dobrou dychovou hudbou vo vysielaní Rádia Regina. No a vy, milí poslucháči, budete mať v najbližších minútach tú česť byť pri prvom rozhlasovom vysielaní skladieb z najnovšieho albumu moravskej dychovej hudby Vacenoviaci. Tí počas uplynulého víkendu oslávili svoje 50. výročie a svojim poslucháčom k nemu nadelili aj spomínaný darček v podobe albumu. Ten dostal meno Aj rozkvítaj, rozkvítaj, uviedli ho do života túto sobotu vo Vacenoviciach a my sme pri tom nemohli chýbať. Pri počúvaní prvej júlovej relácie kapela Hraj vás vítajú David Krajčí a my.

0: O významných dychovkových autorov, ako sa hovorí z oboch brehú Moravy, v sobotu vo Vaceňoviciach nebola núdza. Mirka vyspovedala Petra Solárika.
1: Hosťom na dnešnom uvedení CD dychovej hudby Vaceňoviaci bola aj Majovanka z Holíča. A vy sa ako poznáte, ako sa stretávate s Vaceňoviakmi? Je to taká družba dlhoročná, alebo to bolo skôr náhoda, že ste sa tu dnes ocitli?
2: Tak náhoda to není, pretože sa s Vaceňoviakama dlhé roky poznáme, s Peťou Grufíkem, ešte keď kapelníče sme mali spoluprácu, takže nebolo to náhodné a myslím, že tá spolupráca našich kapel bude aj do budúcna, pretože, jak som už povedal na vystúpení, budeme mať 50 rokov na budúci rok, takže určite počítame aj s tým, že by sme pozvali Vaceňoviakov na taký výročný koncert treba Majovanky.
1: Takže ste o rok mladší a vás v tomto roku čaká ďalší ročník vášho festivalu. Ten sa koná pravidelne teda na konci augusta. Už si to vravil, že tie klimatické podmienky bývajú vždy také rozporuplné, buď veľké horko alebo veľké dažde. Koho si tam budeme môcť vypočuť v tomto roku?
2: Tak viem to od kapelníka, pretože tieto povinnosti s festivalom prešli vždycky z kapelníka na kapelníka, takže teraz to má on na starosti, ale viem, že teda po úvodnej Majovanke, ak vždycky začíname náš festival, budú kapely ako Ištvánci, kapela Ladislava Prudíka a Horšičanka Antonína Konička, takže myslím, že trošku sme obmenili kapely, ktoré ešte u nás, dá sa povedať, nehrali, takže bude to pre poslucháčov určite zaujímavé.
1: No a keďže teda vy budete mať podobné jubileum už o rok, tak čo by si tým Vaceňoviakom k tej 50-ke zaželal?
2: Tak, jak som už povedal, určite hlavne, aby sa im darilo, aby to CDčko, ktoré natočili, pretože dneska to není také bežné, že kapely natáčajú CDčka, lebo už sa to ťažko predáva, aby sa im to CDčko predávalo, aby sa páčilo ľuďom. No a do ďalších rokov, aby mali dobrých muzikantov, aby stále tých mladých zakomponovali do kapele a aby sa troška tá kapela celkovo dychovka, aby sa dostávala do popredia cez tých mladých, hlavne tých mladých, lebo nás starých, ktorí sme v kapeli, nás to veľmi baví a dúfam, že naši mladí to preberú po nás.

0: Viackrát spomínané pekelne horúce počasie pravdepodobne spôsobilo jednu žurnalistickú katastrofu. Keď sme si s Mirkou sumarizovali, s kým už máme natočený rozhovor, tak meno Petr Grufík sme v našom zozname už mali odškrtnuté. Lenže po Vacenoviciach tých Petrov Grufíkov pobehuje viacero. Konkrétne vo Vacenoviakoch toto meno svieti na kapelníckom poste už druhú generáciu. Chybu sme napravili a možno nám aj prospeje, že sa so zdravým odstupom od víkendu telefonicky spájame s aktuálnym kapelníkom Vacenoviakov Petrom Grufíkom mladším. Tak teda, Peťo, ako to hodnotíš?
1: Čau, Dave, zdravím všetky posluchače. Dopadlo to, myslím si, že na to, jaké bylo horko, obrovské, tak si myslím, že to dopadlo dobře. Opravdu jsme ani moc jako nečekali, že přijde tolik lidí, vlastně kolik přišlo vlastně i v takovém horku, takže jako nakonec byli strašně spokojení, bylo to parádní.
0: Ještě v sobotu jsme se u vás na festivale rozprávali, že dnes už to s tou distribúciou a predajom fyzických plastových CD-čiek nie je už také dobré, ako to bývalo kedysi. Tak ako to bude vo vašom prípade s distribúciou vášho nového titulu?
1: No, ako by samozrejme, pôjdeme na všechny tady ty streamovací platformy, Apple Music, YouTube, Spotify a tak dále, budeme na všech, takže budu si to zapnout posluchači kdekoliv. To CDčko jako fyzický mít v ruce už je taková ta jenom jako radost z toho, ale není to, či by se jich mělo prodat nějaká hromada už dneska, no, dneska už to není o CDčkách.
0: Každopádně Vacenoviaci určitě budou nosit tento nový CD album aj na svoje následující koncerty. Kde a kedy vás nejbližší uvidíme?
1: No, dívej, teďka hrajeme o víkendu, což je 4.7. To hrajeme v Dolních Dunajovicích, to jsou setkání mužských sborů. Pak hrajeme 25. 26. 7. Pasohlávka Hody. A když jsme ve Slovenském rádiu, tak 1.8. hrajeme na festivale v Drietomě Zábavu.
0: Tak, milí Vacenoviaci, bolo nám s vami výborne, najmä v tom bazéne, ktorý sme nevynechali pred a ani po hudobnej produkcii. Ďakujeme vám za krásny zážitok a aj za to, že ste svet obohatili o ďalšie kvalitné nahrávky dychovej hudby. K 50-ke vám želáme veľa mladých, entuziazmom prekypujúcich muzikantských talentov a šírte dobrú muziku aspoň ďalších 50 rokov. No a vám, vážení poslucháči, prajeme ešte krásny večer spoločnosti Rádia Regina. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne ak vyrážate na letné cesty, či ľúbite polihovať na kúpalisku so slúchadlami v ušiach, odporúčame vám aj našu sviežu podcastovú verziu, ktorú nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa na budúce tešia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, v predvečer štátneho i cirkevného sviatku svätých solunských bratov Cyrila a Metoda, ktorý sa u nás už tradične každý rok slávi 5. júla, sa budeme v tomto vydaní Duchovných horizontov venovať práve tejto téme. Pripomenieme si ju s tromi hostiami.
2: Radšej si ani nepredstavujeme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo. Aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Kardinál Jozef Tomko napísal presne: zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere.
3: To je vlastne objavovanie tých našich predkov. Snažil som sa zobraziť ten dávnoveký svet, takže som sa inšpiroval všade možne.
4: Mne nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalem Balkánu. Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda.
1: Básnik Michal Chuda, autor i ilustrátor detskej knižky o solunských vierozvescoch pán Igor Strinka a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík vám priblížia túto tému možno aj z takého uhla pohľadu, ktorý bude pre vás niečím nový. K relácii vás pozývajú zvukový majster Rudolf Fritzmann a redaktorka Andrea Eliášová. O výber hudby sa postaral hudobný dramaturg Matúš Wiedermann. Prežite spolu s nami pokojných a zaujímavých 45 minút na vlnách Rádia Regina.

0: Je básnikom, editorom, prekladateľom poézie, bol aj rozhlasovým a knižným redaktorom. Pôsobil tiež ako šéfredaktor vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha v Trnave a ako tajomník Spolku slovenských spisovateľov. Vydal niekoľko básnických zbierok a neobišiel v nich ani cyrilometodskú tému osobnosti bratov zo Solúna a ich misiu. Pre Michala Chudu však nie je sviatok svätých Cyrila a Metoda len formalitou či tradíciou v kalendári, ale aj niečím, k čomu sa cíti potrebu vracať. Prečo? Vysvetlil nám to v jeho eseji, ktorú nám osobne priniesol do rozhlasu a v štúdiu ju pre vás aj načítal.
1: Zamýšľať sa nad duchovným a kultúrnym odkazom svätého Cyrila a Metoda znamená ponoriť sa do duchovnosti a kultúry našej cirkvi a národa v dnešných časoch, v našej prítomnosti a jednoducho si uvedomovať všetko to duchovné a kultúrne bohatstvo, ktoré tu máme. Všetci sme jeho dedičmi, vlastníkmi a správcami. Všetci máme na ňom podiel, rovnako však aj zodpovednosť za jeho zveľaďovanie. Vieme, že na začiatku našej duchovnosti a kultúry stáli svätí bratia Konštantín, Cyril a Metod. Radšej si ani nepredstavujme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo, aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Nepochybne mala v tom prsty Božia prozreteľnosť, že sa zrazu ocitli na území našich predkov pred kniežaťom Rastislavom a odovzdali mu dary a list od svojho cisára Michala, v ktorom stálo: Boh videl tvoju vieru a horlivosť a preto zjavil písmená pre váš jazyk, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil, muža ctihodného a pravoverného, veľmi učeného a filozofa. Nože príjmi dar väčší a hodnotnejší nad všetko zlato, striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo. Pričiň sa, aby si s ním rýchlo upevnil dielo a celým srdcom hľadal Boha. Vráťme sa však trocha späť do situácie, keď byzantský cisár Michal po prečítaní Rastislavovho posolstva, v ktorom žiadal biskupa a učiteľa, čo by vysvetlil pravú kresťanskú vieru v jazyku, zavolal si Konštantína a povedal mu, že tieto veci nemôže nikto iný vykonať, iba on. V súhlase s Božou vôľou Konštantín odpovedal, že s radosťou ta pôjde, ak majú písmená pre svoj jazyk. Vieme, ako to pokračovalo. Keďže nemohol na vodu reč napísať, v modlitbách vzýval Boha o pomoc a hneď zložil písmená hlaholiku, hlaholské písmo. Nebolo to čosi úžasné, priam geniálne? Jednoducho vedel, že bez písma veľa slovanskej vody nenamúti, ani veľa duší neprivedie k Bohu. Nevieme si to ani predstaviť. Bohu je však možné všetko. Písmo, ktoré solúnski bratia darovali Slovanom, píše vladyka Cyril Vasil, sa stalo nositeľom posolstva slova a tak aj nezameniteľným prostriedkom duchovného rastu jednotlivca i celého spoločenstva. Lebo ako hovorí Konštantín Cyril, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone cezeň Boží raj sa zjavuje.

Sme pri geniálnej Konštantínovej básni Proglas, ktorá je predslovom k jeho prekladu Jánovho evanjelia. Ako hovoria odborníci, ide o najstaršiu slovanskú báseň. Zimom riavky musia chodiť človeku po chrbte, keď si uvedomí, že na úsvite našich dejín sme tu mali taký jedinečný básnický text, ktorý pripravuje vnímať Božie slovo. A to sa rovnako skvelo napísané nemenej jedinečným lahovským písmom. Jeho grafika bola totiž výrazom zmysluplných symbolov. Môžeme byť naozaj hrdí, že aj v našich dejinách na počiatku bolo slovo. Slová Konštantínovho Proglasu sú aktuálne aj dnes. Slovieni, čujte, čo sám um vám hovorí. Slovieni, čujte, celý národ slovienský. Slovieni, čujte, slovom Bohom poslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo um aj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Kardinál Jozef Tomko napísal presne. Zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Kresťanská viera, to sú naše náboženské i kultúrne korene. Náš národ ako keby inštinktívne cítil, kde je jeho náboženská a kultúrna záchrana. Kresťanská viera a mravnosť sa stali dedičstvom a odkazom svätých bratov, čiže cyrilometodskou tradíciou, ktorá sa tiahne celými našimi dejinami. Vladyka Cyril Vasiliuš v citovanom texte píše, že svätý Cyril a Metod do duchovného genetického kódu tohto spoločenstva vložili vieru v trojjediného Boha, naviazali ho na Petrov stolec ako viditeľný znak jednoty Kristovej cirkvi a keďže vytrvalo ohlasovali právo každého národa chváliť Pána vo vlastnom jazyku, dali nášmu spoločenstvu aj identifikačný prvok, ktorý ho vedie k národnej svojbytnosti a k túžbe po nej, k túžbe po duchovnej, kultúrnej i politickej slobode a nezávislosti. Tak je to teda s nami. Musíme byť vďační Bohu za našich vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda, ktorí v mnohom predbehli dobu o celé stáročia. To, čo dosiahli v Ríme oni, že staroslovenský jazyk sa stal štvrtým liturgickým jazykom, sa realizovalo až po druhom Vatikánskom koncile, keď sa bohoslužby mohli konať v národných jazykoch. Sú absolútnym vzorom pre misionárov tým, že praktizovali inkulturáciu. Vyzdvihol to aj pápež Ján Pavol II. V encyklike Slavorum Apostoli a poštoli Slovanov. Tým, že zakoreňovali evanjelium do miestnej kultúry národov, ktorí ho hlásali, svätý Cyril a svätý Metod si získali zvláštne zásluhy o vytvorenie a rozvoj tejto kultúry, alebo lepšie povedané mnohých rôznych kultúr. Vieme, že svätý Cyril a Metod preložili sväté písmo najprv evanjelia, misál, žaltár, skutky apoštolov a listy. Po Cyrilovej smrti Metod preložil aj starý zákon, nomokánon a paterik. Preložili a upravili aj byzantské občianske zákony, zákon súdny ľudem. Založili duchovné učilište, boli jazykovo odborne, duchovne aj ľudsky veľmi dobre pripravení, preto mohli zvládnuť v náročných podmienkach to, čo sa od nich očakávalo. Ba zvládli oveľa viac. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v Ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere, teda život jednotlivca i spoločenstva ukotvený u Bohu.

0: Zalistujme si teraz aj v poézii Michala Chudu. Najprv jeho zbierke Som s tebou v slove. Ako uchopil historickú a zároveň nadčasovú cyrilometodskú tému pomocou veršov, prednesie ich sám autor.
1: Sme tu. Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Ohňom sme šli, no prijala nás voda. Láskou nám, Pane, srdcia otvoríš. A tvoj kríž nám vždy novú silu dodá, keď klesáme až k zemi, nevidíš? Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Preto nás každý ostrým slovom bodá a zahnať chce nás do najhlbších skrýž. No duchom lásky zarodí vždy pôda. Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Slovenské slovo. Tvoje slovo je svetlo. Žalm 119, 105. Bolo aj tak, že v slovách bola tma. Tma ako nad priepasťou. Závan ducha ich zaodial však do nového rúcha. Za svetlom zdvihli sme sa z dola, z dna. Išli sme za ním v stopách Cyrila, veď s ním nás viedla Berla Metodova. Tak sa nakrídla k slovenského slova. Dobrá zvesť brat môj ticho šírila. Z nej plynul život, cesta za slovom. To nápor bytia vyklenulo, chvála, až nad chudobou stála katedrála s kupolou slzy v oku pánovom. Slovenské slovo, čisté, zvonivé, aj zvony zmlkli, zaznel jeho hlahol. Patriarchálny pokoj na zem ľahol, tak ako vek mi líhal požnivé. Tu národ stál a s vlastným jazykom a Božie mlyny ďalej mleli deje, tú múku bolesti vždy do nádeje. Aj na chlieb žencom, slovo básnikom.

0: V nasledujúcej chvíli vám predstavíme muža, ktorý sa ujal cyrilometodskej témy, aby ju predstavil deťom vo forme knižky, ktorú pripravil ako autor aj ilustrátor pre jedno z katolických vydavateľstiev. Knižka vyšla pred niekoľkými rokmi a vychádza aj v reedíciách, ale nás zaujala práve myšlienka priblížiť osobnosti Cyrila a Metoda detskému čitateľovi. Na knižnom trhu je to stále skôr ojedinelý počin. Vydavatelia sa zvyčajne prihovárajú deťom inými témami. Pán Igor Strinka, akademický maliar a pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, nám o tom povedal viac.
1: To vzniklo na popud vydavateľstva, ktoré chcelo vydať teda knihu pre deti. Ja som robil knihy pre deti už predtým, ilustrované. Ja som tiež v podstate bol ako dieťa, že som nevedel o Cyrilovi a Metodovi veľa, pretože za našich čas, keď som sa naučil, chodil na základnú školu, na strednú školu, tak sme akurát spomenuli, že Cyril a Metod, ale tie detaily historické, tak sme vlastne sa na školách nepreberali. Tak som sa do toho pustil, začal som hľadať a pátrať, aké sú pramene. No a našiel som tie legendy o Cyrilovi a Metodovi, no a potom z toho bolo treba spraviť niečo pre deti.
0: Keď sa povie svätý Cyril a Metod, tak vám čo sa tak ozve najviac v duši?
1: No, že to je vlastne, keď ideme k tým našim predkom dávnym, tak vlastne je to jediný prameň tomu 9. storočiu. Tam sa nevieme dostať k našim praotcom ani pramatkám. Tam máme iba legendu o Cyrilovi a Metodovi, čo je také zvláštne, takže je to vlastne jediná cesta. A potom archeologické vykopávky, ktoré nám občas niečo naznačia, že niečo tu bolo a ako to bolo. A mňa história baví ako také hľadanie pravdy. Takže takým nejakým spôsobom som hľadal.
0: Ako ste sa vy vlastne popasovali s touto témou pre deti? Vy ste robili predsa aj ilustrácie.
1: Ja som hlavne maliar a s tým textom som sa musel hodne popasovať. Robím teda aj divadlo pre deti. To je iná platforma divadlo. Tam sa na javisku môže improvizovať a tak. A ten text, to je taká pevná forma v knihe. Tam sa už nedá nič zachrániť nejakým chichichichachacha. To bol taký tvrdý boj.
0: Ako ste sa vy snažili uchopiť tú tému?
1: No pre mňa, ako som už na začiatku povedal, že to je vlastne objavovanie tých našich predkov, takže v prvom rade ako historickú udalosť a historický taký pohľad na tých našich predkov a čím žili, ako to prežívali. Snažil som sa zobraziť ten dávnoveký svet aj na základe iných obrazov, iných autorov, ktorí sa už pokúšali túto dobu znázorniť, takže som sa inšpiroval všade možne. Napríklad som zisťoval, že aké v tej dobe mali kolesá na tých vozoch, keď niečo prepravovali, teda v tomto regióne. Už len to bol problém zistiť, že asi ako boli tvarované tie kolesá tých obchodných kočov a vôbec šaty, vzory na šatách, tak toto všetko som nejak tak buď intuitívne riešil, keď som nevedel nájsť nejaký prameň, pretože aj tie textílie, však to sa nezachovalo, to sú len také zdrapy a vie sa, že sa niečo tkalo. Musel som veľa tvoriť fantáziou.
0: Dnes si veľmi ľudia pomáhajú napríklad umelou inteligenciou, proste internetom, ale v čase, keď vznikala vaša knižočka, ešte neboli rozvinuté tieto moderné digitálne formy, čiže ľudia si to možno ľahko predstavujú, ale vy, keď ste chceli byť presvedčiví, dôveryhodní, asi ste aj v archívoch museli zaloviť, v knižniciach, čo poviete?
1: Všetko som si musel nejako dohľadať, čo som nedohľadal, som si musel vymyslieť, ale šlo to. Inšpirácií je vždy veľa. O toto bolo kreatívnejšie, že som si to musel nejakým spôsobom dovymýšľať. To je ako v podstate taký veľký film. Zábery z filmu, tie ilustrácie, takže to ma bavilo.
0: medzičasom vznikli aj v Českej republike, aj v koprodukcii Slovenskej televízie filmodokument o svätých Cyrilovi a Metodovi. Boli ľudia, novinári, ktorí sa venovali tejto téme, ale pre dospelých. Je naozaj zriedkavý počin približovať túto tému deťom. Čo myslíte, prečo u nás veľmi nerezonuje táto sféra?
1: Tak tá téma Cyrila Metody je hodne vážna. Je to spojené teda s politikou, s vojnami, proste s takou spoločenskou zložitou situáciou, takže to nie je veľmi pre deti. Tak tam bol problém aj nájsť tie momenty, kde by to deti prilákalo a kde by ten príbeh bol taký zrozumiteľný, ale snažil som sa, napríklad keď tvoril ten Cyril Hlaholiku, čo samo o sebe hneď nám praví, že je to niečo o zvukoch, že to hlaholí, tak tam som sa snažil tiež to zobraziť pomocou tých zvieratiek, ako sa mu zjavujú tie jednotlivé písmená so zvukmi. Takže hľadal som také paralely, kde by sa to dalo s deťmi trošku sklbiť tie zložité tie historické pochody, čo sa tam diali.
0: Čo vám ako človekovi z oblasti umenia možno chýba, keď sa u nás prezentuje téma svätých Cyrila a Metoda? Čo vám chýba? O čom sa možno nehovorí, nepíše a malo by sa?
1: Ja som aj prekvapený z toho, že máme tú hlaholiku z tej dávnej doby, písmo. Chorváti tie ešte píšu v nejakej oblasti tou hlaholikou. Teda u nás na Slovensku je to vyslovená rarita, keď niekto vyťahne hlaholiku. Tak to je jedna z tých vecí, čo ma tak ako prekvapuje. No a potom vôbec by sa to malo ten príbeh viacej objavovať aj v divadle. Bolo by to zaujímavé aj ten prienik do tej histórie našich predkov, aj do tej snahy, ktorá tu bola kultúrnej. To bol veľký počin.
0: Alebo dnes sú opäť populárne komiksy?
1: Na tých mobiloch si to pozerajú deti, že už tá papierová forma pomaly mizne. Zas sú to nové výzvy a to už pre nových výtvarníkov a nových umelcov.
0: V totalite u nás sa nemohla téma Sviatok svätých Cyrila a Metoda sláviť. Ako si na Slovensku zachovať dôstojne, teda túto úctu, aby to nebol len folklór, aby to nebola len formalita?
1: Aby to nebola formalita, podľa mňa, ja tam vidím tých svojich predkov. Ja som vždy bol taký hľadač a hľadal som aj v tej histórii, aj v súčasnosti, aj v duchovnom svete, aj v materiálnom. Tak prajem každému, aby hľadal a neprestával v tom hľadaní.

0: V posledných rokoch sa stáva novým cieľom slovenských pútnikov aj mesto v Severnom Macedónsku Starobylý Ohrid. Nachádza sa tam až 365 kostolov. Mesto bolo v roku 1980 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pútne miesto z neho robí najmä fakt, že je tam pochovaný jeden zo žiakov svätých Cyrila Metoda, svätý Naum, jeden z tzv. Skupiny sedmopočetníkov. A to priamo v areáli kláštora svätého Nauma na brehu Ohridského jazera, približne 29 kilometrov južne od centra mesta Ohrid. Jeho hrobka sa nachádza v tamojšom pravoslávnom chráme, ktorý sám založil v roku 905. Miesto je známe aj tým, že podľa legend možno priložením ucha k hrobke počuť tlkot jeho srdca. Nedávno púť do Ohridu absolvoval aj kňaz a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík. Porozprával nám o tom.
1: Vy ste sa tiež rozhodli putovať ako kňaz práve na toto miesto. Čo vás viedlo a čo ste si odtiaľ priniesli?
2: Boli dve veci, ktoré ma viedli. Jedna vec bola to, že putovali sme štyria priatelia z Bratislavy. Za slovo týchto štyroch priateľov som mohol sa aj ja z ich milodaru dostať do Ohridu, o ktorom som vždy uvažoval dostať sa po stopách svätých Cyrila Metoda. Získal som ku nemu vzťah z kníh, ktoré som čítal od profesora Michalova, ktorý slúžil kedysi v kostole milosrdných bratov a som mal tú možnosť mu aj ministrovať a potom on ma uvádzal aj do kňazskej služby v kostole milosrdných bratov.
1: Aká to bola cesta, ako by ste ju zhodnotili, aký by ste jej dali prívlastok a čo vám priniesla do života?
2: Táto cesta mi ukázala, kto je svätý Cyril Metod, kto sú jeho žiaci, ktorých označujú ako sedmi početníci, to je slovansky povedané, alebo severomacedonsky, to je 5 žiakov a dvaja učitelia svätý Cyril a Metod. Svätý Konštantín bol vo svojej dobe považovaný za geniálneho učiteľa.
1: Čiže tá spomienka na túto cyrilometodskú tradíciu je na tomto mieste v Ohride a teda v Severnom Macedónsku stále živá, môžete to potvrdiť?
2: Ja keď som prišiel do Ohridu a do toho Severnom Macedónska, to je tak ako keby práve teraz tam žili svätý Cyril a Metod. Už len to, že na hlavnej ulici, obchodnej, turistickej ulici sa nachádzajú sochy nadživotnej veľkosti svätého Cyrila a Metoda. A to nie len, že socha, ale je to v tvare stromu, ktorý má zapustené korene a z tých koreňov vychádza aj obidvaja svätí, svätý Cyril a Metod. A vedľa neho je potom socha svätého Nauma, žiaka, ktorý spolu so svätým Klimentom, on tak žije v Bulharsku a v Macedónsku, že všetky najdôležitejšie univerzity, knižnice, ústavy sú pomenované podľa neho svätého Klimenta a svätý Naum, jeho žiak, ktorý mu pomáhal pri katechizácii ľudu, išiel potom asi 30 kilometrov od Ohridu do kláštora svätých archanielov, archanielských zborov a tam sa modlil za misiu svätého Klimenta a preto takto premodlené miesto vytvorilo z toho Ohridu mesto, v ktorom žije svätý Cyril a Metod a žiaci. Mne nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalém Balkánu.
1: Vy ste ščítaný človek, máte rád históriu, napriek tomu Našli ste tam aj niečo, alebo dozvedeli ste sa tam niečo, čo vás prekvapilo, čo ste nevedeli?
2: Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda. A jedna taká zaujímavosť tam bola, keď som zbadal mozaiku starého kostola z čias spred 1000 rokov, kde bolo napísané gréckymi písmenami v tom význame. Keď som ťa prvýkrát uvidel, bol som nadšený. Ako to bolo v kostole z pohľadu na presbyterium, kde sa nachádza bohostanu.

0: Brat Richard, keďže ste vycestovali do Ohridu po stopách žiakov svätých Cyrila a Metoda, snažíte sa tie postrehy a to poznanie z tejto púte aj nejako zužitkovať vo vašej kňazskej službe?
1: Dostal som olej svätého Nauma. Svätý Naum je patronom chorých ľudí, psychicky chorých ľudí, a práve tým olejom, požehnaným olejom svätého Nauma, alebo olej, ktorý hore na hrobe svätého Nauma, pomohol mnohým ľuďom, ktorí mali ťažkosti, psychické ťažkosti, upokojiť ich. Takže preto chcel som aj bližšie poznať, kto to bol svätý Naum, a takto som sa zoznámil aj pri modlitbe pri jeho hrobe a vnímal som aj ten taký príbeh, ktorý sa hovorí, že svätý Naum nedovolil za 1000 rokov, aby mohli ho otvoriť jeho hrob. Ten jeho hrob dodnes nebol obnovený, preto ani nie sú relikvie. Pokúšali sa mnohí chlapi zdvihnúť ten náhrobný kameň a ako keby mu on nedovolil, aby to tajomstvo zostalo skryté. Ale cez tento olej a tej sviečky, ktoré tam horí, a oni ho dávajú pre kňazov, on vlastne takto pôsobí.
0: Máte ešte nejakú radu na záver rozhovoru pre ľudí, ktorí ešte v Ohride neboli a napríklad by sa tam chceli vybrať? Na čo by sa mali pripraviť?
1: Aby najskôr poznali tú byzantskú tradíciu, byzantskú liturgiu, a hlavne, aby sa nebali toho, že často ľudia povedia na Slovensku alebo v západnej Európe, že byzantská tradícia alebo grekokatolická omša je dlhá. Niektoré také poznámky, že nutná, že je zdlháva. Ale ona je nie zdlháva, len keď sa zoznámime s textami, tak zistíme, že tie texty sú presne také isté ako v západnej liturgie. Len tým, že oni ich spievajú a nepoužívajú orgán, tak sú vnímané a tým spevom vytvárajú takú vlnovú dĺžku, ktorá vchádza do mysle a premieňa a harmonizuje našu mysel. Toto je to dôležité, že poznať liturgiu grekokatolickú, a keď poznáme grekokatolickú liturgiu, tak vieme poznať aj tú byzantskú.

triptych. Rastislav. Aká to sila viedla Rastislava žiadať od byzantského cisára, biskupa, učiteľa, múdra hlava, pre svoj rod, štát, čo sa len vynára na prahu dejín. Nech ho venčí sláva. Od Frankov Bulharov mu prihára, zovrú sa kliešte spravá hneď zľava, ak piť zo slovanského pohára. Ustal, syno, choď, vraví cisár Michal filozofovi, ktorý ho hneď chápal, vediac, že láska na kríž pribíja. Áno, s radosťou pôjdem, nezavzdychal, lež zmocnil sa ho nepoznaný zápal tvoriť písmo. Hľa, Božia misia. Hlaholika. Čože si brali bratia do uzlíka na historickú cestu k Slovenom? V hlavách im vrela láva, hlaholika, veď jasali nad každým písmenom. Konštantín vedel, Božie dielo vzniká. V ich poslaní, tak múdro zdvojenom, nebol tieň strachu ťarcha otáznika. Boli na mieste, na vyvolenom. Ach, hlaholika, zaudela slová znakmi trojuholníka, kruhu, kríža. S najhlbším zmyslom pošli do bytia. S nimi aj my a vchádzame doň znova so silou písmen, ktoré nebo znížia a duše Božiu múdrosť pocítia. Škola. Nohami na zemi a s hlavou v mrakoch šli, veď bez písmen duše trpeli. A prišiel dážď, dážď vzácnych Božích znakov. V nebi spievali o nich anieli. A jednoducho, jak spev vtákov, čo modlíme sa, už sme vedeli. Odvtedy srdcia netvrdli nám nakov, tešili sme sa každej nedeli. Zvon zvolával nás všetkých do kostola, kňaz dvíhal ruky, Boh nás volal. Ideme s vďakou za to, čo nám dal. Konštantín, Metod, je to vaša škola. Igor Azdova prišiel z vášho dvora. Za dary ducha,

Milí poslucháči, verím, že to podstatné, čo zaznelo v dnešnom magazíne Duchovné horizonty, vás môže v ďalších dňoch sprevádzať ako posolstvo zajtrajšieho sviatku. Ďakujem zaň hosťom relácie, básnikovi Michalovi Chudovi, výtvarníkovi a pedagógovi Igorovi Strinkovi a členovi rehole Milosrdných bratov kňazovi Richardovi Jombíkovi. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Matúš Widerman a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť v sobotnom referende niečo vyše 16%. Volodymyr Zelenský a Vladimír Putin zablahoželali Donaldovi Trumpovi k 250. výročiu vzniku Spojených štátov. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, najmä v severnej polovici, a teplota 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Skutočná účasť voličov na včerajšom referende bola nižšia oproti odhadom. Slabé zastúpenie je podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied signálom, že súčasná opozícia sa nemôže spoliehať ani na podporu v Bratislave a iných veľkých mestách, kde má svoje tradičné voličské základne.
2: Aj tam naozaj o tých voličov treba reálne bojovať, ale ja myslím, že teraz bezprostredne po tomto referende bude skôr nasledovať tá interpretačná vojna s tou kľúčovou otázkou, kto za to môže.
1: Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť v sobotnom referende 16,13%. Ide tak o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Sobotné referendum tak nebude platné. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených štatistickým úradom. Prezidenti Ukrajiny a Ruska Volodymyr Zelenský a Vladimír Putin zablahoželali americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k 250. výročiu založenia Spojených štátov. Zelenský povedal, že si so šéfom Bieleho domu telefonoval. Spomenul tiež paralely v boji Američanov a Ukrajincov za slobodu. Zatiaľ, čo šéf Kremľa zdôraznil spoločnú históriu aj zodpovednosť jadrových veľmocí Ruska a USA za stabilitu vo svete. Americký prezident Donald Trump už začal svoj prejav vo Washingtone s niekoľkohodinovým oneskorením kvôli búrke. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 2954. Ďalších najmenej 16592 ľudí bolo zranených. Očakáva sa, že počty mŕtvych ďalej porastú. Niekoľko desiatok tisíc ľudí je totiž po zemetrasení nezvestných. Podľa expertov na prírodné katastrofy zrejme potrvá niekoľko týždňov, kým sa zistí skutočný rozsah tragédie. Naši basketbalisti dnes odohrajú záverečný duel v prvej časti kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O 18. hodine si v Spišskej Novej Vsi zmerajú sily s reprezentáciou Kosova. Domáci už majú vo vrecku prvenstvo v skupine a postup do druhej fázy kvalifikácie. Krídelník David Abraham.
3: V doterajších výsledkoch sa ukázalo, že sme lídrom tejto skupiny, aj keď si plne uvedomujeme, že ten zápas, čo sme odohrali v Kosove, nebol jednoduchý, bol dosť veľa času vyrovnaný, čiže vieme, že nás nečaká nič ľahké, ale hráme doma a nebojíme sa toho. Určite sa chceme prezentovať nejakou agresívnejšou hrou, rýchlo hrať aj v útoku, aj v obrane agresívne, čiže oni budú mať jeden zápas navyše v nohách, budú sa musieť cestovať, my budeme možno viacej oddychnutí a verím, že toto bude našou výhodou.
1: Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď a prehánky, najmä v severnej polovici. Výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu, na východe lokálne aj slabý premenlivý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. V plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazané železničné priecestie. Semafory ani rampy nefungujú, prechádzajte opatrne. A v Nitre na Coboriho prasklo potrubie, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na začiatku Radlínskeho smerom z Račianskeho mýta opravujú cestu. Ulica je smerom do centra uzavretá. Osobné autá môžu obchádzať po Mýtnej a námestí Mateja Korvína, väčšie autá po Legionárskej, Blumentálskej a Bernulá. Radar vás nameria na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, za Banskou Bystricou smerom na Donovali, na výjazde do Spišského štvrtka zo Spišskej Novej Vsi a v Giraltovciach smerom na Chmeľov. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
5: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu.
6: Lampedusa dnes privítala Svätého Otca. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori.
5: Skúsenosť spoločenstva službe misií týmito slovami uzavrel pápež sobotu mimoriadne konzistórium kardinálov.
6: Na záver nedeľnej modlitby Anjel Pána Leo 14. opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
5: Pápež na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy.
6: Svätému otcovi bola v piatok 3. júla odovzdaná medaila Slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
6: sestra Jana Pavla Halčinová
5: a Tímea Saboslajová. Pápež Leo XIV. Predniesol sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil.
6: Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila.
5: Láska však prináša ovocie len darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého. Stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa. Stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tomto hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 28. júna. Následne svätý otec vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
7: Cari fratelli e sorelle, deseo expressar.
6: Drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla.
5: Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe.
6: Pondelok 29. júna počas slávnosti svätých Petra a Pavla v Bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske.
8: Pietro, custode del popolo.
5: Peter, strážca Božieho ľudu, sa na v Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdánlivo márnej práce hovorí majstrovi. Nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od Pána, hovorí Mesiášovi. Ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života a zostáva spolu s ostatnými jedenástimi.
6: Pri príležitosti slávnosti svätých Petra a Pavla po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval veriacím za podporu zbierky halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, reholníkom a reholničkám za ich každodennú službu v meste. Svätý otec pripomenul, že práve v tento deň prebieha aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejav solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi. Pápež povedal.
5: Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujme v spoločnom kráčaní vo viere a spoločenstve.
6: Pápež prijal v utorok 30. júna delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu.
5: V utorok 30. júna pápež Leo XIV. Vymenoval sestru Alessandru Smerliovú za prefektku dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj. Kardinál Fabio Baggio sa stal proprefektom a monsignor Jozef Barláš, pôvodom zo Slovenska, novým sekretárom dikasteria. Všetky tri menovania nadobudnú účinnosť 1. septembra 2026.
6: Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu, zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete.
5: V stredu 1. júla v sídle kňazského bratstva svätého Pia X vo Švajčiarsku predsedali biskupy Alfonso de Galaretta a Bernard Fele biskupskej vysviacke. Generálny predstavený vyhlásil, akékoľvek tresty alebo cirkevné sankcie uložené za tento čin nemajú absolútne žiadnu platnosť.
6: Urobili tak napriek tomu, že noví biskupi na liturgickú otázku Habetis mandatum apostolicum, máte apoštolský mandát, odpovedali kladne. Svoje konanie odôvodnili tým, že vysviacky sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity a samotného prežitia ich spoločenstva, a to napriek úsilu Svätej stolice o dialóg a opakovaným varovaniam, aby neuskutočnili to, čo Vatikán považuje za schizmatický čin. Tieto varovania zazneli zo strany kardinála Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikastéria pre náuku viery, ako aj od samotného pápeža Leva XIV. V liste, vydanom 2 dni pred vysviackami.
5: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X. Alfonso de Galaretta a Bernard Fele, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldlate, Michel Ponsigne de Sivry a Marc Anapie, upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie vyhradenej apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
6: Udáva sa to v dekréte podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernandezom, prefektom dikastéria pre náuku viery, a spolupodpísanom dvoma sekretármi toho istého dikastéria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade slávenom ráno 1. júla 2026 v Ekon vo Švajčiarsku.
5: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy zbierky na halier svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
6: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra prijíma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
5: Lampedusa dnes privítala pápeža Leva XIV. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori. Ide o udalosť s hlbokým duchovným i ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
6: Pápež Lev XIV. Počas tejto návštevy slávil svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých povzbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností.
5: Prišiel som vám poďakovať, bratia a sestry z Lampedúzy, za blízkosť, ktorú sa mnohí z vás rozhodli prejavovať. Znovu sa udial zázrak súcitu. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Vnútorná revolúcia, ktorá v nás necháva vystúpiť Božie cítenie a rozširuje myšlienky, srdce i život.
6: Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej okrem iného prosí za to, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
5: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Vysielanie na frekvenciách Rádia Regina sa práve začína, je 6 hodín 15 minút a vstávate do sviatočného rána. Je dnes sviatok Cyrila a Metoda, no a je oblačnosť, teplota je od 16 do 19 stupňov a v tejto chvíli už vám o chvíľočku bude hrať Roy Orbison a príjemné ráno vám želajú Juraj Zváč a Eva Viteková.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: Dnes nás čaká veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, a to najmä v Trenčianskom kraji. Výnimočne sa môžu vyskytnúť búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov Celzia, no a fúkať má prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. Z rána ešte vietor slabý.
1: Rádio Regina Západ.

0: Ja som optimista Milan Lasica a Bratislava Hot Serenaders. No a dnes ráno si môžete spoločne s nami vypočuť aj zamyslenie teologičky Ivany Adamcovej.
1: Z duše.
2: Cyril a Metod. Učebnicové mená, z ktorých sa stal štátny sviatok. Čo nám vlastne majú pripomínať? Odvahu, vieru, vzdelanosť, civilizačný pokrok, alebo všetko dokopy? Mne sa zdá, že by sme si dnes mohli pripomenúť ich schopnosť rozumieť druhým. Len si vezmime, prišli medzi cudzích ľudí, nehovorili ich rečou, nepoznali ich zvyky, nepatrili medzi nás. Aby ste sa priblížili druhým ľuďom a tí vás neodmietli, musíte sa snažiť im porozumieť. A nepomôže vám ani to, že ste vyslanci dobrých správ, či zaštítení mocnou organizáciou, aj tak nesmiete pôsobiť nadradene a vynucovať si rešpekt. Lebo to vedie vždy k odporu a zlyhaniu vašej misie. Cyril a Metod začali pôsobiť u nás akoby od začiatku. Bez ohľadu na to, čo mali za sebou, sa učili jazyk, spoznavali našu kultúru i spôsob života. Lebo chceli byť pochopení a zároveň pochopiť. A úprimne, keby prišli dnes, možno by aj tak neúspeli. Len si predstavte, že by nám dnes poslali cudzinca, ktorý má našu krajinu zreformovať a zmeniť. Ako by sme reagovali? Pravdepodobne by sme ich neprijali pre iné názory, na aké nie sme zvyknutí. Určite by sme ich podozrievali, že nás prišli ovládnuť, zmanipulovať, pokoriť, škodiť. Dnes zvlášť máme v sebe silnú nedôveru a podozrenie voči cudziemu aj novému. Namiesto otázok a zvedavosti si hneď vytvárame názor, namiesto počúvania rovno odpovedáme, a často ani nechceme pochopiť, lebo pochopenie vedie k zmene, k našej zmene, a zmenu považujeme za ohrozenie. Ale práve toto robili Cyril a Metod. Ich skutočný dar nebol len v písme, ktoré vytvorili, ale v postoji menili seba, aby mohli byť mostom medzi nami a tým novým. Možno je to príliš idealizované, ale ak uspeli, tak možno ani nie. Dôležité je neprichádzať k druhým s hotovým balíčkom pravdy, ale s túžbou pravdu spoločne objavovať. Je to o pokore. Podobnej, aký nás učil sám Ježiš. Chodil medzi ľudí, ktorí boli iní, ktorí boli často odmietaní na okraji spoločnosti, sedel s colníkmi, rozprával sa so Samaritánkou, dotýkal sa malomocných. Nerobil rozdiely podľa jazyka, vierovyznania či pôvodu. Nerobil rozdiely vôbec. V Evanjeliu čítame, lebo hladný som bol a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma. Preto dnes je pre nás rovnako výzvou ako kedysi otvoriť sa niekomu, koho nepoznáme. Kto myslí inak, kto žije inak. A možno práve vtedy, keď sa otvoríme takémuto cudzincovi, začneme skutočne chápať aj seba. Lebo bez druhého človeka sa zrkadlo duše nikdy neukáže celé. Majme odvahu nezatvárať sa, aby sme mohli rásť ako národ aj ľudia. Ponechajme si nádej, že nie sme tu jeden pre druhého náhodou.

0: zmykal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Oda ku klavíru a kapela Iconiton a po zelenej vlne aj Jordan Sparks. A pieseň z roku 2023. Zostaňte s nami a vychutnajte si aj aktuálne informácie.
2: Zvony nad krajinou.
3: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
4: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presidľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
3: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová dnes po 11.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazané železničné priecestie, semafóry ani rampy nefungujú. Prechádzajte maximálne opatrne. V Nitre na Coboryho prasklo potrubie, blokovaný je jeden pruh. No a radar je aktuálne na výjazde z Bratislavy na Ibanku pri Dunaji. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, také bude dnes počasie, miestami dážď alebo prehánky, a to najmä v Trenčianskom kraji, výnimočne sa vyskytnú búrky, na najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov Celzia, fúkať bude prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu, z rána ešte prevažne bude fúkať len taký slabý vietor.
1: Rádio Regina Západ.

0: archív.
1: Archív si pamätá.
2: Ako každú nedeľu o tomto čase, aj dnes spolu v nasledujúcich minútach preveríme pamäť nášho rozhlasového archívu. Tak aké udalosti sa spájajú s dnešným dátumom? Všetko najlepšie k 45. narodeninám dnes želáme slovenskému divadelnému a filmovému hercovi Ľubošovi Kostelnému. Od roku 2003 je s dvojročnou pauzou členom činohry Slovenského národného divadla. Pôsobí však aj v slovenskom rozhlase a v dabingu. Z jeho filmografie spomeňme aspoň tituly ako Krajinka, Sokoliar Tomáš či Rebelové. Televízni diváci ho poznajú aj zo seriálov ako Ordinácia v Rúžovej záhrade či Profesionáli. V archívnom rozhovore z roku 2011 prezradil, prečo by dal vždy prednosť divadlu pred filmom.
3: Lebo je to magické tu a teraz a zrazu je ohromný pocit, keď zacítite, že tí diváci sú s vami. A ten pravý pocit toho divadla, to také, že tí diváci sú naozaj, že ste ich dostali.
2: Tento deň v roku 1920 sa v Modré narodila významná slovenská umelkyňa, akademická výtvarníčka Viera Krajcová. Jej tvorba je originálnym a osobitým prínosom k rozvoju slovenského výtvarného umenia. Využívala rovnako lyrickú, ako aj gestickú maľbu, známa je aj svojim výnimočným citom pre farbu. Viera Krajcová nás opustila v roku 2012. Jej dielo však naďalej ostáva obrovským zdrojom inšpirácie pre odbornú i laickú verejnosť. Náš archív nám dnes pripomína rok 1996, kedy v rozhovore takto rozprávala o svojej práci, ktorá pre ňu vždy bola zároveň aj najväčšou vášňou.
4: Keď začnem, no malujem až do úplného vyčerpania, že niekedy sa stalo, že som ich urobila 10, no nie všetky boli najlepšie, potom som ich vytriedila a založila. To je také rôzne, no niekedy ešte mám tam trošku farby a tá farba ma inšpiruje, tak rýchlo ešte zoberiem ďalší papierik a zase niečo.
2: Dnešnú návštevu archívu ukončíme spomienkou na českého spisovateľa a dramatika pána prezidenta Václava Havla. Do úradu bol po slobodných voľbách zvolený 5. júla v roku 1990. Za svoje literárne a dramatické dielo bol mnohokrát ocenený a bol členom niekoľkých svetových klubov spisovateľov. Za celoživotné úsilie o dodržiavanie ľudských práv bol 9-krát nominovaný na Nobelovú cenu za mier a stal sa laureátom najvyšších štátnych vyznamenaní mnohých krajín. V našom archíve sa zachoval jeho prejav na námestí SMP v Bratislave z roku 1990.
5: Vážení přátelé, seděl jsem zrovna na jevišti Slovenského národního divadla, když tam dorazila zpráva, že federální zhromáždění zrušilo vedoucí úlohu KSČ. Radost na jevišti i v hledišti nebrala konce. Možná i tato vzpomínka ovlivňuje mou touhu jezdit často na Slovensko.
2: Digitálnu pamäť nášho rozhlasového archívu preveríme o tomto čase opäť o týždeň. Zostaňte naladení a spoločne zistíme, či aj naďalej platí.
1: Archív si pamätá.
6: On a warm summer's evening,

0: Dnes si pripomíname Sviatok Cyrila a Metoda, aj keď historici a jazykovedci pripomínajú, že správne by malo byť pomenovanie Konštantína a Metoda. Meno Cyril prijal Konštantín až ako rehoľné meno tesne pred svojou smrťou v Ríme. Teraz si povieme viac o ich význame pre našu kultúru. Často sa hovorí, že boli vierozvestcovia. Martin Jurčo oslovil jazykovedca Juraja Hladkého z katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Ten mu pripomenul, že prívlastok vierozvestcovia nie je celkom správny.
1: Do istej miery je to taký mýtus. To, že boli vierozvestcovia, možno pokladať za také veľmi zovšeobecnené pomenovanie ich prínosu, pretože nemožno si ich predstaviť ako nejakých misionárov, ktorí prišli na toto územie, aby pokresťančovali obyvateľstvo, ale Snieža Rastislav, keď pozýval niekoho, on sám nevedel, kto to bude, na územie Veľké Moravy, tak jemu predovšetkým išlo o to, aby sa tu utvorila samostatná cirkevná provincia. Bol to taký, povedzme, skôr politický plán na to, aby sa vtedajší Slovania, žijúci na našom území, nejakým spôsobom začlenili do vtedy formujúcich sa európskych štruktúr a zároveň išlo o to, aby si posilnili svoju vtedajšiu pozíciu v Európe, pretože tých misií skutočných pokresťančovacích tu minulosti, ešte pred príchodom Konštantína a Metoda, bolo dostatok iných.
2: Čo si z toho odkazu Konštantína a Metoda môžeme zobrať z hľadiska súčasnej slovenčiny?
1: Predovšetkým to, že staroslovenčina, ktorú oni istým spôsobom utvorili na pozadí bulharsko-macedónskeho nárečia, ešte raz pripomínam, oni nevedeli, akým presne jazykom alebo akým iným slovanským jazykom sa rozpráva na našom území, tak použili na to práve ten jazyk, ktorý dôverne poznali. Takto vznikla staroslovenčina, ktorá má teda južnoslovanský pôvod, kdežto naši predkovia sa rozprávali jedným z dialektov západoslovanských jazykov. Práve to bolo veľmi dôležité, aby sa nejakým spôsobom docielilo, že aj slovanské jazyky budú patriť medzi liturgické jazyky a staroslovenčina sa vďaka Konštantínovi a Metodovi ním stala. Okrem základov prekladateľskej činnosti im vďačíme za položenie základov písomníctva všeobecne slovanského. Takisto staroslovenčina spôsobovala kultivovanie toho jazyka, ktorým sa rozprávali naši predkovia. Okrem toho samozrejme Konštantínovi a Metodovi možno pripísať položenie základov práva, položenie základov školstva, položenie základov diplomacie. Takže ich prínos bol nesmierny pre celý slovanský svet.
2: Tá staroslovenčina sa potom vyvíjala postupne až k súčasnej slovenčine. To však prešlo mnoho stoviek rokov. Vy sa venujete slovenskej onomastike aj hľadaniu pôvodu zemepisných názvov. Čo v súčasných zemepisných názvoch nájdeme, to čo nás odkazuje práve na obdobie a aktivity Konštantína a Metoda?
1: Ja spomeniem len takú zaujímavosť práve z toho územia, ktoré sa pokladá za také staroslovanské, to práve okolie Nitry, pretože to nedaleko Nitry sa nachádza obec, ktorá sa nazýva Močenok. Keby sme rekonštruovali tento názov, tak by sme zistili, že vzniklo zo slova mučeník.
0: Odkaz pomenovaní našich miest a obcí z čias stredoveku je však oveľa výraznejší. Možno aj vy sa počas dnešného dňa zúčastníte na niektorej z akcií pri príležitosti Sviatku Konštantína a Metoda. To je pre nás všetkých príležitosť dozvedieť sa aj o ich aktivitách viac.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
4: Písomné priania dnes odovzdáme pani Irene Benovičovej z Bratislavy, pani Hermine Kleinovej z Bratislavy časť Ružinov, pani Ľubici Bohuňovej z Trenčianskej Turnej a pánovi Cyrilovi Kurincovi z Hlohovca vám radi odovzdáme dve priania k meninám. Krátko po 13. hodine sa vám v hudobných pozdravoch slovom bude prihovárať Mária Šluserová.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podľa neoficiálnych výsledkov je sobotné referendum neplatné. Zo všetkých doterajších nezmarených ľudových hlasovaní malo najnižšiu účasť. Organizátori referenda Demokrati kritizujú za jeho výsledok opozíciu. Koalícia hovorí o drahom fiasku. Dnes má byť oblačno, miestami dážď alebo prehánky, teplota do 28 stupňov. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Na sobotnom referende sa podľa údajov štatistického úradu zúčastnilo 16,13% voličov. Celkovo ide o vyše 705 tisíc ľudí. V praxi to znamená, že referendum nie je platné, pretože sa na ňom nezúčastnilo viac ako 50% oprávnených voličov. Nižšiu účasť malo v histórii iba zmarené referendum z roku 1997. Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji 21,8%. Ostatné kraje 20-percentnú hranicu neprekonali. Najmenej ľudí prišlo v Košickom kraji, účasť dosiahla 13,4% voličov. Neoficiálne výsledky zároveň ukazujú, že v troch obciach neprišiel na referendum nikto. Na východnom Slovensku to boli Bystra a Krajná Porúbka, na strednom Slovensku ide o obec Sása. Zrušenie renty pre premiéra podporilo vyše 93% zúčastnených a obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry vyše 92%. Reálna účasť na referende bola nižšia, ako ukazovali čísla prieskumných agentúr. Príčiny tohto faktu hľadali politológovia v mimoriadnom nočnom vysielaní Rádia Slovensko. Mimo parlamentným demokratom, ktorí ho iniciovali, sa podľa nich nepodarilo zmobilizovať voličov a problémom mohli byť aj samotné otázky, ktoré pre spoločnosť momentálne nie sú prvoradé.
2: Slabá účasť na referende je podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied signálom aj toho, že súčasná opozícia sa nemôže spoliehať ani na podporu v Bratislave, respektíve iných veľkých mestách, kde má tradičné voličské základne.
3: Aj tam naozaj o tých voličov treba reálne bojovať, ale ja myslím, že teraz bezprostredne po tomto referende bude skôr nasledovať tá interpretačná vojna s tou kľúčovou otázkou, kto za to môže.
2: Doplňa, že ani samotné referendové otázky nie sú podľa neho najpalčivejšími témami pre voličov. Analytik NMS Market Research Michal Mislovič si myslí, že mobilizácia voličov zo strany opozície bola nízka. Nepodarilo sa jej presvedčiť tak svojich, ako aj nespokojných podporovateľov koalície.
4: Neodvedla úplne najlepšiu robotu, aby dokázala tých voličov nejakým spôsobom mobilizovať, tých možno svojich, a zároveň tých, ktorí jednoducho sú nahnevaní, sú síce voličmi tej súčasnej koalície, tak možno aspoň trošku do nich niečo zasadiť.
2: Dodáva, že v tunajšej spoločnosti je všeobecne nízky záujem o veci verejné, čo sa prejavuje aj v podobných hlasovaniach. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na jednej strane snaha o mobilizáciu voličov opozície, na druhej koaličná kritika za bezobsažné referendum za 12 miliónov eur. Líder demokratov Jaroslav Naď pri odovzdaní hlasu povedal, že účasť nad 20% by považoval za úspech a signál premiérovi Robertovi Ficovi. Nakoniec však podľa demokratov zlyhala parlamentná opozícia.
5: Predseda demokratov označil referendum za vysvedčenie vlády od ľudí. Po zverejnení výsledkov nízku účasť zatiaľ nekomentoval. Podpredseda strany Juraj Šeliga po odovzdaní hlasu kritizoval opozičné strany, napríklad predsedu KDH Milana Majerského, ktorý vyhlásil, že sa radšej zúčastní púte.
6: Podľa mňa to bolo politikárčenie, lebo ich to nič nestalo. Majerský už je na púti, že zajtra bude na púti. Poviete, že si robím srandu. Všetci skandujú, plačú, ideme poraziť Fica. Však dobre, stačilo povedať, prosím vás, príďte. A možno nesúhlasíme s tými demokratmi, možno to není úplne OK, ale príďte, však nič vás to nestojí. To referendum by bolo, aj keby to bol jeden človek.
5: Z ostatných parlamentných opozičných strán sa referenda zúčastnil líder PS Michal Šimečka, ako aj predseda SAS Branislav Gréling. Právo prejaviť svoj názor v referende využil aj prezident Peter Pellegrini, ako aj predseda parlamentu Richard Draši z Hlasu SD, ktorý hovoril o politickom kalkule mimo parlamentnej strany.
7: Toto referendum bolo z môjho pohľadu od začiatku odsúdené na neúspech, pretože tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendum skrátiť nedá.
5: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, na sociálnej sieti písal o drahom fiasku. Premiér ani úrad vlády zatiaľ na výsledky referenda nereagovali. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: O priebehu referenda informovala štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Polícia evidovala viacero oznámení, no žiadne nebolo také, aby referendum museli prerušiť.
8: Vo všeobecnosti možno toto referendum, jeho priebeh hodnotiť ako mimoriadne pokojný s minimum nejakých problematických otázok.
2: Takto zhodnotil ľudové hlasovanie predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda. Výraznejšie problémy neevidovala ani polícia. Najvážnejšími boli dva prípady, v ktorých úradoval alkohol, a to v Žiari nad Hronom, kde museli vymeniť člena okrskovej komisie, ktorý nafúkal takmer 2 promile, a v Ružomberku, kde sa opitý volič správal nevhodne. Takmer všetky volebné miestnosti zavreli na čas. Výnimkou boli Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa hlasovanie predlžilo o pol hodinu pre zdravotné problémy zapisovateľky, a tiež Hurbanovo, kde nastal kuriózny prípad. Približuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
9: Chlapci išli hrať futbal a nešťastne zavreli braničku. Museli sáňať školníka, ktorý otvoril túto braničku, takže tam došlo tiež k predĺženiu o 15 minút.
2: Oficiálne výsledky hlasovania budú známe o 8 hodine 30 minúte. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Dnes si pripomíname sviatok slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. V 9. storočí preložili do slovanského jazyka liturgické knihy a zaznačili ich písmom. Na Veľkej Morave založili školu na vzdelávanie domácich žiakov. Po Cyrilovej smrti pokračoval v misii jeho brat Metod už ako arcibiskup a apoštolský legát. Pápež Ján Pavol II. Ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. Vysvetľuje nitriansky biskup a cirkevný historik William Judák.
10: Ich hlásanie na základoch evanjelia, teda úctu k človeka, k človeku, vzájomnú pomoc, odpustenie, toleranciu, zmazavať rozdiely a hľadať to, čo nás spája, to je vlastne odkaz aj pre ľudí dnešných čias, keď sme toľko rozdelení, keď vo svete je toľko vojnových konfliktov.
1: Oslavy 1163. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy chce premiér Robert Fico zo Smeru SD využiť na pripomenutie významu nadnárodného dialógu. Pre TASR povedal, že nechce nahrádzať historikov, a v prejave na dnešných celonárodných oslavách na hrade Devín chce hovoriť o budúcnosti, o hodnotovom zakotvení Slovenska, aj o pripravovanej vízii Slovenska do roku 2040.
0: Stručne zo sveta.
11: Predseda maďarskej vlády Peter Maďar v mene vlády parlamentu oficiálne predloží 17. novelu ústavy. Doteraz je o nej známe, že má okamžite ukončiť mandát prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý odmietol dobrovoľne odstúpiť. V albánskej Tirane sa v sobotu 35. deň po sebe konali protesty, na ktorých demonstranti vyzvali na odstúpenie premiéra Ediho Ramu, dočasnú výmenu jeho vlády, ústavné reformy a skoncovanie s korupciou. V Moldavsku po viac ako 15 rokoch uzatvorili ruské centrum pre vedu a kultúru. Proeurópska vláda v Kišiňove to nariadila s tvrdením, že by mohlo slúžiť ako nástroj na šírenie naratívov, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť Moldavska. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 2954 a ďalších viac ako 16,5 tisíc ľudí bolo zranených. Niekoľko desiatok tisíc ľudí je nezvestných. Úsilie našich záchranárov, ktorí sa dnes vrátia na Slovensko, ocenila udelení medaily hrdinovia Venezuely aj dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Na severovýchode Grécka včera vypukol požiar, ktorý sa rýchlo šíri k predmestiam druhého najväčšieho mesta Solún. Na evakuáciu vyzvali obyvateľov troch malých obcí severne od Solúnu. Avizované stretnutie medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome by sa mohlo uskutočniť už na budúci týždeň. Donald Trump dodal, že sleduje vývoj okolo pohrebu iránskeho najvyššieho vodcu Aliho Chameneiho.
1: Ani extrémne horúčavy a politická polarizácia neodradili Američanov, aby oslávili 250. výročie vzniku Spojených štátov. Mestá organizovali koncerty, ľuďom ponúkli bohatý program a v noci ohňostroje. Nad Washingtonom preleteli vojenské stíhačky a pri New Yorku plávali historické lode.
12: Slávnostný sprievod vo Washingtone pre horúčavy zrušili, ale vo Williamsburgu zostal program nezmenený. V historickom centre pochodovala kapela v historických kostýmoch za potlesku prítomných. Herec vydávajúci sa za Thomasa Jeffersona prečítal deklaráciu nezávislosti. Považujeme tieto pravdy za samozrejmé, že všetci ľudia sú si rovní. Po Filadelfii zahrabali do zeme časovú kapsulu, ktorá má byť otvorená o 250 rokov. Tá okrem iného obsahuje iPhone, fľašu Coca-Coly, kosť z ohrozeného druhu veľryby a kópiu americkej ústavy. Jeden z organizátorov podujatia Reginald Brown vysvetlil. Dnešná ceremónia je aktom optimizmu. Je to odkaz pre budúce generácie o 250 rokov, že náš národ prežije. Je to tiež dar pre nás všetkých, nielen pre Američanov, ktorí kapsulu otvoria o 250 rokov, ale je to dar aj pre naše deti a deti našich detí a ich deti. Milióny Američanov naprieč krajinou sledovali v noci ohňostroje, ktoré svojim rozsahom a dĺžkou trvania prekonali rekordy z predošlých rokov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump vo svojom 40-minútovom prejave hovoril o amerických vojenských a vesmírnych úspechoch, vlastnej politickej agende, hrozbách komunizmu, aj o tom, čo označil za úsvit zlatého veku Spojených štátov.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Futbalisti Francúzska budú 9. júla súpermi Maroka vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8. finále zvíťazili vo Filadelfii nad Paraguajom 1-0. O ich triumfe rozhodol v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Štvrťfinálový duel medzi Francúzmi a Maročanmi je na programe budúci štvrtok o 22. hodine nášho času vo Foxborough. Na juniorskom svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Kanade získala v kategórii do 23 rokov Bianca Šidová titul v disciplíne K1 na 500 metrov. Triumfovala suveréne s náskokom necelých 3 sekúnd. Na podujatí oslavuje druhé zlato. V piatok bola členkou víťaznej posádky štvorkajaka na 500 metrov. Dominik Eďházy je juniorským majstrom sveta vo vodnom slalome. Na šampionáte v Krakove si vybojoval zlato v disciplíne C1. Slovensko má na podujatí na konte 3 medaily, z toho prvú individuálnu. Polka Iga Švionteková neobhájí titul na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. V 3. kole dvojhry žien podľahla Alexandre Ilovej z Filipín 6-7-2-6. Neúspela ani kazaška Jelena Rybakinová, ktorá prehrala s Belgičankou Elise Mertensovou 6-7-1-6. Talian Kimi Antonelli na Mercedese si vyjazdil pole position na dnešnú veľkú cenu Spojeného kráľovstva Formuly 1. Na okruhu Silverstone v kvalifikácii predstihol pilotov Ferrari, Monačana, Charlesa Leclerca a Brita Lewisa Hamiltona. Vedúci jazdec šampionátu bol predtým najrýchlejší aj v šprinte. V úvodnej etape pretekov Tour de France, ktorou bola tímová časovka v Barcelone, zvíťazili cyklisti Visma Lisa Bike. Prvý z nich finišoval Dani Jonas Vingegaard a získal žltý dres lídra priebežného poradia. Vedie o 8 sekúnd pred Talianom Filipom Ganom z Ineosu a o 12 pred obhajcom celkového prvenstva Slovincom Tadejom Pogačarom z týmu Spojených arabských emirátov.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami aj dážď a prehánky, najmä v severnej polovici a výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu, na východe lokálne aj slabý premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo sme naplnili. Príjemnú nedeľu vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 14,5 minúty.
0: Zelená vlna.
13: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na ceste pri Zlatých Moravciach. V križovatke skončilo auto mimo cesty, nezdržíte sa. V Plaveckom štvrtku na Hlavné je pokazané železničné priecestie, semafóry ani rampy nefungujú. Prechádzajte opatrne. No a v Nitre na Coboriho prasklo potrubie, aktuálne blokovaný jeden pruh. Videli ste aj radar, ten je aktuálne na výjazde do Šamorína z Báča. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
13: Tour de France, majstrovstva sveta vo futbale alebo návšteva divadla. Viete sa doma dohodnúť, čo budete dnes robiť? My vás pozveme do divadla. Zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: Počas letných potuliek pešou zónou Bratislavy určite neprehliadnete divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava, ktoré otvorili pred 71 rokmi. Od roku 1955 v ňom pôsobila činohra Slovenského národného divadla, no a dnes je mestským divadlom. O histórii budovy z 40. rokov 20. storočia porozprával Marcel Jedinákovej, turistický sprievodca Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a lektor kurzov pre sprievodcov Martin Záni.
1: Divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava bolo projektované ako jeden objekt s budovou banky. Je situovaný v historickom jadre mesta, pamiatkovo chránenej zóne na vstupe do mesta, pretože na Lavrinskej ulici bola v minulosti Lavrinská brána, jedna z brán stredovekých, ktorou sa vstupovalo do mesta, a preto aj táto ulica má také zaujímavé zakrivenie. Je to práve kvôli tomu, že v minulosti tam bol situovaný okrem brány aj barbakan. A po zbúraní hradieb a aj brány mestskej sa otvoril priestor pre novú výstavbu a v 20. storočí sa tu postavilo niekoľko budov a medzi nimi aj objekt divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava.
2: Budovu navrhli dvaja architekti, Eugen Kramár a Štefan Lukačovič, v doznievajúcom slohu funkcionalizmu.
1: Bola ale požiadavka, aby tieto dva objekty boli aspoň tak symbolicky predelené pasážou medzi Gorkého ulicou a Lavrinskou ulicou.
2: V budove vo výške prvého poschodia sú umiestnené dve sochy.
1: Boli vyhotovené z prírodného kameňa, z pieskovca, pôvodne ale boli tri, ale keďže ten pieskovec je veľmi náchylný materiál, tak tá socha jedna musela byť odstranená, takže dnes máme len dve tie múzy, ktoré nám symbolizujú, že v tej budove sa nachádza divadlo, a autorom soch je sochár František Draškovič. Medzi týmito dvoma sochami sa nachádza aj pás okien, ktoré sú vyplnené veľmi peknými farebnými vitrážami od známeho umelca Janka Alexiho.
2: Divadlo bolo dokončené v roku 1955.
1: A vtedy začala aj divadelná sezóna. V tomto roku, 28. mája 1995, sa otvorilo toto divadlo slávnostne pod taktovkou diela Pavla Orsaga Hviezdoslava predstavením Herodes a Herodias. Je to naozaj symbolika, lebo aj to divadlo nesie pomenovanie tohto našeho velikána Pavla Orsaga Hviezdoslava. A pri vstupe do budovy na prízemí máme aj na stene bronzovú bustu Pavla Orsaga Hviezdoslava.
2: Vzácny je aj v stene zakomponovaný veľkometrážny obraz.
1: Zobrazuje slovenský folklór. Takýto istý námet je použitý aj pri opone a autorom je výtvarník František Gajdoš. Zázemie divadla tvorí aj niekoľko salónikov a v jednom z nich veľmi rád a často sedával aj známy slovenský spisovateľ a bohém Miroslav Válek.
0: No a zaujímavosťou je, že v suteréne budovy sa nachádza kryt civilnej ochrany, ktorý sa v súčasnosti využíva ako druhá divadelná scéna. Tak teda, nech sa páči, poďte s nami do divadla.

0: S letom prichádza aj sezóna dovoleniek a čoraz častejšie lietame aj do exotických krajín. Cestovanie však môže skomplikovať zrušený let, úraz či škoda na majetku. Pomôcť môže cestovné poistenie, na ktoré ale mnohí stále zabúdajú. Viac povie Jana Obrancová.
1: Záujem o cestovné poistenie síce rastie, stále sa však nájdu ľudia, ktorí ho podceňujú. Podľa Beaty Dupaľovej Ksensigovej to potvrdil aj prieskum pre poisťovňu Unión.
2: Ukázal, že až 27% Slovákov si neuzatvára cestovné poistenie práve preto, že sa spoliehajú na európsky preukaz zdravotného poistenia. Ďalších 17% si dokonca myslí, že ich vďaka nemu musia v zahraničí ošetriť za každých okolností.
1: Európsky preukaz zdravotného poistenia je užitočný dokument, ale rozhodne nenahrádza cestovné poistenie. Kryje len akútnu zdravotnú starostlivosť, a to len vo verejných zdravotníckych zariadeniach.
2: Často sa stáva, že práve také sa v rezortoch vôbec nenachádzajú. Navyše, pri použití kartičky, ak je tam napríklad spoluúčasť, musíte ju tiež uhradiť.
1: Navyše, preukaz platí len v krajinách, ktoré sú súčasťou systému európskeho zdravotného poistenia. V obľúbených dovolenkových destináciách, ako sú Egypt, Turecko, Čierna hora a mnohé ďalšie, neplatí. Beata Lipšicová z poisťovne Unika.
3: Každoročne riešime tisíce poistných udalostí spojených s liečebnými nákladmi v zahraničí, pričom ich počet medziročne rastie približne o 10-20%.
1: Čoraz viac ľudí pritom podniká cesty aj do vzdialenejších krajín. Nákladné býva napríklad ošetrenie a hospitalizácia v Spojených štátoch amerických. Beata Lipšicová dodáva.
3: Riešili sme prípad klienta s vážnymi kardiologickými problémami, kde hospitalizácia stála viac ako 120 000 eur a následná liečba s operáciou presiahla 320 000 eur. Ďalším príkladom je klient cestujúci v Indonézii, ktorý potreboval prevoz do nemocnice v Singapúre, pričom liečba a transport dosiahli približne 160 000 eur.
1: Myslieť pri poistení však netreba len na zdravie, ale aj na možné škody, ktoré ako dovolenkári môžeme spôsobiť. Helena Kanderková z poisťovne Allianz.
4: Riešili sme napríklad poškodenie skleneného okraja bazéna v Indonézii po tom, ako si naň klient pri fotení sadol. Škoda presiahla 5500 eur. V inom prípade klient po sprchovaní nesprávne zatvoril vodu a vytopil apartman pod sebou. V tomto prípade Allianz vyplatil viac ako 2200 eur.
1: Poisťovne evidujú aj stúpajúce náklady za storná zájazdov, keď dovolenkári na plánovanú cestu ani nevycestujú. Helena Kanderková.
4: Minulý rok sme za storná vyplatili viac ako 650 000 eur, čo je viac ako štvrtina nákladov za všetky dovolenkové škody dohromady a ide o medziročný nárast o 22%.
1: Najčastejšie dovolenkári rušia cesty zo zdravotných dôvodov, teda pre rôzne ochorenia a úrazy.
5: Vaše leto s rádiom Regina Západ.

0: 7:29, to je aktuálny čas a máme pre vás aj aktuálne informácie z ciest a potom samozrejme aj Gary Barlow. Stronger, tak to je pieseň, ktorú vám zahráme po zelenej vlne.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Jehodu stále odstraňujú pri Zlatých Moravciach a to v križovatke. Tu skončilo auto mimo cesty, nezdržíte sa. Dávajte si pozor, v Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, semafóry ani rampy nefungujú, prechádzajte opatrne. V Nitre na Coboriho prasklo potrubie, blokovaný je jeden pruh, no a radar ste videli na vjazde do Šamorína z Báča. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate rádio Regina Západno a v tejto chvíli doplníme informácie o počasí, aké máme aktuálne počasie, tak to nám doplní meteorologička Jana Potanková, ktorú pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Tak sa teda poďme pozrieť na to aktuálne počasie na západnom Slovensku.
1: V týchto chvíľach máme na západnom Slovensku oblačno až zamračené. Ojedinele sa nám vyskytujú zrážky v podobe dažďa, momentálne najmä na krajnom západe Slovenska. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 16,5 stupňa, v Senici 16 stupňov, v Kuchyni pri Malackách 17 stupňov, na Bratislavskom letisku 19, na Kolibe 17, Malý Javorník má 14 stupňov, Kaľva pri Senci 18, Bielý Kostol 16,5, v Piešťanoch je 17, na Myjave 15, v Trenčine 16,5 stupňa, v Prievidzi 16, v Kamanove 16,5 stupňa, v Nitra má aktuálne 19 stupňov, Žikava 15, Levice 16, Mužla 19, Urbanovo 20 a v Žiharci je 19 stupňov, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: No a čo sa týka dnešného dňa, ak niekto chce ísť niekam na výlet, budú hroziť nejaké búrky?
1: Búrky budú len výnimočné, ale s dažďom určite počítať treba. Očakávame veľkú, miestami prechodne zmenšenú oblačnosť a miestami sa bude vyskytovať dažď alebo prehánky, predovšetkým v Trenčianskom kraji, pričom denná teplota vystúpi na 23 až 27 stupňov Celzia. K tomu nám bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, ale z rána bude teraz ešte pofúkovať slabý vietor.
0: No a aké počasie sa bude vyvíjať od zajtra?
1: Ten charakter počasia sa veľmi meniť nebude. Zajtra očakávame taktiež premenlivú, prevažne veľkú oblačnosť, pričom sa ojedinele budú vyskytovať prehánky alebo dážď, pričom denná teplota bude stúpať na 22 až 27 stupňov Celzia. K tomu naďalej bude fúkať spočiatku slabý, cez deň západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Aktuálne informácie priniesla meteorologička Jana Potanková. Želáme peknú nedeľu.
1: Ďakujem, do počtia.
2: Rádio Regina Západ.

0: Slovenská obec Buzitka oslavila na sklonku minulého roka 100. výročie založenia. Matej Baláš nie je rodákom z tejto obce, našiel si tam manželku Veroniku a spolu vedú folklórny súbor Dubkáčik v Buzitke. Obec založili v roku 1925 československí legionári. Po ich stopách sa Matej vyberal s redaktorkou Katarínou Kovačechovou.
1: Stojím teraz v nemom úžase vo dvore, pretože tento dom spredu vyzerá tak ako ostatné domy na Buzitke, ale keď sme vošli do dvora, tak zrazu sa pred nami odokryla taká zaujímavá scenéria, ktorá hovorí o tom, že tento dom bol v podstate kaštieľom.
2: Tak vravia, že bol kaštieľ, lebo my sme mali aj v kuchyni klembu. Ja obývačku mám 6x6, tam je klemba ostala. Kachle mám veľmi pekne, ešte od tej Blažejky. Starky to kúpil od nej.
1: Tu už povedala pani Rozália Tomišová. Tento dom patril jednému z prvých legionárov, ktorí sem prišli. Bol to teda dom českého legionára Otakara Blažeja. Tento dom ste kúpili v roku 1963. Prišli ste sem vlastne z dačovho lomu.
2: Z Lázoch prišli svokrovci.
1: To, že táto obec je, dá sa povedať, taká kozmopolitná, za to môže nie len teda príchod československých legionárov po skončení prvej svetovej vojny, ale potom vlastne aj odchod českých obyvateľov v roku 1938 a ďalšia etapa po roku 45-48. Mnohí odchádzali, mnohí prichádzali, napríklad aj z Podpoľania, alebo konkrétne ako pani Tomišovej, svokrovci z dačovho lomu alebo z Lešti.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov, hlavne z osady Nový Sad. Prichádzali ľudia zo všetkých kútov Slovenska, preto môžeme povedať, že tá obec je naozaj kozmopolitná a nemôžeme hovoriť o tom, že tú obec budovali len ľudia, najstarší starousadlíci, ale je to naozaj dedina, ktorá rástla pod rukami rôznych ľudí celého Slovenska.
1: Prišla sem aj vaša suseda, pani Mária Kajbová. Vy pochádzate teda z rodiny jedného z tých legionárov, Františka Vránu.
4: Áno, a oni sem prišli v 25. Keď prišla vojna, Hitler, tak oni museli stade to opustiť územie. A toto územie obsadili Maďari. Museli odísť, na Viglaši bola skládka, tam oni odchádzali a tí, čo tu chceli ostať, aj tak tu nemohli ostať, museli behom 24 hodín opustiť územie. Len rodina Hanulová to ostala a ostatní odišli do Čiek, kto kde mohol, k rodine a kto nemal kde, tak ich normálne úrad to všetko nasmeroval. A potom, keď skončila vojna, da ktorí sa vrátili a da ktorí sa nevrátili a postupne to predávali, tieto majetky.
0: Do legionárskej obce Buzitka, ktorá leží v okrese Lučenec, vás zavedieme dnes po 11. Počúvať Z vody nad krajinou vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová. Tak si to vychutnajte, ako aj Lidiu Novotnú.

Cesta je cieľa, Lídia Novotná. Ak sa dnes teda chystáte na cestu, na dlhú, na dovolenku, tak vám želáme šťastný dojazd do cieľa. O 10 minút máme už o 8 rozprávkovú hru Janko Hraško od Zuzany Zemaníkovej. No a zajtra ráno sa na vás teší Miro Čiev a budeme sa rozprávať spoločne aj o prázdninách, či nechávate priestor aj na spontánne zážitky.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
10: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 8 hodín.

0: Gazdina, kde toľko trčíš? Pozri, koľko hrachu som doviezol.
1: Idem. Veď už toľko nehulákaj.
0: No, čo povieš? Urodilo sa ho neurekom.
1: No, veď aspoň toho, kde máme.
0: Ale žena moja, čo zase smoklíš?
1: Joj, muž môj. Smutno mi je na tomto svete. Nemám veru nejakého potešenia.
0: Ale to prečo?
1: Lebo sme horší ako tí poslední žobráci.
0: Nerúhaj sa. Dosiaľ sme vždy mali čo do úst položiť. Aj strechu nad hlavou máme. Aj voľký bajku z poľa. To všetko sa ti máli. Sú aj chudobnejší.
1: Ale veď ty ani máčný máčik nerozumieš. Chudobní sme, pretože nemáme deti.
0: No už veru. Takého bohatstva nám pán Boh nenadelil, to je pravda. A ty sa s tým už konečne zmiera, prestaň rumázgať. No. Len sa pozri na seba, no ako vyzeráš. Oči červené, líca bledé, no.
1: Čo na jej posvetskej kráse, keď mne ide srdce puknúť od náramnej ľútosti a žiaľu. Jednostaj ho vidím pred očami. Synčeka. S očkami ligotavými. Ako trnky, no, vieš?
0: Neplač už toľko. Naozaj ti srdce pukne a čo si ja sám počnem? Veď hádam, ešte môže byť aj inak.
1: Zasa som len sama. Samočička. Nemám ma kto rozveseliť. S toľkým hrachom pomôcť. Vidíš, že sa kotúľaš, kočuha. No veru sa po teba zohynať nebudem. Oh, keby som mala aspoň také maličké dieťatko, ako tento hrášok. A veď by časom vyrástol. A môjmu srdcu by sa uľavilo. Zvonia poludnie. Obed je hotový. Len kto ho do poľa zanesie. Susedové dievča usypasie a ja mám roboty vyše hlavy.
2: No predsa ja? Mámka!
1: Joj. A čo to bolo? Nikde nikoho. Ale hlas som počula. A že vraj, mamka.
2: Dobre ste počuli. Mamka. No to som ja. Váš synček.
1: Joj, podaj ťa stíslo. A kto si to z nešťastnej stvory žarty robí?
2: A či ma nevidíte? Tu som. Tu.
1: Ti...
2: Tu v kúte pri peci. Vyskočím radšej na stôl. Hej. Rup. Ja som Janko. Janko Hraško. Uvidíš ma ťažko. Maličký som, ale cháp, že som silný, mocný chlap. A nejaký darmo šľap. Aj keď som len malá guľka, nesmieš o mňa robiť truľka. Hoci chrústik, huncúd zrelý, nebojácný, šuhaj smelý, zo mňa si nik nevystrelí. Skôr zatlieska ťapi ťap. Janko Hraško, to je chlap. Janko Hraško, to je chlap. Janko Hraško, to je chlap.
1: Pane Bože, naozaj, chlápetko, maličké, ako hrášok. A očka má ako trnky. Janičko môj.
2: Juj.
1: Synáčik.
2: Juj, mamko moja, už ma toľko nestískajte. Ešte ma rozpučíte a bude zo mňa hrachová kaša. Radšej mi dajte z tých halušiek, čo ste tatkovi navarili.
1: Hneď.
2: Hladný som ako vlk?
1: Hneď, synček. Hneď. Len čo voľajakú malú myštičku nájdem. Hádam škrupinku z orecha.

0: sú na stôl dajte, viac sa nestarajte. My sú na stôl dajte, viac sa nestarajte. Som stvorenie hladné, čo skoro som na dne. Mne nič nevychladne. Mamko, pohrdla som sa na jedo.
1: Div divúci, ale veď praskneš. A kde sa to do teba toľko popratalo?
0: Ach, teraz otcovi do poľa zanesiem. Len mi pekne obed do plachietky zviažte. A na chrbát zaveste.
1: Netáraj. Veď ťa ten batoh prigniaví. Ani mastný fľak po tebe nezostane, synček.
0: Mamko, len sa nestarajte a obed nakladajte. Na cestu ma napravte.
1: To svet nevidel, ako by batoh sám kráčal. Malý je, ale srdití. Jaj, veru mám šikovného synčeka.

Preplávam cez vodičku. Potkol som sa o hrudu. Polievku jesť nebudú, veď halušiek majú dosť. Vác do jamy, spravím masť.

0: Aj, svoja! O, nevystupuj z brázdy! Čo strečkuješ, paskuda rohatá? Aj, viem. Odpočinku sa vám žiada.
1: Hej, tatko! Už som tu aj s obedom.
0: Abyže ťa? No, ktože to tu vrieska? Až sa mi voli plašia.
1: To som ja? Váš syn?
0: Ktože si? A kde pre pána kráľa?
1: Ja som Janko, Janko Hraško. Uvidíš ma ťažko. Maličký som, ale cháp, že som silný, mocný chlap. A nejaký darmo šľap, aj keď som len malá guľka. Nesmieš zo mňa robiť truľka. Hoci chrústik, huncúd zrelý, nebojácny šuhaj smelý, zo mňa si nik nevystrelí. Skôr zatlieska ťapi ťap. Janko Hraško, to je chlap. Janko Hraško, to je chlap. Janko Hraško, to je chlap.
0: No ale toto, hlas ako hroma chlapa nevidno. Len ohromný batoh.
1: Zveste mi ho spliec a zaraz ma zbadáte.
0: Oho, už sa mi voľačo mrví pred očami.
1: No?
0: Na môj dušu, chlapček. Maličký ako hrášok. Synček.
1: Tatko.
0: Vítaj na svete. A čože si mi to doniesol?
1: Makové halušky predsa.
0: Hrachovú polievku mi mamka neposlala?
1: Veru nie, tatko. Mamka ju na dvor postavila, že by ma na chrbte nepálila. A vtedy prišiel taký obrovský psisko ako chalupa a zhotol polievku aj s hrncom. Ani hod vám nenechal.
0: Abyže ho aj so psiskom. Nuž, sem s tými haluškami, nech hlad zaženiem. Fuj, čože mi to tak pod zubami škrípe? Vari si tie halušky v piesku vyváľal.
1: Sa taký tvrdý mak urodil.
0: Aha.
1: Ľudia vravia, že nim budú cesty na miesto štrku posýpať.
0: Tak tvrdý mak vravíš.
1: Tvrdý mak.
0: No, počkaj, synček, len čo si remeň odpášem.
1: Veď
0: si ty rozmyslíš, či budeš vlastnému otcovi do očí klamať.
1: Tatko, nebite ma. Ja to klamstvo odčiním. Pomôžem vám voli poháňať.
0: To je chlapská reč, synček. Len neviem, ako to chceš urobiť. Veď ťa tie voli chvostami ako muchu priplesnú, keď si taký maličký.
1: Maličký som ako chrúst, ale všetko zvládnem just do volského ucha. Vletím ako mucha. A už som mnou.

0: vidíš?
1: Ó!
0: Vidíš to, čo ja? Buď ma klamú oči, alebo uši.
1: Počujem veľký krik a vidím sedliaka, ako si veselo orie.
0: No?
1: Voľa k tomu volí s veľkým vreskom poháňa. Ha, kde len môže byť ten pohonič?
0: To je čudné.
1: Ha?
2: Hej, hej, sedliak, poď na kus reči.
3: Ahoj, stojte, volky.
4: Čo rozkážete, pán veľkomožný?
0: Gazdičko, povedz mi, ako orieš. Vali ti sám čert pomáha?
4: Len môj synček, pán veľkomožný.
0: A kdeže ho máš? Či som slepý?
4: Sedí volovi v uchu, preto ho nevidíte.
1: Ten bezočivec sa nám vysmieva, pán veľkomožný. Mám ho bičom vyšibať?
3: No len spróbuj, ti nafúkaný strašiak do maku. Skús na môjho tatka ruku položiť a uvidíš, ako sa ti povodí.
0: Odkiaľ je ten hlas?
1: Ledva ho vidno, ale kričí, až v ušiach zalieha.
0: Naozaj? Čo si sa tam mrví? Malý linké chlápetko.
1: Veru, on to svet nevidel?
5: Ja som Janko, Janko Hraško. Uvidíš ma ťažko,

0: Je to dobre pohorané?
1: Dobre, rovno ako treba. Gazda, musím ho mať. Za čo mi predáš toho svojho podareného pohoniča?
2: Za nič na svete. No to by bolo, aby som vlastného syna predal.
1: Ale ja ho musím mať. Nepohnem sa odtiaľto, dokiaľ sa nezjednáme.
2: Nemôžem vám vyhovieť, pán veľkomožný. Žena by sa na smrť utrápila.
1: Dám ti mešec dukátov a postarám sa o ňoho. Bude sa u mňa mať ako v bavlnke.
3: Tatko, tatko, predajte ma.
2: Šušiš ho tam? Nepredám.
1: Ak ho nepredáš po dobrotky, vezmem si ho po zlotky.
3: Tatko, tatko, len ma predajte. Veď ja mu ľahko utečiem. Ani sa nenazdáte a budem doma.
2: Ticho.
1: Rýchlo sa rozhodni, sedliak. Mešec dukátov... Alebo ťa dám do temnice hodiť a tvojho syna si odnesiem tak, či tak.
2: Tak si ho odneste po dobrodky, pán veľkomožný. Čo len poviem doma žene, či ma metlou nevyženie.
4: Toľko rečí pre takú šepletu.
1: Sedliak, povedz svojej žene, že u mňa bude jej syn lepšie zaopatrený. Do zlatej klietky ho posadím, toho čudného vtáčika, a naučím ho spievať ako Slávika.
2: Do klietky? Môjho Janka?
3: Tatko, len sa nebojte. Takú mu ja zaspievam, že sa mu odnechce ľudí do klietky pchať.
1: Bude mi tam čím čarovať, hostí obveselovať. To je... ľahká robota.
4: Také ledačo sa na nič iné ani nehodí.
3: No počkaj, veď ja ti ukážem, čo všetko dokážem. Hore no zakýsi. Budeš ty ešte oči otvárať.
1: Dosť bolo rečí. Poď, škriatok, už si môj. Šuchnem ťa do mesta, aby som ťa nestratil. Neboj sa, budeš tam v dobrej spoločnosti.
5: Naozaj vzácna spoločnosť? Mám tu zlatučkých, okrúhlučkých kamarátov. Tatko, tatko, dovidenia a pozdravte mamku.
2: S Bohom, synček.
1: Švihni kone, kočiš, nech sme čím skôr doma.
4: Hio!
2: Čo som to urobil? O jediné potešenie som sa pripravil.

0: Ale no, žena, no.
1: Hej! Mamka, tatko, rýchlo dvere otvárajte a syna si privítajte. To som ja, váš Janko Hraško.
2: Janičko.
3: Synček.
2: Synček môj.
3: No chvála Bohu, veru bolo na čase. Ako sa ti podarilo zdúbkať, synak?
1: Ó, ľahko.

0: Nič nechcem. Len keď mám teba, synček môj.
1: Čo, vary sa vám nezídu?
2: Ale syn môj, veď ty si zbojník.
0: Toto.
2: Oj, zle si urobil, zle.
0: Ale pozrime, aký kazateľ. Vlastného syna si predá a potom púča.
2: Ale veď iba to vravím, že zlo sa zlom opláca.
1: No, vary si ten pánisko nezaslúžil príučku? Či sa ľudia do zlatých klietok zatvárajú? No,
2: o teba sa bojím, synček. Pán si nenechá len tak po nose brnkať. Veľmi rýchlo si pošle po teba.
3: Tu býva ten sedliak. Obklúčte chalupu. Ak hneď neotvorí, vyváľte dvere.
2: Vidíš, už je to tu.
0: Janičko, ja ťa nedám. Ja si ťa schovám. Skoč sem do misy. Tak, medzi halušky. Pokrievkou ťa prichlopím.
3: Tak otvorí sedliak. Alebo ti máme dvere rozbúrať.
1: Jojojojojo, Dukáty, Dukáty, tatko, skryte ich do myšacej dierky v rohu. A povedzte, že ste nás nevideli.
0: Rýchlo, sem s nimi.
2: Tak, môžeš otvoriť.
0: No, čože máte tak naponáhlo?
3: Tak, kde máte toho nepodarka z bojníckého? Vráťte pánovi jeho majetok, lebo...
0: No, kto stratil, nech si hľadá. Ach, synček môj jediný, kdeže ťa podelí?
3: Prehľadajte chalupu. Nazrite pod hrnčeky, myštičky, lyžičky, vidličky. Pod posteli, pod perinu.
0: To...
3: Roztrhajte ju na kusy.
0: Pane Bože, ale... A to... Pane Bože, perie lietam, ako by metelica bola. A všetky vajíčka mi roztlčú. No, prečo to robíte, zloduchovia? Čo? Ako by sa človek mohol do vajíčka schovať?
4: Víte nič! Ani stopy po dukátok, ani po šarvancovi.
5: Ej, do každej škári sme nazreli.
0: Janičko, keby som vedela, kde si, po kolena by som si nohy zodrala, len aby som ťa našla.
3: Nemyslí si, sedliak, že ti to tak ľahko prejde. Budeme striehnuť na to tvoje nedochôča a raz ho dolapíme.
0: No už len chodte, chodte. Veď vidíte, že tu nie je. Chvala Bohu. Už som preč.
2: Zdvihni pokrievku z tej misy. Iste bude celý oparený.
1: Jaj, už bolo na čase. Skoro som sa uvaril. Až na samé dno som sa zavrtal.
0: Ale hlavná vec, že ťa nenašli, synček.
1: Rodičia moji milí. Je mi ľúto, čo som vám spôsobil.
2: A potom sa vraví, že vraj malé deti, malé starosti. Treba ti nájsť lepšiu skrýšu, lebo pán sa ťa tak ľahko nevzdá. Veru si mu poriadne na jeho pyšný nos zabrnkal.
1: Veď so mnou ten brucháč nakladal, ako by som ani človekom nebol. Tatko. Tatko, či... Nie na svete spravodlivosti.
2: Adam aj je, synček. Ale krýva na obe nohy. Preto prichodí vždy neskoro.
1: Pôjdem ja spravodlivosť do sveta hľadať. Adam na ňu naďabím skôr ako pánisko na mňa.
0: Nenechávaj nás samých, synček. Svet je zlý. Si taký maličký. Ako sa chceš sám uživiť?
1: Maličký som ako chrúst, viem, maličký som ako chrúst, ale všetko zvládnem just.

0: Si mi ty už len zazbojníka. Veď ani poriadny kijak nemáš.
1: Po ceste si ho zadovážim. A nie hociaký, aspoň taký... 100 centový.
0: Hrom do duba. A na čo ti taký ťažký bude?
1: No, aby mi silia váhy pridal. Na malého si každý hlupák trúfne. Ale keď im zavrtím kiačiskom pod nosom, zaraz zalezu pod stôl.
0: Nuž veru neviem, synček. Nepočul som, že by sa ľudská hlúposť dala kiakom liečiť.
1: No, uvidíme, tatko. Mamka, dajte mi batúštek. A v zdraví tu ostávajte.
2: Synček môj, vymodlený, vyčarovaný. Nech mi ťa pán Božko opatruje. Vráť sa mi skoro.
0: S Bohom, synak. A drž sa statočne.
3: Svet je veľký, ja som malý. Svet je veľký, ja som malý. Ale nech sa trasú králi, ktorí by sa do mňa dali. Však by to aj vyskúšali. Prešiel som už lúky polia, poriadne ma nohy bolia, už je cesty koniec, predo mnou je kopec. Odtisnem ho pomaly,

0: Chlupa Roma. No toto je čertovská robota. Čože budeme robiť?
1: Už môžeme sa len naspäť vrátiť.
2: Darmo oči vypliešťame. Radšej sa veru otočme. Kto vie, čo sa ešte stane?
3: A čože sa vám stalo, dobrí ľudia?
0: Či nevidíš, ty krpúch, slepúch? Tri vozy železa vezieme. A tu sa nám vrch rovno na cestu vykydne.
1: No, s takým nákladom hoveru neprelezieme.
3: Chlapi, čo mi dáte, keď vám ten kopec cesty odpracem?
0: Už, nerob si žarty, ty škriatok nedorastený, ak nechceš, aby som ti dušu z tela vytriasol.
4: Aj keď som len malá guľka, nerobte vy zo mňa truľka, maličký som, ale hustý, a čo chytím, nepopustím. Aj, hoď

0: Jankoráško, maliarško.
1: Hej, ak mi dáte z toho železa, koľko na chrbte unesiem, raz, dva vám cestu vyčistím.
0: Vidíte tú žabu, ako sa nafúkuje, ako prázdny mech.
2: Nech. Môžeme mu aj celý náklad zrúbiť.
3: Ja ti na chrbát ešte aj pesťou naložím, ty papľu.
1: No chlapi, tak dojednáme sa, či nie?
4: Chlapi, zrúbme mu, uvidíme, čo urobí.
1: Dobre. Platí. Dáte mi toľko železa, koľko na chrbte unesiem.
0: No, veľa toho nebude.
1: Tak. A teraz sa dívajte.
2: No.
1: Pohnem trošku plecom, vrchom ako vrecom. Pohnem druhý zľahka a vrch ako slamka pohne sa z miesta. Voľná je cesta.
4: Sto striev do dola. To svečo svetom stojí nevidel.
2: Odtisol vrch, ako by to bolo v rece zemiakov.
5: To veru nie je po dobrom. Utekajme.
1: Cestu máte voľnú. A ja si zjednanú plácu vyberiem.
4: Chlapi, hľadte. Veď ten zmok si všetko naše železo na plecia naložil.
6: No vari, to tak necháme.
2: Ale figu dostane. No, hádam si len poradíme s takým trpaslíkom.
5: Majte rozum, chlapi. Či necítite, ako to tu peklom zaváňa? Poberme sa preč, pokým nie je neskoro.
6: Veru, radšej poďme.
2: Poďme, kým je čas. Hio!

mne ako k poslednému. Nevzal by som za odmenu všetko vaše železo a vrch len tak preniesol, a vrch len tak preniesol. Vy ste sa mi vysmievali, že som iba krpáň malý, chceli ste mi zmastiť chrbát. Nuž, sa musím ďalej túlať.

0: sa pravdy, slávy, dočkám sa pravdy, slávy.
1: No, no, no tak.
2: Ešte kúsok.
1: No.
3: Čo sa tu robí? Varí je zemetrasenie. Až mi Náková po samú povalu vyskočila. Tovariš, pozri von.
1: No, jo.
3: Čo je?
1: Predo dvermi nám hora železa leží a na nej akýsi smiešný kraťuch sedí.
0: Hej, Kováč! Chcem, aby si mi z tohto železa 100-centový kiagukoval.
3: Ktože to kričí? Kto chce taký buzogáň nosiť?
1: No, to sa ten papľuch nadrapuje. Od zeme ho nevidno, ale hlas má ako trúba.
3: Ukáž mi ho. Tak to ty si robíš blázna z poctivého majstra Kováčského?
0: Ja sa chcem s tebou po dobrom dohodnúť, Kováč. Aj keď som malý chlap, urobme si tľap. Za robotu ti kráľovsky zaplatím.
3: Len sa nerozdrapuj ty, polpalček. Čože by si si s tým obrovským kýom počal?
1: No čo? Na čo by si si?
0: Nuž, ak nechcete robotu, poberiem sa ďalej.
1: Jo, vy, dívajte sa, majster. On si to železo na plecia nakladá ako pierko. To bude dáky zmok.
3: Ešte nám porobí. Radšej sa neprotivme. Počkaj ty, rarášok, zjednáme sa.

0: Zažívaš bojníčka? Sú okolo ohnička.
1: Nož ale tisíc hromov. Kto mi to pohár spred úst vyrazil? A kto chce, aby som hnáty namastil?
2: Netrp! Radšej si glgni.
3: Čo? Joj, joj,
2: čo?
3: Joj.
2: Čo vrieskáš? Nevie, že si v lese.
3: A voľa kto mi šušku do nosa hodil.
4: Joj, a mne do čela.
2: To si bol ty.
5: Netára, netrafíš si ani do úsi, opity.
2: Takú ti strelím, že sa prekopr.
3: Saj mu
2: nezmúdvi.
1: Prestaňte, chlapi. Toto nie je s kostolným poriadkom. Prehľadajme húštinu. Počkej. Kto si sa tam skrýva?
2: Trpáci! Zoberme ho k ohňu. Pozrieme sa mu na hrmieno.
3: A bysťu mohol. Veď je to kapitán, ale sme mu dali.
1: Ajajajajajajaj, moja hlava. Predo čo by mi iskry lietajú.
6: Kapitán.
3: Kapitán. Prečo si nekričal, že si to ty?
1: Hlupáci, kmuľovia. Babráci, aký si. Veď si ma za krk držali, vy ozembuchovia, mechom udretí. Čucho. A kde je ten cudzí? Ten zloduch, čo do nás domrza.
7: Tu som! Tu som! Ja som ten, koho hľadáte.
1: Ale kde si? Nikoho nevidím. Poď bližšie, nech ti vrátim, čo som utržil. Jaj, moja hlavička, moje rebra.
7: Veď ma máš tu pod nosom. Tu, napni.
3: Vole, jaký skrčok.
2: Taký krpatý, že sa o ňa ani nepotkneš.
7: Ja som Janko,

0: Tlap. Oh!
1: Od sebe ho nevidno, ale, ale kuráž má.
2: Koľko je takých ako ty za krajcia?
3: A čože chceš od nás?
1: Chrústik.
3: Chrústik, no?
4: Som zbojník. Už chcem, aby ste ma prijali medzi seba.
1: Počuli ste?
3: Budeme ho nosiť okolo krku ako talizman.
2: Možno nám šťastie prinesie.
4: Hej, čo? Prečo sa mi smejete? Aj keď som malý, som mocný chlap. A viem to aj dokázať.
3: Pozor, chlapi. Nech vás za pás neulapí.
1: Vole, čo sem vlečie?
5: Iha, kijak.
1: A veru nie, barzaky? Iha.
3: Prestaň, prestaň, vrčať tým, lebo ma zahlušiť, prestaň.
4: No, tak čo, už mi veríte, že som mocný chlap?
5: Hora pováľaná, ako by ju výchor s koreňom vyvrátil. Čo si zač, človečik?
4: Zbojník? Čo chce krivdy naprávať?
5: Ej, ak si dobrý, tak sa prac. Lebo my tu nikoho neľutujeme.
2: Nie o cudzých krivdách, o cudzých peniažkoch sa nám sníva.
4: Jo, len ma nestrašte. No tak čo, tľapneme si? Beriete ma?
3: Kapitán?
1: No, kapitán.
5: Ticho, chlapi. Ty, chlapče. Počuj, ja vedel by si ten kijak až po mračná vyhodiť.
4: No. Až po samé hviezdy. Len by mu dlho trvalo, kým by na zem padol.
5: A vedel by si tým kijom i zlatého kohúta z kráľovskej veže zraziť tak, aby ani nezakikirí.
4: Ani zobák neotvorí.
5: Tak... Teda vítaj medzi nami!
3: Hurá!
2: Sláva!
3: Ozbíjame kráľa!
4: Ticho! Ticho, chlapi! Kapitán, čo to kričia? O tom kráľovi.
5: Tu nedaleko je kráľovský zámok.
4: Aha.
5: A v pivnici...
4: Kapitán, čo je v tej pivnici?
5: Pivnice sú ti plné zlatých dukátov. Keby nie toho kohúta na veži, dávno by boli naše. Ani by sme to nepotrebovali, tie holoplus.
4: No. A čo ten kohút?
5: Je to hit. Vždy sa rozkikirí klin, čo sme na zle sa vystrčili. Celé kráľovské vojsko sa na nás z paláca vyrútilo. Mali sme čo robiť, aby sme si holú kožu zachránili bysťu dade.
4: Ojoj, toľké nešťastie.
5: Veru, veru. Už sme mohli byť bohatí.
3: Joj, kapitán.
4: No chlapi, už poďme tie pivnice vyčistiť. Na čo čakáme?
2: Hej, chlapská reč. Vidíte ho? Hneď dostal chuť.
3: Len aby sa nám voľačo ušlo z tých dukátov, keď s nami ide taký mocný chlap.

Európy král dal vybubnovať, že dá princeznú a pol kráľovstva tomu, kto nás lapí.

0: Hej!
1: Rúb! Dobrá robota.
0: Priviažte povraz a ideme dnu. Chlapi, kto pôjde prvý?
2: Predsa ty? Ak by tam niekto bol, teba nezbadá. Čo? No.
0: To je pravda. Tak ja idem.
2: Dobre.
3: Počúvajte. V pivnici je hlboká studňa. Tam ho hodíme. Nech sa utopí.
4: To je ono, kapitán. Veď ten zákrpok by nám všetky dukáty odniesol. A chcel by sa stať našim kapitánom.
2: Ešte to.
3: Zmárnime ho.
0: Poďte už. Vzduch je čistý. Ano. A zlatá ako blata.
2: Ideme. Opatrne.

0: vybavené, moji zlatí. Tak, chlapi, a jeden za druhým. Nekybicovať, nekybicovať jeden za druhým. A zapamätať si, za zlé sa vždy zlom platí.
1: Aha, to sú tí lúbežníci. A ich kľúčiar v kráľovskej pivnici pochytal.
2: Len sa na nich pozrite.
3: Aha, veď gate nemajú. Bolé zadky otrčajú.
4: To je hamba.
2: Ja neviem, kde mám oči potieť. Ale... Janko Hraško, chvála Bohu, medzi nimi nie je.
5: Ale veď náš syn chcel krivdy naprávať a nie lúpiť. Týmto nič dobrého z očí nehľadí.
2: A čo tam po zbojníkoch? Pozri! Kráľ už vedie princeznú na sobáš.
4: Ó, ale krásna. A škoda jej pre toho kľúčiara.
5: Prečo zrazu zastali? Vidíš voľačo? No niečo sa muselo stať.
2: Poďme bližšie.
0: Stojte, pán kráľ!
2: Ten hlas poznám. Ty, veď to je náš Janičko. Janko Hraško.
0: Vary, pán kráľ, neveríte, že tento otváraj, zatváraj premohol 12 zbojníkov?
3: Stráže, priveďte mi toho krikľúňa, nech sa dozviem, čo chce.
0: Tu som, pán kráľ.
2: Pozrite, aký kraťuch. Viac kriku ako plapa.
6: Krpatý. A odváži sa kráľa za svoj.
7: Ej, veru má guráš, chlápetko.
2: Čo len s našim Janičkom bude?
5: Buď ticho a pozeraj.
3: Kto si ho povážený vec?
0: Ja som Janko, Janko Hraško. Uvidíš ma ťažko. Maličký som, ale cháp. Že som silný, mocný chlap. Každého hneď prejde chuť. Kto by ma chcel dobehnúť? Chcem len svoju odmenu, princezničku za ženu.
3: No dobre, už ťa poznám. Čo však máš proti ženíchovi?
0: Nie je ten pravý.
3: Čuž, bezočivé chlapčisko. Tento statočný kľučiar mi sám zbojníkov pred trón priviedol.
0: Nebudem čušať, pán kráľ, kým mi nepoviete, prečo tých lotrov takto na pohoršenie sveta vystavujete. Môže sa opýtajte toho vášho hrdinu, kde im gate podiel.
2: Veru, prečo im gate vyzliekol?
6: Ticho, nepočujeme.
5: Ako to sa s kráľom zhovárať? To je
3: opováženie. Ticho, pst, ticho. Počul si, kľučiar, zaď môj nádej. Nože povedz tomuto kurpatému krikľúňovi, kde si im gate podiel.
7: Najjasnejší kráľ, oni, tí lúpežníci, ani gate nemali. Zbojníci gate nenosia.
2: Počuli ste?
7: A je to zembuch, ten mladý zať.

0: živote zbojníka nestretol.
1: V tom bude dáky fíge.
2: Zbojníci nenosia gate? Nehanebníci. Zbíjať bez gatí. Počuješ, Janko Hraško?
1: Nemali gate.
3: Pravda, že nemali? Veď som ich z nich vytriasol v kráľovskej pivnici.
4: To nemôže byť pravda.
0: Taký malý.
5: Vodí nás za nos.
0: Žarty si z nás robí.
2: Tak. A čo si robil v kráľovskej pivnici?
3: Veď vravím, vytriasal som tých lotrov z gatí. Ale najprv som ich premohol a poviazal.
2: Neslýchané.
3: Pozrite sa, pán kráľ. Tu sú 12 zbojníckých gatí, aj s opaskami. Pán kráľ, už mi veríte?
2: Stráže, oblečte zbojníkom gate. Uvidíme, či im padnú.
6: Milosť, najjasnejší kráľ. Všetko popravde poviem. Ku všetkému sa priznám. Ja som tých oplanov v pivnici poviazaných našiel. Šlema, netrestajte.
2: Strať sa mi z očí, nehodný sluha. Skoro som dal vlastnú dcéru podvodníkovi. Neslýchané. Tak čo? Padnú im tie gatiská.
7: Ako uliate, padnú, vaše veličenstvo. Ako by sa v nich narodili.
2: Už som z toho cirkusu celý dopletený. A kde je ten Hrachor? Či Hrachovina?
3: Hraško, pán kráľ. Hraško je moje meno.
2: Dobre. Hrášok, guli Hrášok. Premohol si zbojníkov, tak si musíš zobrať princeznú za ženu. Dal som to vybubnovať. A kráľ musí slovo dodržať.
3: Rád, pán kráľ. Krajšiu od nej som nenašiel.
2: Cérenka moja, počuješ? Všetko sa dobre skončí. Máš nového ženícha. Neostaneš na ocot?
4: Ale ja ho nechcem. Veď mi ani počlenky nesiaha. Ešte ho pristúpim.
8: Hlúpa Dora, ja ti dám pristúpiť môjho Janička. Ešteže čo?
2: Dora? Moja dcéra je Eulália.
4: Janičko, synáčik môj, nepozeraj na tú horenosku. Poď, nech si ťa vyboskáva.
3: Joj, mamka!

0: ten malý človečik pukol.
1: A z jeho kože vysoký šuhaj vyskočil. Krásny ako rúža.
2: Zvínoček môj.
3: Ale toto?
1: Ale aký si urastený. A dobre som ja vedela, že ty raz vyrastieš.
4: Silencium. Ja musím slovo dodržať. A preto si ty, hrach, musíš princeznú vziať. Teraz ťa už nepristúpi.
5: Ale keď ona ma nechce...
1: Veru, že ťa chcem. A veľmi, Hraško. Prepáč mi moje slová. Ja som sa len bála, aby som ti neublížila. Muž môj. A kto by si to kedy pomyslel? Že budem kráľovskou svokrou.
5: Chvála Bohu, sa všetko dobre skončilo.
4: Ani sa lepšie nemohlo, lebo ja mám svadby rád. Lapsa, hej sa dokola. Taká svadba nebola na tom našom svete. Zime ani v lete.
6: Je veľký, nič to za to. Dobré srdce viac než zlato. Z maličkého hned je kráľ. A prečo by sa potom bál? Prečo by sa potom bál? Malých čaká odmena, keď sa činia nelenia.

Rozprávku Janko Hraško napísala pre rozhlas Zuzana Zemaníková. Účinkovali Dušan Taragel, Viera Richterová, Robert Rot, Vladimír Durdík, Igor Čilík, Jozef Šimonovič, Ján Valentík, Vladimír Minarovič, Anton Vaculík, Rastislav Rogel, Ivan Laca, Miroslav Trnavský, Ľubomír Pavlovič, Ivan Krivosudský a Nataša Kulíšková. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Majster zvuku Ľuboš Klásek. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1996.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátna volebná komisia oficiálne potvrdila výsledky referenda. Väčšina zúčastnených voličov podporila obe otázky. Donald Trump na oslavách 250. výročia USA velebil krajinu. Vyzdvihol tiež vojenské operácie proti Iránu a Venezuele. Dnes väčšinou oblačno, miestami dážď, najmä v severnej polovici a teplota 17 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Na referende o zrušení premiérskej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA sa zúčastnilo 16,13% voličov. Celkovo ide o vyše 705 tisíc ľudí. Na tlačovej konferencii výsledky oficiálne potvrdila štátna volebná komisia. Predseda komisie Eduard Burda priblížil, že väčšina zúčastnených voličov podporila obe referendové otázky. Za zrušenie doživotnej renty hlasovalo viac ako 93% ľudí. Obnovenie špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry si želá vyše 92% zúčastnených voličov.
2: Môžem konštatovať, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50% účasť voličov na to, aby mohlo byť toto referendum vnímané ako platné.
1: Predseda štatistického úradu Martin Nemky označil priebeh referenda za pokojný. Výsledky spracovali bez incidentov.
3: Najvyššia volebná účasť v percentách bola v Bratislavskom kraji. Zúčastnilo sa 21,84% voličov. Naopak najnižšia volebná účasť v percentách bola v Košickom kraji s účasťou na úrovni 13,40%. Počet zúčastnených voličov cudziny bol 5218, čo predstavuje 0,73% celkového počtu zúčastnených voličov.
1: Americký prezident Donald Trump pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov označil USA za vrcholný úspech ľudských dejín. Zároveň opäť kritizoval svojich domácich politických oponentov, ktorých označil za komunistov. Šéf Bieleho domu vo svojom prejave vyhlásil, že pod jeho vedením sú Spojené štáty viac hrdé než kedykoľvek predtým. Vyzdvihol tiež nedávne vojenské operácie proti Iránu a Venezuele a vyhlásil, že USA zničili iránsku armádu. CNN priblížila, že prejav trval približne 40 minút, z 10 miest odpálili 850 tisíc svetelných efektov. Mucha Kvartet patrí k významným komorným zoskupeniam. Dnes sa predstaví dielami Šostakoviča, Liatošinského a Zelienku v záhrade domu Albrechtovcov na festivale Domus a Hortus Artis. Primárius Mucha Kvartet Juraj Tomka hovorí, že Dmitri Šostakovič skomponoval svoje druhé kvarteto krátko pred koncom druhej svetovej vojny. Nesie v sebe silnú osobnú spoveď, túžbu po skončení vojny aj drámu zo skúsenosti so stalinistickým režimom.
4: Kvarteto začína až folklórne ladeným tónom v prvých husliach. Je to odvážna až hrdinská téma. V druhej časti je melanchólia a smutok. V tretej časti hrozivý valčík. A štvrtá časť je to variácie na ľudovú tému. A záver vyznieva až dramaticky.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodných 8 finálových dueloch Maroko vyhralo nad Kanadou 3-0, Francúzsko nad Paraguajom 1-0. Mbappé premenil 11-ku a so 7 gólmi dostihol na čele tabulky strelcov Messiho z Argentíny. Víťazné týmy zohrajú vzájomný štvrťfinálový zápas vo štvrtok. V boji o postup do najlepšej osmičky sa dnes o 22. hodine nášho času Brazília stretne s Norskom. O 2 hodiny po polnoci nastúpi Mexiko proti Anglicku. Veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami aj dážď, prehánky, najmä v severnej polovici. Teplota cez deň 17 až 22, na západe aj do 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu, na východe lokálne aj slabý premenlivý vietor. Je 9 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Odstavené auto a cestári na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Pozornosť zvýšte na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Levoču. Na 345. kilometri tam na krajnici stojí pokazené auto. Cestári na D1 medzi Behrovcami a Spišským Podhradím kosia stredový deliaci pás a blokujú ľavý pruh. V pravom rýchlosť znížili na 100 km za hodinu. V Levoči je pre Mariansku puť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Respektujte pokyny polícia a na okolitých uliciach rátajte so zdržaním. Vo východnej pre festival rátajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Radar vás nameria na výjazde z Michaloviec na Kalužu a na výjazde do Veľkého Krtíša z Malého Krtíša. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa a vytkvapili ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Milí poslucháči, dnešnú sviatočnú svetu omšu pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a Metoda budeme vysielať z kostola svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Daniel Kremnický, farský vikár, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 504, 299, 432 a 524.

Drahí bratia, sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu a osobitne aj tí, ktorí ste doma, možno pripútaní na lôžko v chorobe a nemôžete sa zúčastniť svätej omše. Stretávame sa v Božom chráme, aby sme slávili jednak nedeľu, Deň Pánov, a zároveň si pripomenuli slávnosť svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, patronov Európy. Chceme prosiť týchto veľkých svätých aj na ich horodovanie, aby nám dal Pán všetky potrebné milosti, aby sme dobre prežili túto svätú omšu a uvedomili si aj ten odkaz, aj to posolstvo, ktoré nám Cyril a Metod priniesli. Teraz na úvod svätej omše vstúpme do nášho srdca, otvorme srdce Božiemu pôsobeniu, oľutujme svoje hriechy a nechajme sa očistiť Božou milosťou.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili.

Čítanie z knihy Sirachovho syna. Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti. Zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou. Usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov. Už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve, posvetné dedičstvo sú ich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, prosím vás, ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Počuli sme Božie slovo.

0: Zakončenie svätého evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Drahí bratia a sestry, poslucháči Slovenského rozhlasu, máme sviatok svätých Cyrila a Metoda, je to aj štátny sviatok a aj v spoločnosti sa vynárajú otázky, alebo aj my sa môžeme pýtať, že čo to vlastne priniesli ten svätý Cyril a Metod, toľko sa o nich hovorí, prečo si ich vlastne pripomíname, prečo majú presah aj do spoločnosti. Možno by sa aj neveriaci človek mohol opýtať, znamená niečo ten Cyril a Metod aj pre mňa? A čo je to vlastne tá cyrilometodská tradícia a odkaz? Žijeme ho, alebo sme sa ho už vzdali, alebo ho nanovo objavujeme? To sú otázky, ktoré si kladieme a ktoré je dobre si položiť aj počas tejto dnešnej slávnosti. Napriek tomu, že 9. storočie, keď k nám títo dvaja bratia zo Solúnu prišli za pôvodným menom Konštantín a Metod, to 9. storočie sa nám zdá vzdialené. Aj ľudia toho času sú nám možno vzdialení, ale tiež ľudia prežívali obavy a bolesti, ktoré sú porovnateľné aj s tými dnešnými. Kresťanstvo medzi našimi predkami bolo síce už dávnejšie historicky prítomné, čiže to je trošku mýtus, že oni priniesli ako prvý na územie evanjelium aj archeologické nálezisko v Bojnej napríklad, tak môžeme tam nájsť už kresťanské symboly, ktoré sú tam ešte pred tým časom, ako prišiel svätý Cyril a Metod. Takže kresťanstvo tu už bolo, ešte z časti od neskoroantických rímskoprovinčných čias, ale nebolo ešte naozaj zakorenené v kultúre národa. Prežívali rôzne pohanské zvyklosti aj mentalita. Môžeme porovnať aj dnes, sa opäť vraciame k mnohým pohanským aspektom spoločnosti. Mladý štát, ktorý vtedy vznikol, našich predkov, bol v mnohom geopoliticky ohrozený silnejšími susedmi, ktorí si naň chceli udržať mocenský, ekonomický aj náboženský vplyv, čiže Franská ríša, ale aj ohrozenie z Bulharska. Vládli politické pnutia medzi Franskou ríšou a Byzantskou ríšou. Boli tam rôzne vnútorné zápasy, rozdelenia. Bolo to tiež také geopoliticky náročné obdobie. A v tomto čase knieža Rastislav pochopí aj král Svetopluk, že bez jasného duchovného základu ich ríša nebude vedieť čeliť výzvam čias. A toto je jasný odkaz, aj podobnosť s dneškom. Bez návratu k viere k Bohu nebudeme vedieť čeliť výzvam čias. Takže kresťanstvo tu bolo už prítomné, aj keď môžeme povedať, že s určitou aj politickou motiváciou chýbalo znútornenie. Môžeme sa domnievať, že chýbal aj taký otcovský prístup inšpirovaný Ježišovým prístupom. A práve tento prístup prináša Konštantín a Metod. Tak ako encyklika Jána Pavla Slavorum Apostoli o tomto pojednáva, hovorí, veľmi odporúčam, a takisto aj niektoré podnety pani profesorky histórie Hrabovec, naozaj také podnetné k dnešnému sviatku. A ako hovorí Ján Pavol II, že Konštantín a Metod sa dobre pripravili na úlohu, čo im bola zverená. Mali dobrý základ vzdelania, boli zbehli vo vtedajšej spoločnosti a pripravili sa tak, že priniesli so sebou knihy Svätého písma, ktoré pripravili a preložili z gréčtiny do staroslovenčiny a ktoré boli napísané novou abecedou vypracovanou Konštantínom, ktorý mal prezývku filozof a dokonale zodpovedala výslovnosti nášho jazyka. Takže toto bolo to nové, čo si chceme pripomenúť, že Konštantín s Metodom priniesli jednak písmo, hlaholiku, potom staroslovenčinu ako bohoslúžobný jazyk a preklady náboženských kníh, časti Biblie a liturgických textov do staroslovenčiny, vrátane tej známej básne Proglas. A s tým prišlo už to vzdelanie a školstvo, vychovávali žiakov, môžeme povedať, že založili akoby takú školu, že okolo nich sa zhromažďovali tí žiaci a tým pádom sa pozdvihla aj vzdelanosť na úroveň Veľkej Moravy. Nastávajú prvé problémy počas tejto ich misie a toto znútornenie, toto pochopenie v reči ľudu sa nepáčilo ostatným a sú obvinení a obdivuhodným spôsobom vidíme, že idú do Ríma
aby ako keby zodpovedali tie otázky. Cestou sa zastavia v Benátkach, kde dišputujú o výhodách používania jazyka v liturgii v reči ľudu, aby ľud chápal a rozumel aj tým náboženským veciam. A prichádzajú do Ríma a môžeme povedať z takého božieho riadenia, nesú so sebou ostatky svätého Klimenta. Keďže Konštantín bol veľmi múdry a zbehli, tak už predtým pôsobil aj u Chazarov na rôznych diplomatických misiách a tam našli ostatky svätého Klimenta, ktoré prinášajú do Ríma a pápež Hadrián ich prijíma s veľkou úctou. Tieto ostatky sú uložené, teda prijaté, uložené a tie liturgické bohoslúžobné knihy položí pápež na oltár dnešnej bazilike Santa Maria Maggiore, ktorá je nám tiež veľmi blízka. Môžeme tam aj nájsť tú tabulu, že kde boli položené tie knihy, boli schválené. Ale misia sa mení, Konštantín ochorie, vstupuje do kláštora a vtedy prijíma meno Cyril. Takže on celý život sa volal Konštantín a potom na konci života prijal reholné meno Cyril. Na konci života pozbudzuje svojho brata Metoda. Metod, vráť sa, vytrvaj v tej misii, v tom apoštolskom poslaní hlásať evanjelium. Metod sa vracia a obnovuje to základné poslanie. Keby sme aj ako keby odobrali všetku tú kultúru, vzdelanosť, tak to bolo to základné poslanie, prinášať vieru zrozumiteľným a láskavým spôsobom. To, čo predtým chýbalo. Takže Metod sa vracia ako biskup Panónie a teda môžeme povedať, že pokračuje v ohlasovaní evanjelia, v rozširovaní misie. Apoštolskú misijnú činnosť svätého Cyrila Metoda spadajúcu do polovice toho 9. storočia možno považovať za prvú účinnú evangelizáciu Slovanov. Išlo územia Veľkej Moravy a misia mala dosah aj na Čechy a dnešné Polsko. Prvý historický český knieža z rodu Pšemyslovcov Boživoj bol pravdepodobne pokrstený podľa slovanského obradu. Neskôršie tento vplyv zasiahol aj lužicko-srbské kmene a územie južného Polska. Takže môžeme naozaj vnímať, že tá cyrilometodská misia nie je iba na našom území, ale viditeľné plody sú aj medzi balkánskymi Slovanmi. Vďaka ich apoštolátu sa už upevnilo aj kresťanstvo v Chorvátsku. Pozoruhodne sa rozvinula táto misia v Bulharsku a naozaj môžeme povedať, že rodina slovanských národov právom uznala svätého Cyrila a Metoda za otcov svojho kresťanstva a svojej kultúry. Môžeme si pripomnúť, že ešte v tom 9. storočí prevládali rôzne pohánske zvyky a pomery, aj povery a Cyril a Metod bojovali aj proti tomuto, aby prinášali tú pravú vieru v pravde a v pravej viere. Príklad svätého Cyrila Metoda platí však ešte viac na osobitnom poli misionárskej činnosti. Tá je totiž základnou úlohou cirkvi a dnes je osobitne naliehavá vo forme už vyššie spomenutej tzv. Inkulturácie. Svätý Cyril a Metod dokonale pochopili aj kultúru, písmo, tradície a vcítili sa do toho, ako žijú vtedajší obyvatelia na tomto území a naozaj takým veľmi citlivým spôsobom ohlasovali evanjelium. To je veľké pozvanie aj pre dnešný svet, pretože aj my máme byť zrozumiteľnými hlásateľmi evanjelia Božej zvesti a zároveň s veľkou láskou prináša toto posolstvo možno aj dnešnej generácii, ktorá potrebuje jednoduché zrozumiteľné posolstva a potrebuje aj zrozumiteľnosť nášho života. Keby sme sa pozreli na niektoré také tie prvky toho cyrilometodského dedičstva, že čo vlastne nám zanechali, alebo aké sú tie podnety, tak si to musíme uvedomiť, že je to najmä kresťanská viera, aj v našom čase, keď je vážne ohrozené naše najvzácnejšie dedičstvo otcov, môže byť táto cyrilometodská inšpirácia oporou pri jej uchovaní a upevnení. Ďalším prvkom je jednota alebo harmónia viery a vedy. Aj v čase ostrých útokov proti viere z najrozličnejších filozofických či ideologických pozícií, ktoré sa však zhodujú v tom, že popierajú súzvuk vedy a viery, môže práve cyrilometodské dedičstvo poukázať na nevyhnutný a prirodzený súzvuk oboch prvkov. Čiže potrebujeme, aby veda a viera kráčali spolu, aby sme si uvedomili aj tie limity, zároveň viera pozdvihuje aj rozum.
Ďalší prvok je jednota viery a kultúry. Môžeme vnímať, že keď odstránime vieru, ktorá je nevyhnutne spojená s kultúrou, tak môžeme povedať, že strácame aj kultúru, čo niekedy vidíme aj v našej spoločnosti. Potom ďalšie prvky sú určitá harmónia medzi cirkvou a štátom. Samozrejme, že cirkev nejakým spôsobom nemá záujem nejak participovať na štátnej moci, ani nemôže, ale môžeme vnímať, že v čase rozličných tlakov na roztrhnutie tejto nosnej európskej historickej myšlienky ukazuje práve cyrilometodské dedičstvo, aká potrebná je nejaká podoba harmónie medzi svetskou a duchovnou mocou na stabilizácie ľudského spoločenstva. Môžeme si uvedomiť, že aj štát nemôže stáť na nejakej vode a ako hovorí Ján Pavol II, aj demokracia bez hodnôt sa stáva totalitou. A tie hodnoty nevznikajú len tak z ničoho. Tie hodnoty stoja na určitej morálke a keď odstránime tú morálku, tak tie hodnoty padnú. Dnes sa veľa hovorí o hodnotách, aby sme budovali tie hodnoty, ale musíme si uvedomiť, že aj aké hodnoty. A sú to práve hodnoty evanjelia, viery, ktoré budovali aj naše európske spoločenstvo. Takisto je to úcta k národu ako k takému prirodzenoprávnemu spoločenstvu stvorenému Bohom. Osobitnú úctu k národu prejavil Ján Pavol II a osobitným spôsobom to vyjadril aj Cyril Metod pri obrane staroslovenského jazyka v liturgii. Takže Cyril a Metod majú veľa odkazov, aj keď vyšli z byzantskej tradície, obdivuhodným spôsobom sa pripravili a s veľkou láskou sa inkulturovali do života našich predkov a otvorili ich srdcia na prijatie a porozumenie viery. Keď boli problémy, išli sa poradiť do Ríma, vedeli, kde je nástupca apoštola Petra, Kristov námestník na zemi pápež. Tvrdo a zároveň jasne, pokojne, pravdivo bránili právu, aby mohli byť bohoslúžby a sväté písma v reči ľudu. Nestačí vieru predkladať a vyučovať, ale musí byť aj hlásna jazykom, ktorý je zrozumiteľný. A to je veľké pozvanie, aby sme rozmýšľali, ako ohlasovať evanjelium aj v dnešnej dobe, aj dnešnej spoločnosti. Vždy ide aj o tú jazykovú zrozumiteľnosť, ale aj o tú zrozumiteľnosť života, ktorá má byť jasná na každom kresťanovi a ktorá sa, môžem povedať, neprejavuje v kostole, ale prejavuje sa zrozumiteľnosťou v tom bežnom živote. Život kresťana má byť radosným hlásaním evanjelia, radosného posolstva o spáse v Ježišovi Kristovi. Takže toto znovu a znovu potrebujeme pripomínať dnešnej spoločnosti. Takže posolstvo Cyrila Metoda má presah do celej spoločnosti, nielen pre veriacich. Naša kultúra stojí na základoch gréckej filozofie, v ktorej boli vyučení Cyrila Metod a nadstavbou je kresťanstvo. Môžeme sa pýtať, ukážte niekto lepší morálny systém ako kresťanstvo. Európa buď bude kresťanská, alebo nebude. Ak odstránime vieru, padne aj kultúra, politika, demokracia. Určite vidíme aj tie negatívne postoje spojené s vierou, možno sklon k politizácii viery zo strany franských kňazov. Naproti tomu vidíme skutočne postoj inšpirovaný Ježišom, keď Cyril a Metod naozaj s veľkou láskou k ľudu, s veľkou pastoračnou a teologickou múdrosťou privádzajú ľud k Bohu, vykoreňujú pohanské zvyklosti. To potrebujeme aj dnes, keď sa nám pohanstvo vracia do rôznych oblastí spoločnosti, možno od spravovania vecí verejných, a to tak, že sa nehľadí na spoločné dobro, ale na zneužitie moci a obohatenie seba a tých, ktorí sú ochotní zapojiť sa do systému klientelizmu a korupcie. Potom cez nevedecké ideológie, ktoré sa stavajú proti rozumu a vede a ničia život v jeho komplexnosti a prirodzenosti od počatia, cez prirodzený vývoj až po prirodzenú smrť. Pohanstvo môžeme vnímať aj v odmietnutí Boha a obracaní sa k rôznym falošným pohanským božstvám, ezoterike, rôznym východným náboženstvom a praktikám, ale aj zbožstvovanie peňazí, moci, techniky alebo aj ľudského rozumu, ktorý keď sa predstaví ako jediná autorita, nikdy to neviedlo ani nevedie k dobrému. Takže nerezignujme na poznávanie, na vzdelávanie sa vo viere. Rozum musí spolupracovať s vierou a viera má byť rozumná. Už staroveký Aristoteles prišiel na to, že musí existovať nehybný hýbateľ, prvotná príčina, čo dokonale sedí na obraz kresťanského Boha. Čiže rozumom môžeme prísť na veci,
a takisto aj Tomáš Akvinský vo svojich cestách poznania a hľadania Boha vedeckým spôsobom dokazuje nutnosť Božej existencie. A potom toto všetko rozvíja tá apoštolská činnosť. Vždy budú ľudia, ktorí odmietnú toto posolstvo Evanjelia. Tak ako odmietli Cyrila Metoda, tiež aj z určitých tých politických dôvodov. Ale všetci sme poslaní ohlasovať Ježiša Krista zrozumiteľne. Cyrila Metod boli nakoniec teda vyhnaní, je to smutná kapitola našich dejín. Po zániku Veľkej Moravy a vzniku nových útvarov zaniká postupne aj tá cyrilometodská tradícia, aby sme sa k nej aj pri tom národnom obrodení, znovu zrodení, ako keby znovu vrátili a hľadali v nej inšpiráciu. A je to veľké pozbudenie, aby to nebolo iba v ústave, aby to nebolo iba niečo formálne, ale nech je to v našich srdciach, v rozume aj v živote. Buďme ľuďmi, ktorí jasne ohlasujú Krista bez zištných dôvodov, bez politických výhod. Buďme tými, ktorí prinášajú svetlo Evanjelia, ktoré odstraňuje bludy a spája nás do jednej Božej rodiny. Nedajme sa znechutiť odporom a dávajme pozor, aby sme aj my svojim neautentickým, možno povrchným prežívaním viery neodrádzali od nasledovania Ježiša. Niekedy sa ma deti pýtajú, že na čo je dejepis, na čo je história. Môžeme povedať, aby sme vedeli, odkiaľ sme prišli, aké sú naše korene, aby sme poznali korene, aby sme možno neurobili aj rovnaké chyby ako v minulosti, napríklad ako vyhnanie Metoda a jeho žiakov. Nedovolme to aj my, nedovolme vyhnať vieru z nášho života, možno aj postupným zaberaním času od tých rôznych zlodejov času, ktoré máme v dnešnej dobe. Nedovolme vieru vyhnať a vyhnať Božie hodnoty z verejného priestoru. Nedovolme vyhnať a dehonestovať prorocký hlas tých, ktorí upozorňujú na morálny úpadok. Nebuďme ticho, keď sa kradne, podvádza, ohýba spravodlivosť, keď sa berie sloboda, keď sa utláča právo, keď sa berie život bezbranným, keď sa zneužívajú a využívajú slabí, keď sa ničí identita muža, ženy, manželstva a rodiny, keď sa nekultúrne a nehanebné veci vyhlasujú za kultúrne a pokrokové. Nevyženme pravdu o Bohu, o živote z verejného priestoru. Nedopustme, aby bola vyhnaná viera, nádej, láska. Buďme ako Cyril a Metod, pokojní hlásatelia dobrej zvesti Evanjelia, aby celý svet pochopil, že Boh nás nekonečne miluje a že chce, aby sme boli šťastní, aby sme prežívali životu na zemi Božej blízkosti a raz dosiahli večné šťastie. Takže poučený minulosťou, skúmajme, hľadajme, inšpirujme sa, navštevujme aj tie miesta, kde pôsobili Cyril a Metod aj na našom území, aj v Európe, a inšpirovaný Cyrilom a Metodom žijme prítomnosť. Tak nech svätý Cyril a svätý Metod orodujú za nás. Amen.

0: Bratia a sestry, oslavujeme našich vierozvestov a našich otcov svätých Cyrila a Metoda. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme ostali verní ich odkazu a volajme: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
1: Pane Ježišu, naši vierozvestovia mali osobitnú úctu k Petrovmu stolcu, štep do srdc všetkých veriacich, lásku k Tvojmu námestníkovi, nášmu pápežovi Levovi.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
1: Pane, svätí Cyril a Metod boli učiteľmi nášho ľudu. Pomáhaj správcom verejných vecí, aby viedli ľud cestou pravdy a pokoja.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
1: Pane, vo svetom Metodovi si nám dal horlivého biskupa. Daruj nám dobrých biskupov a posilňuj ich darmi svojho ducha.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
1: Pane, svätý Cyril sa so slzami v očiach modlil za našu jednotu vo viere. Zachovaj nás vo vernosti Tvojej svätej cirkvi.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
1: Pane, svätí solúnski bratia boli apoštolmi Slovanov. Na ich príhovor pomáhaj všetkým slovanským krajinám prispievať v európskom spoločenstve k zachovaniu kresťanských koreňov.
2: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.

Láskavý Bože, prinášame Ti obetné dary na počesť našich vierozvestov Cyrila a Metoda a prosíme Ťa, aby si nám pre túto svetú obetu udelil dar jednoty a pokoja,

Lebo ty si nám v našich vierozvestoch Cyrilovi a Metodovi poslal učiteľov národa, horlivých a múdrych ohlasovateľov Evanjelia, aby v našej krajine pri najsvetejšej obete v reči ľudu zaznamenali,

vzbudzujú, aby sme si zachovali dedičstvo otcov, jednotu vo viere a vernosť i poslušnosť Svätej Cirkvi. Preto ťa

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci,

lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, prijali sme nebeský chlieb, ktorý je znakom jednoty. Na orodovanie svätých Cyrila a Metoda udel nám milosť, aby všetci kresťania zjednotení vo viere mohli spoločne sláviť tajomstvo Eucharistie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Drahí bratia, sestry, milí poslucháči, prijmime to posolstvo Cyrila Metoda, aby sme zrozumiteľne žili našu vieru a zrozumiteľne ju ohlasovali a uchovali si tak dedičstvo našich otcov Cyrila Metoda. Teraz prijmite požehnanie.

Vážení poslucháči, odvysielali sme sviatočnú svetu omšu z kostola Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Daniel Kremnický, farský vikár, na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšie referendum je pre nízku účasť neplatné. Zúčastnilo sa na ňom len niečo vyše 16% oprávnených voličov. Nemecký minister obrany Boris Pistorius varuje pred väzbami strany AfD na Moskvu. Dnes väčšinou oblačno, miestami dážď, najmä v severnej polovici a teplota 17 až 27 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Včerajšie referendum je pre nízku účasť neplatné, potvrdila štátna volebná komisia. Hlasovania sa zúčastnilo približne 705 tisíc voličov. Účasť dosiahla 16,13%. Väčšina 699 tisíc ľudí volilo osobne a na Slovensku, potvrdil to šéf štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
2: Počet voličov, ktorí odovzdali obálku poštou, 5205. Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov 704 720, počet platných hlasovacích lístkov 698 757.
1: Policajný viceprezident Rastislav Polakovič označil priebeh referenda za pokojný.
3: Evidovali sme viacero podnetov, ale musím povedať, že žiaden trestný čin. Evidujeme dva priestupky. Člen volebnej komisie Žiarom nad Hronom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, napúkal 0,81 mg na liter, čo je 1,69 promile. A druhý priestupok sme evidovali v meste Ružomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal.
1: Zmena ústavy, ktorú presadila v roku 2023 vtedajšia vláda a po ktorej je možné skrátiť volebné obdobie parlamentu uznesením s podpismi 90 poslancov, vzala občanom možnosť rozhodnúť o tom v referende. V mimoriadnom štúdiu Rádia Slovensko to povedal ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave.
4: Pretože v legislatívnom procese sa najprv navrhovalo, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie aj zvonku, teda referendum, ale počas toho ústavodárneho procesu bola táto možnosť stamadiaľ vyhodená a teda to výsledné znenie jasne prejavuje vôľu ústavodarcu, že on takýto spôsob ukončenia volebného obdobia vôbec nepredpokladal.
1: Minister vnútra a líder koaličného hlasu SD Matúš Utaještok označil referendum za fiasko. Iniciátorom referenda mimo parlamentnej strane Demokrati odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Minister to uviedol na sociálnej sieti. Na druhý deň pohrebu iránskeho duchovného vodcu Alího Chamenejího sa v tehránskej veľkej mešite Mosala zhromaždilo ešte viac ľudí ako v sobotu. Na pietnom obrade tiež prvýkrát zaznela od rečníkov výzva na smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tieto radikálne požiadavky prichádzajú v čase, keď Irán rokuje s Washingtonom o ukončení vojny. Chamenejího štátny pohreb má trvať 6 dní, z toho 3 dní v Teheráne. Nemecký minister obrany Boris Pistorius chce zabrániť opozičnej protiimigrantskej strane Alternatíva pre Nemecko v prístupe k utajovaným informáciám v prípade, že by sa dostala do vlády. Ako dôvod uviedol úzke väzby strany na Rusko. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa koná dvojdňový zjazd AfD v Erfurte. Stranícke podujatie sprevádzajú veľké protesty, aj keď počet demonstrantov bol nižší, než na aký sa pripravovali úrady. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami aj dážď a prehánky, najmä v severnej polovici. Teplota cez deň 17 až 22, na západe a juhu do 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu, na východe lokálne slabý premenlivý vietor. Je 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Sabinove a cestári na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Sabinove na Holého, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Cestári pracujú na D1 medzi Beharovcami a Spišským Podhradím. Kosia stredový deliaci pás a blokujú ľavý pruh. V pravom rýchlosť znížili na 100 km za hodinu. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a vo východnej pre festival rátajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Bratislave na začiatku Radlínskeho smerom z Račianskeho mýta opravujú cestu. Ulica je smerom do centra uzavretá. Osobné autá môžu obchádzať po Mýtnej a námestí Mateja Korvína, väčšie autá po Legionárskej, Blumentálskej a Bernolákovej. No, rada radar vás nameria na D1 za Bičov smerom na Trenčín a za Kalužou smerom do Michaloviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
6: Milí poslucháči, pred týždňom som avizoval, že v mesiacoch júl a august vám pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. Život to však zariadil tak, že hneď prvá júlová repríza mala premiéru iba pred 3 mesiacmi. Jej hosťom bol známy textár piesní čerstvo 65-ročný Martin Sarvaš, ktorý však tento týždeň nečakane zomrel.

Dobrý deň, milí poslucháči, je tu deň a čas, keď k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. V hudobnej branži nie je u nás vari človeka, ktorý by nepoznal meno Martin Sarvaš. Martin je všeobecne známy predovšetkým ako textár populárnych piesní, ale on je aj osobou a osobnosťou, ktorá je v našom hudobnom priestore mnohostranne činná. Je a bol manažérom a organizátorom rôznych hudobných podujatí. Stál pri vzniku alebo uvádzaní do života mnohých mladých slovenských rokových kapiel. Pomáhal im zrealizovať prvé nahrávky, vystúpenia, koncerty a dostávať ich do médií. Mnohí si ho ako textára spájajú predovšetkým so skupinou Tublatanka, ktorej bol dlhé roky tak povediac dvorným textárom. Ale jeho slová spievajú aj desiatky iných interpretov, či už solistov alebo skupín. Roky sa už intenzívne podieľa aj na tvorbe muzikálov, či už slovenských, alebo aj licencovaných zahraničných. Celú svoju tvorbu zhrnul do pred 5 rokmi vydanej knihy s názvom Zatiaľ toľko. Jeho otec, Andrej Sarvaš, bol v rokoch 1967 až 1970 riaditeľom Československého rozhlasu v Bratislave. Teda aj 21. augusta 1968, keď vstúpili na naše územie vojská z priateľných armád, vydal príkaz na pokračovanie vo vysielaní, čím protiokupačné vysielanie nadobudlo legálny charakter. Po roku 1970 bol za to politicky prenasledovaný. No ale vráťme sa k jeho synovi Martinovi, ktorý je autorom textu Tublatanky, Šlabikár, piesne, ktorej predohra uznie pod mojim hlasom.

0: Vítaj, Martin, v túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň, zdravím, ahoj.
0: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
1: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov, čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
0: Takže nebol to ešte v základnej škole?
1: Nie, tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt, ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
0: Táto pieseň tu bola Tanky, mala názov Šlabikár, ako textár si pri nej uvedený ty, ale v našej fonotéke som našiel až 10 piesní z tvojho pera s takýmto názvom a pritom je každá samozrejme iná. Líšia sa iba poradovým číslom, táto má číslo 6, ktorú sme si práve hrali. Bol si zaťažený na šlabikáre?
1: My sme mali takú partiu na prelome mladosti a dospelosti a jednou zo zábav takých surrealistických bolo, že sme si naozaj čítali z toho šlabikáru, ale na druhej strane si pamätám aj prvý šlabikár, to bolo ilustrované, myslím, pán Hložník ilustroval ten šlabikár, takže si to pamätám aj tie písmenka a potom vlastne keď už sme spolupracovali s kapelou, s Tublatánkou, tak bolo peknou tradíciou, že na každej platni bol takýto ako keby medzi v tom, kam sme sa posúvali aj ľudsky, aj profesionálne a bolo ich, myslím, doteraz 10.
0: Ale šlabikár by sa správne asi malo volať slabikár, nie?
1: Áno, slabikár, takže to asi bol, ešte musíme si na to posvietiť.
0: Možno to bolo prispôsobené tomu, že deťom v tom veku už zvykli vypadávať mliečne zuby, tak často šušľali.
1: Áno.
0: A písať si sa naučil až v škole, či už v predstihu?
1: Ja som bol veľmi, by som povedal, výkonnostne orientovaný vďaka rodičom, takže určite už predtým, než som nastúpil na ZDŠku, tak už som určite experimentoval a potom si pamätám, že bol som aj dosť cepovaný, aby som pekne písal a to mi našťastie ostalo aj doteraz, takže z toho ťažím sem tam, keď sa podpíšem na pošte, že povedia, že jak pekne píšete, ale to je preto, lebo v detstve som bol pod nemilosrdným dohľadom nielen rodičov, ale aj brata staršieho.
0: Takže máš aj súrodencov, mladších, starších?
1: On bol starší, on bol z prvého manželstva otcovho, takže on bol taký tretí rodič. On bol architekt, takže s ohľadom na rodinnú anamnézu, politickú a všelijakú inú, tiež mi bolo predurčené, aby som študoval túto školu, aj keď ja som už v tom čase bol, dá sa povedať, aj celkom úspešný, respektíve rozbiehala sa mi kariéra písania a textovania, ale naučil som sa, myslím, lepšie na architektúre ako na nejakej humanitnej škole, ktorá nám bola niektorým deťom týchto prominentov, povedzme, do 68. roku neodporúčané ísť na humanitné školy, takže na tejto technickej škole som sa naučil trošku štruktúrálne myslieť a pracovať a dodržiavať termíny, čo určite nie je zle ani dnes.
0: Teraz si zahráme ešte aspoň krátku ukážku z iného šlabikára, Tublatanky, ktorá má názov Vo veľkej škole dní.

0: Táto pieseň, ktorej autorom textu si opäť ty, Martine, vyšla na albume Tublatanky s názvom Skúsime to cez vesmír. My sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, spieval v tejto piesni Maťo Ďurinda. Je to piesň z roku 1987, vyšla teda ešte 2 roky pred revolúciou. Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
1: Ja myslím, že je to taký príjemný folklor, ale keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklor v medziach mantinelov. Ale pri tejto platni konkrétne, to je z druhej platne, tam už to bolo také najviac, ako keby tam hrozilo na základe posudkov celkovo, že hudba ostane a najlepšie by bolo, keby to niekto pretextoval, že nie je to vhodné pre mládež. Ešte texty, ale skôr sa mi zdá dnes, keď trošku viem viac, že to bola konkurenčná záležitosť už, že proste tá kapela predávala veľké náklady, takže tam už aj trošku ekonomika hrala úlohu. Takže boli také bizarné, napríklad konkrétne aj toto vo Veľkej škole dní, samozrejme to sa volalo v Pomocnej škole dní. Takže to bolo prvé, čo neprešlo, ale zase všetko ostatné, vrátane toho, že my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, sa tam zachovalo.
0: No, tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
1: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme, toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj, samozrejme, líšilo sa to, zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
0: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
1: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí v ožuchanom kabáte. Musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie k sebe so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu, tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas.
0: Na strednú školu si robil teda gymnáziu na Greslingovej ulici a je prekvapujúce, že vysokú školu si si zvolil úplne iného zamerania, Slovenskú technickú univerzitu.
1: No to súviselo s tým, že môj otec bol aj v tejto budove, my sme mali model tohto rozhlasu doma, ako asi prvý. Otec bol tedy riaditeľ v 60. rokoch až do augusta 68 riaditeľ tejto inštitúcie váženej a potom to aj tak s ním dopadlo. Takže išiel som s odporúčaním jeho stranických bývalých kolegov na takúto školu, teda, jak som už spomínal, radšej na technického smeru, lebo humanitné školy pre takéto deti, jak som bol ja, neboli odporúčané.
0: Vyštudoval si odbor urbanizmus a územné plánovanie. Teraz nám ale aj zaspievaš. Väčšina poslucháčov ťa má spojených predovšetkým za skupinou Tublatanka, ale ako som už v úvode spomenul, tvoje texty spievajú desiatky iných spevákov, dokonca aj ty. Kedy si spoločne s iným textárom, Danielom Mikletičom, vytvoril spevácku dvojicu a nazvali ste sa duo Haligali. Mali ste aj spoločné vystúpenia, či urobili ste iba album?
1: Tak bol to taký hriech mladosti, našťastie sa to už nezopakovalo, ale mali sme aj vystúpenia, chodili sme s Petrom a Juliou Hečkovcami, oni mali takú gold show, aj tanečničky sme mali, robila nám Timea Majerová a Marcela Jančová, ktorá tragicky zahynula neskôršie, ale boli to naše tanečničky, takže mali sme aj skutočné vystúpenia a bolo to veľmi bizarné a mali sme aj úspech v Gala Triangli v roku, myslím, 95. Sme boli v top 10 v celoročnom ako hitparáde.
0: No takže zahráme si niečo aj z tohto vášho albumu, čo navrhuješ?
1: Tak dajme taký štandard medzinárodný, sa tomu hovorí, čiže cover, už je to za nami.
0: Bohužiaľ, Dano Mikletič už si medzičasom zomrel.
1: Áno, on bol veľmi dobrý, nie len textár, ale skutočný producent, lebo on mal aj hudobné vzdelanie, vedel aj hrať, myslím, hral na niečom, s Prešporkom začínal a to bolo vidno, že naozaj on tie platne trošku inač pojednával, aj takto vedel povedať, že čo by kde mohlo byť, takže klobúk dole, aj toto bola vlastne jeho robota najmä.

0: Martin, už sme spomenuli, že si absolvoval fakultu architektúry, odbor urbanizmus a územné plánovanie. Aj si sa tým nejaký čas po škole živil?
1: Niekoľko rokov som pracoval na útvare hlavného architekta Bratislava Vidiek pri výbornom pánovi riaditeľovi Kabovi Čechovi, ktorý bohužiaľ musel zažiť to, čo v každom dobrom filme, že som proste jedno dňa prišiel a dal som výpoveď po tých troch rokoch. Medzi tým som bol na vojne. Krásne miesto nad Polským inštitútom na námestí SNP, ale proste tieto túlavé cesty rokové ma zaviali odtiaľ preč a potom už som bol na voľnej nohe ako textár, ale teraz sa s tým zase, dá sa povedať, živím na staré kolena. Som sa stal učiteľom na odbornej priemyslovke, na stavebnej priemyslovke, kde som sa vrátil k tomu, čo mi ostalo v pamäti z tých štúdií, to znamená kreslenie, dejiny architektúry, trošku cvičenia z architektúry, kreativita, takéto veci, takže nakoniec, aby všetci tí, ktorí vo mňa verili, aby mali satisfakciu, plus som sa rozhodol, že si tam odpracujem svoje hriechy karmické zo stredných škôl, čo sme vyvádzali, takže som teraz 5. rok vlastne využívam to vzdelanie nakoniec predsa len.
0: Tvojim strýkom bol známy divadelný a filmový herec Juraj Sarvaš.
1: Tak on bol taký populárny najmä medzi ženskými poetkami a milovničkami poézie, tak ja som sa k nemu hlásil už dosť, ale keďže ja som bol aj taká, dá sa povedať, čierna ovca rodiny a žil som takým divokým životom, tak on tak s mierou takou, že vlastne veľa ľudí to prekvapuje, sa k tomu priznával, že sme rodina, ale veľký vplyv mal na mňa práve napríklad tým, že aj robieval svoje pravidelné poetické večery na Kramároch a dneska ako keby ja si dovolím povedať, že v tom som pokračoval, robievam také stretnutia s poéziou, s mládežou, takže máme to ako keby v rodine, oni boli z Radvane, 6 bratov veľmi pohnuté, vlastne mali osudy a stali sa celkom úspešnými. Raz prišiel k nám z malej scény, bol herec v Slovenskom národnom divadle a hrali hru Jana Soloviča, kde on hral policajta a prišiel cez pauzu. My bývame tam blízko, kde bola malá scéna, prišiel v policajnej uniforme, zazvonil policajt, tak sme sa zlakli, ja som bol malý, tak som sa úplne zlakol, takže to bol on ako humorista a priateľ života veľký.
0: No ty nie si len umelec, ale aj manažér. Umenie je niečo iné ako obchod s umením.
1: No ja som si uvedomil, že ja som v podstate introvert, ktorý číta doma rád knihy a keď nemusí, nejde von teraz na staré kolená. Všetko to, čo bolo treba, som robieval ako keby takú nadstavbu k tým textom. Čiže aj keď som sa stal manažér, to bolo najmä preto, aby som pomohol tomu interpretovi posunúť tie veci ďalej, aby to fungovalo a potom mi to tak zostalo, ale v skutočnosti nechcem povedať, že som umelec, ale mám rád pekné veci, rád čítam dobré knihy, aj keď sú to kriminálky, Ed McBain a v poslednej dobe si aj malujem také mandaly niekoľko rokov už, ale keď nemusím, tak už nemanežujem, snažím sa len pomáhať tak s mierou tým, ktorí o to nejakým spôsobom požiadajú, ale tieto pesničky a tieto rôzne nevyslovené veci, harmonické, mi hovoria viacej, ale bol som tak, ako to doba potrebovala, vždy som sa vrhol tam, kde som si myslel, že ma treba, či už to bol zväz autorov interpretov, ktorý sme založili v roku 89 s kolegami z branže.
0: Teraz si zahráme pieseň s názvom Páni Pripime, je z roku 2014 a hrá a spieva ju skupina Elán. Po nej nám povieš, ako k tomu

0: Táto pieseň s názvom Páni pripime vyšla na Elánovskom albume Nás živých nedostanú v roku 2014. Hudba a spev Jano Baláš, text môj dnešný host Martin Sarvaš. Ako si mi ale prezradil, je to jediná tvoja pieseň, ktorú ti hrá Elán. Prečo je len jediná?
1: No tak ja som bol akože rocker, takže Elán bol ako popík a kým sme sa spoznali a zistili, že sú to veľmi v poriadku ľudia. Musím povedať teda, že veľmi veľa iných pesniček som musel napísať, aby som získal toľkú popularitu, ako keď napíšeš niečo pre Elán, tak to už naozaj je akože pozor, že to už je teda ten najvyšší level, som zistil. Ale zaujímavé je to, že práve Jano Baláš, ktorého som spomínal, zväz autorov interpretov, tak on bol jeden z prvých predsedov tohto nášho občianskeho združenia. Mm-hmm. Potom Vašo Paté dlho vystriedal, tak toto fungovalo. No ale dlhé roky potom sme sa tak len zdravili a potom ďalší, bohužiaľ nebohý kamarát Dušan Gertl mi raz povedal, že oni spolu hrávali také tie Elánmania. Že Jano má nejaké pesničky, že chcel by som ti to posunúť, či sa nechceš na to pozrieť. A mal som pocit, ako keby to mala byť jeho nejaká solová kariéra. A tak som to urobil. Akože fajn, super, tri veci to boli. A potom zrazu len, že sa zistilo, že mám jednu, budem mať na platni. Oni to robia tak, že asi 60 skladieb je taký širší nejaký púl, jak sa dnes povie. A ja som sa dostal tam a je to fantastické, lebo tá vec je perfektná, podľa mňa krásne urobená. Je to spomienka tiež zase na otca, ktorý v Starých horách partizančil a Vatra a tam ma to tak napadlo. No a tá vec je, a ju recitujem rád na tých svojich stretnutiach s milovníkmi poézie.
0: Zvykneš písavať texty na hudbu, či radšej dávať zhudobniť svoje verše?
1: To sa tak vyvinulo časom, že ja robím len na hudbu, že ľudia chodia za mnou a musím povedať, že zvláštne je, že keď aj ja niekomu niečo ponúknem, tak veľmi sa to ako nestretáva, takže som s tým dávno prestal, zo začiatku, kým som bol ešte ako keby neznámy. A teraz je to tak, že napríklad niektoré kapely, aj metalové, že chcú text, ja hovorím, ja žiadny nemám, skúste sa pozrieť do tej knižočky mojej, čo tam sú texty a oni si z toho niečo vyberujú, ja im poviem, ktoré sú nezhudobnené alebo voľné, ale výlučne dá sa povedať, najmä pri muzikáloch samozrejme, je tá hudba už hotová a tým som aj celkom ako keby vzácny, lebo väčšina to robí naopak, že ponúka texty, ktoré sú zhudobnené.
0: A považuješ sa aj za objaviteľa niektorých dnes už známych mien hudobníkov či spevákov?
1: Tak objaviteľ, no, chcel by som mať ten štatút, ale oni človeka rýchlo z toho vyvedú, oni vždy potom povedia, že sa objavili sami, ale po tých 90. rokoch som programovo vlastne podporil celú tú vlnu tých mladých kapiel Izabel. Sme vlastne naštartovali priame prenosy v televízii v sobotu raz mesačne, dnes nepredstaviteľné na jednotke, priame prenosy z klubu Rock Pop Jazz, kde prvýkrát ľudia mohli vidieť Izabel, Hex, Slobodnú Európu a ďalšie mladé kapely, takže to sa celkom tak ako sa mi zdá, že podarilo a mal som taký pocit, že treba niečo ako keby vrátiť tej branži, jak sa hovorí. A plus samozrejme so všelikým som robil až po Patriciu Vitekovú a podobne, ale či som ich objavil, neviem, ale urobili sme vždy kúsok celkom zaujímavé roboty.
0: No aj teraz si zahráme jednu pieseň. Požiadal som ťa, že keby si priniesol do štúdia nejakú vec, ktorá sa v podstate ešte nehráva. Čo to je?
1: Tam mňa časom na čas oslovia hudobníci, potom častokrát z toho nič nie, ale toto bola výnimka. Postupne trpezlivo chlapec, ktorý sa volá Martin Činčura, má skupinu Central Groove Project, na jeseň mal krst albumu, má taký zvláštny rukopis, tak som si dovolil, možno je to celkom zaujímavé, v tej záplave toho gitarového popu, alebo ako by sme to nazvali, je to vlastne klavírista, aj hrá veci od Billy Joel, Elton John a celkom fajn chlapec Topolčian, takže takto v pohodičke sme niečo porobili, nejaké veci.
0: Takže si ho teraz vypočujeme.

0: Tak to bol Martin Činčura so svojou kapelou Central Groove Project v piesni 100 klavírov. Do túto hudbu mám rád, ju dnes priniesol textár Martin Sarvaš. Martin, ty si v posledných rokoch zameraný zvlášť na muzikály. Si autorom slovenských textov, pokiaľ ide o zahraničné, teda licencované muzikály, a pokiaľ ide o pôvodné slovenské, si často tiež aj spoluautorom libriet. Je to tak?
1: No s tými libretami ja som opatrný, lebo to je už tá najvyššia forma. Vlastne v tom sa lepšie vyzná režisér, s ktorým teda z mojej strany skoro monopolne robím. Je to pán Sprušanský Svetozár, ktorý naozaj tieto veci vie veľmi dobre vybrusiť a vie mi povedať, že tu potrebujem takýto text a tu taký, a to je vlastne veľké umenie. Takže naozaj prekladám, aj keď treba, hoci pani Rupeltová, to je zase prekladateľka veľmi dobrá, ktorá robí tie preklady toho činoherného, ako keby tej polovice toho diela.

0: daného muzikálu Mamma Mia, ktorý sa už niekoľko rokov hrá stále na novej scéne a sa je vlastne vypredaný. Ale tam bolo zaujímavé to, že na scéne speváci spievajú abátske pesničky po slovensky, ale tieto piesne na žiadom nosiči nemohli vysť v slovenčine.
1: Je to škoda, ale je to licenčná záležitosť, že oni nedovolujú, tí majitelia licencie, tie platne nedovolia, hoci je to naozaj škoda, okrem toho, že to dobový záznam niečo, čo sa tu udialo, tak veľa ľudí veľmi skvituje to, že vlastne rozumejú poriadne, aj keď samozrejme anglicky už nie, dnes každý hovorí viac menej, ale tie súvislosti v tých textoch sa podarilo, či pri tomto muzikáli alebo pri iných, celkom dobre odkryť. A paradoxne stále sa objavujú debaty o tom, že či je to po slovensky, že muzikál po slovensky, anglicky a ešte taký slávny. No, sú krajiny, napríklad v Nemecku, kde hudobní kritici kritizujú, že nemecká reč je v tých činoherných úsekoch a potom stane interpret a začne spievať po anglicky, že čo sa mu stalo, že či mu tam niekde proste nejak sa to poplietlo. Takže samozrejme to dáva logiku, ale treba to teda poriadne urobiť. A dnes už viem, že je to naozaj veľmi dobre prijaté a dokonca ľudia hovoria, alebo aj herečky hovoria, že im hovoria ľudia, že konečne viem, o čom to je a že fajn a super a kedy si to budem môcť kúpiť. Tie platne sú, by bola veľmi drahá záležitosť takýchto, no bohužiaľ.
0: No ale samotné piesne, aby sa hrávajú aj s inojazyčnými textami, takže zákaz platí naozaj len pre muzikály a teda hrané predstavenia.
1: No, niektoré skupiny mali ešte zo 70. rokov slovenské verzie. A o toto bolo napríklad aj pre tú Abu urobiť ťažšie nové texty, ktoré sa nepodobajú na to, čo tu kedysi bolo. Takže tie staré pesničky, áno, sú nahraté so slovenskými textami, ale tento muzikál, to si oni samozrejme strážia a preto aj keď sú obrázky z nejakého slovenského muzikálu, ide pod tým anglická verzia.
0: Takže zahráme si teraz Abu.
1: No tak ja som bol presne skôr glam rock v časoch najväčšej slavy, aby tak to mám zatres. Mne potom vždy na konci roka ukazuje Spotify, že najobľúbenejšie skladby boli práve to, čo som v tom roku textoval, čiže buď Abba alebo Whitney Houston, takže ja ako rocker to mám potom tiež taký karmické, by som povedal niečo, že úplný opak toho, čo som ako keby, v čom som vyrastal.
0: Takže čo navrhuješ?
1: Abu? Ja myslím, že to je všetko veľmi dobre. Ja mám aj ich poslednú platňu, tú, čo po tých rokoch vydali, takže nechám výber na prst pani zvukovej režisérky.
0: Necháme to na Táňu Horvátovú. Dobre, tak Tánička, vyber.

0: Tak to bola v pôvodnej anglickej verzii pieseň švédskej skupiny ABBA Ring Ring, ktorej výber teraz odobril zvukovej majsterke Tatiane Horvátovej aj Martin Sarvaš, textár slovenskej verzie muzikálu Mamma Mia, ktorý sa hrá v divadle Nová scéna. Martin, pred 5 rokmi si vydal vyše 400 stranovú knihu tvojich textov. Všetky, čo sú v nej uvedené, dostali už aj hudobnú podobu? Teraz spieva ich niekto, alebo niektoré ešte len čakajú na svojho interpreta?
1: No, je to tak, že chcel som, aby toho bolo 365 na každý deň, ako keby jeden kus. A sú tam pesničky, ktoré vždy boli, už zajtra mali byť v štúdiu, zajtra už to ideme nahrávať, prosím ťa, že môžeš, tak dobre, tak som to urobil a dosť veľakrát to býva, že potom z toho nič nie je. Čiže sú to veci, ktoré boli určené pre interpretov, bola k ním hudba, ale sa nezrealizovali, tých je tam tiež zo pár kusov a ináč sú to teda veci, ktoré sa teda samozrejme zrealizovali do roku 2019.
0: No teraz si priniesol podobnú knižku, je trošku tenšia ako tá, o ktorej sme hovorili, a táto má názov 4 vody. Mapa na prvý deň. Čo to znamená?
1: Sú to vlastne také podobenstva, ktoré som zbieral dosť dlho, inšpirovaný v podstate taoistickou literatúrou a zaujímavými knižkami veľkých čínskych filozofov, ktoré sú vždy malé, to je v prvom rade, že nie sú nejaké veľké opachy, ktoré treba obracať v bielých rukavičkách, ale taká knižočka, ktorá sa zmestia aj do tašky alebo do poštovej schránky, keď to posielam. A sú to také podobenstva, ktoré som naozaj dlhé roky zbieral, triedil od bodu 0 až po znovuzrodenie, čiže keď chcete od narodenia po smrť, má to 4 také ako keby časti, na každý deň je jedna, ktorú si treba prečítať, netreba to čítať v kuse, ale má to taký oblúk. A ja sa s tým tak potešujem, dávam to aj na mesto niekedy darčekov alebo úplatkov, lebo to necingá, keď to niekam nesiete. Takže je to také príjemné. A je to prvýkrát vlastne, čo sa môžem preukazovať svojou vlastnou tvorbou, že nie je to hudba, nie je za tým žiadny interpret. Takže to je tiež pre mňa novinka vlastne. Tak uvidíme, či sa mi ešte niečo podarí vytvoriť podobné.
0: Ty teraz organizuješ aj stretnutia s mladými ľuďmi v knižniciach s poéziou. Čo tam vlastne robíte? Ako to vyzerá?
1: No sú to dva druhy stretnutí. Jedni sú v knižniciach pre čitateľov, to sú tie poobedné, o mne. Ale to musím povedať, že mi to nerobí až takú radosť o sebe rozprávať, lebo nie som až taký až samožer, aj keď vyzerám, ale skôr ma baví, to sa tak vyvinulo s môjim priateľom, pánom Dočiarom, ktorý je z Halíča pri Lučenci, a on sa rozhodol, že mňa treba predstaviť takéto stretnutia s čitateľmi, a vyvinulo sa z toho pre školy, vlastne pre maturantov, stretnutia s triedami, väčšinou je to jedna trieda, dve triedy do obeda. Oni sa tešia, že nie sú v škole, a zároveň populárne texty pop music majú aj ako maturitnú tému. A ja tam rozprávam nie o sebe, ale taký vývin slovenskej pop music, som si tak povedal, od Dita, Štefan Hoza, cez Úsmev, cez chlapcov, čo to, cez pánov, ktorí boli naši predchodcovia v tejto veci slovenského textovania, až po súčasnosť, až po Horky, že slíže Mike Spirit, a je to veľmi príjemné, radi tam tie decka, lebo však teda nie sú v škole, jak som spomenul. 55 takýchto stretnutí už som napočítal, tak je to také zvláštne, ale tento rok si dávam trošku pauzu, lebo možno by bol skôr záujem ešte aj o nejaký ten workshop, ale to je zložitejšie zorganizovať pre autorov. Takže takto ja po Slovensku som brázdil, ešte teraz sme mali byť aj niekde na východe, ale som povedal, že kým nebude jar a suché cesty, tak radšej ešte ostajem doma.
0: No, okrem toho ešte teda aj, ako si v úvode spomenul, učíš aj architektúru, proste to, čo si aj naozaj vyštudoval.
1: No tak samozrejme, nebyť zložitej situácie v slovenskom školstve, tak už by som to asi nerobil, ale keď človek získa určitý nadhľad a proste, však už som aj vlastne dôchodca čerstvý, tak sa to tak nejak zomlelo, že som dostal takúto ponuku, som aj napríklad povedal, že už je to dlho, ale to, čo tie deti vedia, respektíve nevedia, to si myslím, že im viem priblížiť a zároveň je to samozrejme obrovská škola tej komunikácie, keď má niekto veľké ego, tak odporúčam takúto strednú školu, tam vás dajú deti v tínedžerskom veku veľmi rýchlo do poriadku, ale myslím, že sú naozaj väčšinou sa tak aj ako keby máme rád, chápu môj humor, keď vybuchnem niekedy, tak prídu za mnou s čokoládkou, že pán učiteľ, tu sa ukludnite, že my budeme dobrí a potom nie sú dobrí. Ale chodíme, čo ma veľmi baví, aj keď to tiež je, nie každý dáva pozor, po Bratislave chodíme po pamiatkách, po stavbách, na exkurzie, to je také zaujímavé, ja sa tiež čo naučím. Takže žijem taký, neviem, ktorý už život je to, keď to spočítam, úplne novú takúto skúsenosť mám a teda, kým sa nezlepší situácia v školstve, že budú aj učitelia, ktorí si trúfajú, to sú 4 triedy po 30 detí, takže to máte každý týždeň, jeden výkres treba urobiť, oznámkovať, tak je to niekedy také celkom akože, ale musia sa naučiť robiť, lebo sú z domu pokazení, všetko sú zvyknutí dostávať jednotky od malička. No. Ja samozrejme tiež musím povedať, že tiež skôr idem tou cestou, som obľúbený, lebo si som dorobia, čo chcú.
2: No, ty sa teda naozaj nedokážeš asi nudiť.
1: Nie, ja by som sa aj chcel nudiť, ja sa bojím, že potom už nevidím z domu, že po dvoch, po troch dňoch už by som nevyšiel von, alebo v pyžame, alebo v župane, takže potrebujem také, ja som jak ten somárik v tých rozprávkach, čo má tú mrkvu takú pred sebou, aby sa pohol dopredu. Že proste, tak sme boli vychovaní, že proste, že tvoj život ako keby závisí od toho, čo dokáže. No, tak samozrejme s vekom už je to ináč, ale je dobre mať niečo také, čo to ako keby trošku ženie dopredu.
2: Martin, čo ma motivovalo pozvať ťa práve na tento dátum do dnešnej relácie, je tvoje jubileum. Deň, keď sa táto relácia bude vysielať v premiére, budeš oslavovať 65-ku. Ďakujem ti veľmi pekne, že si neodmietol, prijal si pozvanie do tejto relácie a želám ti teda ešte veľa, veľa rokov, aby si ich strávil tak, ako si o nich hovoril teraz, aby si sa nikdy nenudil a hlavne bol teda samozrejme zdravý.
1: Ja želám tebe a tejto legendárnej, dlhohrajúcej, by som povedal, relácii ešte veľa zaujímavých hostí a takých ľudí, keby sme mali viac ako tí, ktorí si popularizátor vlastne našich prác a našich životov, takže klobúk dolu a jak hovorí Elan, živých nás nedostanú.
2: No a aby sme uzavreli tvoje spomínanie na tieto všetky roky, zahráme si samozrejme pieseň a bude opäť Stu Bratanky, má pozitívny názov Dobrí priatelia. To je posledná pieseň, ktorú si myslím zatiaľ napísal pre tú Blatanku spred dvoch rokov.
1: Áno, to je také posledné dielo a celkom sa to myslím chytilo. Maťo do toho vstúpil tým, že to urobil pozitívnejšie. Ja som chcel byť opäť ako kritickejší, že, ako to, že aby sme toľko nemrnčali, aby sme boli viac a Maťovi sa to vždy, on tak tam dá tú čerešničku, takže teším sa, že vždy raz za čas ešte si nájdeme cestu k sebe.
2: Tak, tu je text piesne Martina Sarvaša s názvom Dobrí priatelia. Vždy,

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu Túto hudbu mám rád z 28. marca tohto roku s Martinom Sarvašom, ktorý však nečakane v stredu tento týždeň zomrel. Čest jeho pamiatke.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Zvony nad krajinou.
1: Dnes vás zavediem do novohradskej obce Buzitka, ktorá leží v okrese Lučenec. Ja som do Buzitky s mikrofónom pricestovala dvakrát. Prvýkrát som bola na oslavách z tého výročia založenia obce, ktoré sa tu konali pred 3 týždňami. V rámci nich sprístupnili na obecnom úrade výstavu fotografií československých legionárov, ktorí sem prišli bývať v roku 1925. Tak poďte so mnou. Do Buzitky vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Stočnice, čo je obec nedaleko Lučenca, prišli sem aj potomkovia jedného z legionárov. Pozeráte sa akurát na veľkú fotografiu na stene a zrejme asi hľadáte, ktorý to je?
1: Tam bol mladý a my ho poznáme iba ako starýho.
2: Ľubomír Karásek.
1: Ondrej Karásek. Starý má 80 rokov, keď sa my pamätáme na ňo, my ho nepamätáme mladýho.
0: Čiže váš starý otec bol jeden z tých osadníkov?
1: Bol v Rusku v legiách.
0: Máte tu aj so sebou legitimáciu?
2: Vojenský historický archív vydal potvrdenie.
0: Čítam, že potvrdzujem, že Matúš Žilík
2: konal vojenskú službu v československých legiách v Rusku.
0: Od 15.10.1917 až do 23.7.1920. Ako si spomínate na starého otca?
1: Som mal 14 rokov, keď starý zomrel. Takže dáko veľmi ešte nekomunikovali o vojne, ani nerád o tom rozprával, lebo však to boli ťažké boje. To išli na budáky jeden na druhýho. Väčšinou sme počuli to, keď sa oni starí chlapi postretávali, legionári, a čo debatovali medzi sebou, a my malé deti sme počúvali, načúvali sme, lebo teraz majú deti malé mobily, tak sa hrajú s nimi a my sme počúvali, čo starí ľudia rozprávajú.
0: Prišla som s vami aj vaša sestra.
3: Ja som Božina Podhorcová, rodina Karáseková. No a ja som najstaršia, tak možno, že si najviac pamätám. Často spomínal, že napríklad, keď niečo urobili, tak tých vojakov kvačkali hore na 2 hodiny alebo koľko. Alebo spomínal napríklad na Sibíri vlka hore, ako oproti nemu. Čakal, že zaútočí a mal len ten bajonet.
1: Nevystrelil mu, lebo bolo minus 60 stupňov, tak nevystrelil, lebo zamrzol.
3: Často spomínal na Štefánika, však ako ich šikoval potom cez Vladivostok a cez Ameriku, ako sa konečne dostali domov.
0: Váš starý otec pochádzal z Hriňovej a v tom roku 1925 tu ako legionár teda dostal dom. Ten dom stojí?
1: No pravda, všetky tie domy stojí tam. Vtedy sa to volala Bozita. To dal postaviť Tomáš Garrigue Masaryk, prezident tedajší, legionárom tie domy, a náš starý otec bol Slovák a všetci boli Češi, českej národnosti, legionári. No a to asi dá, i preto ich sem dá bližšie k hraniciach, tak si myslím, že ak by nás ešte náhodou tí Maďari napadli, že aby boli tu po ruke.
0: V sále kultúrneho domu znie aj čeština.
4: Bohumil dostal.
0: Prišli ste sem z Českej republiky, ale vaši predkovia žili tu na Buzitke.
4: Ano, přistěhovali se v 25. roce hned z kraje, potom přišla válka, že jo, tak je vystěhovali zase pryč. Maďaři se vrátili na svý vlastně. Skončila válka, no my jsme se zase vrátili zpátky. Moje maminka se teda potom vzdala do Prahy, tak jsem šel za ní pochopitelně, no.
0: Ale sem na Buzitku jste chodívali jako dieťa na prázdniny?
4: Ano, já jsem jezdil vlastně i teď ještě na prázdniny. K Lídě Štechmillerovi vlastně ještě jezdím do dneška. Já jsem dneska u nich, jo, furt máme styky prostě spolu.
0: Takže cítíte se tu jako doma?
4: No, já jsem tady doma. Chodil jsem tady do školy, když jsem byl malej.
0: Vy žijete v Nepomukách, je tu aj váš brat, a vy jste přicestovali z Prahy?
5: Ano, Entner, Boleslav.
0: Tu jste prežili dětstvo?
5: Prázdniny všechny.
0: Jaké máte vzpomínky na tuto dedinku? Rád se sem vraciate?
5: Vždycky, proto jsem přijel.
0: Skončil se kulturní program a před kulturním domem a obecným úradom teda se začíná odhaľovanie pamätnej tabule.
6: Vážené dámy, milí páni, stretli jsme se tu dnes pri významnej chvíli, pri odhalení pamätnej tabule, ktorá bude trvalo pripomínať našu históriu a ľudí, ktorí ju formovali. Je to symbol úcty k tým, ktorí pred nami budovali domy, cesty, rodiny a celé generácie. Vďaka ním máme dnes miesto, ktoré môžeme nazývať domovom.

0: Dnes večer tu bol aj zaujímavý kultúrny program. Predstavil sa folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky, ktorý vedú manželia Veronika a Matej Balažovci. Mateja mám teraz pri mikrofóne. Takáto pamätná tabuľa tu už v minulosti bola, avšak počas druhej svetovej vojny odtiaľto zmizla. Čítam z nej, že k službe vlasti sobie domov v duchu Tomáša Garrigua Masaryka, generála Milana Rastislava Štefánika a doktora Edvarda Beneše zbudovali kolonisté v Bozite v roku 1935.
1: Pôvodná tabuľa bola osadená pri 10. výročí založenia obce. Oni v podstate tú tabuľu osadzovali nie v roku 35, ale až 36, pretože v tom roku nebol dostavaný ešte kultúrny dom, teda obecný dům, ako to oni nazývali. No boli to veľké oslavy, ako píše v pamätiach Václav Miller, čo bol jeden z československých legionárov. V tento deň tu bola dokonca dychovka vojenská z Lučenca. Trvala dokonca tá oslava 2 dní podľa písomnosti. No a ten jeden deň bola odhalená práve táto tabuľa a tí legionári v súčasnej dobe, ten ich odkaz je v tom ešte taký silný, že tú obec formovali ľudia, ktorí tu nikdy nežili, nenarodili sa tu. To znamená, tá obec je tak rôznorodá a tak kozmopolitná, že ja to hovorím aj u nás v súbore. My sme tu ako rodina, sme tu všetci z inokadial, z toho celého regiónu, toho celého okresu tu máme ľudí a to je práve ten odkaz, že aj tú Buzitku formovali cudzí ľudia. Takže ten odkaz v súčasnosti je tá spolupatričnosť asi toľko.

0: Už som bola na oslavách z tého výročia založenia obce Buzitka. Tam som sa prvýkrát stretla aj so starostom Miroslavom Malatincom. Teraz som prišla na celý deň do Buzitky. Máme krásne počasie, modrú oblohu. Verím, že nám to takto vydrží po celý deň. Pán starosta ma privítal na obecnom úrade. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Poďme najskôr teda povedať nejaké základné informácie o tejto obci. Leží v okrese Lučenec.
1: V regióne Novohrad. V blízkosti sú mestá Lučenec, Filakovo a Rimavská Sobota. Je to takom strede toho trojuholníka.
0: Dnes budeme hovoriť o histórii tejto obce. Zaujímavá je tým, že vznikla v roku 1925 a založili ju teda československí legionári. Pôjdeme ale aj do súčasnosti a práve teraz sa nachádzame na multifunkčnom relaxačno-športovom areáli, ktorý sa volá Hájik.
1: Hájik z toho dôvodu, že už pred tými 100 rokmi sa tu nasadili moruše, bol to morušový háj.
0: Zasadili ich tu práve tí československí legionári a okolo týchto moruší sú dnes už aj mladšie stromy. Pozerám sa na futbalové ihrisko, ktoré vyzerá naozaj dobre a viem, že Buzitka má aj dobrých futbalistov a tradíciu v tom futbale.
1: Momentálne hrá mužstvo dospelých krajskú súťaž. Na to, že to je malá obec s 500 obyvateľmi, hráme aj s okresnými mestami. Taktiež máme žiacke mužstvo do 15 rokov, takže tieto dve mužstva sa tu pohybujú v tomto areáli.
0: Vedľa nás je také multifunkčné ihrisko. Dá sa tam hrať aj basketbal.
1: Taktiež tenis, nohejbal hrávajú chlapci, volejbal. Rôzne športy, za to je toto multifunkčné ihrisko. V zime, keď je, čo už sme na juhu Slovenska, je to v posledných rokoch málo kedy, ale keď je dobrá zima, tak zvykneme aj napustiť vodu a je to využívané aj na korčuľovanie.
0: Sú to aj také posilňovacie zariadenia.
1: To sa postavilo tento rok na jar a môžem povedať, že ju navštevujú dosť obyvateľov tejto obce, ale aj z iných obcí.
0: Tu za nami sú aj také preliesky drevené pre deti v tváre takej veľkej lode, takže aj sem zrejme chodia často deti z Buzitky a z okolia.
1: Po obede, keď je dobre počasie, tak to navštevujú ľudia z rôznych okolitých dedín, nielen naši, alebo aj z mesta a hlavne z Filakova.
0: No a na čo nemôžeme zabudnúť, tak to je tiež taká výnimočnosť tejto obce. Stojíme totiž na chodníčku, ktorý je súčasť dopravného ihriska. Okolo nás je teda aj veľa dopravných značiek a je to v podstate jediné dopravné ihrisko v okrese Lučenec.
1: V lani, počas jary, keď je tá hlavná sezóna, sme vyškolili 800 detí, ktoré dostali aj certifikát.
0: Kráčame už po teda dopravnom chodníku alebo teda po ceste, ktorá je súčasťou dopravného ihriska. Pred nami sa nachádza materská škola Zvedavé slniečko. Čítam? Je maličká?
1: Maličká s kapacitou 5 detí.
0: Základnú školu už v obci nemáte?
1: Áno, do minulého roka nám fungovala základná škola, no žiaľ Bohu, z ekonomickej situácie sme ju museli zavrieť.
0: Kam teda chodia deti z Buzitky do základnej školy?
1: No väčšinou do Filakova, po prípade do Lučenca.
0: Vchádzame už za bránu tunajšej materskej školy. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Privítala nás pani učiteľka
3: Mária Bialová.
0: Máte tu momentálne maličko detí?
3: Máme tu málo detí, nakoľko máme vysokú chorobnosť. Ale ináč zvyčajne tu zvykneme mávať 15 detí.
0: Čo tak zvyknete robievať? Máte tu nádherné prostredie dookola, to už sme spomínali, že aj dopravné ihrisko, aj tie preliesky.
3: Takže venujeme sa environmentálnemu vzdelávaniu detí, aj naša škôločka je zameraná.
4: Tak skúsime tie lieskové oriešky, hej?

0: Miloš Bujdák je veliteľom tunajších dobrovoľných hasičov. Buzitka tento rok oslavuje sté výročie založenia, zároveň pred 100 rokmi vznikol v Buzitke, keď sem prišli tí československí legionári, tak vznikol divadelný spolok a takisto aj hasiči, takže máte vlastne tiež okrúhle výročie.
1: Dočítali sme sa to viac menej z brožúrky, ktorá je od legionárov z Moravy. My sme sa to dočítali aj od prisťahovalcov, ktorí sú tu z Lešti.
0: Poďme do vnútra, poďme do hasičskej zbrojnice.
1: Takže máme tu náš zásahový voz. Pomáhame väčšinou pri požiaroch a takých záplavových situáciách, ktoré sa tu stávajú hlavne tu v blízkej obci Prša, kde sa zvykne vyliať rieka suchá. Raz za čas, no ale keď to príde, tak už je tej vody veľa, tak treba tam pomáhať. Na Hrádzi sme naposledy pomáhali, keď ju roztrhlo.
0: Koľko je v Buzitke dobrovoľných hasičov?
1: No momentálne máme nejakých 22 členov. Prijímame už aj nových, mladších. Snažia sa, boli aj teraz na školeniach, takže dúfam, že budú napredovať a budú preberať opraty za nás.
0: Hasiči väčšinou v obci, okrem toho, že teda riešia tú bezpečnosť, tak sa zvyknú zapájať a organizovať aj nejaké kultúrne a spoločenské akcie. Ako je to u vás?
1: Ja sme nepodieľame sa na všetkých akciách. Či vatry, stávanie maj a v podstate pri každej akcii dni obce raz za čas sa nám podarí aj nejakú štefánsku zábavu urobiť. Ale vravím, pri každej akcii sme, takže pomáhame, ako sa dá.
0: Vyšli sme von na stene tunajšej hasičskej zbrojnice je aj defibrilátor.
2: Vytvorili sme transparentný účet, na ktorý sa potom ľudia mohli skladať, aj sme to propagovali. Môžem poďakovať túto veliteľovi Milošovi, že bol to jeho nápad, ale poďakovať aj ľuďom, že na takúto dobrú vec sa vyzbieralo vyše 2500 eur. Bol použitý niekoľkokrát, musím povedať, že aj pomohol.

0: Stojíme na ulici so starostom Miroslavom Malatincom. Pozeráme sa na dom, ktorý je teda legionársky a má teda 100 rokov. Takéto domy vlastne boli postavené v Buzitke v tom roku 1925. V podstate boli úplne rovnaké a mali dokonca ešte aj takú stodolu, hospodárskú budovu.
1: Hospodárska budova, po našom každý to u nás volá pajta.
0: V tomto dome, ako ste mi povedali, žili vaši starí rodičia, ale oni sa sem už vlastne prisťahovali, prišli zo Stožku.
1: Oni sa sem prisťahovali v roku 1942, počas druhej svetovej vojny. A z rozprávania mojej starej mamy mám takú príhodu, že od tých, od ktorých to kúpili ten dom, tak vraj v tej dobe prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk na ceste z Dolnej Strehovej potom navštívil Halič a mali navštíviť Filakovo. No medzičasom sa zastavil, ako mali ísť do toho Filakova, sa zastavil tu v Buzitke, v tomto dome, kde mal spolužiaka, že najlepšieho kamaráta z vysokej školy, a malo to byť krátka návšteva a zdržal sa tu v tomto dome celú noc.

0: kostolničkou pani Annou Vargicovou sme vstúpili do tunajšieho rímskokatolického kostola. Je nový, vysvetený bol v roku 2008. Čo je ale zaujímavé, tak na stene vonku som si prečítala, že ten základný kameň posvetil pápež Ján Pavol II.
1: Keď bol v Rožňave, tak vtedy vysviacal viacej tých základných kameňov a vtedy vysvetil základný kameň aj pre tento kostol v 2003 roku.
0: Je tu s nami aj bývalý starosta Buzitky, pán Stanislav Jačmeník. V tom roku 2018 teda sa Buzitka mohla pochváliť kostolom, ale dovtedy tu kostol nebol.
2: Tak história bola taká, že v Buzitke kostol ako nebola. Po revolúcii sa tak nejak rozhodlo, aby sa kostol tu postavil, lebo sme tu dookola, by som povedal, taká slovenská obec.
0: Kam chodievali teda do kostola tí pôvodní obyvateľia?
2: Čo sa týka pôvodných obyvateľov, tak chodili do susednej obce Prša, to bol aj notariát, a Buzitka bola fakticky len pustatina, to znamená, že bola jedna z osád, ktorá fakticky nadobudla ako štatút obce až 1. januára 1957. Bolo to, by som povedal, na taký apel okresného úradu vo Filakove a môžeme sa poďakovať pánovi Malčekovi Jánovi, ktorý fakticky to presadil. To bol potom starosta už v tej obci, ktorá tu teda vznikla, a takto fakticky sme potom aj matriku z tej Prše preniesli na Buzitku, tak Buzitka sa začala nejakým spôsobom ako tak rozvíjať. Ale od toho roku 25, keď prišli sem legionári, to boli pozemky Koburka Hercega, tie sa konfiškovali a na základe rozhodnutia ako Ministerstva národnej obrany Československého štátu boli tieto pozemky pridelené tým legionárom podľa hodnosti, teda čo bola vysoká hodnosť, dostali 150 hektárov, príklad Kvieta Fialová sa tu narodila, Fiala dostal teda 150 hektárov, ale stále to nebola obec, bola to len predstava o obci, ale to usporiadanie bolo stále v tým, že to nebola administratívna obec, ako de facto de jure. V tej dobe.
0: Matej Baláš, ktorý sa tiež teda venuje histórii obce Buzitka, sa k nám pridáva. Ako to vyzeralo na týchto miestach do toho roku 1925, do príchodu československých legionárov?
3: Tu boli hospodárske budovy, boli tu stajne, maštale, nejaké obytné budovy, v ktorých bývali v podstate sluhovia. To boli rodiny, ktoré pracovali pre toho princa Filipa Koburga, ktorý tu v podstate mal tie statky a tie dvory. Na tých dvoroch sa chovali zvieratá.
2: Pôvodne sa tu chovali ovce. Buzitky, alebo na tej osadlosti, najmä dvora, bola až 5000 oviec. To je neskutočne veľa. A poviem to aj z také historické skúsenosti, že moji predkovia už v roku 1850 Jačmeníkovci boli ovčiari. A fakticky o tieto ovce sa starali. V histórii tej Buzitky sa to aj spomína. To znamená, keď som sa pýtal môjho otca, to boli jeho starí rodičia, tak vre, áno, boli to ovčiari a 5000 oviec tu bolo. To znamená, že postupne sa potom aj s týmito legionármi skultúrnil, to znamená, začalo sa orať a začali tie pasienky ako zúrodňovať na ornú pôdu. Lebo Buzitka má 1250 hektárov a stojí už fakticky skoro 900 hektárov orná pôda, trmotrávna, tie porosty a ostatné je spoločný les.
0: Tých legionárov bolo viac ako 30, ktorí sem teda prišli v tom roku 1925, a tie domy si nestavali sami.
2: Legio Banka Praha fakticky postavila, aby sa podobali historickým prvokom, ako čo sú v Čechách. Ešte je tu pár takých domčekov zachovalých, si väčšinou ľudia prestavali, ale doslova s takou špicatou strechou, s tým priečelím podlhovastý a jedna pajta, teda kde sa jednoducho tu prevažnej časti sušil tabak, lebo tabak začal stejnek túto vo veľkom pestovať. A potom, nakoľko oni, tí legionári, prešli celé až do Číny, tak doniesli sem priadku morušov. Takže začali sa tu pestovať moruše, aj sú tu také staré stromy moruši, a na tých starých pajetách na vrchu sme sa ešte ako deti pozerali, že čo sú to také biele, ako podlhovasté loptičky, a to boli presne tie priadky morušové, čo fakticky potom to sparovali a tú priadku morušovú pestovali kvôli tomu, že začali ten hodváb tu ako oni aplikovať.
0: Jačmeníkovci, teda vaši predkovia, to boli jedni z tých, ktorí tu vlastne žili ešte pred príchodom legionárov.
2: Áno, je to tak. Ja som bol trošku prekvapený, keď sa robila história obce Buzitka v roku 2000. V štátnom archíve v Šalgotariáne sa povyberali písomnosti o Buzitke a ja som teda tu bol starosta vtedy, a jak sa tie papiere tam zbierali a teda sa študovali a potom sa to dávalo dokopy a hovoria, či ja viem, že sa tam spomína o naše meno v tej Buzitke, tak vravím, viem, že sme odtiaľto, ale že až tak ďaleko, a je tam jeden súpis z roku 1850, že osada teda Buzitka mala 112 obyvateľov a z toho bol Ondrej, Ján a Štefan, to boli traja ako jačmeníkovci, dvaja boli ovčiari a jeden hájnik. To znamená, to boli predkovia. A keď som sa ja otca pýtal, že v skutočnosti, že áno, že ten Ondrej bol môj starý otec a môj otec sa narodil v 1917, tak som sa ja vtedy len dozvedel, že naozaj my tí. A nespomína sa tam už nikto z Buzitky, ktorý by tam ešte figuroval.
0: Aj dnes sa v obci nachádzajú české priezviská?
3: No, už dnes ani toľko nie, pretože tí väčšinou tí československí legionári sa buď po druhej svetovej vojne, teda hlavne po viedenskej arbitráži, keď od ťa podchádzali, nevrátili späť, alebo ak sa vrátili potom v 45. prišla potom pozemková reforma, zdrusťovňovanie a oni v podstate nechceli už obhospodarovať také veľké pozemky a majetky, tak odchádzali preč.
2: Fakticky už z tých pôvodných je zo pár, na 10 môžeme počítať. 10 rodín, ktoré Štechmelovci, Vránovci, Frančovci, okolo 10 rodín je tu z tých legionárov. Sú to potomkovia, najmä vnúci.
0: Spomínali ste už Kvietu Fialovú, známa česká herečka, tá sa narodila práve tu v rodine legionára Vlastimila Fialu. Dokonca Kvieta Fialová aj niekoľkokrát navštívila Buzitku.
2: A aj odhalila pamätnú tabuľu na svojom rodnom dome, teda na osade Ipelka. V tej dobe to patrilo pod Veľké Dravce, takže aj ona si uvádza, že sa narodila po Veľkých Dravciach, ale fakticky tá osada Ipelka už momentálne patrí aj z Dourov do Buzitky. Ona tú tabuľu môžete aj tam pozrieť, je to už taká chátranina, ale na tej osade Ipelka on dostal ako ten majer dom aj s maštalami, so všetkým dookola a s tými pozemkami. Tak nedávno ešte pred smrťou tu bola, keď tú tabuľu odhalila.
0: Vychádzame z kostola. Pane kostolnička, nám ešte zazvoní na rozlúčku. Vošli sme do priestorov obecného úradu. Na tomto mieste som sa ocitla už teda po druhý krát. Bola som tu v rámci otvorenia výstavy, ktorá sa okolo nás nachádza. A je tu so mnou teda bývalý starosta Stanislav Jačmeník, ktorý vie veľa o histórii tejto obce a bude mi môcť aj porozprávať niečo viac o fotografiách a exponátoch. Začať by sme mohli asi pri čierno-bielej fotografii, na ktorej je princ Ferdinand Filip Mári August Rafael Sasko-Koburgsko-Gotajský, čo bol vlastne starší brat bulharského cára Ferdinanda Koburga. Bol majiteľ pozemkov, na ktorých sa potom usiedlili československí legionári.
2: Fakticky po prvej svetovej vojne, nakoľko po zániku Rakúsko-Uhorska sa tieto pozemky, teda aj táto osadlosť celá skonfiškovala a teda prípadla na to, že ako s ním naloží ako československý štát, z rozhodnutia ministerstva národnej obrany Československa sa rozhodlo, že túto osadlosť rozdelia pre československých legionárov, ktorí sa zaslúžili fakticky o vznik Československej republiky. Teda týmto legionárom bolo celých 1275 hektárov prerozdelených aj s tými majermi, ktoré tu existovali. A dalo sa to tak povedať, že čo vyššia hodnosť, tak vyššia výmera tej pôdry. Tí jednoduchí vojaci, ktorí boli, tak dostali nejakých 20-25 hektárov.
0: Tu je vyfotená jedna veľmi zaujímavá vec. Je to pamätný spis, alebo teda pamätný spis kolónie Bozita, ktorý je z roku 1935. Tento spis sa našiel v 70. rokoch a našiel sa v takej kovovej schránke.
2: Nakoľko obec administratívne vznikla len 1. januára 1957 a nemala svoje priestory, tak sa rozhodlo, že sa pristaví ku kultúrnemu domu budova tedy miestneho národného výboru a pri tej prestavbe, keď sa robili búracie práce, tak z jedného piliera vypadla táto trúbka a v tej trúbke skutočnosti sa našli písomnosti k 10. výročiu kolónie Bozita. Vtedy bol tento spis daný do tejto trúbky a uložený do jedného piliera v kultúrnom dome a zhodou okolností sa k tomu pri tej prestavbe dostali teda pracovníci, ktorí tú prestavbu robili.
0: Je to dohromady teda 5 zvitkov, ktoré boli vložené do tej kovovej rúrky. Čo všetko sa tam teda človek dočíta?
2: Fakticky sú tam spomínaní tie mená tých kolonistov a čo všetko oni vybudovali. Boli tu vybudovaných 25 domov v štýle ako českých historických ako budov, škola, a kultúrny dom. A za 10 rokov sa im v skutočnosti podarilo urobiť tieto historické budovy, ktoré dodnes stoja.
0: Keď sa posunieme ďalej v rámci tejto výstavy, musím povedať, že veľa z týchto fotografií poskytli potomkovia týchto legionárov. Niektorí sa dokonca teda aj stretli na oslavách toho svého výročia. My sme už spomenuli meno Fiala. Bol to jeden z prvých osadníkov. Bol to Čech, bol letec, otec Kviety Fialovej, známa herečka, ktorá sa teda práve tu narodila. Teraz sa pozeráme na jeho fotografiu, kde je napísané v interiéri svojho statku Filipova pusta, 30. roky 20. storočia, a práve túto fotografiu poskytla dnes už nebohá Kvieta Fialová, konkrétne teda jej dcéra Zuzana Hašová. Keď sa pozeráme na ďalšie fotografie, je tu napríklad obrnený vlak Orlík československých legií v Rusku a je to zo zbierky ďalšieho z legionárov Jozefa Dostála.
2: Dá sa povedať, že tí legionári mali tak údajne zvláštnu úlohu, že prepravovali cez to Rusko nejaký poklad. Z toho pokladu údajne aj Legio Banka Praha zbudovala a s tou Legio Bankou boli fakticky títo legionári podporovaní a zhodou okolností aj vizitky, všetky domy, ktoré boli tu postavené, práve ich budovala Legio Banka Praha na základe nejakého výstavbového družstva Praha. Takže všetko bolo sem donesené z Čiech, od tehly, od šklíbli na strechu, od reziva. Tým vlakom sa oni presúvali cez to ruské územie.
0: Na ďalšom paneli čierno-biele fotografie tých pôvodných osadníkov. Čenek Michálek, spomínaný Vlastimil Fiala, Ludvík Sokolík, František Vrána, Gabriel Heger, Eduard Jarušek. A keď sa otočíme na druhú stranu, opäť vidíme Vlastimila Fialu na takej nádhernej veľkej fotografii, kde stojí v tej leteckej kombinéze pred lietadlom. Čítam, že je to prieskumné lietadlo francúzskej výroby a odfotené je to na nitrianskom letisku, kde slúžil ako veliteľ československého letectva na Slovensku v 3. leteckom pluku. Ďalšia fotografia, kulometná rota prvého československého úderného praporu. Táto fotografia je z Ruska.
2: Je tam jediný Jaroslav Podzimek, 6. sprava v prvom rade sediaci, ten takisto bol tu na jeden z tých kolonistov.
0: Sú tu aj trojrozmerné exponáty, niekoľko takých pozostatkov kachľových pecí z týchto usadlostí legionárov.
2: Fakticky oni si dali po tých svojich majeroch, nakoľko to boli studené domy, tak si dali tie rôzne kachle teda budovať. Už zostali len také pozostatky z nich, ale asi slúžili svojmu účelu v tej dobe.
0: Legionárska osada vznikla v roku 1925, prišiel ale rok 1938. Títo českí legionári alebo českí osadníci, už to teda neboli len vojaci, už to boli vlastne celé rodiny, museli odísť.
2: Kvôli tomu, že toto sa stalo území Maďarskej republiky, sa toto pričnilo k Maďarsku v rámci tej viedenskej arbitráže. Zákonite sa všetci teda odtiaľto dostali preč. Počas toho obdobia do konca druhej svetovej vojny toto poobsadzovali rôzni vitézi, ako maďarskí, by som povedal, takí statkári. Po tej druhej svetovej vojne sa určití teda povracali, ale vzhľadom k tomu, že nastala kolektivizácia, znárodňovanie, tak tie pozemky boli pokonfiškované a dostali sa k ním až po roku 1989, teda boli reštituovaní, ale mnoho ich väčšinou popredávali. Zopár okolo 7-8 rodín je tu ešte stále tých pôvodných legionárov.

0: Dobrý deň.
1: Vítajte. Rina Chmielerová.
2: Dobrý deň. Kľuková.
3: Diarová.
4: Poďte, ženičky.
2: No veď vy choďte, vy ste hostia. My sme tu ako domáci.
5: Som teraz na návšteve u pani Emílie Štechmillerovej, ktorá ma privítala aj so svojou dcérou
6: Lídiou Štechmillerovou.
5: A prišli sem na návštevu aj dve dámy.
7: Jana Kľuková.
8: A Jarmila Brndierová.
5: Všetky štyri ste vlastne potomkyne tých legionárov, ktorí túto obec osídlili po prvej svetovej vojne. Svokor pani Milky Štechmillerovej bol teda Čech.
9: Antonín Štechmiller.
5: Pani Janka mala starého otca, ktorý bol český legionár.
10: Zdeněk Franče.
5: A pani Jarka, tak to je špecifický prípad, pretože váš starý otec Jozef Lajtoš emigroval do Ameriky a potom vlastne vstúpil do československých legií, odišiel do Francúzska. Čiže bojoval na francúzskom fronte a potom po vojne sa vlastne prisťahoval sem. Ešte som nepovedala, že momentálne sa nachádzame v časti Buzitky, ktorá sa volá Nový Sad, a sedíme v kuchyni domu, ktorý bol ten pôvodný, čiže postavený v tom roku 1925. Ľudia si mysleli, že títo legionári, ktorí sem prišli a potom postupne teda aj prišli ich rodiny, alebo si tu zakladali svoje rodiny a sa im tu rodili deti, že tie domy vlastne dostali zadarmo. Dokonca bola v tom období a potom aj neskôr taká možno až závisť, ktorá nebola založená na pravde. Je tu s nami Matej Baláš, ktorý sa tiež venuje histórii tejto obce a aj histórii tých legionárov.
4: Tie československé legie vznikli na podnet tzv. Triumvirátu, ktorý tvorili Československú národnú radu v Paríži, a to bol Štefánik, Masaryk a Beneš. No a na podnet hlavne toho Štefánika, ak chcete formovať nový štát, potrebujete armádu, a tú armádu v podstate v podmienkach Rakúska-Uhorska nebolo možné vybudovať. Preto prišla myšlienka vybudovať zo zajatých vojakov Rakúsko-Uhorskej armády a z dobrovoľníkov hlavne vybudovať légie. Vďaka Štefánikovi, ktorý mal kontakty vo Francúzsku, neskôr mal potom kontakty v Taliansku, cez ďalších ľudí a Beneša v Rusku sa začali vlastne formovať československé légie. Najprv to boli dobrovoľnícke, potom z tých zajatých vojakov. Oni vznikali na všetkých frontoch prvej svetovej vojny. To nebolo len Francúzsko, Taliansko, ale bolo to aj na srbskom fronte, v Rusku a neskôr potom aj dokonca v Spojených štátoch amerických ako dobrovoľnícke légie. No a tie sa angažovali potom za myšlienku vzniku Československa. No a po tej prvej svetovej vojne vznikali legionárske kolónie, aby sa v podstate hlavne juh terajšieho Slovenska, v tom čase Československa, začal osídlovať československými legionármi. Ich prioritnou úlohou bolo chrániť novovzniknutú južnú hranicu, ďalej chrániť železnicu, ktorá tajto prechádzala, blízko je dedinka Prša, pretože my už vieme, že Bozita, ako sa to nazývalo v minulosti, Buzitka bola časťou obce Prša. A asi toľko, čo bol ich hlavný cieľ. No.
5: Už sme teda povedali, že význam tých československých legionárov bol naozaj veľmi významný a boli to vlastne aj hrdinovia, ktorí mali za sebou boje a ťažké boje, kruté boje, vtedy tá prvá svetová vojna. To bolo ešte stále ten boj muža proti mužovi, i keď už tam boli prvýkrát použité aj tie zbrane hromadného ničenia. Vy ste mi povedali, že tí vaši predkovia, starí otcovia, ktorí teda boli veteránmi, málo kedy alebo vôbec nechceli na tie časy spomínať.
10: My ako deti ani v neskoršom veku, keď sme už boli tak 16, 17, 18 ročí, nikdy dedo nerozprával o týchto svojich zážitkoch. Nikdy. Zrejme to bola pre neho veľmi veľká trauma alebo veľká bolesť. A on možno, že medzi dospelákmi, rodičmi našimi a známymi, že sa rozprávali o tom, čo prežili, ale nás, deti, sa ho vždy vynechávali.
8: Ale tak boli radi, že vojnu prežili a že sa s nej vrátili, tak veľa toho nespomínali. No. Ja si pamätám, keď v 68. prišli Rusi, ešte tieto staré mami, tak povediac, všetky žili, aj moji bratia, vychytili sa milí chlapci, tak 14-roční, 13-roční, tamto na Nové Hony, na Kopec, lebo tadiaľ išli tanky sledovať. No a tu na všetky staré mami chodili, že joj, Bože môj, môj, prišla vojna a deti sú ďaleko od nás odbehli. Viem, že to pre nich bolo strašné aj vtedy.
5: Váš svokor si zvykol spomínať na tie časy, keď bojoval na ruskom fronte?
9: On nerozprával vôbec prakticky. Neviem, že by bol rozprával o tom. Len hovorila moja svokra, že to bola hrôza, čo tam zažili.
0: Mal na nohe, na ľavej nohe, takú ranu, prestrelenú mal ako nohu, tak mu tam ostala taká ako priehlbinka. No keď zomrel, ja som nemala ešte ani 10 rokov, no skoro zomrel dedeček.
5: Vy ste tu mali aj bratrancov počas tých oslav storočnice, ktorí teda žijú v Čechách obidvaja, ale spomínali si, ako trávili detstvo na vozitke a ako toto majú radi. Zrejme aj vy sa tešíte, keď prídu.
0: No, je to pravda. Ten starší, Milo, ten sem chodil aj do základnej školy a potom, keď boli prázdniny, tak prišli hneď prvý deň a odchádzali deň pred začiatkom školského roku. Boli tu celé 2 mesiace, takže radi sem chodili, celá rodina. Sme radi, keď prídu, aj teraz, keď je možnosť, prídu, už sú na dôchodku, takže mohli aj teraz prísť na túto oslavu. Boli veľmi radi, že sa zúčastnili, že to bolo veľmi pekné, pripravené, tak boli spokojní, aj spokojní odchádzali.
5: Sedíme v kuchyni v takej družnej debate a spomíname teraz práve na Kvietu Fialovú, ktorá sa narodila tu na Buzitke, teda konkrétne v Ipeľke. Práve som sa dozvedela, že na mieste, na ktorom sedím ja, niekoľkokrát sedela aj Kvieta Fialová, pretože vždy, keď prišla sem, tak váš dom neobišla.
9: Chodila do školy s manželovou sestrou, takže oni sa dobre poznali, kamarátky boli, no a ona, keď prišla, tak bola tu. Ale tu sa stretla aj s ostatnými, s Lajtošovými a tak si mali čo povedať, keď sa po rokoch zišli.
5: Ako si na Kvietu Fialovú spomínate? Aký to bol človek?
0: Veľmi príjemná pani, dá sa povedať, že taká dáma, tak si na ňu spomínam.
8: Ja mám od nej dopisy u seba, čo písala mojej mame a mojej maminej sestry. Bola ona taká Bozitianka.
7: To je on. Mého srdce šampión.
11: Díky, šlechetný zachránče, jsem Ezra Goodman. A toto je moje dcera, Winifred.
12: A mě říkají limonádový Joe.
7: A mě arizonská pěnice, Tornado Lou, umělkyně.
13: Konec kočkování, chlapci! A teď načneme zábavu z jiného soudku. Ze soudku umění. O to se postará veliká umělkyně, naše famózní arizonská pěnice, slečna Tornado Lou.
14: Když v báru houstne dým, tu nad likérem svým, já sním, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co mám, já ráda, ráda dám, já stále sním, že přijde on. Srdce šampión.
5: Pošli sme za bráničku ďalšieho domu. Stojím teraz v nemom úžase vo dvore, pretože tento dom spredu vyzerá tak ako ostatné domy na Buzitke, ale keď sme vošli do dvora, zrazu sa pred nami odokryla taká zaujímavá scenéria, ktorá hovorí o tom, že tento dom bol v podstate kaštieľom alebo kúriou.
15: Tak vravia, že bol kaštieľ, lebo my sme mali aj v kuchyni klembu a obývačku mám 6x6. 6, tam je klemba ostala. Kachle mám veľmi pekné, ešte od tej Blažej, keď Starky to kúpil od nej.
5: To už povedala pani Rozália Tomišová. Bol to teda dom českého legionára Otakara Blažeja. Vy ste prišli do tejto obce a tento dom ste kúpili v roku 1963. Prišli ste sem vlastne z Dačovho lomu.
15: Z Lázoch prišli, z Fokrovci.
5: To, že táto obec je, dá sa povedať, taká kozmopolitná, za to môže nie len teda príchod československých legionárov po skončení Prvej svetovej vojny, ale potom vlastne aj odchod českých obyvateľov v roku 1938 a ďalšia etapa po roku 45-48. Mnohí odchádzali, mnohí prichádzali, napríklad aj z Podpoľania, alebo konkrétne ako pani Tomišovej z Fokrovci, z Dačovho lomu alebo z Lešti.
4: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov, hlavne z osady Nový Sad. Ľudia zo všetkých kútov Slovenska, preto môžeme povedať, že tá obec je naozaj kozmopolitná a nemôžeme hovoriť o tom, že tú obec budovali len ľudia, najstarší starousadlíci, ale je to naozaj dedina, ktorá rástla.

0: nemal kde, tak ich normálne, no, úrad to všetko nasmeroval. A potom, keď skončila vojna, tak ktorí sa vrátili a ktorí sa nevrátili a postupne to predávali, tieto majetky.
1: Čiže váš starý otec sa vrátil do Buzitky?
0: On sa vrátil, áno, a otec ako najmladších bolo z veľa detí, tak on ako tento otec bol ten prvý legionár, tak môj otec sa narodil v Jugoslávii. A potom, keď prišiel Hitler, vojna, zase sa vrátil do Jugoslávie a po vojne sa vrátil. Prišiel so starými rodičmi tu, za majetky ešte mali držobu, v 50. rokoch sa založilo družstvo, tak vstúpili do družstva, pracovali v družstve. No a od 51. 2. ako je družstvo, tak všetci spoločne, viete, dali majetky, čo nadobudli ako legionári, tak všetko vložili do družstva.
1: My sa s vami rozlúčime, nech sa vám darí, nech ste hlavne zdravé, všetko dobré.
2: Ďakujeme pekne.
0: Dovidenia.

0: So starostom Miroslavom Malatincom sme sa dostali na jednu z osád, ktoré teda aj v súčasnosti patria pod obec Buzitka. Je to časť Ipeľka. Poďme ešte spomenúť tie ostatné osady, tie pôvodné usadlosti.
1: Pod Buzitku patrí Buzitka, časť Krásna, časť Nový sad, spomínaná Ipeľka a Dora.
0: Sme teda momentálne na Ipeľke. Pôvodne sa to tu volalo Filipová pustatina, práve podľa princa Filipa Koburga. V tejto osade sa teda nachádza aj dom, pôvodne taký kaštieľ, kde žila rodina Fialovcov a tu sa vlastne aj narodila herečka Kvieta Fialová. Práve sa na ten dom pozeráme, ale teraz sme navštívili
1: pána Jána Rovňana, ktorý je včelár.
0: Máme dnes krásny deň, modrú oblohu. Čo hovoria vaše včielky?
2: Spia.
0: Koľko včelstiev máte?
2: Mal som so synom 120, teraz máme do 100 ľudí. Robí sviečky, med a perzik je brať unik.
0: Stojíme na mieste, kde bola teda v minulosti veľká taká usadlosť, kde žili Fialovci. Tu uprostred obrovská stará lípa. Tie usadlosti, na ktoré sa pozeráme a z ktorých teda mnohé sú dnes už len nad ruinami, v minulosti vyzerali nádherne. Videla som v rámci výstavy aj fotografiu, ako to tu vyzeralo. Čo je zaujímavé, na tej fotke vidno, že tu boli aj také rôzne zaujímavé a netradičné sochy.
3: Fialovci boli známi tým, že hlavne pani manželka Vlastimila Fialová vyznávala buddhizmus a v rámci toho tu mali po tom statku rôzne sochy. Na jednej z fotografií môžeme vidieť aj velikánsku korytnačku. Vidíme tam ďalšie rôzne sochy zvierat. V tom učení buddhizmu tie sochy v podstate mali tú symboliku rôznu. Ak sa bavíme o tej korytnačke, tá symbolika mohla vychádzať z tej trvácnosti, toho zotrvania, že oni v podstate tu budú trvalo nejako existovať. Tie sochy boli na tú dobu veľmi zaujímavé, netradičné, pretože ten buddhizmus sa v Československu, ak i bolo tých ľudí pár, takže také exotické, netradičné to tu bolo. Tie sochy tu boli súčasťou ich života, ich rodiny. V podstate tí ľudia si to tak pamätali, že tu boli tie súsošia rôzne, sochy, zvierat hlavne. Oni sa v tým v podstate aj prezentovali, že k tomuto učeniu nejako inklinovali.
4: Ja absolútne nevidím rozdiel Slovensko a Česko, keď vidím i reč, predstavenie, lebo tu hrá Milka Vašárička na zábradlí a vôbec pre mňa to není tam. Oni herci hovoria česky, ona slovensky. Ja to vôbec nepovažujem, že je to niečo iné. Pre mňa není hranica. No a my sme tam boli do 38. u Lučenca, u Filakova. Potom bola vojna, museli sme ako Češi odísť. No a potom mamička chcela, potom bola v Brne, bolo po vojne, otecko už nebol. No a doktor Jan Jamnický, to bol taký režisér a on tak ponúkol, že má kaštiel v Palúdzi. No tak mamička sa tam ako nasťahovala, tak bola šťastná. Mamička vždy vedela vytvoriť úžasnú atmosféru obrazami. Ona na múry malovala. Všade Jamnický tam dochádzal, on vtedy bol v takej kladbe, ako nesmel robiť vtedy, lebo už bol komunizmus taký tuhý. Tiež on bol buddhista a tak ďalej, takže s mamičkou si veľmi dobre rozumeli. No ja

0: Sme nad dedinou a je tu so mnou poľovník Pavel Lalík. Za nami ešte štekajú psi a pozeráme sa aj na ovečky, kozičky. Máme tu takú peknú kulisu. Nachádzame sa nedaleko naučného chodníka, ktorý tu navštevujú turisti.
1: Tak naučný chodník začína v katastri obce Veľké Dravce a ťahá sa viac menej cez pozemkové spoločenstvo Buzitka, štátne lesy a Urbáre až na vrch Veľký Bučoň.
0: Keď sa tak rozliahneme dookola, je to skôr taká rovina, ale predsa len na turistiku sa dá ísť a pozeráme sa aj na najvyšší kopec, ktorý sa tu nedaleko nachádza.
1: Na Veľký Bučoň, pohorie je to Cerová vrchovina.
0: Ste poľovníkom, takže akej zvery sa tu darí?
1: Skoro všetké zvery, ale viac menej tej srnčej, vysokej zvery, diviačej a dokonca teraz sa ukazuje aj tá drobná zver. Čo sa týka zajacov, bažantov, koho revír je to pekný a dobrý. Tá hora ma fascinovala stále. Priviedol ma k tomu otec, lebo od mališka som vlastne on tiež robil ako lesný pracovník a ja som s ním chodil, takže dáko ma to pritiahlo a vyštudoval som tiež lesnickú školu, takže viac menej celý život sa tomu venujem, tomu lesníctvu a poľovníctvu.
0: Keď sa otočíme na druhú stranu, ste ma upozornili, že za tým vysielačom, ktorý je na protilahlom kopci, už je Maďarsko, to je odtiaľto zhruba tých 15 kilometrov.
1: No môže byť zhruba 15 alebo tých 20 kilometrov viac menej. V diaľke vidíme, keď je pekný výhľad, aj ten vrch Karanč, Čiatorskú Bukovinku a dokonca aj hrad Šomoška.
0: Pán Ladislav Tóth, majiteľ spoločnosti, ktorá sa venuje pestovaniu a aj spracovaniu orechov. Som sa teraz ocitla v sušiarni, kde to teraz krásne vonia.
2: Áno, áno, je sezóna, sú tu zabalené orechy pripravené na odbyt. Už je po sušení a po zbere, takže teraz sa už len spracovávajú finálne produkty.
0: Tie orechy sú to teda vlašské orechy, pestujete v okolí Buzitky.
2: Áno, gro je okolo Buzitky a veľmi maličká časť okolo obce Prše, čo je susedňajšia obec.
0: Koľko stromov pestujete, tých vlašských orechov?
2: Koľko? Nejakých 60 tisíc máme dokopy na 130 hektároch.
0: Teraz už stojíme pred balíkmi, kde už sú vylúpané tie vlašské orechy, teda už aj vysušené. Samozrejme, musia sa predtým, ako sa zabalia, tak aj vysušiť dostatočne.
2: Tak najprv po zbere treba ich umyť poriadne, nečistoty odstrániť a zelenú šupku a následne po umývaní sa orechy triedia podľa veľkosti, podľa kalibra a po kalibrácii sa sušia. Musí sa sušiť jeden kaliber v jednej sušička, aby výsledok bol homogénny. Palíme orechy aj v škrupine a samozrejme vylúskané jadra.
0: Čo sa týka pestovania tých vlašských orechov, drevina, ktorú pozná zrejme každý, je nenáročná na pestovanie?
2: Omyl je náročná. To je základný omyl pri pestovaní orechov, že nespráva sa to tak sadie ako doma semenáč, ktorý vyrastol zo semena na dvore. Takže úplne je to iné.
0: Čo sa týka škodcov?
2: Taká základná bakteriózna choroba, aj rôzne hubovité choroby a ešte proste klasicky vrtivka. U nás my sme dosť na severe položený sád, takže u nás tá vrtivka není až taká markantná ako napríklad na západnom Slovensku, ale ona je prítomná.
0: Vyrábate aj džem z orechov?
2: Áno, spracovávame aj zelené orechy ako také, lebo ono ovocie je vlastne zelený orech. Jadro je len suchý plod, ale ovocie je to zelené, takže vyrábame z tých zelených orechov aj džem a budeme vyrábať aj rôzne iné výrobky, sú naplánované. Príde potom kompot z toho, ako celé orechy zelené v poleve, naplánujeme aj likér z toho spraviť.
0: Orech je aj takým symbolom blížiacich sa Vianoc. Vy, keďže s tými orechmi pracujete celoročne, viete si tie orechy vychutnať na Vianoce, na tom vianočnom stole?
2: Áno, ja vždy mám na stolíku trošku, keď som hladný, tak si dám každý deň zo pár dekov a to zagarantuje, že mám dobrý cholesterol a som zdravý. Takže odporúčam každému každodennú konzumáciu orechov.
3: Nech žije pán cisár a veľmi kráľ!

0: Matej Baláš, ktorý má teda celý deň dnes sprevádza Buzitkou, je aj vedúcim folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky spolu s manželkou Veronikou, ktorá odtiaľ to pochádza. Váš folklórny a divadelný súbor sa venuje tradíciám, piesňam, tancom z regiónu Novohrad.
1: Tá tradičná duchovná kultúra, ako to poznáme na príklade rôznych iných obcí, takých rázovitých, ktoré majú svoje vlastné kroje, zvyklosové, tu nevznikla. Lebo, ako sme sa rozprávali, bola to pustatina, ktorú v podstate obývali ľudia, ktorí tu slúžili na zveľaďovanie toho statku a chovu tých oviec a obospodarovania tej pôdy. Tak z toho dôvodu sa my v súbore venujeme celému tomu Novohradu a vybrali sme si v podstate dedinky, ktoré sú malinko späté s našou obcou Buzitkou, pretože na tú Buzitku sa prisťahovali rôzni tí prisťahovalci. Snažíme sa nadviazať na kultúru obcí, ktoré už v minulosti boli veľmi bohaté na tú duchovnú kultúru, ale teraz v tých obciach to nikto nerobí. Takže takýmto spôsobom vlastne suplujeme a primárne zveľaďujeme a ukazujeme tú duchovnú kultúru nejakej obce a sekundárne sa vlastne na tom podielame my ako súbor z Buzitky.
0: Momentálne je vás 45. Ešte by sme mohli povedať, prečo ste si zvolili názov Dubkáčik.
1: To je to podľa stromu, ktorý sa nachádzal v katastri obce Buzitka. Mal vyše skoro 500 rokov, avšak tento dub vyvrátilo a bývalý starosta potom navrhol, aby sa do heraldiky obce Buzitka dostala práve nejaký ten symbol toho duba, a preto máme v RV obce Buzitka dubovú ratolesť, ktorá má 5 listočkov a tie listočky vlastne symbolizujú veľkosť tých jednotlivých častí tej obce Buzitka.
0: Aj na oslavách z tého výročia založenia Buzitky vystupoval tento váš súbor s krásnym programom. Do Dubkáčika nechodia len deti a mladí z Buzitky, ale zo širokého okolia.
1: Áno, náš súbor má detskú zložku, no a potom dospelácku. Tieto zložky nadväzujú na tie historické korene, ktoré už tu máme od roku 1926 ako spolek divadelných ochotníkov. Taktiež nadväzujeme na folklórny krúžok, ktorý vznikol v 60. rokoch. No a my sme to vlastne len obnovili v roku 2012 ako občianske združenie. Pokračujeme v tej nejakej kontinuite tej kultúry v obci Buzitka. Už menej toho divadla, toho estrádneho vystupovania, ale skôr sa snažíme už prejsť do toho folklóru a snažiť sa zachovať to, čo naši predkovia robili a ukazovať to na javiskovej scéne.
0: Spolu s manželkou Veronikou ste venovali množstvo času a energie aj terénnemu výskumu. Navštevovali ste obce Novohradu a hľadali ešte tie posledné zrniečka tých ľudových tradícií. Zapisovali ste piesne, značili ste zvyky.
1: Keď sme začali s tým súborom aj spolu s manželkou, tak sme chceli vlastne postaviť ten súbor, že gro toho súboru budú tance a piesne a zvykoslovie nášho regiónu Novohrad. Chýbal nám materiál, toho materiálu bolo hrozne málo. Vtedy mi povedal pán Juraj Matiaš, že tak choď Maťo do terénu a chod za starými ľuďmi, ešte nie je neskoro. No a tak sa aj stalo, teda začali sme chodiť s manželkou. Posledných pomaly 15 rokov sme chodili po ľuďoch, po rôznych obciach, aké to bolo Polich. No, tu v obci sa tiež prisťahovali veľké množstvo ľudí, či už to bolo Nedelište, či to bola Ábelová, Dobroč, Gregorová Vieska, jednoducho kvantum obcí, kde sme chodili zbierať nejaký materiál, čo sa nám nakoniec aj, môžeme povedať, v hodinu 12. podarilo zachytiť ešte naozaj posledné torza. Dnes už väčšina tých ľudí, čo sme zbierali, nie sú medzi nami, ale zachovali sa hlavne v našich nahrávkach. Takže snažíme sa teraz to, čo sme krvopotne s manželkou chodili a obetovali svoj voľný čas na toto, teraz to nejako pretaviť do toho a sa to aj troška odráža na tých súťažiach, kde získavame zlaté pásma v detských folklórnych súťažiach, ale aj v dospeláckych súťažiach, Vidiečanová habovka, Nositeľe tradícií a ďalších rôznych festivalových prehliadkach.

0: Lúčim sa s obcou Buzitka a lúčim sa s mojimi sprievodcami, samozrejme so starostom Miroslavom Malatincom. Tak verím, že aj vám sa páčil dnešný deň.
1: Áno, páčil sa aj mne a dokonca som sa aj ja zase dačo nové dozvedel, takže som o niečo múdrejší.

Dnes sme boli v novohradskej obci Buzitka. Verím, že sa vám tam páčilo. Reláciu Zvony nad krajinou pripravila Katarína Kovačechová, technická spolupráca Iveta Janáková, hudobná Ján Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v decembri 2025.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Sobotné referendum malo najnižšiu účasť zo všetkých doterajších nezmarených hlasovaní. Výsledky už potvrdil štatistický úrad. Demokrati, ktorí referendum iniciovali, kritizujú za jeho výsledok aj opozíciu. Koalícia hovorí o drahom fiasku. Pripomíname si 1163. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Na sobotnom referende sa zúčastnilo 16,13% voličov. Celkovo ide o vyše 705 tisíc ľudí. Znamená to, že referendum nie je platné, pretože sa na ňom nezúčastnilo viac ako 50% oprávnených voličov. Nižšiu účasť malo v histórii iba zmarené referendum z roku 1997. V troch obciach neprišiel na referendum nikto. Na východnom Slovensku to boli Bystra a Krajná Porúbka, na strednom Slovensku obec Sása. Zrušenie renty pre premiéra podporilo vyše 93% zúčastnených a obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry vyše 92%. Výsledky referenda už potvrdila štátna volebná komisia. Bolo pokojné, bez závažného porušenia zákonov.
2: Včerajšieho referenda sa zúčastnilo 16,13% voličov, pokračuje predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
3: Počet voličov, ktorí odovzdali obálku poštou, 5205. Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov, 704720. Počet platných hlasovacích lístkov, 698757.
2: Najvyššiu účasť spomedzi krajov zaznamenal Bratislavský kraj s takmer 22%. Najnižšiu Košický kraj s vyše 13%. Spomedzi okresov prišlo najviac ľudí hlasovať v okrese Senec, najmenej v okrese Revúca. V troch obciach nehlasoval ani jeden volič a v dvoch obciach prišla k urnám viac ako polovica voličov. Štatistický úrad sumarizoval výsledky 3 hodiny a 11 minút, pokračuje jeho šéf Martin Nemky.
4: Prvá okresková zápisnica v informačnom systéme bola spracovaná v sobotu večer 7 minút po 22. hodine. Bola z okresku 1 obce Dedačov v okrese Humenné. Posledná zápisnica bola spracovaná v nedeľu o 1 hodine ráno 2. minúte z okresku číslo 35 v meste Trenčín.
2: Priebeh celého referenda bol pokojný. Komisia zaznamenala len 2 nezávažné podnety od občanov. Polícia zase 2 priestupky, hovorí viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
5: Člen volebnej komisie Žiaro nad Hronom bol pod vplyvom alkoholu, nafúkal 1,69 promile, bol vystriedaný a druhý priestupok sme evidovali v meste Ružomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal. Objasňujeme to ako podozrenie z priestupku občianskeho spolunažívania.
2: Takmer všetky volebné miestnosti sa otvorili a zavreli na čas. Výnimkou boli Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa hlasovanie predĺžilo o pol hodinu pre zdravotné problémy zapisovateľky, a tiež Hurbanovo, kde deti po futbale omylom zavreli bránu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Za nízku účasť v referende, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, viní jej predseda Jaroslav Naď aj opozičné strany. Progresívne Slovensko bolo jednou z nich, referendum podporilo. Minister vnútra hovorí o fiasku. Priamo v centrále Demokratov je Soňa Mačor-Otajovičová. Soňa, dobrý deň. Aká je tam nálada?
6: Dobrý deň. Demokrati sú síce z neúspechu referenda sklamaní, ale ďakujú tým voličom, ktorí prišli. No a účasť je podľa predsedu Jaroslava Naďa porovnateľná s tými referendami, ktoré tu boli v minulosti, hoci tie mali väčšinou účasť okolo 20%. Poďakoval sa lídrovi opozície strane Progresívne Slovensko, že ako jediná podporila referendum. Účasť viac ako 700 tisíc ľudí považuje za úspech pre mimoparlamentnú stranu. Pripomenul 3 základné ciele referenda. Poprosím réžiu o zvuk.
7: Cieľom tohto referenda bolo, aby občania Slovenskej republiky mali možnosť odkomunikovať priamo vláde Roberta Fica a Robertovi Ficovi samotnému, že poprvé nechcú, aby jeho vláda pokračovala, Po druhé, neznášajú ich papalašizmus, zlaté vane a rôzne renty a neviem čo všetko. A po tretie, že si želajú na Slovensku spravodlivosť.
1: Už sme spomínali aj reakciu ministra vnútra, čo povedal šéf Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok.
6: Pripomenul, že išlo o historicky najnižšiu účasť v referende. Nižšia už bola iba pri zmarenom referende v roku 1997. Iniciovala ho strana HZDS. Demokratov dokonca vyzval k tomu, aby náklady spojené s referendom uhradili z vlastného vrecka. Zo stanoviska na sociálnej sieti citujeme.
8: Historicky najnižšia účasť občanov v referende. Za toto fiasko by sa mali demokrati Slovensku ospravedlniť a uhradiť jeho náklady.
6: Sobotnejšie referendum malo teda dve otázky, pôvodne však demokrati prišli s tromi, no otázka o požiadavke zaviazať poslancov Národnej rady na skrátenie si volebného obdobia napokon nebola jeho predmetom. Prezident Peter Pellegrini otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s ústavou. Hlava štátu sa už vyjadrila aj k samotným výsledkom, hovorí, že demokrati by mali priznať neúspech a nehľadať vinu všade okolo seba. Z úcty k inštitútu referenda sa na ňom zúčastnil aj on, hoci ako občan, politik a človek má na toto konkrétne referendum vlastný názor.
1: S aktuálnymi informáciami sa prihlásila Soňa Mačor-Otajovičová. Kým počas rušenia úradu špeciálnej prokuratúry boli tisíce ľudí v uliciach, demokratom sa s touto témou nepodarilo prilákať nadpolovičnú väčšinu voličov k urnám. Dôvodom je podľa expertov aj to, že bola zamietnutá prvá otázka a občania majú dnes iné problémy.
9: Podľa Václava Hřícha, sociológa a riaditeľa prieskumnej agentúry AKO, nie je vinou politických lídrov, že bolo referendum neúspešné. V relácii referendový špeciál Slovenského rozhlasu dodal, že na Slovensku sú skôr úspešnejšie lokálne referenda, ktoré sa týkajú priamo životov ľudí na regionálnej úrovni.
10: Stále je to pre nás niečo nové, nevieme to používať. Možno za to môžu aj politici, ktorí ho zneužívajú alebo využívajú zase legálne na skôr marketingové účely. Ja si myslím, že nebudem sám, keď poviem, že som mal niekoľko známych, ktorí sa divili, že to je už teraz to referendum. Ako keby vôbec sme to nemali v hlavách. Nebolo to také, že fú, idú voľby.
9: Samuel Cíbik, ústavný právnik Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, priblížil, že úspešnosti referenda by neprospelo, keby sa znížila 50% hranica, pretože by stratilo na váhe.
11: Potom sa tu naskytá otázka, či nám nebude klesať tá záväznosť toho referenda. Že či môžeme stále potom hovoriť, že to, ten výsledok toho referenda má silu ústavného zákona.
9: Iniciátori referenda by však podľa neho mali mať možnosť referendum stiahnuť, ak im bola odmietnutá nosná otázka. No dodal, že demokrati najviac získali práve zberom podpisov. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pripomíname si 1163. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Dnešné oslavy chce premiér Robert Fico využiť na pripomenutie významu nadnárodného dialógu. Pre TASR povedal, že nechce nahrádzať historikov a v prejave na hrade Devín chce hovoriť o budúcnosti, hodnotovom zakotvení Slovenska aj o pripravovanej vízii Slovenska do roku 2040. Odkaz vierozvedcov je podľa nitrianského biskupa a cirkevného historika Viliama Judáka stále aktuálny.
12: Ich hlásanie na základoch evanjelia, teda úctu k človeka, k človeku, vzájomnú pomoc, odpustenie, toleranciu, zmazavať rozdiely a hľadať to, čo nás spája, to je vlastne odkaz aj pre ľudí dnešných čias, keď sme toľko rozdelení, keď vo svete je toľko vojnových konfliktov.
0: Stručne zo sveta.
13: Na druhý deň pohrebu iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho sa v teheránskej veľkej mešite Mosala zhromaždilo ešte viac ľudí ako v sobotu. Na obrade tiež prvýkrát zaznela od rečníkov výzva na smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Chameneiho štátny pohreb má trvať 6 dní, z toho 3 dní v Teheráne. Americký prezident Donald Trump pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov označil USA za vrcholný úspech ľudských dejín. Opäť kritizoval svojich domácich politických oponentov a označil ich za komunistov. Šéf Bieleho domu vo svojom 40-minútovom prejave vyhlásil, že pod jeho vedením sú Spojené štáty viac hrdé než kedykoľvek predtým. Vyzdvihol nedávne vojenské operácie proti Iránu a Venezuele a vyhlásil, že USA zničili iránsku armádu. Na ruskom okupovanom polostrove Krym v noci zahynul pri ukrajinskom útoku jeden človek, ďalší dvaja boli zranení. Ukrajina informovala o ruskom útoku na Sumy a kievské úrady tiež upresnili, že počet obetí štvrtkového ruského útoku na Kiev sa zvýšil na 31. 93-ročný obyvateľ rodinného domu vo viedenskej štvrti Florisdorf je podozrivý, že v noci úmyselne spôsobil výbuch plynu, ktorý úplne zničil jeho dom a zranil dohromady 9 ľudí. Výbuch vážne poškodil aj susedné rodinné domy, 3 osoby vrátane podozrivého museli byť hospitalizované. Motív činu polícia vyšetruje.
1: Desiatky tisíc demonštrantov vyšli včera v noci do ulic Tirany a žiadali odstúpenie vlády premiéra Ediho Ramu aj systémové reformy v Albánsku. Masívne pochody sa opakovali od mája už 35 krát. Ľudia niesli papierových plameniakov a v dave zneli heslá revolúcia.
14: Aj tento raz vyšli do ulic hlavného mesta Albánska 10 tisíce ľudí. Nad hlavami si niektorí v dave začali posúvať truhlu. Ľudia skandovali, toto je tvoj koniec. Zjavne pritom mali na mysli albánskeho premiéra Ediho Ramu, ktorý v krajine vládne od roku 2013. Protesty obyvateľov pôvodne vyvolal niekoľko miliardový projekt spájaný s Jaredom Kushnerom, zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa, na vybudovanie luxusného turistického rezortu na takmer nedotknutom ostrove v blízkosti chránenej Mokrade, ktoré je okrem iného domovom plameniakov. Protest však postupne prerastá do hnutia proti korupcii a proti súčasnému politickému systému. Aj preto ho organizátori volajú plameniaková revolúcia, hovorí jedna z účastníčok Juliana.
15: Žijeme v krajine, kde má hlavné slovo korupcia. V Albánsku sa dá všetko dosiahnuť práve vďaka korupcii. A to už nechceme. Chceme lepšiu budúcnosť. Chceme budúcnosť, ktorej cudzinci nemôžu prísť a kúpiť si našu krajinu. Chceme žiť ako Európania. Chceme žiť dôstojne.
14: Ďalšia vysvetľuje, že na protest prišla, lebo je prekáža stav, keď moc a chamtivosť ospravedlňujú všetko. Angie si myslí, že zmena vlády v Albánsku je nevyhnutná, že protest sa konal na narodeniny súčasného premiéra. Niektorí demonstranti niesli betónové torty na znak kontroverzných stavebných projektov. Hnevajú ich zvyšujúce sa životné náklady, zdravotnícky systém, ale aj nízke dôchodky či obmedzené možnosti pre mladých ľudí, ktorí preto často z krajiny odchádzajú do zahraničia. Premiér Rama zostáva zatiaľ neoblomný. Stavebný projekt ďalej obhajuje. Mentalitu demonstrantov v minulosti prirovnal k nacistom. Miroslava Nejrakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Štát priznáva, že pri časti cieľov v odpadovom hospodárstve nevie, či ich splnil. Chýbajú mu dáta o opätovnom využití odpadu, ktoré sú podľa odborníkov kľúčové pre vyhodnotenie celej odpadovej politiky.
16: Vo vyhodnotení programu odpadového hospodárstva za roky 2021 až 2025 Ministerstvo životného prostredia priznáva, že pri viacerých ukazovateľoch nemá potrebné dáta. Chýbajú napríklad údaje o vplyve informačných kampaní či o komunálnom odpade určenom na opätovné použitie. Štát tak pri časti odpadu nevie povedať, či sa ho darí vracať do obehu. Pokračuje šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS.
17: Tak dáta na Slovensku sú vždy trošku sporné, pretože my nemáme dôkladný systém zberu týchto dát, veď ten systém odpadového hospodárstva stále sa len kreuje a nastavuje.
16: Opozícia považuje chýbajúce dáta za problém. Pokračuje poslanec Michal Sabo z Progresívneho Slovenska.
18: Ak máte nemerateľný cieľ, alebo nemáte definovaný spôsob merania, tak je absolútne jasné, že ho nebudete vedieť vyhodnotiť. Najviac ma to hnevá práve pri cieľoch týkajúcich sa opätovného využitia odpadov, lebo v odpade nám na Slovensku končí množstvo vecí, ktoré by ešte mohli roky, rokuce slúžiť svojmu účelu.
16: Riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec hovorí, že práve dáta o opätovnom využití odpadu sú kľúčové. Ak sa totiž výrobok použije znovu, štát šetrí suroviny aj energiu potrebnú na výrobu nového. Hoci ich zber nie je jednoduchý, spôsob, ako ich evidovať, existuje.
19: Dá sa to merať? Formálne áno. Cez zberné dvory a certifikované reuse centra stačí len dôsledná evidencia hmotnosti vyčlených vecí. Neformálne, napríklad cez bazáre, súkromné predaje, online trhoviská, je to ťažké, lebo tieto veci často odpadom ani neprejdú a Európska únia na spoločnej metodike stále ešte len pracuje.
16: Dodal, že bez týchto dát nejde overiť, či sa politika opätovného použitia plní alebo presúva záťaž na ľahšie merateľné úrovne, ako je skládkovanie, energetické zhodnocovanie, ale aj recyklácia. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: FIFA
20: majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Šampionát vstúpil do 8 finálovej fázy. V Houstone Maroko zvíťazilo nad Kanadou 3-0 dvoma gólmi Unahiho. Skóre ešte v nadstavenom čase pečatil Rahimi. Francúzsko vo Filadelfii vyhralo nad Paraguajom 1-0. V 70. minúte premenil 11-ku Kylian Mbappé a rozhodol.
22: Vedeli sme, aký typ zápasu nás čaká, ale myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre. Ukázali sme, že nie sme len tým, ktorý vie hrať útočný futbal. Ak si treba zašpiniť ruky, zašpiníme si ich. Súper si myslel, že prídeme v smokingoch, ale vieme hrať aj drsný futbal. Ešte aj v tom sme boli lepší ako oni.
21: Francúzsky kanonier so 7 gólmi dostihol na čele tabuľky strelcov Argentínčana Messiho. Víťazné týmy zohrajú vzájomný štvrťfinálový zápas vo štvrtok. V boji o postup do najlepšej osmičky sa dnes o 22. hodine nášho času Brazília stretne s Norskom a 2 hodiny po polnoci nastúpi Mexiko proti Anglicku. Z ďalšieho športu. Na juniorskom svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Kanade získala v kategórii do 23 rokov Bianka Šidová titul v disciplíne K1 na 500 metrov. Triumfovala suverénne, s náskokom takmer 3 sekúnd.
23: Bolo veľmi dobrá jazda a som veľmi šťastná, že sa mi to konečne podarilo vlastne v tej individuálnej, ešte k tomu olympijskej disciplíne triumfovať. Veľmi solidne som sa cítila cez tú jazdu a od polovičke trate som už nevidela super. A keď som došla do cieľa, tak to bola veľká radosť. Prežívam takú eufóriu a ale s chladnou hlavou.
21: Na podujatí Bianka vybojovala už druhé zlato. V piatok bola členkou víťaznej posádky štvorkajaka na polkilometrovej trati. Juniorským svetovým šampiónom vo vodnom slalome sa v Krakove medzi single kanoistami stal Dominik Eďházy. Slovensko má na podujatí na konte 3 medaily, z toho prvú individuálnu. Na atletickom mítingu Diamantovej ligy v americkom Eugene ženskú míľu prekvapujúco vyhrala domáca Hilcová v najlepšom výkone roka 4 minúty 17,49 sekundy. Svetová rekordérka Keňanka Kipiegonová skončila tretia a na Diamantovej lige prehrala poprvý raz za 4 roky. Svetový výkon roka dosiahol aj Talian Fabri vo vrhu guľov 22 metrov 74 cm. Talian Antonelli na Mercedese, líder priebežného poradia a víťaz šprintu, si vyjazdil prvú priečku na štarte dnešnej veľkej ceny Spojeného kráľovstva Formuly 1. Na okruhu v Silverstone v kvalifikácii predstihol pilotov Ferrari, Monačana Leclerca a Brita Hamiltona. Preteky sa začnú o 16. hodine. Druhá etapa 113. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Tour de France vedie z Tarragony do Barcelony a meria 168,5 km. V závere budú pretekári opäť stúpať na povestný kopec Montjuic. Žlté tričko patrí po včerajšej tímovej časovky Dánovi Vingegaardovi, ktorý má k dobru 8 sekúnd.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra má byť oblačno a miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. V noci dážď len ojedinele. Nočná teplota 18 až 7, cez deň 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hronia spíši 17 až 22 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte peknú nedeľu vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Martin Šeďo, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín 18,5 minúty.
0: Zelená vlna.
24: Nehoda a kolóna na Liptove, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú za Liptovskými Matiašovcami smerom na Zuberec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v kolóne na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej sa zdržíte 15 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Približne od 39. po 37. kilometr sa pri ceste pasú srnky. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Radrava znamenia v Oravskom Podzámku v časti Široká smerom na Dolný Kubín, na vjazde do Gemerskej Polomy z Betliara a na výjazde z Ďurkova na Bidovce. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Folklórny súbor Rozsutec vznikol v Žiline v roku 1965 a odvtedy šíri krásu slovenskej ľudovej piesne na Slovensku, ale aj po celom svete. Okrem celosúborovej cymbalovej muziky je špecifikom súboru terchovská muzika. Je prirodzené, že žilinský súbor intenzívne využíva taký nevyčerpateľný zdroj folklórneho bohatstva z neďalekého okolia, aký mu poskytuje práve Terchová. Lenže Rozsutec má vo svojom repertoári folklórne skvosty z celej našej vlasti. Práve niekoľko tých z iných krajov vám ponúkame v dnešnom ľubovníku. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina. Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Horúce leto máme toho roku. Však vám palivec?
1: Stojí to všetko za veľké guľové, pán Brečnajder.
2: Ako to myslíte?
1: Ako som povedal.
2: Ja som myslel, že vy myslíte na to, čo nám vyparatili v Sarajeve.
1: V tej nuselskej vinárni Sarajevo?
2: Ja.
1: Tam sa každý deň volá, čo zomelie. Keď tamojší krčmár zametá dlážku, býva na nej viac zubov ako špakov.
2: Nie, nie, mne sa zdalo, že narážate na bosenské Sarajevo. Veď nám tam zastrelili arcivojvodu Ferdinanda.
1: Ja narážam len pivo, keby dačo pán Brečnajder. Do politiky sa ja nemiešam. Tá smrdí pankrácom. S politikou nemá každý pozávriť.
2: Hentam, ak sa nemýlim, visel obraz cisára pána. Tam, kde je teraz to zrkadlo.
1: Visel.
2: No? A prečo nevisí? Prečo zrazu nevisí, keď má visieť?
1: No prečo? Muchy ho osierali. Tak som ho dal na pôjd. Múch je toho leta. Aj. Veď sám vidíte, aj toč, v pive máte jednu.
2: Tak. Muchy ho... Vy to myslíte tak, že sa nám toho leta nejako podozrivo rozmnožili muchy a všetky akože... Na cisára pána?
1: Ja nemyslím, pán Brečnajder. Ja sa držím zásady. Krčmár buď obsluhuje, alebo účtuje. Môžem priniesť ešte jedno svetlé?
2: No, toto dopijem a pôjdem...
3: Dobrý deň, vospolok, páni.
1: Pán Švejk, dobrý deň aj vám.
2: Dobrý.
3: Môžem si prisadnúť?
2: Ale samozrejme, pán Švejk.
3: Pekne ďakujem, pán Brečnajder. Pán Palivec.
1: Áno.
3: Jedno čierne.
1: Čierne? Čo sem chodíte, ste čierne ešte nepili?
3: Aj vo Viedni majú dnes smútok. Všade čierne zástavy, čierna nálada, čierne myšlienky. V situácii, ktorá zavládla v našom milovanom mocnárstve, si predsa človek ako ja nemôže dať ausgerechnet svetlé pivo. To dá rozum.
2: Verieš, tak smútite za našim arcivojvodom.
1: Prosím, vaše čierne.
3: Nesmierne. Čierne mi až tak nechutí. Ale ja viem, čo sa na vlastenca patrí. Inak medzi nami to majú na svedomí Turci a nie Srby.
2: Danilo Princip je Turek? To je novinka. To by ma zaujímalo.
3: Tak vám teda na rovinu poviem, že ten atentát v Sarajeve nebol nič iné ako turecká pomsta za Bosnu a Hercegovinu.
2: A to už ako myslíte, pán Švej?
3: My sme im tu... Bosnu a Hercegovinu nemali brať. Neurazia sa, pán Brečnajder. Ale ľudia ako vy, vzdelaní a v štátnych službách by mali lepšie poznať dejiny nášho mocnárstva. No, potom lepšie pochopíte, ako sa v opitosti nadáva na cisára pána a najmä... Prečo?
2: Ako sa nadáva? A prečo? No vidíte, aj to by ma zaujímalo.
1: Ale páni, variu stačilo.
3: Ako sa nadáva, dajte mi 10 pív, k tomu zahrať rakúsko-uhorskú štátnu hymnu a dozviete sa.
2: Nože, pán Švejk, aspoň jednu nadávku zacitujte.
1: Páni, prosím vás, veď si toľko nepili.
3: No, moja reč, po jednom pive... Ale ja vám hovorím, ani po desiatich sa na staručkého mocnára nadávať nemá. Veď aký ten mal život?
2: No aký?
3: No varí ešte odačo horší ako my pri ňom. Syna Rudolfa v útlom veku stratil. Manželku Alžbetu mu pilníkom prepichli. Brata mexického cisára k múru postavili. A teraz už aj strýka, arcivojvodu Ferdinanda odbachli. Ale uvidíte, on to tak nenechá. Vojna s Turkom musí byť. A ani sa nenazdáme a sekať sa bude. A sekať a rúbať a na Istanbul! Na Istanbul! A viete, kto nám pomôže? Srbi a Rusi.
4: Pán Palivec, ešte jedno, ale teraz svetlé. Vidím to už ružovo.
2: Už to nestihnete. Idete so mnou.
4: Ďakujem za pozvanie, pán Brečnajder. Ale cítime sa tu dobre? Cítime. Má pán Palivec kvalitné pivo? Má. Dolieva poctivo? Dolieva. Tak na čo meniť lokál?
2: Švejk Jozef, zatýkam vás za podozrenie z velezrady, za urážku cisára pána a tak ďalej. A vy, Palivec, zatvorte krám, tiež idete so mnou.
1: Ale ja?
2: Áno.
1: Ja? Veď ja som ani nemukol. Bol som taký opatrný, veď ja viem, že ste tajný. Ja som nič nepovedal.
2: Že ste nič nepovedali? No, veď oni vám už na policajnom komisariáte veľmi rýchlo vysvetlia, aké nič je osratý obraz cisára pána. Ideme!
5: Tak vy ste teda pán Švejk Jozef, bytom Praha, Vodičková ulica?
4: Áno, prosím pekne, pán súdny radca. Musím byť Švejk, to dá rozum.
5: Musíte? Nerozumiem.
4: Ale to je predsa náramne jednoduché, pán súdny radca. Už môj pradedko sa volal Švejk. Takže aj môj
5: Vy sa zajakávate? Máte niečo s nervami?
4: Nie, pán súdny radca. Akurát mám dlhý rodokmeň. Ale dobre, ja to kvôli vám skrátim. No. Takže, môj dedo bol Švejk. Môj otec bol teda tiež nevyhnutne Švejk. Moja mama, po manželovi Švejkovi, to dá rozum, sa volala tiež Švejková. No a ja im predsa nemôžem urobiť takú hanbu, aby som zrazu len tak Mirnix Dirnix nebol Švejkom.
5: Keď sa tak dívam do vášho spisu, vy ste podpísali také príšerné obvinenia, že pán Švejk... Nerobili na polícii na vás nejaký nátlak? Či už fyzický, alebo psychický?
4: Nie, tak to teda nerobili, pán súdny radca. Naopak, ja som sa ich sám opýtal, kde to mám všetko podpísať, a oni mi len ukázali to miesto. A musím povedať, že veľmi ochotne nerobili mi v tomto smere nejaké prekážky. Ale prečo sa pýtate, pán súdny radca?
5: Lebo to, čo ste vraj dobrovoľne podpísali, v dnešných časoch stačí na štránok. Štránok. Hovorí vám to niečo?
4: No samozrejme, pán súdny radca. Štránok, to je vážna vec. Štránok nie je kravata. No ale záleží na podpise. Nie. Len a len na spravodlivosti záleží. Poznal som istého Valápka z Krče. Bol nevinný a dostal 10 rokov áreštu. A istý Drábek z Vinohradov dostal 5 rokov, tiež nevinne. 5 rokov za nič, to ešte ujde. Ale 10? To je už trošku priveľa. Nemyslíte, pán súdny radca? Že podpis. Istý Valeš, masový vrah. Ale inak veľmi poriadny človek. Taký tichý, skromný. Milovník psov. Sám som mu predal jedného čistokrvného bastarda. Tak ten vám vôbec nič nepodpísal. A aj tak ho obesili. A to už ani nehovorím o Ježišovi Kristovi. Bol nevinný? Bol. Podpísal? Nepodpísal. A predsa ho ukrižovali.
5: Pán Švejk, cítite sa byť celkom zdravý?
4: No, až na tú reumu. Ďakujem za opýtanie, pán súdny radca. Až na tú reumu. Tá ma trápi. Koľko razy bez barlí ani krok nespravím. Bár si ju aj opodel dokom liečím. Ale inak nemôžem sa sťažovať.
5: No, pre pokoj duše a pre istotu nariadím, aby vás prezreli súdni lekári.
4: Ďakujem tisíckrát, pán súdny radca. Ale načo toľká unuvácia? Predvčerom ma na polícii prezeral jeden doktor, či nemám kvapavku. Nemám. A že by som ju za dva dní v base dostal, sotva. Moja duša je v tomto smere pokojná. Úplne pokojná. To dá rozum.

0: Ste, kde ste?
1: Samozrejme, pán doktor. Som pred komisiou súdnych lekárov, psychiatrov, ktorá má za úlohu preskúmať môj duševný stav.
0: Ako ste to uhádli?
1: Jednoducho. Jednak ma sem poslal pán súdny radca, lebo nechcel, aby ma obesili. A jednak to máte napísané na dverách.
2: No, budete teraz odpovedať na niekoľko otázok. Súhlasíte?
1: Veľmi rád, páni. Živím sa síce len predajom psov, ale aj tak rád zodpoviem na všetky otázky, na ktoré napriek svojmu vysokému vzdelaniu ešte nepoznáte odpovede. Prosím, pýtajte sa.
0: Je rádium ťažšie ako olovo?
1: Keď to odvážite, dozviete sa, to dá rozum. Poznal som napríklad jedného stolára v Nusliach,
0: Veríte v koniec sveta?
1: Najprv by som ho musel zažiť. Ale upokojte sa, pán doktor, zajtra to ešte nebude.
3: Aká je najväčšia hĺbka v Tichom oceáne?
1: To teda pri najlepšej vôli neviem. V živote som tam nebol, ani som sa tam neponáral, ale tipujem, páni, že je o mnoho väčšia ako Bárs, kde na Vltave. To dá rozum.
4: Páni, prosím vás, veď je to mrhanie času.
1: Milé od vás, pán doktor, ale ja ho mám dosť.
3: Urobte prosím 10 krokov. Nie na mieste, tamtým smerom.
1: Prosím, veľmi rád. Ranné prechádzky, to je moje.
4: Stop. Vy neviete narátať do 10?
1: No to už ako. 1, 2, 3...
4: Stop. Vy ste neurobili 10 krokov, ale 15.
1: No ale pán doktor, mne na tých pár krokoch nezáleží.
0: Vedeli by ste vyrátať obvod zemegule?
1: To nie, ale tiež by som vám, páni, dal jednu otázku. Je poschodový dom. Na každom poschodí 8 okien a v každom okne 2 kvetináče. V každom z tých dvoch kvetináčov, sledujete ma, vážený, áno, jeden hyacint. V podkroví sú ešte 2 malé okná a na streche 2 komíny. A teraz mi povedzte, v ktorom roku zomrela domovníkovi babka?
4: Nehovorím. Jasný prípad.
2: Pán Švejk, ďakujeme, môžete odísť.
1: Ja ďakujem vám, páni. Veľmi ma tešilo. Dobre som sa tu cítil. Porúčam sa.
5: Tak čo napíšeme do správy?
3: Dezintegrovaná osobnosť, inteligencia hlboko podpriemerná, navyše kombinovaná s duševnou otupenosťou.
2: Jednoznačne. No, teraz už len kategorizovať. Debilita, oligofrénia, imbecilita. Páni, osobne sa prihováram
3: za...
2: A čo
3: tak kretenizmus, páni kolegovia?
4: To trvá, vážený. Ja som na prvý pohľad zbadal, že je to vyložený idiot.

0: Pani Millerová! Pani Millerová!
1: Áno, milosť pán.
0: Prichystať barle, od cukrára za rohom požičať invalidný vozík, v starinárstve kúpiť vojenskú čiapku s frantíkom a fľašku sidolu, aby som si ho mohol vypucovať, keby bol zájdený.
1: A na čože to všetko, milosť pán?
0: Idem na vojnu.
1: Čo, prosím? Čo to hovoria?
0: Viem, že ste stará, poloslepá, máte migrénu, gangrénu, flegmózu, záduch, trpíte kolikami. Ale pani Millerová, počujete dobre? Tak sa nerobte, že nepočujete. Na vojnu idem. Na vojnu, pani Millerová.
1: Ježišu Kriste, milosť pán. Akože pôjdete, keď vás reuma chytila? Kalika ste, úbohá kalika.
0: No veď za to ten vozík, to dá rozum. A potom reumu mám v nohách. Od pása nahor som tauglich.
1: Ježišu Kriste, milosť pán. A čo tam oni na tej ich vojne budú robiť?
0: Akože čo, pani Millerová? No predsa to, čo iní vlastenci. Bojovať budem. Bojovať a umierať za cisára pána a jeho rodinu.
1: Ježišu Kriste, milosť pán, nemajú oni horúčku. Zajdem na vinohrady za pánom doktorom Pávkom, nech milosť pána prezrie.
0: Dajte pokoj s doktormi. Len toď ma jeden prezeral, kvapavku nemám. Celá komisia doktorov, psychiatrov ma skúmala a tiež mi nič nenašli.
1: Nenašli. Ale neni sú oni v poriadku. Neni to s nimi s kostolným riadom, keď takto alabužia. Že na vojnu.

0: No, povolávací rozkaz som dostal. Sám pán cisár ceduličku písal. Aj v novinách stojí. Našu drahú vlast obkolesili akési mraky. A keď o akýchsi mrakoch v novinách píšu, určite to neznamená dážď, ale že náš strašný nepriateľ mláti hlava nehlava. Mocnárstvo je v núdzi. Najvyšší čas, že si na mňa spomenuli.
1: Ale milosť pán, že na vojnu, veď vás tam môžu aj zabiť.
0: Ale nerumázgajte, Millerová. Keď zabiť, tak zabiť. Vojna je na to, to dá rozum.
1: Na kolenách ich prosím, milosť pán, rozmyslia si to.
0: Už sa stalo. A viete vy, aká je sláva? Aká slasť padnúť za cisára a vlast? A ešte sa to aj rímuje.
1: To, milosť pán, neviem.
0: No vidíte, ani ja. Tak si to chcem vyskúšať. Windisch Grec a vojenský páni, od východu slnka vojnu započali. Hop a hop a hop, hop, hop, hop, hop, hop, vojnu započali a takto zvolali. Pomôž nám, Kristus pán, s panenkou Máriou. Joj, hop, hop, hop, no tak potlačte, pani Millerová, hop, no, s panenkou Máriou a tie štyri mosty. Postav si, Pimonte, silnejšie forposty. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, stála bitka, stála. Tam Solferina veľa krvi tieklo. Krvi, krvi, krvi po kolena. Hop, hop, hop.

nafúrime sa. Leď sa tam sekala, 18. kasa.

0: Tak, vítaj v lazarete. Som Tubera, posledné štádium.
1: Švejk Jozef, teší ma.
0: Á, Švejk, Švejk, koho zaujíma meno? Na čo ma roduješ?
1: Reuma, teší ma.
2: Chlapi, počuli ste, že reuma. On má reumu.
1: A čo je na reume také smiešne? Horšia je už len podagra a, bože chráň, burger. To vám človeka po kúsku režú a režú, členok, koleno, potom celá noha, fuč. Strúhajú ho ako ceruzku. Poznal som
0: ale
1: istého...
0: Ale človeče, s reumou medzi nás nelos. My sme tu všetko vážne prípady. Tá reuma ti tu zaváže asi ako kurie oko, chápeš?
1: Samozrejme.
0: No, pozri. Ja umieram na tuberu. Tu na tomuto chýba pol žalúdka, na druhej má vreda a ešte je aj ochrnutý.
3: A nikto mi neverí, že mi dá čo je.
1: No. Reuma, teší ma pán kolega.
4: Nevyzeráš na to, že to s tou reumou vydržíš.
1: Keď som doteraz vydržal, už volá ako len bude. Nechže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Ale milý zlatý, ty nevieš, čo ťa tu čaká. Ani to len netušíš. No, no tak, povedzte mu, chlapi.
5: Vizita, chlapi, bacha, Grinštajn ide.
6: Dobrý deň, páni. Ako sa dnes máme? Macuna.
5: Tu!
6: Stav nezmenený, pravda? Je to zlé, pán Macuna, veľmi zlé. Ale nie beznádejné. Ľadový priznic, klistýr, aspirín. Pán sanitný dôstojník, máte to zapísané?
5: Áno, prosím.
6: Výborne, ideme ďalej.
5: Pokorný, tu!
6: Horúčka nie a nie klesnúť. No, tak výplach žalúdka, ricínový olej, priznic, samozrejme.
5: Minařík!
7: Tu!
6: A vy ste...
7: Áno, už si spomínam. 12-torníkový vred, zápal žlčníka a nočné pomočovanie. Poslušne hlásim, že...
6: Ricínus, klistýr, dvakrát denne priznic.
7: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že choroba mi ustupuje. Poslušne hlásim, že...
6: Že už čo? Že už ustúpila. Že sa celkom stratila, že som už celkom zdravý.
8: Ale ešte sa pomočujete, nie? Veď aj celkom zdravý sa môže v noci pomočiť, nie?
6: Ba povedal by som, že keď sa mu sníva o gefechte, môže sa aj po. Pravda, pán Minařík.
7: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že sa nepo, že som úplne tauglich.
6: Čo hovoríte, je hudba pre lekárove uši. Čo pred sebou lekár vidí, je pastva pre jeho oči. Zdravý človek. Cieľ našich snažení. Moja terapia zaberá. No, na rozlúčku ešte zopakujeme komplet celú procedúru. S výnimkou ricínu. To viete, pred odvodovú komisiu sa nepatrí prísť v poondiatých spodkách.
1: Švejk, tu!
6: Vy ste nový, pravda?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarc, že ako človek som zánovný, ale ako pacient nový.
6: Zmysel pre humor, oceňujem. Čo vás trápi, pán Švejk? Čo vás doviedlo až ku mne? Poslednej nádej, beznádejne ťažko chorých.
1: Poslušne hlásim, že mám reumu.
6: Reumatizmus? Ale to máme, pán Švejk, nesmierne bolestivú, ukrutne nepríjemnú a veľmi, veľmi ťažkú nemoc s maximálne nepriaznivou prognózou a navyše zradnú. V čase mieru totiž taký reumatik skáče ako kamzík, behá ako gazela, no len čo vypukne vojna, aj choroba sa ukáže v celej svojej príšernosti. A keby ju sprevádzali len telesné útrapy, to by sa ešte ako tak dalo vydržať. Ale to psychické trápenie. Veď aj duševne vás musí ukrutne deptať, že ste untauglich a nemôžete pomôcť vlasti. Čo vy na to, pán Švejk?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarc, že je to presne tak.
6: Vy však máte z pekla šťastie, pán Švejk, že ste sa dostali práve k doktorovi Grünsteinovi. Lebo reumu vie vyliečiť len smrť. A ešte doktor Grünstein. A bez ozvyšku.
1: Švejk Jozef.
5: Tu.
1: Úplná dieta, dvakrát denne klistýr, výplach žalúdka, detto
9: aspirín, ricínový olej a samozrejme ľadový...
5: Pani baronka von Botzenheim!
10: Prepačte, ja neviem, či ja dobre tu. Ja hľadám einen soldat. Schweig heißt er. Wo kann ich ihn finden? Kde ja jej najít? Víte mne povedať, že on ve lazaret.
9: Pani baronka, dovolte, aby som sa predstavil. Ošetrujúci lekár doktor Grünstein. Enchanté.
10: Oh, es freut mich, Herr Doktor. Ich suche einen Soldat.
9: Ja, Frau Baronin, hier liegt er persönlich. Der brave Soldat Schweig.
1: Poslušne hlásim, to som ja, pani baronka. Persönlich. Dobrý vojak Schweig.
10: To je ona. O, milý Herr Schweig, ja čítala o vás v noviny. Jak vy v invaliden vozík vy kričať na Belehrad, na Belehrad. Jak vy burcovať náš, jak poviem, náš volk. Sie sind ein Held, wie Hedina. O, Češka vojak, dobrá vojak, krýpý vojak, tapr vojak. Ja moc rada mal Češky Rakúšan. O, ja prinesit vám, jak povie, ja pri... papat, culat, lulat, kusat a fajči. Johan, Johan, kom her, všetko rozdat. Moc balíčeky, moc balíčeky, Schweig. Aj ostatní fojaky, chorí, hrdiny fojaky. Oh, dobrá chuť vám všetky, vám všetky. Obehuť, oj, kot, státeční fojaky. Nech ochrani vás pán na ten nebiček. Oh, státeční fojaky, státeční fojaky.

0: Tak som vás predsa chytil in flagranti. Veď ja som dobre vedel, čo ste vy zač. Keby ste mali čo len trošku chochmesu, nechali by ste tie balíčky ležať. Povedali by ste si, keď to tu všetko zožerieme a vypijeme, doktor Grünstein nám jak živ neuverí, aký sme ťažkí maródi. Ale vy, vy banda nenažratá, hen pol žalúdka na druhej polovičke vred a husacie stehno v hube. Umierajúci tuberkulotik fajčí cigaru. Epilepsia kombinovaná s astmou fajčí a koňakuje. Diabetik sa napcháva čokoládou. Ťažká otrava organickými i anorganickými jedmi. Ešte aj otrava alkoholom. Fľaša rumu fuč. Ale čo je azda ešte krajšie ako zázrak v káne galilejskej, ochrnutý nám tu vstal a baští obojručne. Za pár minút ste všetko zožrali a vychlastali. Hodovali ste ako supy na mŕtvole. Ale ak si myslíte, že ste prešli cez rozum doktorovi Grünsteinovi, tak ste na omyle. Ja sa tu o vás starám a vy, toto je vaša vďaka. Všetci do jedného nástup. Postaviť sa k posteliam a hápacht. Napumpovanie žalúdka, klistýr a ricínus a treten. Ja vám ukážem, čo je to marodovať u doktora Grünsteina. Vám sa ešte aj po smrti bude o mne snívať jedna banda simulantov. Pumpovanie žalúdka, klistýr a treten.
1: Počúvali ste prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia v septembri predloží do Národnej rady návrh, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Pri pobreží Jemenu v Červenom mori dnes neznámi ozbrojení útočníci napadli nákladnú loď. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji 17 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico na sociálnej sieti označil včerajšie referendum za fiasko, ktoré bude celá opozícia a protislovenské a protivládne médiá vykladať ako úspech a varovanie vláde. On sám sa na ňom nezúčastnil, pretože jedna z otázok bola namierená proti jeho osobe. Dodáva, že napriek tomu proti referendu nevyvíjali žiadne aktivity, pretože si ho ako najvyššiu formu priamej demokracie vážia. Demokratov podľa podpredsedu strany Michala Kiču naďalej mrzí, že prezident Peter Pellegrini odmietol prvú referendovú otázku o skrátení aktuálneho volebného obdobia. V relácii referendový špeciál Slovenského rozhlasu zároveň povedal, že slabšia podpora kampane zo strany parlamentnej opozície podľa neho nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán.
2: Veľmi nás mrzelo, keď sa aj ostatní opoziční partneri už v momente, keď to referendum bolo vyhlásené, k nemu nepripojili aj možno väčšou podporou, že musíme vedieť prekonať takéto, nechcem to nazvať, stranické rozpory a pripraviť sa lepšie.
1: Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kalivoda z hlasu SD reagoval, že v septembri predloží koalícia do Národnej rady návrh, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Zároveň upozornil, že ani prípadné platné referendum by automaticky neznamenalo pád vlády. Jeho výsledok by totiž musela schváliť Národná rada, ktorá by ho mohla aj odmietnúť.
3: Pokiaľ by takéto nejaké referendum, ktoré bolo úspešné, na ktoré by prišlo 50 a viac percent občanov a povedali by vláda alebo parlament, že končíte, no tak nie je normálne, aby to ten parlament neakceptoval. Ja si to neviem predstaviť.
1: Britská armáda oznámila, že pri pobreží Jemenu v Červenom mori dnes neznámi ozbrojení útočníci napadli nákladnú loď. Podľa Britského centra pre námorné obchodné operácie úrady okolnosti incidentu vyšetrujú. K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Jemenskí povstaleckí husiovia prednedávnom pohrozili, že opäť začnú útočiť na lode v blízkosti svojho pobrežia, hoci tieto výhrážky doteraz nenaplnili. Ich hovorca na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval. V poslednom období sa aktivizovali aj somálsky piráti v Adenskom zálive. Na summit NATO, ktorý sa v utorok začne v Turecku, pocestuje aj španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. Španielsko je spolu s niekoľkými ďalšími krajinami v poslednom čase terčom kritiky zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď ho označuje za katastrofálneho spojenca, ktorý ako jediný odmieta zvýšiť svoje vojenské výdavky na 5% HDP. Generálny tajomník NATO zapochyboval o splnení 2%. Ministerka v rozhovore pre El País vyhlásila, že Madrid plní, čo sa od neho vyžaduje, a do Ankary ide so vstýčenou hlavou. Citujeme.
4: Všetky krajiny Atlantickej aliancie vedia, že Španielsko je spoľahlivý, zodpovedný a seriózny spojenec. V súčasnosti máme takmer 3000 príslušníkov na misiách NATO. Sme najväčším prispievateľom do sil rýchlej reakcie, druhým najväčším do misie vzdušnej ochrany Pobaltia a štvrtým najväčším v oblasti námorných nasadení. Vedia, že ak našu krajinu požiadajú, sme vždy pripravení. Pri investíciách na úrovni 2,1% splníme nielen súčasné požiadavky, ale aj akékoľvek ďalšie, ktoré by mohli vyplynúť z prenášania nákladov za európsku obranu na Európanov.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele aj búrky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Na východe lokálne slabý, pri búrkach vietor prechodne zosilnie. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda a kolóna na Liptove, ale aj výstraha na diaľnici, pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú za Liptovskými Matiašovcami smerom na Zuberec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na R1 pred zvoleným smerom z Banskej Bystrice. Na kilometri 149,5 leží v pravom pruhu stolička. Vo východnej pre festival počítate s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Marian Slovensku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov a na okolitých uliciach počítajte aj so zdržaním. Na ceste číslo 70 medzi Párnicou a Kráľovanmi sa v najbližších chvíľach za plnej premávky budú presúvať bežci. Počítajte s obmedzeniami a jazdite ohľaduplne. Radar vás nameria na vjazde do Brezy z Lokce a na vjazde do Košíc z Šebastoviec zo Sene. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
7: Vážení poslucháči, prajeme vám príjemný sviatočný dobrý deň. Dnes je sviatok svätého Cyrila a jeho brata svätého Metoda, patrónov Európy. Cyrila Metod tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Roku 863 spolu s niekoľkými spoločníkmi Klimentom, Savom, Angelárom, Naumom, Vavrincom a ďalšími opustili svoju rodnú zem Grécko, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru. Do jazyka starých Slovanov preložili celú liturgiu, texty bohoslúžieb a takisto aj časť Biblie. Svätý Cyril ešte predtým, ako odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako Hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno práve po svätom Cyrilovi. V roku 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Solunských bratov za spolupatrónov Európy. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Aj v tento sviatočný deň prichádzame k vám s reláciou Hudobné pozdravy. Vítajte. Nerušený zvuk a príjemnú hudbu vám od mixažného pultu zabezpečí Andrejka Gürnerová a prihovárať sa vám bude Mária Šloserová. Nech je vám s nami aj dnes príjemne.
6: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Hudobne sme našu reláciu začali piesňou Starý šanzonier v podaní nezabudnutelného Karola Duchoňa. Písomné priania dnes zodovzdáme pani Irene Benovičovej z Bratislavy, pani Hermine Kleinovej z Bratislavy, časť Ružinov, pani Ľubici Bohuňovej z Trenčianskej Turnej a pánovi Cyrilovi Kurincovi z Hlohovca vám radi odovzdáme dve priania k meninám. Začneme po pesničke, spieva Engelbert Humperdinck.

0: Bueno.
1: S prvým láskyplným prianím prichádzame za najskôr narodenou vzácnou jubilantkou. Z listu blízkych citujeme. Na známosť sa dáva, že naša mama a omama pani Irena Benovičová z Bratislavy oslávi zajtra 6. júla 2026 významné 94. narodeniny. Pri tejto príležitosti chcem drahej mame popriať do ďalších rokov veľa dobrého zdravia, veľa šťastia a lásky a rodinnej pohody. Toto všetko jej želá svojej najmilšej a najdrahšej mame syn Mirko. Ku gratulácii sa pripájajú a o mame všetko najlepšie k narodeninám, hlavne veľa pevného zdravia, šťastia a lásky do ďalších rokov želajú vnučka Radka s manželom Máriom, vnuk Tobias a pravnučka Tereska. Tobiasko a Tereska posielajú o mame Irenke veľa, veľa sladkých boštekov. Vážená, milá pani Irena Benovičová, toto slovné vyznanie vašich najbližších umocní pieseň Mamičke k sviatku, spieva Ivan Stanislav. Prežite s vašimi drahými príjemný sviatočný deň a ak dovolíte, aj my z Rádia Regina Západ vám k zajtrajším jedinečným narodeninám z hĺbky srdca blahoželáme. Krásne narodeniny.

Aj s týmto srdečným prianím ostávame v našom hlavnom meste. V Bratislave časť družinou žije vzácna jubilantka pani Hermína Kleinová, ktorá si 2. júla 2026 pripomenula svoje významné 81. narodeniny. Najbližší svoje prianie vložili do týchto slov. Drahá naša Ominka, prajeme ti všetko len to najlepšie, veľa dobrého zdravia, lásky a radosti v živote. Tvoj jedinečný humor nám vždy rozžiarí úsmev na tvári. Príbehy, ktoré nám rozprávaš zo svojho života, zachovávajú pamäť našej rodiny a udržiavajú spomienky pre budúce generácie. Si najlepšou mamou, babkou a kamarátkou, akú sme si mohli prijať. Ďakujeme za všetko, čo si nám dala a čo si nás naučila. Prajeme ti radostné 81. narodeniny. S láskou ťa pozdravujú tvoj vnuk Šimon a rodina. Vážená pani Hermína Kleinová, toto vyznanie milujúceho vás vnuka Šimona a rodiny umocnia tóny piesne Život je boj. Spievajú Karol Konárik a Robo Kazík. Ak dovolíte, aj my vám k narodeninám prajeme všetko len to dobré.

Na vlnách Slovenského rozhlasu Rádia Regina Západ srdečné narodeninové blahoželanie posielajú blízky drahej sestre pani Ľubke Bohuňovej do Trenčianskej Turnej a prihovárajú sa jej týmito slovami. Prežité roky sú krásne perly na tvojom náhrdelníku života. Milá naša teta a sestra Ľubka, práve dnes, 5. júla 2026, sa otvára tvoja kniha života na 70. strane. Chceme sa ti poďakovať za každú prežitú chvíľu s tebou, za tvoju lásku, dobrotu, srdečnosť, skromnosť, pokoru, za štedrosť a obetavé srdce. Naším najväčším prianím je, aby sme sa aj naďalej stretávali a boli si vzájomnou oporou tak ako doteraz. Pán Boh ti do vienka daroval vieru, lásku k spevu a k hudbe, ku ktorej ťa viedli od malička aj naši rodičia. S radosťou už veľa rokov hrávaš na orgáne v evanjelickom zbore v Trenčine a v Trenčianskych Tepliciach, kde si založila so svojimi priateľmi malú spevácku skupinu. K tvojim záľubám patria aj ručné práce, ktorými obdarúvaš a tešíš nielen nás, celú rodinu, no aj svoje priateľky a známych. Svoj príbytok ešte najviac zdobíš peknými kvetmi. Milá Ľubka, želáme ti v deň tvojich narodenín, nech ťa Pán Boh obdarí svojim požehnaním, nech ťa jeho láska v živote sprevádza a všetko zlé ťa zďaleka obchádza. Nech zdravie pevné stále máš, nech ťa len šťastie obíma, nech nikdy nezmizne úsmev z tvojej tváre, nech naďalej vieš povedať to slovo pravé vtedy, keď to každý najviac potrebuje. Toto všetko ti z celého srdca prajú sestry Ela a Milka s rodinami. K blahoželaniu sa pripájajú manžel Števo, dcéra Katka s manželom Radkom, dcéra Danka s manželom Samkom a tvoje najväčšie radosti a potešenia, milované vnúčatka Ryško, Radovanko, Timonko, a za všetkých ťa objíma a boskáva, teda babku Bubku, najmladšia vnúčka Marinka. Vážená pani Ľubka Bohuňová, ste vzácnou dámou vo vašej krásnej rodine. Všetci vás chcú potešiť aj hudobným darčekom, piesňou Baránok, spieva Sima Martausová. Prežite s vašou ctenou, milujúcou rodinou krásny a jedinečný narodeninový deň. Aj my vám zo srdca blahoželáme.

Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš

tejto chvíli radi odovzdáme dve meninové gratulácie pánovi Cyrilovi Kurincovi z Hlohovca, pre ktorého je dnešný sviatočný deň aj jeho meninovým dňom. Vaši priatelia píšu: drahý Cyril, všetko najlepšie k meninám, pevné zdravie, veľa lásky ti zo srdca prajú kamaráti Fabian z Trnavy, František z Cífera, Tereza, Alžbeta, Stano a Petra. Vážený pán Cyril Kurinec, vaši priatelia vám pre potešenie vybrali pieseň Money Talks v podaní skupiny AC/DC. Aj my vám srdečne blahoželáme a ak môžete, počúvajte nás aj naďalej.

Toto prianie patrí vám, pán Cyril Kurinec z Lohovca, k vašim dnešným meninám. Opäť vaši priatelia sa vám takto prihovárajú. Milý Cyril, všetko najlepšie k meninám, pevné zdravie, veľa šťastia a lásky ti prajú kamaráti Edo, Igor a Dano zo Zavara, kamarát Fabian s rodinou a František Ujlaky z Cífera. Vážený pán Cyril Kurinec od priateľov, piesne, ktoré hrá, spieva dychová hudba Moravanka a od nás z Rádia Regina Západ srdečné prianie všetkého dobrého k dnešným meninám.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?

0: Písomné priania sme odovzdali a je tu chvíľa, keď vám Rádio Regina Západ dáva priestor, aby ste mohli osobne pozdraviť vašich blízkych pri príležitosti ich sviatkov. Naše známe telefónne číslo je Bratislavská predvoľba 02 a číslo 52 44 22 55 02 52 44 22 55 a počas pesničky nám už telefon zazvonil a na druhej strane linky je pani Ľubka z Mostu pri Bratislave. Želáme vám pekný sviatočný dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem. Chcem vás poprosiť o peknú pesničku pre vnuka Martinka Kohuta, ktorý má dnes narodeniny 24 rokov. Prajem mu veľa zdravia, šťastia, lásky a Božie požehnanie. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do aj, počutia.
0: Do počutia, pani Ľubka, aj my vám želáme príjemný sviatočný deň. Máte ho dvojnásobne alebo viacnásobne sviatočný, keďže áno, váš vnuk Martinko Kohut má dnes krásnych mladých, teda oslavuje krásne mladé 24. narodeniny. Aj my mu želáme, nech je zdravý, šťastný, úspešný, ľúbený. Si pre mňa je názov piesne, ktorú pre Martina Kohuta zaspieva Beata Dubasová.

0: Pekný sviatočný deň prajeme aj pánu Jožkovi do Stupavy.
1: Pekný deň prajem sviatočný. Vám prajem všetko celého dňa. Tu Jožek do Stupavy. Sviatočný mení nám títo, mení nám krásne Patricie. Sviatočný Patricie, sviatočný Janke. Do Vinceho Veholných se stiel, písu stiel povedať týmto slovy. Vážená Patricia, sestričko moja, kýži tú rúži, tento krásny ti vám darujem a to srdce vám len krásne vám chcem popritávne srdce, zdravé, šťastie, lásku, Božiu pokoru a vám krásny deň a ty to by ste pozdravili Evku, Koričovu, opatrnú dierku, do domov a sociálnych služieb, aj bola zdravá a šťastná a vám krásny deň prajem.
0: Aj my vám opetujeme krásne prianie pekného, radostného a šťastného sviatočného dňa. A pani Patricii Šeptákovej, sestre Rehoľnej Janke do Bratislavy, želáme aj my krásnu duchovnú cestu, naplnenú láskou a pokojom. Ej, lásko, lásko je názov piesne, ktorú posielame pani Patricii Šeptákovej a zaspieva so skupinou Čechomor Lucie Bíla.

0: Z Nitry Dolných Krškán sa k nám dovolala pani Mária. Aj vám želáme pekný sviatočný dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem, tu na je Mária Kromková z Dolných Krškán pri Nitre.
0: Ja vás ešte preruším, poprosím vás vypnúť si rádio, lebo máme...
1: Áno, už aj ide za chvíľočku.
0: Ďakujem. Tak a počúvame vás.
1: Áno, už som
0: na linke. Nech sa páči, počúvame vás, pani Mária.
1: No, ja by som chcela zablahoželať môjmu vnúkovi Patrikovi Drgoňovi z Janikoviec, ale pracuje u vojska, bo zvolenie je momentálne. Je veľmi šikovný a chválený.
0: Áno.
1: Tak by som zmeniť nám čo najsrdečnejšie zablahoželala a ešte ďalej veľa lásky a šťastia od babky a detka Kromkových z Nitry z Dolných Krškán.
0: Áno.
1: A ešte máme v rodine Patrika Ileša, ktorý tiež oslavuje meniny a má, a je to Patrik Ileš z Veľkého Zálužia a aj syna má Patrika tiež z Veľkého Zálužia, ktorým teda všetko najlepšie prajem do ďalšieho života, lebo sú šikovní a rozumieme si.
0: To je dôležité v živote.
1: Áno, tí zlatí obidva, všetci traja.
0: A ak takto cítiť už takú súdržnosť vo vašej rodine, tak
1: presne,
0: to je vzácna vlastnosť, pani Mária. Takže máte meno Patrik je rozšírenejšie vo vašej rodine.
1: Áno,
0: máte vnuka
1: áno.
0: Patrika Drgoňa z Janikoviec, ktorý je v súčasnej dobe vo zvolenie.
1: Momentálne a potom, je teda chválený tam.
0: Áno. Potom v rodine Patrika Ileša, staršieho a mladšieho.
1: Áno.
0: Tak všetkým želáme veľa dobrého zdravia.
1: A ďalších úspechov.
0: A ďalších úspechov. Takto. A tu je naša pesnička. Aj keď to bude spievať pán, ale pevne veríme, že pieseň ich poteší. Bezhlavo ti verím, spieva Robo Opatovský. Tak milí Patrikovia, krásny zajtrajší meninový deň.

0: So srdečnou gratuláciou teraz prichádza pán Pavol z Bratislavy. Aj vám želáme dobrý deň.
1: Dobrý deň. Chcel by som tak zahrať môjmu kamarádovi, spolužiakovi peknú pesničku, kde k jeho 59. narodinám Jankovi Blaškovi z Bratislavy, Žabý Majer.
0: Áno, a čo mu zaželáme?
1: Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, nech sa aj ožení konečne.
0: Tak nech sa to vaše krásne prianie splní, ja ho už nebudem rozvádzať do detailov. Pán Jano Blaško práve dnes si pripomína krásne, ešte pre pána mladé 59. narodeniny, tak aj my mu želáme dobré zdravie a veľa lásky. Pár nôt je názov piesne, ktorú pre pána Blaška zaspieva teraz hlavne pre ňoho Jana Kocianová.

0: srdečne pozdravujeme našu stálu vernú poslucháčku pani Terku z Bratislavy. Pekný sviatočný dobrý deň.
1: Dobrý deň, pani Šlosrová, ja vás pekne pozdravujem.
0: Ďakujeme.
1: Že vás konečne počuť, a to som sa potešila, keď som to počula, tak teraz by som chcela zablahoželať môjmu synovi. Utorok budem mať 61 rokov.
0: Áno.
1: Tu je mamina. Ja mu prajem veľa, veľa lásky a Božého požehnania. Veľa, veľa zdravia a zdravia a ostatné príde. Tomu praje mamina z celého srdiečka, lebo velice mi pomáha.
0: Krása, nádhera.
1: Tak to je nádhera.
0: Tak to má byť, pani Terka. Deti...
1: Čo som ja dala, teraz sa mi to ako si vracia.
0: Áno, ako v tej rozprávke o troch grošoch však.
1: Áno, presne, pani.
0: Tak, pani Terka, takže utorok váš syn Julius Haško z Bratislavy oslávi svoje krásne 61. narodeniny. Je to milovaný a milujúci syn, tak aj my mu želáme zdravie, lásku, pohodu vám obidvom aj vašim ďalším blízkym. Hana Zagorová prichádza s piesňou Řeka zázraku. Pán Julius Haško, krásne blížiace sa narodeniny.

0: Pekný sviatočný dobrý deň želáme aj pánovi Miroslavovi do Bratislavy.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, počúvame vás.
1: Chcel by som zahrať Anne Bulavové do Borinky k narodeninám. Veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania. Ďakujem.
0: Aj my ďakujeme, tak pevne veríme, že pani Anna Bulavová v Borinke počula to vaše krásne prianie, ktoré doplníme pesničkou, ktorú sme spolu s vami vybrali. A aj my ju pozdravujeme a želáme krásne narodeniny. A pieseň v podaní Erosa Ramazzottiho patrí hlavne pani Anne Bulavovej do Borinky.

0: Pozdravujeme v Sládkovičove našu poslucháčku pani Máriu. Dobrý deň aj vám.
1: Dobrý deň prajem. Chcela by som zablahoželať mojej sestre Anne Šimkovej z Veľkých Úľan, ktorá mala 3.9. svoje 79. narodeniny. Milá Anka, dožila si sa krásneho životného jubilea. Pri tejto príležitosti ti prajem kyticu vrúcnych želaní, pevné zdravie, šťastie, lásku a všetko dobré. Želám si, aby sme sa mohli spolu stretávať a prežívať krásne, nezabudnutelné chvíle. Praje ti to sestra Maňa s celou svojou rodinou a ostatná rozvetvená rodina. Vypočuj si od nás hudobný darček. Ďakujem ano. Pekne.
0: A ja len maličko poopravím. Asi ste chceli povedať, že 3. možno 7. júla.
1: 7. áno.
0: Áno, nevadí to. To sa stáva pri živom vysielaní. Takže nie je to chyba, sme to dali na pravú mieru. Vaša sestra, pani Anna Šimková z Veľkých Úľan, 3. júla oslávila krásne 79. narodeniny. Nech sa to vaše prianie, ktoré ste jej vyslovili, pani Mária, splní. Láska nám dvom všetko odpustí, spieva v piesni Miroslav Žbirka a tú pieseň posielame pre vašu sestru. Všetko dobré.

Do 15. hodiny sme tu stále pre vás, aby ste mohli osobne pozdraviť vašich blízkych pri príležitosti ich sviatkov. Bratislavská predvoľba 02 a číslo 52 44 22 55.

0: Pozdravujeme pani Janku z Bratislavy, ktorá prichádza so srdečnou gratuláciou. Pre koho to nám prezradí ona sama? Dobrý deň aj vám.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Dobrý deň.
1: Janka z Bratislavy.
0: Áno. Počúvame vás.
1: Áno, ja by som chcela zablahoželať mojej sestričke Vierke Malinovskej zo Záhorskej Vsi. Dnes oslavuje 73 rokov. Tak jej prajeme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a nech sa jej darí. To jej praje teda sestra mne celej rodiny. A takisto by som chcela zablahoželať Patrikovi Sucháňovi do Palárikova. Ten oslavuje zajtra svoje meniny, tak mu prajme veľa úspechov, veľa zdravia a lásky. Tomu praje teta Janka z Bratislavy s rodinou. Ďakujem a veľmi pekne.
0: Aj my ďakujeme, pani Janka. Takže máte dvoch oslavencov. Je to vaša sestra, pani Vierka Malinovská zo Záhorskej Vsi, ktorá dnes oslavuje prekrásne 73. narodeniny. A Patrik Suchaň z Palárikova k zajtrajším meninám. Aj my im srdečne blahoželáme, nech sú zdraví, šťastní a úspešní. Karel Černoch prichádza s piesňou Víc než přítel. Všetko dobré.

0: S nevšednou, prekrásnou gratuláciou prichádza pani Lenka z Kaplnej. Želáme vám pekný sviatočný dobrý deň.
1: Srdečne vás všetkých pozdravujem.
0: Ďakujeme.
1: Ja by som chcela dať zahrať môjmu strýkovi a mojej tete Edovi a Milke Sekerovým z Igramu, ktorí mali 3.7. krásne 61. výročie svadby.
0: Úžasné.
1: To je niečo nádherné.
0: Úžasné, obdivuhodné, áno. Úplne mám zimom riavky. To je krása. Počúvame vás ďalej, prepáčte.
1: Veľa zdravia by som im chcela zaželať mene celej rodiny Sekerovej a Palečkovej, aby sa im darilo. Hlavne to zdravie, aby mali a aby boli stále takí veselí, usmiatí, a nejakú peknú rejskú pesničku by som im chcela dať zahrať, ak si zatancujú.
0: Tak dúfajme, ďakujem, že plníme vaše prianie a predstavu pre pani Milku a pána Eda Sekerových z Igramu, ktorí 3. júla si pripomenuli krásny deň, kedy pred 61 rokmi si povedali áno, a tak sa ja a ty zmenilo na my, a to trvá 61 rokov. Zdravie, radosť, pohodu aj naďalej, milí manželia Sekerovi. A Láska ako sen je názov piesne, ktorú pre vás teraz zahrá, zaspieva dychová hudba Veselanka.

0: Z Madunic sa k nám dovolala pani Mária a má viacerých jubilantov, tak nech sa páči, želám vám dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem vám všetky pekný deň.
0: Ďakujeme.
1: Ja by som chcela zablahoželať mojej celej rodine Boháčikovej z Lohovca. 24. júna Šimonko mal 11 rokov, 4. júla včera Matej mal 18 rokov, 6. júla, ako zajtra je Patrika, a 20. júla bude mať 8 rokov. A teraz 13. júla ich mama Tatiana bude mať 42 rokov. Chcela by som im popriať veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja v celej rodine. Po najviac.
0: Krása.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak to je nádherné. Takže v rodine Boháčikovcov v Lohovci majú v júni a v júli veľké, veľké oslavy a pripomenutia si svojich narodenín a menín. Ja to len zopakujem. Je to Šimonko 24. júna, je to Matej, včera oslavil krásny vek dospelosti, 18. narodeniny, Patrik zajtrajšie meniny a blížiace sa narodeniny ich maminky Tatiany, ktorá si pripomenie 42. narodeniny. Milá, vážená, drahá rodina Boháčikovcov spolu s pani Máriou vám aj my želáme. Nech ste zdraví, šťastní, úspešní, ľúbení a nech sa vám v živote len a len dobre darí. S piesňou vás prichádza pozdraviť Mike Oldfield.

0: So srdečnou gratuláciou teraz prichádza pán Marian z Bojničiek. Dobrý deň aj vám.
1: Dobrý deň vám, prajem aj ja.
0: Ďakujeme. Počúvame vás.
1: Chcel by som pozdraviť našu sestru. Minulý víkend oslávila naša sestra Helena Dolosová z Bojničiek krásne 80. narodeniny. Všetko dobré, veľa zdravia a šťastia do ďalšieho života jej prajú súrodenci Jozef a Marian Barák s rodinami. Pozdravu sa pripája aj rodina Šestáková. Ďakujem pekne.
0: Takže rodina Šestáková, Baráková, bratia, sestre blahoželajú ústami brata Mariana a želajú všetko dobré. My sa pripájame. Nech je vaša sestra pani Helenka Dlhošová z Bojničiek zdravá a nech ste všetci spolu šťastní. Zaleť sokol bielý vták. To je názov piesne, ktorú teraz zahrá a zaspieva dychová hudba Vlčovanka a patrí hlavne vám, pani Dlhošová.

S dnešným dátumom sa v kalendári snúbia dve mená Cyril a Metod. Cyril je mužské krstné meno od gréckého pôvodu Kyrillos, odvodené od slova Kyrios,

Vo význame pán metod je taktiež gréckého pôvodu a v gréčtine slovo metodos znamená cesta za niečím. Medzi nositeľov mena Cyril patria grécky učenec a apoštol Slovanov svätý Cyril filozof, náš grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil a maliar Cyril Kutlík. Medzi nositeľov mena metod patria grécky učiteľ a apoštol Slovanov svätý metod, československý blahoslavený mučeník metod Dominik Trčka a slovenský pravoslavný biskup vladyka metod. So zajtrajším dátumom sa v kalendári spájajú mená Patrik a Patricia. Mužské krstné meno Patrik pochádza z latinského Patricius vo význame urodzený a Patricia je ženským variantom tohto mena. Medzi nositeľov mena Patrik patrí staroveký duchovný a mních svätý Patrik, americký herci Patrick Dempsey a Patrick Swayze. Medzi nositeľky mena Patricia patrí americká spisovateľka detektíviek Patricia Highsmith a slovenská sopranistka Patricia Janečková. Milí meninoví oslávenci, k sviatku vám aj my z Rádia Regina Západ srdečne blahoželáme. Nech je vám všetkým dobre na tejto našej krásnej zemi. My rozdávame hudobné darčeky a tento patrí vám.

0: Hity na západ, hudobné pozdravy.
1: Čas nášho stretnutia sa naplnil. Rozlúčime sa s vami myšlienkou brazilského spisovateľa Paula Coelha. Citujem: dve najväčšie skúšky na duchovnej ceste sú trpezlivo čakať na správnu chvíľu a odvaha nebyť sklamaný z toho, s čím sa stretneme. Koniec citácie. Milí poslucháči, nech je vo vašich životoch všetko dobré. A menej dobré veci nech sa vám vyhýbajú. Prežite ešte príjemný a pokojný zvyšok sviatočného dňa, možno aj pri počúvaní ďalších programov našich kolegov na stanici Rádio Regina Západ. Za pozornosť vám ďakujú Andrejka Gürnerová a Mária Šloserová. Všetko dobré.
0: Letný oddych z Rádiom Regina Západ.

bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl, a teď zas, abys

0: Otázka na dnes.
1: Letné prázdniny sú v plnom prúde. Plánujete deťom program na celé 2 mesiace alebo nechávate priestor aj spontánnym zážitkom? Ako podľa vás nájsť rovnováhu medzi organizovanými aktivitami a voľným časom? Aj to bude téma pondelkového Rádio Budíka s Mirom Čiefom. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump v telefonáte ponúkol Vladimirovi Putinovi pomoc pri hľadaní riešenia vojny na Ukrajine. Slávnostnou odpustovou svetovom show dnes vyvrcholila levočská púť na Marianskej hore. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji, 17 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Jediná opozičná strana, ktorá sobotnejšie referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
3: Je to spôsobené tým, že bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pre TASR pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Citujeme.
4: Z úcty k tomuto právu a k inštitútu referenda som sa na ňom zúčastnil aj ja, hoci ako občan, politik a človek mám svoj vlastný a jasný názor na toto konkrétne referendum.
2: Americký prezident Donald Trump počas takmer 90-minútového telefonického rozhovoru s ruským lídrom Vladimírom Putinom ponúkol pomoc pri hľadaní riešenia vojny na Ukrajine. Informoval o tom poradca Kremľa Jurij Ušakov, podľa ktorého to bol štvrtý rozhovor Trumpa a Putina v tomto roku.
4: Prezidenti sa prirodzene dotkli otázky urovnania situácie na Ukrajine, a to aj v kontexte nadchádzajúcej účasti Donalda Trumpa na samite NATO v Turecku. Americký prezident opäť potvrdil svoju pripravenosť pracovať na rýchlom ukončení bojov a hľadať riešenia na prekonanie krízy. Jeho osobní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner budú pokračovať v sprostredkovateľskom úsilí a budú pripravení opätovne navštíviť Moskvu vo vhodnom čase.
2: Rusko v telefonáte opäť trvalo na tom, že získalo mesto Kostiantynivka pod svoju kontrolu, hoci to Ukrajina opakovane poprela. V Teheráne dnes druhý deň pokračujú verejné spomienkové obrady za najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. O život prišiel 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. Rakva s pozostatkami Chameneiho je až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosalla. Od soboty prúdia do metropoly 100 tisíce smútiacich. Oficiálne údaje o počte účastníkov doposiaľ nezverejnili. Chameneiho pozostatky zostanú v Teheráne do pondelka, následne sú naplánované ceremónie v putnickom meste Kom a v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok vo svojom rodnom meste Mašhad. Slávnostnou odpustovou svetou omšou dnes vyvrcholila levočská púť na Marianskej hore. Jej hlavným celebrantom bol latinský patriarcha Jeruzalema, kardinál Pier Battista Pizzaballa. Dnes prišlo podľa odhadov približne 150 tisíc pútnikov. Kardinál Pizzaballa priniesol zo svätej zeme slová povzbudenia, vyjadril tiež obdiv k množstvu pútnikov, celkovej atmosfére púte a marianskej úcte, s ktorou sa stretol. Tohtoročná púť bola výnimočná aj tým, že sa konala v rámci oslav 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Spišský diecézny biskup František Trstenský zdôraznil, že podujatie nesie aj silný odkaz solidarity a modlitby za pokoj vo svete. Kardinálovi Pizzaballovi symbolicky odovzdal výťažok z diecéznej zbierky na podporu kresťanov vo Svätej zemi v sume viac než 135 tisíc eur. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele aj búrky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí aj pri Leviciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi Plaveckým Mikulášom a Plaveckým Podhradím skončilo auto na streche. Prechádzate striedavo a dajte si pozor, je to v zákrute. Na ceste druhej triedy medzi Podhajskou a Bešou sa zrazil kombajn s motorkárom. Polícia informuje, že úsek je úplne neprejazný. Obídete ho cez Pozbu, Bardoňovo a Dolný Pial. V kolone na diaľnici D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Bratislavu pri Cestároch stratíte 15 minút a v Kráľovanoch smerom smerom na Hubovú si počkáte 10 minút. Vo východnej sa koná festival, rátajte tam s obmedzeniami a dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov a radar meria na diaľnici D1 pri Vode Radoch smerom na Trnavu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

0: Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: V dnešných portrétoch sa započúvate do rozprávania rímskokatolíckeho kňaza Michala Liptáka, ktorý je aktívnym kňazom na dôchodku. V roku 2024 sa stal jedným z laureátov ceny Fra Angelico za prínos do kresťanskej kultúry Slovenska. V minulom roku oslávil 50. výročie kňazstva a jedným z nezabudnutelných momentov jeho kňazskej služby bolo určite aj to, keď mal možnosť ukázať kostol v Spišskej Sobote samotnej anglickej kráľovnej. Dnes žije v rodnej obci Ľubica pri Kežmarku, obklopený obrazmi, ktoré namaľoval. V ostatných rokoch sa však venuje hlavne písaniu kníh. Moje meno je Martina Vašková a teším sa, že vám dnes môžem predstaviť tohto zaujímavého kňaza z Spišskej diecézy. Príjemné počúvanie. Kňaz Michal Lipták oslávil vo februári 75. narodeniny. Je to skromný, pokorný a láskavý kňaz, s ktorým som sa prvýkrát stretla, keď bol správcom farnosti v Spišskej Sobote. Tento raz sme sa stretli v Ľubici, v jeho rodnom dome, kde už pár rokov žije.
2: Ja som sa narodil 11. februára v nedeľu a to je sviatok Fatimskej Panny Márie. No ale otec, pretože som bol syn druhorodený, tak otec tak oslavoval, že išiel zapísať ma na pondelok, že aby mal deň dlhšie voľno. Takže stále už mám v tých listinách napísané, že 12. februára v pondelok, ale pravda bola, že to bolo v nedeľu.
1: Teraz sa nachádzame vo vašom rodnom dome v Ľubici, takže tu ste vyrastali, tu ste prežili detstvo. Ako si spomínate na to asi radostné obdobie v živote každého človeka, lebo zväčša tak zvykneme na to detstvo po väčšine spomínať. Bolo aj vaše také?
2: A samozrejme, na detstvo každý spomína s radosťou, lebo detstvo človek prežíva naozaj v takej atmosfére rodiny milujúcej, môžem povedať, lebo ma rodičia mali veľmi radi. A vlastne všetkých nás, máme ešte dve sestry a ja som tak uprostred, takže sestry tak trošku ako by žiarlili. Hovorili, to len Miša máte, hej, a my čo? No a mama vždycky sa bránila, hovorí, ja vás mám všetky rovnako rada, no ale bolo to takto, že keď nejaké oblečenie, tak ja som po sestre nemohol nosiť, ale mladšia sestra napríklad moje košele nosila, no a jej sa to hrozne nevidelo a krivdilo sa jej to. Ja kedy budem mať nové? Nikdy nemám nové, hej. To bola taká, by som povedal, taká detská sťažnosť, že prečo len Miša, no tak som bol jediný chlapec, tak asi tak.
1: Na stene visí obraz vašej mamky. Akí boli vaši rodičia?
2: Viete čo, ja už, keď ich už nemám, tak ja sa denne za nich modlím a až po ich smrti som si uvedomil, že čo som vlastne dostal, ten najväčší dar života. A ten môj život bol taký krehký, som často bol chorý a koľko oni si kvôli mne tak vytrpeli, ich strachu i takého smutku i všeličo chodiť po doktoroch. Tak ja som si to vtedy tak ani neuvedomoval, čo to znamená byť rodičom, aká zodpovednosť, aká láska, ktorú som dostával. Čo ja si otca pamätám, on stále chodil s ružencom, taký mal na prste, otáčal ho a kde bola voľná chvíľa alebo keď tak, kde šiel alebo čo, vždycky sa ten ruženec modlil.
1: Rodičia boli asi aj tí, ktorí vám teda odovzdali tú vieru, alebo ste mali vo farnosti nejakého kňaza, ktorý bol pre vás vzorom, že ste sa napokon aj tým kňazom rozhodli stať a rozhodli byť. Čo vás tak možno najviac v tomto presvedčení utvrdilo?
2: Ešte to je také zaujímavé, ale ja napríklad som nikdy nebol ministrantom. Ale nie preto, že som nechcel. Ja len si pamätám, že jednu nedeľu prídem do kostola a moji spolužiaci, ja som šiesti pred oltárom ako ministranti. Tak som sa pýtal kamaráta, no a kedy a ako? A ja by som chcel. A on mi povedal, už neberú. No tak keď neberú, ja som sa ani neodvážil ísť k pána farára spýtať, tak som nikdy nebol ministrantom. Ale my sme do kostola chodili každú nedeľu pravidelne. To nebolo možné, že neísť. Tu sa o tom jednoducho nediskutovalo.
1: Tým rozhodnutím stať sa kňazom ste vašich rodičov prekvapili?
2: Ani nie. Oni už tak pozorovali na mňa a tak otec hovorí, máme, no vieš, on asi bude tým farárom. A hovorím, ani ministrantom som nebol, ani som nemal kontakty s kňazmi. Ja som bol taký, by som povedal, samorost.
1: Študovali ste v čase, keď sa s náboženstvom ľudia veľmi nechválili, keď za vedomé priznanie sa k viere boli rôzne postihy, keď mali veriaci problémy. Pocítili ste to aj vy? Mali ste nejaké takéto ťažkosti?
2: A viete čo, ja som bol taký naivný a neskúsený. Lebo ja som sa až potom v seminári dozvedel, jak to všetci už mali tak pripravené. Nikto sa nepriznal, že ide na teológiu. A ja by som povedal taký naivný. Ja som šiel za svojim triednym a pýtam sa, či by mi vedel dať adresu na teologickú fakultu. No to mi trebalo. Pánečku, to bol poplach. A nie, že riaditeľ, že čo som ja vyviedol a do akých ťažkostí som sa dostal. No hrozili a vtedy mi hneď aj kto mohol, každý mi dvíhal známku. Takže ja keď som išiel potom na tie prijímacie pohovory, tak tí starí páni, kapitulní vikári a tí profesori, tak len tak prikevovali slabý. A ja som si myslel, páni, keby vy ste vedeli, aké ja som dostal známky, ja som myslel, že mám jednotku, kdeže? Trojka. A mohol som byť rád, že som prešiel. Profesori to boli komunisti a chceli sa aj udržať, no tak mať študenta, ktorý ide na teológiu, no tak to bolo ich zlá práca. Hej, to možno o nejaké premie prišli, no tak oni na mne doslova sedeli, že kto len mohol, tak mi dvíhal známku.
1: Dokonca trojku z telesnej výchovy ste mali.
2: No jasne. No ja som vždycky športoval, som hral tu za miestny klub, hej, futbal. No bol som športoval, ja som lyžoval, korčuloval, tak ako všetci iní chlapci, no a bac, ešte dokonca z telesnej trojka. No.
1: Kňaz spišskej diecézy Michal Lipták študoval za kňaza v 70. rokoch minulého storočia. Jeho túžba stať sa kňazom bola taká silná, že dokázal prekonať všetky prekážky, ktoré mu život i vtedajší režim do cesty postavil.
2: Ja som vlastne sa prihlásil na tú fakultu, tak to bolo v Bratislave, ale ja som tam tak ochorel zasa, že ledva som dokončil ten ročník a chodil som aj medzi tým aj na liečenie do Tatier, lebo mal som problémy s dýchaním. To na poslednú chvíľu nás umiestnili v Bratislave a to sme nastúpili asi 120. A nebolo ani miesta, takže uvoľnili nejaký archív, také zatuhnuté priestory, postele z nejakej si nemocnice, poschodové, aj tie matrace. No to nebolo zdravé, proste ja som tam asi dačo chytil, takže som dostal potom takú astmu, bronchitídu, ja som tam nemohol dýchať, ja som v noci nespal, kašlal som, prebúzal sa. Takže ten prvý ročník som ako si dokončil a začal som druhý a zas tá choroba, tak išiel som za rektorom, že či môžem ísť na liečenie. A on ma postavil pred alternatívu. Keď pôjdeš, už sa nemôžeš vrátiť, lebo chorých kňazov nepotrebujeme. Alebo zostaneš. No a ja som nemohol zostať, lebo nemohol som to prežiť. To keď nespíte, keď len kašlete, takže to bolo zlé. Tak mi spolužiak poradil, vieš čo, ty choď a povedz, že prerušuješ štúdium na jeden rok. Ja som ho prerušil, to bolo bez problémov. Medzi tým ten rok som sa liečil v Tatrách, ale už som si aj hľadal v Čechách, či by ma tam prijali. A tak som s otcom cestoval a stretli sme sa s kardinálom Trochtom. On bol na Morave, na liečení, tak nás prijal vo svojej izbe. A to bol taký zlatý človek, ten Trochta. On už tak uvažoval všetko. A keby sa tak dalo do Rakúska, hej, ísť na štúdia, no ale to bola normalizácia, to sa nedalo s tým nič, no tak on ma prijal do Litomiežic.
1: Tam v Čechách ste boli aj vysvetení za kňaza a nebol potom problém vrátiť sa do spiskej diecézy?
2: To bola akoby vysunuté pracovisko pražského seminára, hej, takže v Prahe nesmel byť seminár, tak dali nás do tých Litomiežic a ja som mal len taký takzvaný prestup z jednej fakulty na druhu, že iní Slováci sa hlásili do Litomiežic a mali problémy sa tam dostať a keď, tak už museli aj sľúbiť, že zostanú v Čechách, v niektorej diecéze českej, kdežto ja som stále bol za spisku diecézu, ale ja som mal len akademický prestup z jednej fakulty na druhú. Takže som bol taká výnimka a už sa to nikdy ani predo mnou, ani za mnou už sa to nikdy nezopakovalo. Takže ja som bol stále vedený, aj keď som tam študoval za spisku diecézu, takže tu na mňa miestni komunisti akoby zabudli. Hej. A keď som bol vysvetený v Litoměřicích kardinálom Tomáškom, tak som sa potom objavil tu na Slovensku a išiel som, že primície, no tak hneď mi to zatrhol, že v žiadnom prípade, však my o vás nevieme. Takže mal som primície, už nemohli byť také slávnostne vonku, tak sme boli v kostole. A potom som ešte tak asi po primície asi do adventu bol doma. Nie a nie dostať štátny súhlas, aby som sa dostal niekde na fáru ako kaplan, až advente som nastúpil.
3: Počas vášho štúdia, počas tých bohosloveckých rokov na vás komunisti zabudli a potom to bolo ako, keď ste sa už stali kňazom. Vyštudovali ste v totalite, prišli ste do kontaktu s vtedajšou mocou, neboli ste ako kňaz prenasledovaní, či ste pre nich neboli, chvála Bohu, taký zaujímavý?
2: Ja som bol akoby taký zabudnutý alebo stratený, ale taká príhoda bola, že po 5 rokoch kňazstva môj spolužiak bývalý z bratislavského seminára hovorí, poď, máme stretnutie spolužiakov, však aj ty si bol s nami, tak poď. A on to tak vymyslel tak kráľovské, že pôjdeme z Popradu lietadlom do Bratislavy, to sme raz, dva a aj naspäť. No a keď som bol na tom stretnutí, tak každý po tých 5 rokoch spomínal také svoje hrdinské v úvodzovkách zážitky so štátnou bezpečnosťou, ako ich kontrolovali, sledovali a tak ďalej. A ja som tak len čúšal, ticho som bol a si myslím, že ja nič. Ja ako keby som ani nebol kňazom, ja som mal pokoj. No a viete čo, tak sa to rýchlo splnilo, tá moja sťažnosť, v duchu som to nosil, že či ja nie som kňazom, tak idem naspäť na letisko, že idem domov do Popradu. No a na letisku taká bežná kontrola, ukážte tášku. No tak som otvoril a tam som mal také malé písmo sväté, čo z Ríma, hej, posielali 4 evanjelia, také maličké písmo sväté. No a jak toto videl, tak ja keby všetky čerti do neho vošli, začal skákať, hej, a aké máte vy spojenie s Vatikánom a koho tam poznáte a s pápežom boli ste, a ja na neho len oči otváral, však hovorím, no však to je písmo sväté. No hej, ale odkiaľ, to je z Ríma, koho tam máte známeho, musíte priznať, s kým ste tam boli a tak ďalej, lebo vás nepustíme. No tak si myslím, no tak už čo, tak ja sa potrebujem domov dostať. Tak povedzte mena, s kým ste tam boli. Mňa napadlo mena, ja som čítal si predtým noviny, ten šport, a tam som videl také mena tých hráčov, ktorí góly dali. Tak ja som dvoch takto spomenul, ale ja tých hráčov nepoznal, som len gól dali. Hej.
3: Futbalisti.
2: Ale nie taký prvoligový, druholigový, hej, že strelil gól. Tak tých dvoch som spomenul. Tak dobre, už zapísal spokojný pás, už poznačené. Tak som prišiel domov, ticho bolo a o týždeň už prišli dvaja zo štátnej bezpečnosti. Hej. Tak to už zaradil som sa medzi tých, o ktorých už mali aj záujem. Hej. Dovtedy som bol zabudnutý.
3: Liptovská Lužná, Lechnica, Červený kláštor, Markušovce, Liptovské Matiašovce, Mníšek nad Popradom, Spišská Sobota. Na týchto miestach pôsobil kňaz Michal Lipta, ktorého rozprávanie práve počúvate. Na poslednom pôsobisku v Spišskej Sobote bol dlhých 16 rokov. Na tom prvom v Liptovskej Lužnej 3.
2: No, hovorí sa prvá láska. Ja som mal veľké šťastie. Bol som v Liptove, Liptovská Lužná, a tam bol pán farár taký, ktorý si ma tak veľmi obľúbil, ale naozaj 2 roky som bol pri ňom a ani len hlas nezvyšil. Bral veľký ohľad na mňa, že pamätám sa v noci o 2. telefón zvonia, že čo sa deje, tak sme stali obaja, že treba ísť ku chorému. A už pán farár s nimi cez ten domáci telefon rozprával a hovorí, pán kaplan, vy choďte spať, to je ťažký prípad, to musím ísť ja. Tak to som si úžasne cenil, že obyčajne pošul kaplána, no čo, starý pán pôjde, tak nech kaplan ide, je mladý. Hej. A on hovorí, nie, to musím ísť ja. Bol naozaj veľmi láskavý a nemôžem jedno zlé slovo povedať na ňom.
4: To bolo vaše prvé pôsobisko, Spišská Sobota, to bolo vaše posledné pôsobisko, takže asi aj to ostane v srdci, ako to prvé aj posledné.
2: No, Spišská Sobota bola taká naozaj zvláštna, lebo to je taká historická časť mesta Popradu, Spišská Sobota. Keď ma pán biskup tam posielal, tak hneď hovoril, ale tam treba faru opravovať, hej, to bude ťažká práca. Asi za rok aj dačo sme toto opravili, ľudia tak veľmi pomohli, to bola taká veľká akcia. A môj otec bol vtedy, by som povedal, ústredný, na postavu. On bol stavbár, mal tie schopnosti a s tými chlapmi. On tak hneď vedel aj, občas ich aj zavolal, poďte, čo si vám chcem ukázať, a už im nalieval po poháriku. Takže tí chlapi si ho veľmi obľúbili. Oni hovorili, to nie je, že otec, to je pán otec.
4: Každý novinár, ktorý vás stretne, sa vás asi pýta aj na tú anglickú kráľovnu, ktorú ste práve v Spišskej Sobote stretli. Rozprávate o tomto stretnutí rád, lebo to asi mnohých zaujíma.
2: No jasne, je to také výnimočné, to sa pamätám, ako má z prezidentskej kancelárie, ale aj z anglickej ambasády, ako prišli navštíviť a ako ma tam školili, počítali schody a všetko možné, čo sa smie, čo sa nesmie. A ona bola taká výnimočná osobnosť, výsosť, kráľovná Alžbeta, že ona akoby ten protokol, ktorý je presný, všetko treba dodržiavať, a ona akoby to tak nadľahčila. Prvé, čo bolo, to ja som už mnohokrát hovoril, že neopovažte sa jej podávať ruku, iba ona ak. A ona stiahla rukavicu a podala mi ruku. Na začiatku, na privítanie ostatných, len v rukavičkách. Hej. Ja to neberiem ako, že moja osoba, že bola tak privilegovaná. Ja som bol v reverende a ona ma brala ako predstaviteľa katolíckej cirkvi. Takže katolíckej cirkvi prejavila takú úctu. No a v tom kostole tak pozorne sledovala, nemala komentáre, že ono to vie, alebo čo. A v Spišskej Sobote je taký výnimočný Boží hrob. Asi taký ojedinelý, takzvaný kulisovitý. Na tých kulisách sú títo anieli, ktorí majú tie nástroje umučenia pána Ježiša. No a ona, keď toto videla, tak mala takú jednu poznámku, že také niečo som ešte nevidela. Tak to bolo také uznanie, hej, že všade, kde príde, tak jej ukazujú len tie najkrajšie veci, takže tam sa tak vyjadrila. A potom, keď už odchádzala, tak som poprosil, či by sa nám zapísala do knihy návštev. Zobrala pero, napísala Elizabeth. A vidíte, a máte dôkaz, že som tu bola. Takže taká veľmi srdečná dáma, ktorá keď sa už lúčila, zasa stiahla rukavicu, druhýkrát mi podala ruku. Takže ja hovorím, že asi som bol jediný farár na Slovensku, ktorý jej mohol podať ruku. Jediný kostol, ktorý navštívila na Slovensku, to bol práve tam, kde som bol správcom. Takže to sú také výnimočné chvíle.
4: Kráľovná Alžbeta II. Si ten Spišsko-sobotský kostol vybrala asi aj preto, že je naozaj pozoruhodný, čo sa týka toho výtvarného umenia, umeleckej výzdoby. A aj vy sám inklinujete k umeniu, k tomu výtvarnému. Tak kedy ste začali maľovať? Bolo to z dlhej chvíle, alebo čo bolo tým takým impulzom?
2: To je také zaujímavé. Ja som už skôr maloval. Jeden čas, ako ma preložili do jednej farnosti, zasa za kaplán, alebo sa to tak nejak zomlelo, že nemali koho dať, no tak mňa tam dali, a tak som si z takej dlhej chvíli začal skúšať malovať. To boli také začiatky, že ja som mal olejové farby, som si kúpil štetec, ja som ani riedidlo nemal. Nevedel som ani to, jak to rozmiešať. Takže tam boli potom tie prvé začiatky s tým malovaním.
4: Koľko diel ste za rok v čase, keď vás to tak najviac bavilo, tak zbežne asi namaľovali?
2: Ja som bol tým kaplánom tam len pol roka, tam boli len tie prvé začiatky, ale už potom som sa zase dostal na faru, bol som sám a tak tam som už, keď mal voľný čas, tak už ma to tak nejak ťahalo, som skúšal, hej, aj navštívil nielenže galérie, ale aj tých umelcov a tak som sa jednou pýtal, že majstro, keď budete pracovať, ja sa budem len pozerať a on hovorí, a ja vtedy nebudem malovať. Takže nechcel ani ukázať, hej, že čo a ako, tak ja som si to len dačo prečítal o tom a tak som to skúšal, napodobňoval a tak tých obrazov potom bolo veľa. Ja myslím, že tak som asi kolo 300 namaloval tých obrazov.
4: Niečo z vašej tvorby vidíme aj tu, v tejto miestnosti?
2: Áno, áno, sú to. Pozrite, 1, 2, 3, 4, 5 a potom na druhej strane. Takže v tej miestnosti je tu 33 obrazov.
4: 33 obrazov, Kristove roky, zámerne, alebo tak to vyšlo?
2: Tak to vyšlo, tak, lebo už nie je ani miesta, kde vidíte aj na zemi, lebo už nie je kde zavesiť. Keď som bol na fare, tak tam bolo tých miestností veľa, chodieb, tak to bolo všetko rozvešané.
3: V čase, keď začal kňaz Michal Lipták maľovať, ho inšpirovala tvorba akademickej maliarky Márie Medveckej, ktorej obraz má aj vo svojej zbierke. Neskôr to bol maliar Vysokých Tatier Jaroslav Votruba, ale postupne si vytvoril svoj vlastný štýl.
2: Na tom prvom kaplánskom mieste ten pán farár mal, to som videl prvýkrát v súkromnom dome alebo na fare, originálne olejové malby. Od Medveckej taký veľký portrét tam mal. A on hovorí, pán kaplán, tak pôjdeme za Medveckou, ja ju poznám, ona vyrastla aj na fáre, takže ona nám nejaký obraz predá. Ona nás uvítala, rozprávala, bola taká bezprostredná. A keď sme si to vybrali, lebo hovorí, vy tu si vyberte z tejto kvopky, a to bolo v jednom kúte, teda tie najmenšie, hej, také podlhovasté. No a potom, tak koľko sme dlžní, tak 3500 korún. Dneska to nie je veľa, hej, ale vtedy ja som mal mesačný plat 608 korún. Teda polročný plat za jeden obrázok. Ja som sa doma ani nepriznal. Takže dodnes vám ten prvý obrázok od nej, čo som kúpil, takže aj moje prvé také skúšobné malby boli podľa Medveckej. Potom som aj mal toho Votrubu. Hej, to bol maliar Tatier. Tak som tie Tatry podľa neho skúšal. Najprv som to tak všelijako napodobňoval, no a potom už som si tak ako si obľúbil ten skôr taký kubistický štýl, hej. Mne aj povedala jedna pani učiteľka, čo ma kedysi učila, že tie chalúbky a kopčeky to nemalujte, ale skúste také portréty a náboženské námety. Takže ja už som potom napríklad krížové cesty namaloval niekoľko a také veci.
4: Dnes už maľujete trošku menej, ale za to o to viac píšete knihy. Tomu ste sa začali venovať ešte v tej aktívnej pastorácii alebo až po príchode do dôchodku? A prečo ste vlastne začali písať?
2: Chodil som na svetú spoveď ku jednému pátrovi, jezuitovi, a on mi raz hovorí, a ty by si mohol niečo aj písať, nie len takto. Žiješ na takej malej fare a nič. A mne až tak mraz prišiel po chrbte, ja písať, a čo ja môžem napísať? Si myslím, no tak keď kázne, no tak kto by to aj čítal, a potom už koľky vydali, hej, kňazi, všelijaké takéto knižky, publikácie o tom, tak nič som nepísal. A ani som na to extra nemyslel, som na to aj zabudol. A po 30 rokoch, keď už moja mama sa jej zmocňovala za demencii a už tak zabudala, tak to už trebalo byť pri nej stále. A ja som ako 63-ročný požiadal pána biskupa, že z takého dôvodu, že musím ísť, lebo nevieme, čo s mamou. Tak som prišiel tu a jak som vravel, že mama mala izbu vedľa mňa, ráno, keď sa zobudila, obliekla rovno do mojej izby, do kresla, sedela, podriemkávala, na čo mal som na ňu pozerať, tak som čítal, potom si robil poznámky a tak sa začalo to moje písanie.
4: Akým kľúčom ste si vyberali tie témy, pretože ich bolo dosť a boli zaujímavé?
2: Viete, to sú vždy také nejaké náhody. Bol som v Červenom kláštore, v tom múzeu, v tej pokladni tam mali aj rôzne knižky. Tak som si tam kúpil od Heleny Covnovej o zlatníctve, o zlatom. Tak pozerám, tu taká tenká brožúrka, som si ju kúpil a tak ma napadlo, no veď kalichy, veď ja každý deň mám kalich v ruke. A tak si myslím, no veď, keď ja prejdem našu diecézu na Spiši, tak koľko tých kalichov tam môže byť? Tak to bola prvá myšlienka, že o čom to píšem? No tak hovorím o zlatníctve, o zlate. Som videl tie ironické poznámky, pohľady a ty do takej témy sa púšťaš. No a nakoniec to bola taká, by som povedal, vydarená publikácia, že sme boli ocenení literárnym fondom za tú vedeckú a odbornú literatúru. Hovorím v množnom čísle, bol zo Spišskej Soboty jeden pán, tiež bol dôchodca, tak on fotil. Jeho to začalo baviť, hej, tak on pri tom počítači to potom vylepšoval, tak jednoducho, Jano, ty budeš spoluautorom. To nie je, že ja, ale si spoluautor. Tak už potom sme spolu chodili, plánovali si tie cesty, že kde pôjdeme, čo budeme fotiť. A tak sa tá naša spolupráca rozvinula, že čo teraz, keď už máme to napísané, už sme boli v takom rozbehu a dostali sme ešte aj ocenenie, no tak nás to tak povzbudilo, tak hovorím, tak skúsime, na Spiši je veľmi veľa takých vzácnych diel gotické Madony, hej, takže Panna Mária, ale nie ako na obrazu, ale v sochách.
4: Napísali ste aj knihu o krstiteľniciach zo Spiša, o ikonách, a naša kniha o Ľubickom kostole sa stala dokonca najlepšou knihou Prešovského samosprávneho kraja v sekcii Naučná literatúra.
2: Tu o Ľubickom kostole to vlastne požiadala knižnica v Poprade, že napísali ste, nedáte ju do tej súťaže, tak som dal.
4: A vyhrala.
2: No dokonca.
3: História má vždy odkaz pre budúce generácie, aby sme si múdre veci osvojili a zlým sa vyhli. Tvrdí kňaz Michal Lipták, ktorý svoju ostatnú knihu o dejinách prepoštstva a kostola v Lendaku uviedol do života v závere uplynulého roka. Jeho prínos do kresťanskej kultúry cez literatúru ocenili aj v roku 2024, keď sa stal laureátom ocenenia Fra Angelico.
2: Sice každý rok sa koná táto cena Fra Angelico, ale ja to tiež aj vravím takto, no kto o mne vedel v Bratislave, že však ja som tu dôchodca, nejako nevystupujem na verejnosti, len v našom kostole, alebo čo. No, prečo sa to dostalo aj tam a tá komisia to nejak schválila, aby som bol medzi tými, ktorí budú v sekcii literatúry ocenení.
4: Aké ďalšie záľuby okrem písania, maľovania máte? Je to napríklad cestovanie alebo niečo iné?
2: Ja obyčajne som taký skôr usadený typ, že nie extra chodím, ale mám takého priateľa, Poliaka, kňaz, my sa už poznáme vyše 40 rokov. A on je zase taká nepokojná duša, vždycky by kde chcel chodiť. Tak on všetko vybaví, len hovorí, Michal, ty len batožinu si priprav a ideme. A on už všetko, i vstupenky, toto poobjednáva, a tak ja sa len tak pridávam. A tak s ním som pomerne veľa obišiel tých krajín, že keby nie on, tak asi nikde by som nebol, len doma. Ale mal som aj také šťastie, no bol som na dvoch olympiádach. Som bol v Číne, v Pekingu na olympiáde. Potom som bol na zimných vo Vancouveri, v Kanáde. Mal som také šťastie na niektoré veci výnimočné, že aj v tom svete som bol.
4: Dnes žijete v Ľubici, vo svojom rodnom dome. Čo vám pán farár robí radosť v tomto období života?
2: Viete čo, ja hovorím, najkrajší kostol je vtedy, keď je kostol plný. To tak aj hráči sa vyjadrujú, keď je plný štadión, vtedy sa najlepšie hrá. Hej. Aj nejaký umelec, keď vystupuje a má plné hľadisko, tak sa tiež z toho teší. Tak to je asi taký prirodzený jav, že z toho mám radosť. A napríklad ma aj tak potešuje alebo uspokojuje, že keď mám svätú omšu, tak napríklad, že počas príhovoru je tak ticho, to mne tak ako si utvrdzuje, že počúvajú. A to sú také, by som povedal, také pozitíva, z ktorých sa teším dokonca. Keď vás takto pochváli, no tak to dobre padne človek. No a keď vám takto povie, ale to ste pekne povedali a páčilo sa nám to, no tak to je taká moja odmena.
3: V jednoduchosti, skromnosti a pokore je krása, aj tá kňazská. Kňaz z Spišskej diecézy Michal Lipták z Ľubice je toho dôkazom. Želáme mu pevné zdravie a veľa inšpirácie pri písaní, nielen svojich kázní, ale aj publikácií, v ktorých čitateľom vždy pripomenie bohatstvo nášho duchovného, ale aj kultúrneho dedičstva. Dnešné rozhlasové portréty pripravili Stanislav Hurdych, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu vo februári 2026.
0: Letná pohoda s Rádiom Regina. Pekné hlasy.

0: najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné júlové popoludnie. Leto je v plnom prúde a tak dúfam, že nám padne vhod aj prúd dobrej hudby, ktorú sme si aj dnes spoločne vybrali. Mám tu pre vás 10 súťažných skladieb, z ktorých si môžete vybrať 3 a môžete im prideliť 3, 2 a 1 bod. Tento svoj výber mi môžete poslať na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Aj na základe vašich preferencií si 6 piesní z tejto našej desiatky zahráme aj o týždeň a 4 vymením, aby sa nám to pekne striedalo a menilo. Dnes za hlasovanie odmením pani Janku Novotnú z Bratislavy. Pani Janka, posielam vám pesničky Karla Gotta zo začiatku jeho kariéry na CD. Môžete si spoločne s ním zaspievať Oči snehem zaváté alebo Ptačí nářečí. Gratulujem a z dnešnej hudobnej ponuky vyberám zo pár tipov. Dnes si zahráme Ranné správy, Zlaté střevíčky, Našu silu alebo aj Queen of Rain. Takto som veľa neprezradil, takže zahráme si Deža Ursinyho, Editu Štaubertovú, Elán alebo aj Roxette. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A pripája sa aj anglická skupina Racy, Some Girls.
0: 10. miesto.

0: 10. Some Girls, anglická hudobná skupina Racy, sa nenápadne posúva každý týždeň po milimetroch do ďalšieho kola a dnes sme si ju zahrali po tretí krát. Tak uvidíme, čo sa stane v nasledujúcich dňoch. Na 9. mieste teraz nasadím spoločnú pesničku Daniela Heviera a Paľa Haberu. Na debutovom albume skupiny Team z roku 1988 sa nachádza aj skladba Máš moje číslo. Vtedy ešte mobily neboli, tak zrejme mal textár na mysli číslo topánok. 9 Team, Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: Tým a pieseň z debutového albumu tejto skupiny, ktorý dostal jednoduchý názov Tým. Naše 9. miesto Máš moje číslo.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Dnes má narodeniny Viktor Sodoma. Má 81 rokov. Tento český spevák a príležitostný herec sa narodil 5. júla 1945 v Prahe. V 60. rokoch patril k prvej vlne hudobníkov, ktorí šírili vo vtedajšom Československu rock'n'roll a big beat. Spieval v skupinách Flamengo a The Matadors. Po roku 1968 sa Viktor Sodoma vrátil do divadla Semafor, kde pár rokov predtým začínal so spevom a herectvom. V roku 1969 nahral s orchestrom Karla Blacha populárnu pesničku Haló, deťátko. A veľmi dôležitou etapou v jeho profesionálnej kariére bola spolupráca so skupinou Františka Ringa Čecha. Nahral s ňou svoje najväčšie hity. Pamätáte si na jeho pesničky Vánek, Zemne lásky, Ježek se má, alebo Žárlivý kakadu? Alebo? Áno, mám tu ešte inú možnosť. Môžeme si pripomenúť veselú pesničku z lesa, v ktorej Viktor Sodoma spieva Lady Lee, Lady Low, trpaslíci, trávou idou. Viktor Sodoma má práve dnes 81 rokov.

0: Viktor Sodoma má dnes 81 rokov. Ladili, ladilou, trpaslíci trávou dou. Tak sme sa vrátili v čase až do prvej polovice 70-tých rokov. A teraz sa posunieme o približne 10 rokov bližšie k súčasnosti. Začiatkom 80-tých rokov nahral Petr Novák so skupinou George and Beethovens okrem iných skvelých pesničiek aj túto. 8. Holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Holka s bílou halenou je v našej hitparáde už tretí týždeň. Nasledujúca pesnička bude mať práve teraz premiéru. Celkom nedávno, v máji, sa v našom hudobnom priestore objavila novinka Zuzany Smatanovej. Už názov tej piesne ma upútal. Mama mala pravdu. Vypočul som si ju a teraz ju ponúkam aj vám. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: pravdu.
1: Opäť ďalšia veľmi osobná pesnička od Zuzany Smatanovej. Veľmi oceňujem, že Zuzana netvorí hudbu len preto, aby mala lajky a videnia a stiahnutia bez ohľadu na obsah. Zuzana sa vo svojich pesničkách delí s nami o svoje emócie, skúsenosti, sklamania či pravdy. Pesnička na 7. mieste to tiež potvrdzuje. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. Teraz sa pozriem do nášho hitparádového zásobníka vašich hudobných typov a vyberiem ten, ktorý mi poslala pani Marta Štifelová z Dubnice nad Váhom. Napísala mi tých hudobných typov viac, ale mňa oslovila viac ako 60-ročná skladba Zlaté střevíčky. Pani Marta, veľmi pekne ďakujem za tento hudobný tip a tu je Edita Štaubertová a jej slávna pieseň Zlaté střevíčky.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Edita Štaubertová, Zlaté střevíčky. Za tento hudobný tip ďakujem pani Marte Štifelovej z Dubnice nad Váhom. A pre istotu pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej tieto hudobné poklady zbieram. hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte. Ale nemusíte všetci písať modrým perom, ako spieva skupina Bez ľadu a skladu. V pohode píšte aj červeným, zeleným alebo fialovým perom. Pestrosť je v živote dôležitá. Na šiestom mieste máme druhý týždeň T-Rex. Get it on. 6. miesto.

0: T-Rex Geddon, anglická roková skupina T-Rex, vznikla v 60. rokoch a spočiatku fungovala pod názvom Tyrannosaurus Rex. Pod týmto názvom vydala v roku 1968 aj svoj debutový album, ale onedlho už vystupuje pod skráteným názvom T-Rex. Jej slávna éra netrvala dlho, pretože jej šéf, gitarista a spevák Mark Bolan zomrel v roku 1977 pri tragickej dopravnej nehode. Skupina sa ale výrazne zapísala do histórie svetovej rockovej hudby a som rád, že ju máme na 6. mieste. 6. T-Rex Geddon.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Hráme si to najlepšie, čo sme si spoločnými silami dokázali tento týždeň povyberať z nášho hudobného archívu. V nasledujúcich minútach nás potešia piesne v podaní takých interpretov ako Elán, Maggie Reilly, Rickie Povery, Eva Pilarová a Valdemar Matuška. V závere relácie nám skupina Roxette ponúkne svoju skladbu Queen of Rain. Bude to ešte perfektná polhodinová jazda, to vám môžeme sľúbiť. A viete, čo je na tomto sľube zaujímavé? Že ho aj dodržíme. A to nie je v dnešnom svete plnom sľubov samozrejmosť. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. Príjemné nedeľné popoludnie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A ak nemáte nič proti tomu, teraz na 5. mieste budeme snívať, lietať, behať, aj skákať. 5. Ivona Novotná, Jozef Paulíny a Modus.
1: 5. miesto.

0: Snívaj, lietaj, bež a skáč spievali Ivona Novotná a Jozef Dodo Paulíny so skupinou Modus. Bolo to dávno, pred takmer 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Počas tohto týždňa oslávil svoje 82. narodeniny slovenský básnik, spisovateľ, dramaturg a textár Ivan Štrbka. V 60. rokoch vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského španielčinu a slovenčinu. Neskôr pracoval ako redaktor v kultúrnom živote, potom vo vydavateľstvách Slovenský spisovateľ a Tatran. V Slovenskej televízii pôsobil ako dramaturg v redakcii pre deti a mládež. V 60. rokoch uverejňoval svoje básne v mladej tvorbe, ale knižný debut mu vyšiel až v roku 1969 pod názvom Krátke detstvo kopíníkov. V 70. rokoch nemohol publikovať, pretože mal iné názory, ako boli tie povolené. Počujete dobre, boli na Slovensku časy, keď sa názory povoľovali. Z textárskej činnosti musím zdôrazniť, že Ivan Štrbka je autorom prevažnej časti textov Deža Ursínyho. Z 11 albumov, na ktorých s ním spolupracoval, spomeniem aspoň Pevninu detstva alebo Modrý vrch. My si teraz zahráme Ranné správy z roku 1983. Textár Ivan Štrbka mal v útorok 30. júna 82 rokov. Dežo Ursíny a P.

0: Ivan Štrbka oslávil počas tohto týždňa v útorok 30. júna svoje 82. narodeniny. My sme si toto výročie pripomenuli rannými správami. Text tejto skladbe pre Deža Ursinyho napísal práve básnik, člen básnickej skupiny Osamelí jazdci a textár Ivan Štrbka. Vráťme sa do nášho 10-miestného rebríčka. Na štvrtom mieste nás dnes poteší talianska skupina Ricchie Poveri 4 Se la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Rikie poverí, sejla sola ke amo, po slovensky si jediný, alebo jediná, koho milujem. Ak chcete niekomu vyznať lásku po taliansky, tak to ešte zopakujem, sejla sola ke amo. Ešte raz, sejla sola ke amo. Tak to by sme mali a pred nami sú ešte tri súťažné pesničky a dve z nich zapíšem do našej koncoročnej výročnej hitparády. Teraz ale duet Evy Pilarovej s Valdemarom Matuškom. Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Menej rád, mnej ráda spievala dvojica Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Práve teraz túto pieseň zapisujem do našej výročnej hitparády. A keďže 2. júla vo štvrtok sme si pripomenuli 94. výročie narodenia Valdemara Matušku, je to o to vzácnejší postup. Pozeral som sa do 10-ročnej histórie našej hitparády a zistil som, že ešte sme tu nemali Maggie Reilly. Teda už si v našej hitparáde zaspievala s Mikeom Oldfieldom, ale ako solistku som ju ešte nenasadil. Tak teraz je ten správny čas na skladbu Every Time We Touch. Maggie Reilly.
1: 2. miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy, Some Girls. 9. Tým, Máš moje číslo. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6. T-Rex, Get it on. 5. Modus, Snívaj, lietaj, bež a skáč. 4. Ricky Poveri, Sila sola que amo. 3. Postup do výročnej hitparády. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je Maggie Reilly, Every time we touch. Aj dnešná jednotka práve teraz postupuje do výročnej hitparády a už jej body prideľovať nemusíte. Elán a naša sila.
1: Prvé miesto.

0: Našu silu teraz presúvam do výročnej hitparády a konštatujem, že naša dnešná spoločná nedeľná hitparáda vrcholí. Pekne sme si to poskladali. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vopred ďakujem. Dúfam, že ste si pri počúvaní pekných pesničiek oddýchli a že máte aj vďaka našej hitparáde peknú nedeľu. Nech je aj naďalej pekná, to vám želá dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. A srdečne pozdravujem aj do Nitry. Pán inžinier Dušan Miklošík sa rozhodol, že na záver nás dnes poteší švédska skupina Roxette. Stretneme sa o týždeň, ale nie v Nitre, ale tu, na tejto frekvencii. Roxette, Queen of Rain.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči a záchranári s obsami sa vrátili z Venezuely na Slovensko. Minister vnútra vyzdvihol dôležitosť záchranného tímu Musar. Sýria dnes oznámila, že očakáva návštevu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. 17 až 27 stupňov. Pozdravuj vás, Iveta Michalíková. Minister vnútra Matúš Utajštok z hlasu SD vyzdvihol po návrate 20 slovenských záchranárov z Venezuely dôležitosť záchranného tímu Musar. Tento záchranný modul je zriadený od roku 2016 a bol vyslaný na viaceré živelné katastrofy vo svete, ako napríklad zemetrasenia v Turecku či v Iráne.
2: Pred týždňom títo záchranári opustili bratislavské letisko spolu s viac ako 2 tonami materiálu, ktorý slúžil na to, aby boli schopní na mieste pomôcť pri odstraňovaní toho, čo sa zrútilo po zemetrasení, ale aj vo vyhľadávaní a pátraní po životoch. Má opodstatnenie budovať jednak kapacity ľudské, ale ukazuje sa aj opodstatnenosť všetkých investícií do hasičského a záchranného zboru.
1: Minister tiež pripomenul, že letka ministerstva vnútra po náročných logistických komplikáciách pomáhala dostať záchranárov z Českej republiky, ktorí uviazli v oblasti Karakasu priamo na miesto, kde pomáhali. Ruský útok zabil v Charkovskej oblasti 2 ľudí. Rusi útočili aj na hlavné mesto oblasti, na mieste sú zranení. V sume utrpeli zranenie 3 ľudia. Záchranári v Kyjeve dokončili práce v zrútenej časti 16 poschodovej budovy na juhovýchode mesta. Kyjevské úrady spresnili, že počet obetí štvrtkového ruského útoku na Kyjev sa zvýšil z 30 na 31. Za obete najväčšieho útoku za posledné týždne držali v Kyjeve v piatok smútok. Na polostrove Krym, ktorý okupujú Rusi, v noci na dnešok zahynul pri ukrajinskom útoku 1 človek a 2 boli zranení. Sýria dnes oznámila, že očakáva návštevu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Mal by prediskutovať spôsoby posilnenia vzájomných vzťahov a otázky spoločného záujmu. Presný termín cesty však sýrska štátna tlačová agentúra sa na ne špecifikovala. Pôjde o prvú cestu hlavy štátu západnej Európy od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho lídra Bašara Asada v roku 2024. Súčasťou delegácie by mali byť aj investori a zástupcovia francúzskych firiem, čo je súčasťou úsilia o upevnenie hospodárskej spolupráce. Rozhovory sa budú venovať aj regionálnemu a medzinárodnému vývoju. Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť objem investícií do výstavby novej a modernizácie súčasnej železničnej infraštruktúry na viac než 2 miliardy eur. Ministerstvo dopravy plánuje zvýšiť investície z 1 800 miliónov na približne 2 miliardy 200 miliónov eur. Niektoré železničné trate sú z hľadiska obrany a logistiky považované za kritické a ministerstvo obrany by malo preto tiež zvýšiť investície v tejto oblasti približne na 680 miliónov eur. Vláda by mala o návrhu rozpočtu rozhodnúť zajtra. Veľkolepým hudobným programom venovaným odkazu svätých Cyrila a Metoda sa dnes končí v Nitre trojdňové podujatie Nitra Milá Nitra pri Binove a Cyrilometodské slávnosti. Podujatie pripomenulo 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 1165. výročie úmrtia pri Binu a 1155. výročie prvej písomnej zmienky o Nitre. Ich súčasťou bola včera Cyrilometodská národná púť. Pápež Leo XIV. Poslal pútnikom požehnanie a pozdrav, ktoré im odovzdal apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe získal slovenský dvojkajak Jakub Bartolčič Alex Gavlíder striebornú medailu v kategórii K2 na 500 metrov. V K1 na 200 metrovej trati vybojoval Gavlíder v piatok zlato. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji, ojedinele aj búrky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Neodaná R1 aj dlhá kolona pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Zlaté Moravce pri čerpacej stanici OMV skončilo osobné auto mimo cesty. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, v kolone sa tam zdržíte 10 minút. Na ceste číslo 18 vstúpaní na Horský priechod Branisko smerom z Korytného skončilo auto mimo vozovky. Na mieste zasahujú hasiči, blokovaný je jeden pruh a nehoda sa stala aj za Zemplínskou širokou smerom na Michalovce. Výrazne sa ale nezdrží. stratíte. Na trase z Kráľovian do Ružomberka pracujú cestári, dokopy stratíte v kolóne pol hodinu. Za Liptovskou osadou smerom na Ružomberok ste videli pri ceste pásť sa ovcu, dávajte si pozor a pripomíname, že zajtra o 7 ráno budú na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec v smere na Čacu opravovať vozovku. Tunel bude v tomto smere uzavretý, obchádzka povedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 16. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Vaše leto s rádiom Regina. Čo by bolo, keby? Čo by bolo, keby?
5: Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami a vrchmi bolo jedno kráľovstvo. Alebo vlastne nebolo. Viete si predstaviť, že by sme nepoznali svet, v ktorom by existovali princezné, draci a víly, rôzni hrdinovia a čarovné bytosti? Že by bol náš svet bez fantázie, kúziel a bez príbehov, v ktorom dobro vždy zvíťazí nad zlom? Že by rozprávky skrátka neexistovali?
6: Mne by bolo smutno, keby som bola bez rozprávok.
7: Lebo sú také šťastné.
8: Preto máme ich radi, lebo sa na tom smejeme.
9: Sa tam môžeme naučiť veľa nových vecí.
10: Zabavujú nás v chvíli, keď nemajú hračky.
5: Veru, svet bez rozprávok by bol asi oveľa chudobnejší. Dnes sa teda budeme zamýšľať, čo by bolo, keby neexistovali rozprávky. A naopak, prečo sú rozprávky také dôležité a ako nás formujú. Budeme hovoriť aj o tom, akú majú históriu, ako sa vyvíjali v čase a navštívime aj festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok v Piešťanoch. Príjemné počúvanie relácie Čo by bolo, keby? Tentoraz o rozprávkach vám želajú Gabriel Nikházy a Kristýna Pertičová.

0: Rozprávky nás od nepamäti učia veriť, že dobro, odvaha a láska majú zmysel a dokážu prekonať aj tie najväčšie prekážky. A keby rozprávky neexistovali, svet by bol pravdepodobne chudobnejší o veľkú časť fantázie, symbolov a aj životných poučení. Môžeme teda žiť bez rozprávok? Hovorí jazykovedec a spisovateľ Peter Karpinský.
1: No, ja si to ani pravdu povedať neviem veľmi dobre predstaviť, pretože rozprávky sú istým druhom fantázie a vyrovnávajú tú realitu. Častokrát vlastne utiekame sa do rozprávok, aby sme sa striasli niečoho, čo je každodenné, čo je bezné, čo nás možno aj ubíja. Takže vlastne rozprávky nám dávajú, dalo by sa povedať, krídla. A to sa aj ukazuje podľa mňa aj na rôznych takých historických vývinových oblúkoch alebo takých kadejakých líniách, že keď ten svet je príliš technokratický, keď sa do popredia dostávajú stroje, alebo ako v tomto prípade počítače a výpočtová technika, tak o to viac čitatelia prahnú po rozprávkach, či to sú už v klasickej podobe, alebo rôznej fantasy románoch, takže naozaj tí ľudia majú potrebu unikať z toho reálneho sveta.
2: Prečo vlastne podľa vás vznikli tie rozprávky?
1: Podľa mňa oni mali aj takú výchovnú funkciu. Aspoň teraz, keď sa odhaľujú tie prapôvodné podoby tých rozprávok, vieme, že tie ľudové rozprávky neboli určené predovšetkým deťom, ale boli určené skôr dospelým, rozprávali sa pri ohni, pri páračkách, častokrát mali povahu rôznych hororov, ale v konečnom dôsledku vždy obsahovali istý typ posolstva, ktorý sa nám už možno vytratil práve vďaka tomu, že tie rozprávky sú okresané. Keď si už čítame úpravy napríklad tých slovenských ľudových rozpráv, tak už samotný Dobšinský nám povystrihoval rôzne tie hororové motívy a ďalšie redakcie ich vlastne tak prispôsobili tomu detskému príjmateľovi. No ale tie pôvodné rozprávky v podstate v sebe skrývali niečo, čo malo ľudí varovať, čo ich malo upozorňovať, mali taký nejaký profilaxný charakter. Keď si len zoberieme tú klasickú rozprávku, ja neviem, o Jankovi Marienke a Ježibabe, o čom hovorila, o tom, aby deti nechodievali do lesa, pretože sa im tam môže stať niečo zlé. Bežná rozprávka o Červenej čiapočke je vysvetľovaná tým, že upozorňovala mladé dievčatá, aby teda sa nestretávali s cudzími mužmi, hoci vyzerajú na prvý pohľad veľmi pôvodne a galantne, pretože by im tam mohlo hroziť nejaké nebezpečenstvo. Čiže tá klasická rozprávka nebola ani tak o tej fantázii, ona tá fantázia vlastne ponúkala nejaké poučenie. Minule som sledoval taký podcast, kde sa vysvetľovali napríklad rôzne staré slovanské božstva a bola tam poludnica. My ju skôr poznáme z tých Erbenových básní a tam bolo vysvetľované, že teda poludnica chodila na poludnie a pravdepodobne mala vystrašiť deti, aby sa nepribližovali k polu, pretože tam by sa mohli stratiť, a zároveň vlastne upozorňovala ľudí, aby nepracovali počas poludnia, keď je najväčšia horúčava, pretože my vieme, že dostaneme úpal, môže to pre nás mať nejaké zdravotné problémy. Toto už je komplikované vysvetlenie, ale tak tam fungovalo vlastne to: pozor, na poludne príde poludnica a môže ti ublížiť. Takže ľudia sa stiahli, skryli sa domov a bolo takto vyriešené. To isté všetci vodníci. Prečo máme vodníka potoku? Aby sme odplašili alebo odradili deti, aby k tomu potoku išli, pretože tam hrozilo nejaké nebezpečenstvo. Čiže pôvodný význam tých rozprávok možno bol aj taký, že ponúknuť tým ľuďom nejaký spôsob, ako fungovať bezpečne. Potom postupne z toho sa stávali vlastne tie fantazijné príbehy, ale zároveň to nebolo takéto jasné odporúčanie: nechoď k vode, nechoď do lesa, odpočívaj a tak ďalej, ale boli zaobalené vlastne do tých nádherných príbehov.
2: Pôvodné rozprávky majú v sebe aj isté hrdinské posolstvá. Poznáme príbehy, kde ten hrdina musí zdolovať rôzne prekážky a ak aj spadne, musí sa vedieť postaviť. Čiže vlastne aj v tých príbehoch rozprávkových pôvodných vidíme, že nič nie je zadarmo a že to, aby sme niečo dosiahli, tak potrebujeme aj nejakým spôsobom si to zaslúžiť a niečo pre to urobiť.
1: Presne ste to vystihli. Ani jedna rozprávka nie je taká priamučiara, že teraz príde princ, uvidí princeznu, zoberú sa a žijú, až kým nepomreli. To by bola ako celkom nudná rozprávka na jednej strane. A na druhej strane naozaj on musí vykonať minimálne tie tri skúšky alebo tri udatné činy, ktoré sa stupňujú a stupňujú. A potom tá odmena je o to zaslúženejšia, o to sladšia. Takže keď si hovoríš, že istým spôsobom nás poučajú, aby sme teda neklesali, lebo bežne to je, že tá prvá úloha nevíde, alebo druhá úloha nevíde, až tá tretia úloha sa podarí. Ak by ten hrdina sa vzdal hneď po tej prvej neúspešnej úlohe, tak zase tá rozprávka by nebola realizovaná. A možno je to práve také posolstvo aj pre ľudí, že teda vytrvať v tom, pokračovať ďalej a na konci dostaneme nejakú odmenu. A čo ešte bolo zaujímavé, všimnime si, si, že vlastne v tých rozprávkach hlavnými postavami boli väčšinou tí ľudia, ktorí boli ako keby na okraji spoločnosti. To bol ten tretí nevydarený syn, to bola tá sirotka, ktorá fungovala pri tej macoche a práve oni sa dostávajú dopredu, čiže to, čo my momentálne by sme označili, že americký sen ako chudobný človek bohatstvu prišiel, tak vlastne tam sa nám to objavuje, že aj ten obyčajný človek, ktorý nemá nič, ktorý sa narodil ako posledný, zrazu z neho stane na konci tej rozprávky kráľ, stane sa hrdina a vezme si princeznu. Takže zase to je možno také vlievanie nádeje tým obyčajným ľuďom.
2: A čo vám osobne ako tvorcovi detských rozprávok dávajú rozprávky? Prečo ste sa rozhodli práve tvoriť rozprávky pre deti?
1: Je to práve tá nespútaná fantázia. Teraz netvrdím, že vlastne dospelej literatúre alebo literatúre určené dospelým čitateľom nie je fantázia, ale tá fantázia sa správa alebo musí sa riadiť istými reálnymi záležitosťami. Tá detská fantázia alebo tá fantázia detských rozprávok je oveľa otvorenejšia. Samozrejme, to, čo si ja zdôvodním, môžem si tam čokoľvek dať, čiže Mary Poppinsová nám pokojne môže lietať aj na dážniku, hoci vieme, že asi to nie je celkom reálne možné. Ja neviem, kocúr môže rozprávať a chodiť v čižmách, takže naozaj tie detské rozprávky sú v tomto prípade absolútne otvorené. Toto ma láka, čo ešte vlastne uniesú, čo si ja ešte dokážem vymyslieť, aký nový svet môžem tomu dieťaťu ponúknuť, ktorý by ho zaujal, ktorý by ho oslovil. A zároveň tam je to, čo som hovoril, že do toho rozprávkového príbehu sa dá zakomponovať aj nejaké morálne poučenie alebo poučenie vo všeobecnosti, bez toho, aby to dieťa nebolo otrávené.

0: Čo by bolo, keby?
1: Dnes sa zamýšľame nad rozprávkami, nad ich významom, dôležitosťou a naopak, ako by vyzeral náš svet, keby rozprávky neexistovali.
2: Ja mám rád rozprávky, ich pozerám každý deň aspoň dve.
1: Aj počúvaš niekedy rozprávky v rozhlase?
2: Hej, počúvam.
1: A ty?
3: Ja mám ich rád, aj sú podľa mňa také zrušné.
1: Vzrušujúce, myslíš?
3: Áno.
4: Ja mám veľmi dobré vzťahy k rozprávkam, lebo veľmi rada aj čítam, ale prednedávnom som zistila aj, že rozhlas je taký dobrý a počúvam každý večer.
1: Takže ty počúvaš večerníčky?
4: Počúvam.
1: A čo sa ti páči na takých večerníčkoch?
4: No, páči sa mi, že môžem nechať moju fantáziu, nech si robí, čo chce a sama si to môžem vymýšľať. To asi vyzerá. No, ja počúvam, ako som už povedala, každý večer a keď idem napríklad k mojim starkovcom, tak oni sú na dedine a keď sa nudím, tak si sadnem a počúvam.
1: A najobľúbenejšia rozprávka alebo večerníček?
4: Všetky sa mi veľmi páčia, neviem povedať, ktorá je menej, ktorá je viac.
1: A viete si predstaviť, že by rozprávky neexistovali? Že by sme si nevedeli žiaden príbeh prečítať, pozrieť ani vypočuť?
4: To si neviem predstaviť, to by bolo hrozné.
3: Bolo by to bez nápadov, bez fantázie a tak, neviem sa to proste predstaviť. Keby neboli rozprávky, tak by neboli knihy a potom v rozprávkach sú slova, ktoré sa nové naučíme. Potom by sme nevideli našu slovnú zásobu. A keď sú není knihy, tak sú není slova. Takže by sme nevideli rozprávať. By sme rozprávali...
1: Čiže rozprávky sú veľmi dôležité.
5: Ja si myslím, že bez rozprávok, bez kníh by svet ani nemohol existovať.
6: Rozprávky potrebujeme strašne moc.
4: Podľa mňa by ten svet nemal to čaro.
7: Pretože keby rozprávky neboli, tak by sme nemali ani žiadnu inšpiráciu napríklad napísať knihu, ani nič by nás nenapadalo, žiadna fantázia, ani nič.
1: A keby ste mohli vymyslieť a dať nápad spisovateľom, hercom, herečkám, dramaturgom v rozhlase, o čom by ste chceli, aby bola rozprávka v rozhlase?
4: Ja by som chcel takú rozprávku o škrečkoch, lebo ja som na narodení dostala škrečka a mne sa škrečky strašne páčia a chcela by som, aby tá rozprávka bola o škrečkoch.
3: Ja by som chcel o futbale, lebo ja som milovník futbalu, tak je to jasné, ale mohlo by aj o tých zvieratkách také tie poučné, alebo jak nás zvieratá naučili ten život a tak ďalej.
8: O nudnom morskom koníkovi.
1: Prečo o nudnom?
8: Neviem, mňa to napadlo prvé v hlave.
7: No, ja mám strašne rada večerníčky, takže podľa mňa by mal byť aj taký večerníček o zvieratách, pretože ja mám strašne rada zvieratá. Oni sú také milé, dá sa aj s nimi pohrať, napríklad pes, mačka a tak ďalej.
1: Ty by si čo odporúčal, o čom by mali napísať spisovatelia?
9: Ja by som odporúčal o deravej fľaši.
1: Deti spomínali aj rozhlasový večerníček, a teda rozprávku na dobrú noc. A to znamená, že večerné rozprávky sú stále obľúbené. Myslím si, že každý, keď začuje túto zvučku...

0: Áno, či ste už malý alebo veľký, asi každý, keď začuje túto zvučku, sa rád prenesie do rozprávkového sveta. Už 100 rokov prináša rozhlas, hlasy, hudbu a príbehy a medzi nimi aj tie najkrajšie rozprávky, pri ktorých zaspávali celé generácie detí. Veru, rozhlasové večerníčky sú v éteri rozhlasu takmer od začiatku. A preto oslava 100 ročnice rokov rozhlasových večerníčkov, prehliadky toho najlepšieho, čo 100 rokov rozhlasových večerníčkov prinieslo, nechýbala v Piešťanoch na tohtoročnom festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Apropo, pamätáte si hlas, pri ktorom ste radi zaspávali? Ja som priam zbožňovala rozprávky v interpretácii Jozefa Krónera. A teraz už má slovo legendárna rozhlasová dramaturgička a scenáristka, ktorá stojí za reláciou Dobrú noc deti, Beáta Panáková.
1: Ja som ako dieťa počúvala večerničky a ja som vyrastala v tom predškolskom a ránom školskom veku na osmiankových rozprávkach, ktorých autorkou bola Krista Bendová a úžasne interpretoval Stibor Filčík, vtedy jeden z najvýznamnejších hercov Národného divadla. No aj teraz samozrejme je to osobnosť, historická osobnosť našej divadelnej tvorby. A možno, že je to aj tým, že som sa narodila v Bratislave na Dobšinského ulici, takže tie rozprávky mi ako prirastli k srdcu a zostala som verná. A čo sa týka tej storočnice rozprávok, pravda je, že večerné rozprávky boli jedným z prvých programov vysielania slovenského rozhlasu. Vysielali sa správy, vysielali sa koncerty, nahrávky koncertov a vysielanie pre deti, teda rozprávanie na Dobrú noc. Nebolo to každovečerné, každodenné vysielanie jeden, dvakrát do týždňa a potom sa tá frekvencia zahúšťovala a posledné 10 ročia je to 7 večerov v týždni.
0: Ono, najmä asi tá staršia generácia si tie večerničky častokrát spája s významnými hereckými osobnosťami, či už ide o Karla Machatu, Jozefa Krónera, alebo jeho dceru Zuzanu Krónerovú.
1: Určite je to špecifický žáner, rozprávacké umenie. Je to niečo iné ako čítanie na pokračovanie napríklad, alebo vôbec čítanie prózy. Rozprávacké umenie, to je naozaj špecifický druh a je to špeciálny talent, dá sa povedať, aj interpretov, ako ste spomínali Jozefa Krónera, no tak ten je neopakovateľný. Už teda aj v nahrávkach zo 60. rokov nahral úžasne Čapkovú veľkú doktorskú rozprávku, čo stále máme ako také striebro, alebo keď chcete perly nášho rozhlasového archívu, alebo Šikulovú nádhernú knižku Ďuro pozdrav Ďura, také vrabčacie rozprávky. A ten talent podedila jeho dcéra Zuzana Krónerová. Potom to bol, ako som spomínala, osmiankové rozprávky od Stibora Filčíka, tak po niekoľkých desaťročiach začiatkom 80. rokov vlastne sa tá tradícia nadviazala tých veľkých rozhlasových seriálov. Prvým takým seriálom bol práve Osmianko a v 82. roku napísal takýto celoročný veľký seriál Ententinových rozprávok Daniel Hevier, tohtoročný jubilant mimochodom, 70-tník, a tie čítal Karol Machata, to je neopakovateľný hlas takisto. No a vtedy ešte v tých 80. rokoch to bola taká pozícia rozhlasu a tých večerných rozprávok, že si pamätám, že rozhlas je blízo trhoviska na Žilinskej ulici a keď tam pán Machata chodieval nakupovať, tak ho oslovovali Ententin. To bolo také milé.
0: V čom je vlastne večerníček iný ako hodinová rozprávková hra? Čo je také špecifické pre ten večerníček?
1: To je práve to rozprávanie. Rozhlasová hra, to je kráľovský žáner samozrejme, kde sa rozohrávajú tie situácie a tvoria sa samozrejme v tej virtuálnej podobe alebo v tej audiopodobe. Môžu sa vytvoriť veľké plátna s úžasnými kulisami, kde sa však tá dráma, to divadlo odohráva v hlave, v duši, v srdciach poslucháčov. A pri večernom rozprávaní ide o naozaj taký komorný žáner a doslova taký príhovor do ušiek a k dušiam. Tak to je taký ideál, že by to sa dostalo do dušičiek, najmä deti.
0: A sú dnešné večerníčky iné, ako to bolo voľakedy? Snažíte sa prispôsobovať dnešnej dobe?
1: Je to prirodzené, že do istej miery, ale myslím si, že dobré literárne dielo, aj dobré rozprávanie, aj dobrý večerníček je jednoducho dobrý a bodka. Naozaj by som to možno, že vedela spočítať na prstoch jednej ruky, ktoré večerničky by boli z minulosti nejaké poplatné, alebo že by sa už dneska radšej nemali vysielať. Teda pokiaľ môžem povedať niečo o osobnej histórii, ktorý tak za tých vyše 40 rokov si môžem stáť za v podstate každým tým večerníčkom, čo sa zrealizoval a môže sa vysielať a reprízovať.
0: A mohli by sme spomenúť tie súčasné?
1: Je to vynikajúce, že vlastne tie generácie, tak ako pani Krista Bendová, Ľubo Feldek, ja neviem, Tomáš Janovič, to boli tí priekopníci, dá sa povedať, že modernej rozprávky po ešte predchádzajúcej generácie, neviem, Ľudmily Podjavorinskej a týchto veľkých dám a veľkých spisovateľov, tak sa to obnovuje. Potom prišla generácia, ako som spomínala, Daniela Heviera, Vlada Bednára, Štefana Moravčíka. Dnes už sú to zrelí spisovatelia naozaj, ale máme Petra Karpinského, máme nedávno zosnulého Jana Uličianského, takže stále pribúdajú tie mená spisovateľov a spisovateliek, aby som nezabudla aj ženské mená spomenúť, pani Toňa Revajová, pani Marta Hlušiková, to sú naozaj rozprávacké talenty, ktoré myslím si, že zostanú aj v histórii našej detskej literatúry.
0: Ako ste počuli, s rozhlasovou dramaturgičkou a scenáristkou Beátou Panákovou sme spoločne nahrávali v Piešťanoch na festivale rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok. Tento festival bol súťažný a medzi sebou súťažili práve najnovšie rozhlasové tituly. Odborná porota rozhodla, že v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok, čiže večerníčkov, zvíťazil titul Petra Karpinského Príbehy Kveťa Herbára. Tretia časť Strašný zločin. V interpretácii Juraja Kemku. V hodnotení detskej poroty v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok patrí víťazstvo tomu istému titulu.
2: Dobrý deň, som Kveťo Herbár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny. Na dôvažok pripíšu k ním napínavé príhody, hlavne o tom, čo sa komu pri zberaní prihodí. Listujem si v starej knihe, čítam si z nej deň čo deň. Ak by vás to nenudilo, príbeh z nej vám rozpoviem. Ráno ma prebudilo naliehavé zvonenie telefónu. Kto môže otravovať tak skoro? Neochotne som vyliezol z postele a zo stola vzal mobil. Prosím. Volajúci chvíľu mlčal, v reproduktore som počul len fučanie, ako by niekto veľmi rýchlo utekal a teraz nemôže chytiť dých. Haló, kto volá? Opýtal som sa znovu.
3: Tu je.
2: V mobile to zachrčalo, ale ja som mal pocit, že ten neznámy na druhej strane povedal čosi ako trpaslík. Ale to preca nie je možné. Iste som zle počul. Prepáčte, máte asi zlý signál. Nerozumel som vám.
3: Tu je.
2: Volajúci sa opäť predstavil a skutočne povedal, že je trpaslík. V zápätí pokračoval ďalej.
3: Pán Šalamún, potrebujeme vašu pomoc. Stal sa tu zločin.
2: To máte zlé číslo. Snažil som sa do telefónu vysvetliť, že ja nie som Radoslav Šalamún, hoci riaditeľa múzea, záhada tajomstiev dobre poznám a dokonca sme kamaráti. Občas si zájdeme na kávu a porozprávame sa, ale ja som ja a on je on. Trpaslík ma však vôbec nepočúval a teraz už hystericky kričal.
3: Strašný zločin, vražda, našli sme ju ležať bez pohybu, musíte sem prísť a vyšetriť to.
2: Ale ja opäť som sa mu snažil povedať, že som Kveťo Herbár. On však stále mlel svoje.
3: Budeme vás čakať pred chalúbkou v temnom lese, musíte ju zachrániť, všetko vyriešiť. Nájsť páchateľa. Ak jej nepomôžete, iste umrie, pán Šalamún. Ste naša jediná nádej.
2: Vykríkol trpaslík a v tom sa spojenie prerušilo. Čo mám teraz robiť? Premýšľal som. Nemôžem predsa ignorovať takýto naliehavý telefonát. Skúsil som zavolať priateľovi Šalamúnovi, ale jeho mobil mi oznámil, že volaný účastník je momentálne nedostupný. Fíha, to je teda zložitá situácia. Komu si hrozí smrť a Radoslav je mimo. Nemôžem sa tváriť, že sa nič nedeje. Možno by som im mohol pomôcť ja. Nie som síce taký skúsený detektív ako Rado Šalamún, ale na druhej strane aj zbieranie kvetov je vlastne takým pátraním. Kým nejakú rastlinu nájdem, musím prechodiť hory a doly a potom listovať v múdrych knihách, aby som presne určil jej názov. V podstate ja som bylinkový detektív. A okrem toho milujem detektívne knihy, ale to už viete. Možno by som ten záhadný zločin dokázal vyriešiť tiež. Vzal som si do tašky, pre každý prípad, svoj herbár a vybral som sa na cestu. Trpaslík vravel, že adresa je chalúpka uprostred temného lesa. Moja GPS-ka ma tento raz viedla presne, takže onedlho som bol na mieste. Pred maličkým domčekom ma čakalo 7 trpaslíkov. Zdali sa mi akýsi povedomí, ale nemal som čas premýšľať nad tým, kde a kedy sme sa už stretli.
4: Čo sa stalo? Kde je obeť?
2: Vybehol som na nich podľa vzoru detektívov, ktorých som videl v televízii.
5: Tam.
2: Najmenší z trpaslíkov ukázal na lúku, kde v sklenenej rakve ležala prekrásna dievčina. Tvár mala bielu ako sneh, líčka červené ako krv a vlasy čierne ako eben. Aj vy ste už isto uhádli, kto to bol. Presne tak, Snehulienka. Len čo som identifikoval obeť, hneď mi napadlo, kto by mohol byť páchateľom. Vyšetrovanie však má isté pravidlá. Poznám to z kriminálnych kníh i z rozprávania kamaráta Rada. Najprv treba zaistiť stopy, vypytovať sa svedkov, či nevideli niečo podozrivé, zistiť, či mala obeť nejakých nepriateľov a spomedzi nich určiť toho, kto by mohol zločin spáchať. Následne treba podozrivého vypočuť a trpezlivo čakať, kým sa sám prizná.
3: Nepriateľov?
2: Opýtal sa prekvapene najstarší z trpaslíkov a hladil si bradu.
3: Snehulienka nemala žiadnych nepriateľov. Všetci v lese ju mali radi. A čo ten zajac?
2: Zamiešal sa do rozhovoru uhundraný trpaslík.
3: Aký zajac?
5: To nestojí za reč.
2: Mávol rukou trpaslík v červenej čiapočke.
5: Žije tu jeden hašterivý zajac, stále mu niečo prekáža. Už sa pohádal so všetkými zvieratami, vždy sa na čosi sťažuje. Srnka vraj dupe, keď behá, veverička príliš hlasno lúska oriešky a vtáčiky... už si ani nepamätám, čo mu prekážalo na vtáčikoch. Nuž, a Snehulienke vyčítal, že falošne spieva, hlupák. Má také veľké uši a nerozozná krásny spev od falošného.
0: Počuli ste ukážku z víťaznej rozprávky v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok Príbehy Kveťa Herbára. Tretia časť, Strašný zločin. Na tohtoročnom festivale Zázračný oriešok.

0: 16. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež ponúkol svojim návštevníkom súťažnú prehliadku rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež vytvorenej v Slovenskom rozhlase na motívy kníh domácich i zahraničných autorov. No a keďže dnes hovoríme o dôležitosti a význame rozprávok a zamýšľame sa aj nad tým, ako by vyzeral náš svet, keby sme rozprávky nepoznali, na festivale som oslovila aj niektorých tvorcov, ktorí boli súčasťou odbornej poroty. Gabrielu Futovú dozaista mnohí poznáte. Vie si jedna z najobľúbenejších detských spisovateliek predstaviť svet bez rozprávok?
1: Asi neviem. Asi by to bol veľmi smutný život, žiť bez vymyslených príbehov, žiť bez rozprávok a bez poznania rozprávok, bez čítania, bez počúvania. Hrozne smutné by to bolo.
0: A vy, aj keď dnes už píšete, ste známou autorkou pre deti, vy si pamätáte na prvú rozprávku, ktorú ste niekedy ako dieťa videli, počuli? Možno to bolo v rozhlase, možno to bolo v televízii a možno prečítaná rozprávka?
1: Pamätám si na poslednú rozprávku, ktorú mi mama čítala pred spaním. Bola to rozprávka Pamodaj šťastie, lavička. A posledná preto, pretože mama keď mi večer čítala a ja som sa snažila zaspať a nešlo mi to, tak som otvorila oči a som jej povedala, nech už bude konečne ticho, že nemôžem spať. A vtedy mama povedala, že a končím s hlasným čítaním, takže som potom veľmi rýchlo sa chcela naučiť čítať, aby som si mohla čítať sama.
0: A podarilo sa?
1: Podarilo sa, jasné. Pamätám si prvú vlastnoočne prečítanú knižku.
0: To bola aká?
1: To bola Čin-čin od Ľudmily Podjavorinskej a potom to čítanie už potom to šlo. A pamätám si ešte nedeľné rána, chodívali rozprávky o 8 ráno a pamätám si len, že začala rozprávka, mama doniesla do postele pečenú slaninu s cibuľou a chlebom a to sme tlačili a počúvali rozprávku.
0: V rozhlase.
1: V rozhlase.
0: Keď môžem prezradiť, dnes už máte aj vnučku. Ako to je s vašou vnučkou? Vy jej čítate niekedy rozprávky, alebo počúvate, alebo pozeráte ich spoločne, alebo sa čítajú vaše rozprávky doma?
1: Čítame. Moje nie, čítame všetko možné iné, ale dcéra už začala malej čítať aj moju rozprávku o Emilke a keďže naša Aneška sem tam so mnou chodíva na besedy, tak ona sa hráva tak, že sa tvári, že je Gabriela Futová prezentuje knižky moje. Hrá sa na autorku a veľmi jej to ide. Úplne skvelé. Ale pokiaľ viem, tak tú rozprávku o Emilke musia čítať doma stále do kolečka dokola, čo sa teším.
0: My spolu nahrávame na krásnom festivale Zázračný oriešok, kde sa vlastne prezentujú rozhlasové rozprávky, ktoré teda majú aj knižnú predlohu. Ale vy tu na tomto festivale nie ste ako autorka, ale ste v porote. Čiže musíte mať dobré uši na tomto festivale, pretože tie rozprávky musíte si vypočuť a potom ich ako správna porotkyňa vedieť aj ohodnotiť. Aká je toto úloha pre vás? Lebo to je vlastne z takého úplne iného konca, inej strany.

0: Na tomto festivale ste porotkyňou. Čo vlastne zaváži pri tom, ako hodnotíte tieto rozprávkové príbehy?
1: My sme nejaká taká zostava, že podľa mňa každý z nás hodnotí to, čo mu rozumie, a ja sa sústredujem naozaj hlavne na príbehy. A zvyčajne je u mňa veľkým indikátorom toho, či je hra skvelá alebo menej skvelá, hlavne to, či sa smejem a či mám zimomriavky. A ako náhle viem, že zimomriavky, a vtedy aj viem, že sa mi stalo, že som aj sa vrátila aj v slučke, že som počúvala ešte raz to, čo odznelo, lebo som si až nebola istá. A vlastne riadím sa pocitmi.
0: A aké sú teda tie súčasné rozprávkové rozhlasové hry? Dokážu zaujať aj dnešného poslucháča?
1: Určite dokážu.
2: Veru, že dokážu. Veď práve v tom je ich čaro, že sú rozhlasové. Rozhlasová rozprávka je vlastne niečo ako kniha so zatvorenými očami. Neukazuje nám hotový svet, ale pozýva nás, aby sme si ho vytvorili sami. A že je stále živá aj po 100 rokoch rozhlasového vysielania, svedčia o tom aj nové tituly, ktoré vznikajú v rozhlase každoročne. Ďalším z porodcov na festivale rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok bol Laco Kerata, známy slovenský režisér, scenárista, dramaturg, herec a spisovateľ. Dlhé roky pôsobí práve aj v slovenskom rozhlase. Vie si Laco Kerata predstaviť svet bez rozprávok?
3: Myslím, že také niečo nie je možné, pokiaľ žijeme našim normálnym duševným životom a pokiaľ rozmýšľame, pokiaľ máme fantáziu. Rozprávka je, myslím si, že niečo veľmi prirodzené, čo vyplýva z ľudskej povahy, že si potrebuje človek vymýšľať, možno veci aj idealizovať, skrášľovať.
0: A rozprávka nás do istej miery dokáže aj formovať. Predsa máme v nej hrdinov, máme v nej boj dobra a zla. Každý z nás sa, verím tomu, že dokáže identifikovať s nejakým tým hrdinom.
3: Áno, je to o tom, keď hovoríme o tých hrdinských prekážkach a hrdinoch, tak môžu to byť pre nás nejaké vzory k tomu, aby sme sa snažili niekedy napodobniť, keď sa dostávame do krízovej situácie, alebo snívame byť takými hrdinmi, to je čiže súčasťou nášho života, že si veci aj idealizujeme a predstavujeme, ako by to mohlo byť.
0: A pamätáte si na prvú rozprávku, ktorá vás tak formovala, alebo ktorá vás oslovila z detských čias?
3: Úplne prvú knižku, ktorú som dostal ako školák, prvá, kedy si na základnej škole, bol Macko Pú. Takže Macko Pú je pre mňa taká základná postavička takej jednoduchej múdrosti, jednoduchého humoru a rozmýšľania, ako žiť, ako stráviť každý deň. Je to taká veľmi zvláštna rozprávka, ale pre mňa je veľmi blízka.
0: A čo dnešné súčasné rozprávky?
3: Tak dnešné súčasné rozprávky sú nejakým spôsobom opakovaním tých starých rozprávok. Sú väčšinou inšpirované tými staršími rozprávkami, len sú v nich možno iné prostredia, možno iné prostriedky. V súčasnej rozprávke sa môže objaviť aj mobil, alebo auto, alebo raketa, ale to je súčasťou vývoja normálnej civilizácie. V každom prípade boj dobra so zlom a s nepriazňou je v súčasných rozprávkach rovnaký.
0: A poďme teda na festival Zázračný oriešok do Piešťan, kde sa spolu rozprávame, kde spolu nahrávame. Vy ste tu porodcom, máte takú vážnu úlohu, pretože musíte vedieť zhodnotiť tie diela, ktoré sú súťažné na tomto festivale, a to nie je asi ľahká úloha, pretože častokrát ide aj o vašich kolegov, kolegyne, o ľudí, s ktorými spolupracujete, ktorých poznáte.
3: Máte svoje názory, svoje vzdelanie, svoje skúsenosti, podľa toho tie veci hodnotíte. Ja sa snažím na to pozerať tak nadhľadom, lebo viem, že písať, viem, že hrať, viem, že režírovať nie je jednoduchá činnosť a že veľakrát sa môžeme aj zmýliť, že niekedy nemusíme veci urobiť 100%, aj keď veľmi chceme. V podstate aj tak ide len o horu. Jednoducho, keď nevyhrám súťaž, tak sa predsa nič nestane. Keď vyhrám, tak je to príjemné, ale zase opakujem, že ja sa na to pozerám s nadhľadom, s takou nejakou hravosťou. Je to také príjemné spestrenie, tento festival, pre našu tvorbu, a môžem len na konci pogratulovať víťazom a tým, ktorí nezvíťazili, tak im prajem aj tak všetko dobré, aby sa im darilo v budúcnosti.
4: Čo by bolo, keby?

0: Takže na tomto festivale Zázračný oriešok bolo zázračné aj to, že dohliadala na výsledky nielen odborná, ale aj detská porota. Ja niektoré tie deti oslovím, s kým sa budem rozprávať.
1: Sofia Čikutová.
2: Lukáš Beňo.
3: Saskia Chalaniová.
4: Nika Solárová.
5: Lukáš Trusík.
6: Natália Vatrtová.
0: A čo zavážilo pri tom, ako ste hodnotili rozhlasové hry?
6: Ja by som povedala, že dôležitá bola myšlienka príbehu. Dôležité je to, čo tým autor chce povedať, ako tým chce odkazať na deti a či sa im približí dostatočne alebo sa im naopak vzdiali. Taktiež boli veľmi dôležité hudobné predely a celková nejaká tá zvuková stránka a veľmi dôležité boli aj hlasy, ako tie deti vyjadrili tú emóciu pomocou ich hlasu.
0: A bolo to náročné vybrať z tých hier tú jednu naj?
6: Určite bolo, pretože veľa z nich malo veľmi silnú myšlienku, bola to vlastne vážna situácia a všetkých sa nás to veľmi dotklo, každý jeden z tých príbehov, každý by si zaslúžil ocenenie, avšak teda museli sme vybrať len ten jeden. Ja som zastupovala tretiu kategóriu, teda 7. až 9. ročník.
2: No, naša tretia kategória, sme sa väčšina zhodli na jednom diele a ani sme sa moc nehádali. Proste všetci sme zdvihli ruku na to jedno dielo.
0: Vy ste zastupovať
7: prvú kategóriu.
0: Čiže kratšie rozprávky.
7: No.
0: Ako sa vám videli tie rozprávky?
7: No, mne sa videli veľmi dobre. Najviac ma zaujal ten Kveťo Herbár, lebo to bolo aj smiešné a veľmi dobre spracované pre deti.
0: A vy aj doma počúvate rozprávky?
7: Áno.
2: Určite by som to odporúčil, lebo je tam proste taká väčšia emócia, proste počuješ tie hlasy. Môžeš si to proste pustiť do sluchatiek a spať popri tom, alebo počúvať to pri jedle, pri hocičom to môžeš počúvať.
0: A ty prečo rada počúvaš rozhlasové rozprávky?
7: No, lebo si môžeme proste hoci kde počúvať tie rozprávky a sú zábavné, vtipné a proste sú také súprové.
0: A čo by ste poradili deťom, ktoré nepočúvajú rozhlasové rozprávky? Prečo by mali počúvať rozhlasové hry?
7: Aby sa poučili a aby sa občas aj zasmiali a aby boli múdrejšie. Lebo sú zábavné, sú poučné, vždy sa končia šťastným koncom a sú smiešné.
5: Lebo im to rozvíja fantáziu a možno ich to aj niečo naučí.
8: A ti to pomôže, že keď si smutná, tak ťa to aj trochu rozveselí a vždycky končia dobre.
0: A práve v tom je ich čaro. Že rozprávky sa vždy končia dobre. Asi aj preto ich máme radi aj my dospelí. Rozprávky nám totiž neprinášajú len kúzla, ale nám pripomínajú, že dobro má zmysel. Odvaha dokáže meniť svet a sny sú často prvým krokom k tomu, aby sa stali skutočnosťou. A preto si svet bez rozprávok radšej ani nepredstavujme. Ale ďakujme, že ich máme. Reláciu Čo by bolo keby pripravila Kristýna Bertičová. Zvuková spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio STVR v júli 2026.

0: Čo by bolo, keby? Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: Toto je rozprávka na želanie Natálky Záhradníkovej, ktorá ju aj pomáhala vymýšľať. Je o vrane. Vranak vrane sadá a zrazu ich je celý krdeľ. Podobajú sa ako vrana vrane, všetky sú rovnako čierne, všetky s rovnako zahnutým zobákom. A všetky rovnako krákajú. Len jedna vrana nekrákala s ostatnými. Držala sa obďaleč od nich a myslela si svoje.
1: Krá, krá, krá. Len si krá, krá, krákajte. Myslíte si, že ste krá, krá, krásne. Za krá, krá, krátko spoznáte, kto som ja. Budem vašou krá, krá, krájovnou.
0: Tá vrana si toho o sebe myslela. Bola presvedčená, že je iná ako ostatné vrany, hoci mala rovnako čierne perie, rovnako ostrý zobák a rovnako nepríjemný krákavý hlas. A pretože bola taká namyslená, chodila všade sama. Ostatné vrany na ňu zazerali a posmievali sa jej.
1: To je tá samotárka, krákotárka, krá, krá. Myslí, že je krá, krá, krájovná.
0: Raz naša vrana zbadala otvorený oblok. Samozrejme, hneď sa rozhodla, že celú vec dôkladne preskúma. Vyletela k obloku, sadla si na obločný rám a pozrela dnu. Páni moji, tam bolo detí. A pred nimi stál akýsi šťúplý človečik a rozhadzoval rukami. Iste ste uhádli, že tá miestnosť bola trieda, tie deti boli žiaci a ten človek bol učiteľ. Práve vysvetľoval žiakom nové učivo. Vrana obyčajná, začal, a vrana sa nespokojne pohniezdila v obloku.
1: Akáže som ja vrana obyčajná, pomyslela si urazene. Ja som vrana neobyčajná, budúca krájovná.
0: Ale súdruh učiteľ pokračoval ďalej. Vrana obyčajná, po latinsky corvus corone,
1: ešte mi aj nadáva, našuchorila perie vrana. Akýže som ja corvus corone? Veď ja jem kôrky iba vtedy, keď nemám nič inšie pod zub, vlastne pod zobák, a korenie vonkoncom neobľubujem.
0: A vrana sa rozhodla, že vletí dnu a poriadne to tomu šťúplikovi vysvetlí. Spravila dva kroky a už bola v triede. Sadla si na učiteľský stôl a zvedavo sa poobzerala okolo.
2: Aha, vrana, vrana prišla. Chce si vypočuť, čo sa o nej učíme.
0: Rozkričali sa deti a v tej chvíli bolo po disciplíne. Decká vyliezali z lavíc a rozbehli sa k stolu. To vám bola haravara.
2: Vrana sa naplašila a poletovala po triede. Súdruh učiteľ sa chytal za hlavu a kričal: tak bude to už ticho.
0: A žiaci vranu náňali, pretože to boli veľmi dobrí a usilovní žiaci a chceli sa dozvedieť o živote vrany obyčajnej Corvus Corone čo najviac. Nakoniec vrana pristála na hladkej doske učiteľovho stola a v tom bum narazila do fľašky s atramentom, ktorá tam stála, prevrátila ju, atrament sa rozlial po stole ako modré jazierko, vrana sa v ňom poriadne okúpala. A zrazu to nebola vrana čierna obyčajná, ale vrana neobyčajná, modrá. Konečne sa vrana vyhrabala z atramentového jazierka a vyletela von oblokom. Žiaci sa sklamane porozchádzali do svojich hlavíc a učiteľ zhrozene zalamoval rukami. Celý stôl bol modrý od atramentu. V tom vstúpil do triedy súdruh riaditeľ a prísne zvolal: čo to tu bol za hurhaj? Kto to tak vyrušuje počas vyučovania?
3: To vrana, nesmelo povedal súdruh učiteľ a súdruh riaditeľ povedal ešte prísnejším hlasom:
1: žiak vrana do riaditeľne.
3: Nie vrana žiak, vysvetľoval súdruh učiteľ, ale vrana vták, modrá vrana.
0: Modrá vrana? Spýtal sa nedôverčivo súdruh riaditeľ. Aha, už chápem. Choďte si oddychnúť, kolega. Ja to doučím za vás. Zdá sa mi, že ste už trochu unavení. Vytisol nešťastného učiteľa z triedy a sám začal žiakom vysvetľovať nové učivo.
4: Teda žiaci, kde ste to prestali? Aha,
3: Vrana obyčajná, po latinsky corvus corona, je čierny vták.
0: Nie čierny, ale modrý, modrý,
3: vykrikovali žiaci a súdruh riaditeľ si utrel spotené čelo. Zdá sa, že aj žiaci sú preťažení. Netreba im dávať toľko učenia. Pomyslel si a potom pustil celú triedu domov. Vybehnú žiaci s krikom a výskaním predškolu a čo vidia? Na trávniku je zhromaždených najmenej 100 vrán. Všetky rovnako čierne, len tá uprostred nich je celkom modrá.
1: Krá, krá!
3: Kráka pyšne.
0: Teraz už vidíte, že som krá, krá, kráľovná. Mám nie len modrú krv, ale aj modré perie. Krá, krá. Teraz ma musíte na slovo, vlastne na za krá, krákanie, poslúchať.
3: Čo majú vrany robiť? Kráľovná je kráľovná a táto je oblečená do modrého kráľovského rúcha. Modrá vrana si pyšne kráča a všetci musia uznať, že je naozaj krásavica. Ale deti dlho nebaví pozerať sa na modrú vranu. Mračí sa, vyzerá to na dážď. Každý sa ponáhľa domov, aby nezmoklo. Vrany však nemajú dom. Nemajú sa kam schovať, keď prší. Spustil sa lejak a všetky vrany zmokli do nitky, vlastne do períčka. A modrá vrana prestala byť modrou. Nik by ju už nerozoznal od ostatných vrán. Odvtedy chodia vrany po svete a krákajú.
0: Krá, krá, kde je tá naša krá, krá, kráľovná, krá?

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním, Enten a či tým.
3: Stanica Enten.
4: Rozprávku o modrej vrane napísal Daniel Hevier. Rozprávala Zdena Grúberová. Režiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

dúfam, a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

0: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Príjemný podvečer z veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach. Vitajte pri počúvaní a niektorí aj pri sledovaní relácie Tak ti poviem, ktorú pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Ako sa žije Židom na Slovensku? O židovských mamách, láskach, neláskach, no najmä o židovsko-nežidovských vzťahoch sa budeme rozprávať s našimi hostiami, stand-up komikmi, Michailom Satmárim.
4: Dobrý večer.
3: A Tomášom Hudákom.
5: Zdravím vás. Ďakujem.
3: Títo dva páni obvykle zaujímu hovorovým slovom, ale dnes to bude trochu aj ináč. Bude to aj hudba. Čiže ja rovno začnem. Dámy a páni, hrá Michail Satmárim.

0: Počuli ste hudobnú tvorbu Michaela Szatmáriho. Michal, poď sem k nám. Ja vás tu ešte raz vítam u nás v Košickom štúdiu. Ako už zaznelo, väčšinou vás symbolizuje hovorené slovo, hlavne takéto vtipné. Teraz to bude aj o tom, ale aj o hudbe. Keďže sme začali hraním, ja možno začnem s Michalom. Ako si na tom vlastne ty s tou hudbou, že či to bolo celý čas súčasťou tvojho života, alebo ako sa dostal k hudbe? Všetci hrali vo filharmonii v rodine?
1: Práve že vôbec nie. Ja som hudbu miloval odjakživa. Moja mama potajme inkognito skladala texty pre Janu Kocianovú pod pseudonymom, pretože nemohla písať pod svojím menom. A Rudo Geris, skladateľ, doniesol raz za hlbokého socializmu ku nám domov kazetu, aj s kazetovým prehrávačom, kde bola rakúska hitparáda Die Großen Zehn. A ja som vtedy objavil západnú hudbu, písal sa rok 1984. Viete, kto vyhral hitparádu Die Großen Zehn v roku 1984?
0: Ty budeš vedieť.
1: Ja, áno. Laura Brenningen, Self Control. Pamätáte si tú pieseň niekto? Tak. A v tom čase, to je všetko, čo si pamätám z toho, ale už
2: čtvrté... Mala trošku tenší hlas, by som...
1: Áno. A na štvrtom mieste bol Depeche Mode, People are People. A to som vtedy objavil, že takáto kapela existuje a odvtedy som proste chcel byť ako oni a chcel som byť muzikant a chcel som byť slávny.
0: A podarilo sa to?
1: Ale ako vidíte, nie úplne hudbou. Takže muzika ma sprevádza celý život, áno.
0: Ty máš, Tomáš, tiež skúsenosti s hudbou, už aj z minulosti.
2: Tak u nás, my sme tak vravili, že už len to priezvisko naše Hudák je o tých hudákov, hudáci, že ja myslím, že sme to mali tak, že v rodine, že aj ten sluch hudobný a tieto veci. A mňa zase lákala tá rytmika, rád som spieval a ja som veľmi skoro zase začal písať, tak ako tvoja mama, texty. Strašne ma to proste bavilo a som tiež rád, že vlastne sa to nakoniec malo takto možnosť rozvinúť a ja som mal to šťastie, že ja som zase, keď som prišiel do Bratislavy, natrafil na úplne iný žáner, ako som sa skamarátil s slovenskými rapermi. A tí ma tak začali, akože volá, však poď vyskúšať niečo, lebo sa mi páčili niektoré veci, tie textové a tie prešmičky slovné a rímy. Takže ja som vlastne tak postupne, že skoro s takými, ktorých mám rád, vlastne sa objavil na ich albumoch, ani neviem ako, a nahral s nimi tie piesne, alebo tam si môžete to vy sami vlastne napísať. A mne sa tak trošku vlastne splnil taký sen, že som sa dostal aj do toho hudobného sveta, ale ja nehrám na žiadny nástroj. Napríklad Michal naozaj vie hrať na klavír. Ja som chodil asi rok na flautu a vedel som zahrať Kohutík Jarabí. A to bolo celé. A to si pamätám, jak sa mi triasli ruky na tej besiedke, kde naša mama celá bez dýchu sa pozerala, či to vôbec akože dohrám, lebo mi dochádzal duch. Takže v tomto smere by som strašne rád vedel hrať na nejaký nástroj, ale žiaľ neviem. No.
1: Ale Tomáš je veľmi skromný. Tomáš, okrem toho, že píše skvelé tie texty, že to nie sú bezduché, hlúpe texty o ničom, majú príbeh a majú pointu, plus je skvelý reper. Naozaj. Však sa možno presvedčíte dnes.
0: Okrem teda hudby a hovoreného slova, vás spája aj nejakým spôsobom židovstvo, aj keď teda nepriamo. Ono vlastne zjednodušene, Michal, ty si sa tak už narodil a Tomáš si to vybral dobrovoľne. Ale začníme u teba. Aké je to byť, vyrastať Židom na Slovensku?
1: Aké je to byť súčasťou najnenávidejšieho národa na svete? Tak to by som povedal. Pravda je, nevybral som si to. A ani som sa o to nezaslúžil a ani nemôžem úplne povedať, že som hrdý na to, že som Žid, pretože môžem byť hrdý na to, že som zložil skvelú pieseň alebo napísal dobrý stand-up. Ale to, že som Žid, ma predurčuje k tomu, aby som sa správal podľa istého kódexu. A aby som fungoval nejakým spôsobom, aby to nejako súzvukčilo aby to neznelo pateticky, s 10 božími prikázaniami. Lebo to má nejako, cítim takú zodpovednosť aj voči svojim predkom, ktorí neprežili holokaust, aj všetkým ostatným Židom, ktorí zažili hrôzy, že sa musím kvôli ním správať slušne a byť dobrý človek.
0: Že ty si ale celý čas takým tým verejným Židom, teda takým tým Židom, ktorý sa
1: áno,
0: k tomu...
1: Áno, ja to hovorím profesionálnym Židom, áno.
0: Dokonca. Otázka znie, že či to takto bolo vždy, že si ešte spomenieš, kedy si sa dozvedel, že si Žid?
1: Ja si to pamätám, odkedy som... Odkedy si pamätám sám seba. Mama to nikdy netajila, môj otec už dávno ako dieťa, keď som bol emigroval do Izraela, takže ja som to vedel. Ale videl som to doma a viem, že sme to nerozprávali nikde a že ja som dokonca v škole hovoril, že môj otec emigroval do Ameriky a neviem, prečo som si vymyslel, že aj do Filadelfie, neviem, celú túto prúpovídku, neviem na čo. A vlastne som sa priznal až po novembri 89, verejne, že som teda Žid.
0: Nie sme síce najstarší, ale predsa si niečo pamätáme a tam práve narážam, že vlastne sme prežili také rôzne obdobia, či už to bolo to pred revolúciou, potom po revolúcii, žijeme dobu dnes, že či to vieš tak porovnať, aké to bolo byť Židom, povedzme, pred tou revolúciou, niečo si naznačil a aké fázy vlastne to malo potom.
1: Viem, že som fungoval tak, že som chodil na veľké sviatky na židovskú obec, ktorá usporadúvala také tajné oslavy sviatkov a viem, že sme dostávali balíčky, ktoré pašovali z Rakúska, zo židovskej obce vo Viedni nám a viem, že prvýkrát v živote, nechcem teda hovoriť reklamu, ale som prvýkrát v živote videl a pil z plechovky nápoj a potom jedol tú tyčinku, ktorá je nazvaná podľa planéty. A to bolo pre mňa, to vtedy znamenalo židovské sviatky, že tieto sladkosti zo západu. No a potom došla revolúcia a vtedy však bol si aj ty, Robert, pri tom, keď sme vlastne sa stali súčasťou mládežníckej židovskej organizácie a zrazu sme sa začali stretávať ako Židia, boli spolu a zrazu som nemusel nič tajiť a bol medzi svojimi a mnohé veci odpadli, že sme nemuseli si nič vysvetľovať, všetko bolo jasné a to bolo jedné asi najkrajších období mojho života tam tých prvých 10 rokov po revolúcii. No a teraz, keď si vygooglite Žid a Slovensko, tak vám vyhodí mňa Lasicu. No. Lasica, ako viete, Žid nebol. Takže stal som sa akýmsi profesionálnym Židom v tom, že keď niekto z médií hľadá niečo, chce stanovisko ohľadom Izraela, ohľadom židovstva sviatkov, hoci čoho volajú mne. Pretože ja som jeden z mála, ktorý sa tým reálne netají a dokonca má na tom postavenú profesionálnu kariéru komika. No. Nemusíte tlieskať, my sme v práci. Ale ďakujem.
0: Tomáš, nedá sa mi spýtať aj teba, ty Žid nie si, vyrastáte vlastne úplne inom prostredí, Michal, bratislavské dieťa, ty tu v Košiciach, respektíve v Čani, aj uprav má, kto je ináč, a ty sa kedy prvý raz stretol Židom, si spamätáš na nejakého spolužiaka?
2: Ja sa priznám, že je to také zvláštne, ale v tomto prostredí som ja vyrastal, som ako keby, ja na Židov som natrafil vo vtipoch poprvýkrát, ale vlastne nikde inde, a vlastne potom ako v rámci holokaustu, ale stále tak sprostredkovane, že vlastne sa dozvedal o nejakej, pre mňa do istého veku môjho života boli Židia, že tým, že som vyrastal v kresťanskej rodine, tak to bolo, že v Biblii, hej, poznali sme tie príbehy Mojžiša, ktorý vyviedol ľudí z Egypta a všetky tieto, ale že Žid ako reálne, že by tu mohol byť, to pre mňa niekde. Ja dokonca mám taký pocit, že Mišo, ty si bol prvý Žid, ktorého som akože osobne stretol. A určite som predtým podľa mňa stretol mnohých, len sa buď k tomu nepriznávali, alebo to o sebe verejne nemali dôvod proklamovať, pretože nerozmýšľali o...
1: Možno to len pred tebou nechceli
2: o kariére, stand-up komika, no. Ale čo chcem povedať, že je to zvláštne, že ja som potom až po rokoch začal spätne objavovať a podľa mňa je to bola súčasť histórie mnohých detí z našej generácie, že ja som zrazu až spätne, lebo si vravím, počkať, ale veď keď boli v 40. rokoch tu Židia, ktorí boli deportovaní, že bola by to náhoda, keby z našej obce nikto, alebo že by u nás neexistovali, tak som sa začal normálne pýtať, vypýtať a zrazu som zistil, že naše kino v Čani, ktoré ja som mal od detstva brané ako kino, a že to budova kina a že je to kultúrny dom, že halo, že to bola predtým synagóga, som sa zrazu dozvedel, čo vieš, úplne zrazu mení pohľad na veci a ja som sa asi až v 26 rokoch dozvedel, že za našou obcou úplne v ďaleko v proste na roli jednej v strede je taký lesík a že tam je židovský cintorín. Zarastený, pamätám sa, keď som napríklad bol, som si to fotil, tie náhrobné proste kamene a vtedy mi to došlo, že vlastne tá naša obec alebo celková spoločnosť absolútne vytesnila akúkoľvek vec, ktorá nejakým spôsobom súvisela so židovstvom. Nerozprávalo sa o tom. Ja chápem, že asi aj ten pocit nejakej viny, niečoho, čo proste, a nie že viny, zahambenia, že vlastne keď sa to dialo, tak boli hlavy dole, že to bol spôsob, jak sa s tým vyrovnať, bolo, že vytesniť to, ale že pre mňa bolo fascinujúce, že jak sa vie vymazať aj akákoľvek, ako keby stopa v tej obci. Že postupne zistí, že tá osobitná škola, ktorá u nás bola, že to bola kedysi židovská škola. A vieš, že takéto veci, takže začal ma to trošku fascinovať a možno by som aj rád, keď niekedy v budúcnosti prispel k tomu, aby sme do tej našej obce vrátili späť isté miesta a aspoň cez nejakú tabulu alebo niečo, lebo tie budovy tam sú a je tam okrem iného jeden ten nádherný, prekrásny cintorín, ktorý ale vyzerá momentálne ako zarastený dažďový prales, takže chcelo by to s tým niečo urobiť.
1: Áno, môžem potvrdiť. Dnes som ťa viezol z Čane, ja si mi to ukazoval, to miesto, takže môžem potvrdiť, je to tam, je to také zvláštne, uprostred roli taká džungla. Naozaj, takže som, ale sa veľmi teším, že také chceš urobiť. Tuto si to povedal nahlas v rozhlase.
0: Už budeš musieť.
2: Pozývam vás všetkých na brigádu.
0: Sme tu dvaja Židi ako svedkovia. Tak. Tomáš, ale mňa by ešte zaujímalo, že ty predsa len musím to uviesť do takého kontextu, že ty pochádzaš z takej veriacej rodiny, katolíckej, ak sa nemýlim. Bravel si, že vlastne o Židoch si vedel po tej biblickej stránke. Aké bolo tvoje prekvapenie, keď si stretol Michala?
1: Poklakol.
2: Nie, tak bolo to také pre mňa zaujímavé, lebo my sme sa stretli z pravdajstva jednej televízie, boli sme kolegovia pracovní, ale vedel som, že on robil aj taký židovský portál, ak to tak môžeme nazvať, Delet. Že bol veľmi angažovaný, akože. A mne to strašne imponovalo a bolo to strašne pekné aj v tom, že dalo sa s ním zrazu rozprávať o niektorých témach, či už ako by o Izraeli, ale vôbec aj o tých židovských sviatkoch, však ono sa vlastne strašne veľa z toho prelínalo s tým kresťanským, ono to je, jedno vychádza z druhého, čiže veľa tých vecí, tradícií bolo vlastne prebraných. Takže to bola tá jedna z tých vecí. Ale potom, čo bola tá druhá, že človek si tak vlastne uvedomil, že ako veľa tých stereotypov, ktoré my sme mali o tých Židoch, ktoré vznikli už za slovenského štátu alebo ešte predtým, alebo aj nejakým takým divným udržiavaním, proste, že vlastne, že absolútne neplatia, hej, že ja som čakal, že príde, že Michal, keď je Žid, že kde je ten obrovský nos, hej, alebo že kde je to obrovské...
1: To ostatné tam bolo.
2: Kde je to
1: už nemám, ale...
2: Kde je to obrovské bohatstvo, vieš, ktoré akože, že ja ho musím pozývať na obed. A viete, takéto veci, ale netreba, žartujem samozrejme, ale bolo to zvláštne, že vlastne človek si tak zase uvedomil, že je to pekné, lebo keď stretneš niekoho z nejakej, to je rovnako ako keď sa kamarátiš s Rómom, alebo sa kamarátiš s etnickým Maďarom, že je to ten priestor baviť sa o tých tradíciách, o tom, čo je ich identita. A nemusí sa o tom ani rozprávať, ale všímať si to, že je to krásne, k čomu oni inklinujú, čo ich zaujíma, čo, lebo to vychádza z niečoho, že tebe je jasné, že oni mali iné Vianoce, vlastne Vianoce ste nemali, že vieš, že to sú veci, ktoré sa ti nezapnú, asi prirodzene zvedaví, čo ste vyrobili na Vianoce, alebo jak to máte vy a aké máte piesne, čo bolo pre vás iné, takže v tomto smere to bolo zaujímavé. A inak to bolo vlastne úplne o obyčajných, ale nech všetci ostatní zaujímali o tie isté veci ako nás. No.
1: Ja iba doplním recipročne, tiež som s tebou sa tiež začal, lebo Tomáš je veľmi vzdelaný a chytrý chlapec, ja som si fakt najprv myslel, že je Žid. Ale potom som si povedal, nikto nie je dokonalý, aj Tomáš bude stačiť.
0: Michal, tvoj život je väčšinou ovplyvnený teda tou židovskou ideou, celým tým židovstvom, sa to ťahne celým tvojim životom.
1: A ženami.
0: Ale čo není ovplyvnené, aspoň z môjho pohľadu, tým židovstvom je tá hudba. Ako sa to stalo?
1: Tieto mostíky.
0: Ako je to možné, že nehráš klecmer?
1: Á, takto. Ak by som mal byť úprimný, nehrám klezmer preto, lebo klezmer hudba je veľmi, veľmi zložitá a človek musí naozaj vedieť hrať. Takže ja som si vybral elektronickú tanečnú súčasnú hudbu. Ja sa tvárim, že to preto, že tá sa mi viacej páči, ale by som v živote nevedel zahrať tie klasické židovské ľudové skladby, lebo to je ozaj náročné, takže preto aj.
0: A keď tvoríš, povedzme, tú elektronickú hudbu, tam je nejaký vplyv, povedzme, toho židovstva alebo Izraela?
1: Chcem, mám dve alebo tri piesne, ktoré sú v hebrejčine a mali by výjsť na tom albume, ktorý chystám, ale mám aj niektoré také, to sú také ako, keď vypočujete ten môj album predošlý, ktorý nájdete na všetkých streamovacích službách, a tak tam sú niektoré také malé hudobné riffy, ktoré sú z židovských skladieb. Tak je tam napríklad pieseň Eli Eli, alebo je tam tá Erevšel Šošaným, tam je Erevšel Šošaným, tak to je celé, sú akordy k jednej piesni, ktorá je house music napríklad. Takže áno, chcel by som a robím to.
0: Tak teraz je správny moment vypočuť si ďalšiu z tvojich skladieb, ktorú nám predstavíš.
1: A nebudem mať vôbec nič židovské, ale rád.

0: Najčastejším zdrojom nenávisti či inej formy predsudkov väčšinou býva neznalosť kultúr, to je aj pri iných národnostiach, nie len pri Židoch. Pri Židoch je to špecifické v tom, že jednak to je dosť uzavretá komunita a jednak na Slovensku je to naozaj veľmi malá komunita, čo teda spôsobila história. Tomáš, tebe sa ale napriek tomu podarilo do nej preniknúť, tak mňa by zaujímalo, že ako?
1: Na úvod to poviem, ako to je. Moja manželka je zo židovskej rodiny a bolo to strašne zaujímavé, pretože ja som vlastne skôr, ako som poznal svoju manželku, som poznal jej mamu. Lebo tá ma učila na VŠMU.
2: Ja, že táťa nechcela.
1: Nie. Tá ma učila na Vysokej škole muzických umení. My sme tam mali v rámci režie a dramaturgie taký, on to také pilotné, že vlastne kvôli tomu, že keď pracuješ s divadlom, potrebuješ tú psychológiu kvôli tým postavám, tak a ona tým, že je profesorka psychológie, Milica Šrageová, tak ona ma učila na škole. A po rokoch neskôr, vieš, že ja som sa zaľúbil a všetko, a teraz si pamätám, jak mne sa to, ale nejak nespájalo, vieš, to meno, no to zabudneš. A ja som išiel na prvú návštevu, vieš, akože domov, a teraz vieš, vlastne ja idem vlastne k svojej bývalej profesorke, že. Ale čo bolo ešte väčšie prekvapenie, a teraz samozrejme, že akože to prekvapenie prišlo oveľa skôr, že som, keď som zistil, že vlastne moja manželka, teda Broňa, je naozaj zo židovskej rodiny, že otec vlastne v tom čase vlastne bol aj tuším ekonómom na židovskej obci v Bratislave a že bol vlastne z rodiny, kde vlastne bol potomok jediného človeka, ktorý z tej ich rodiny prežil Osvienčim. A pre mňa to zrazu bolo také, že naozaj si uvedomíš, a už vlastne keď je to, že v tom vzťahu vážne, že prichádzaš do rodiny, kde isté veci sú, vieš, a chceš sa prirodzene stať ich súčasťou, lebo vy máte naozaj krásne sviatky a
2: naozaj sa ti tá Broňa páčila.
1: Áno, to treba povedať, ale že je to naozaj krásne, že to vzájomné objavovanie toho, že čo vy máte a čo sa pri ktorých sviatkoch vlastne deje a oni to, ten otec Vojto Bela sa ako keby to snažil dodržiavať. Je to vlastne trošku ten istý princíp, ako si hovoril ty, že možno to není ani tak z veľkej časti to náboženské, ale tá úcta k tradícii, k tým predkom, ktorí s tým prešli a to, čo vlastne vám dáva tú identitu, že to nesiete cez tie veci. A mne sa to strašne páčilo, vieš, je to proste, niekedy to vyzerá bizárne, ale už neviem, ktorý je to sviatok, ty ma asi doplníš, ale to trúbenie na ten roh.
0: Je to nový rok.
1: Aj. No, nový rok, áno.
2: Šofár sa to volá.
0: Rošošená.
1: Áno. Tak, vieš, to zrazu si v tej kuchyni a sa tam zapáli toto a zrazu, to je strašne smiešný zvuk, keď sa na tom trúbi. To je také, že aj chceš zachovať dekorum aj tým myka kutikom, lebo, vieš, dospelý človek, takmer 70-ročný, tam vážne trúbi do niečoho, čo je naozaj, že rok z tohto.
0: Čo nevyzerá, či sa mu to podarilo, alebo
1: ano,
0: nie.
1: Áno, alebo nie. Ale plno ďalších vecí, aj v rámci napríklad jedál a takýchto, ja milujem hamanové uši, tiež neviem, alebo tie zemiakové placky, ktoré vyrobíte
2: na Chanuku.
1: Na Chanuku,
2: áno. Sú latkes a hamanové už sú
1: čiže,
2: na
1: púri. Čiže sú to naozaj tak, sú to isté veci, ktoré akože že začneš objavovať, začneš si to prepájať, začneš to spájať aj s tým, že vlastne chceš, ja by som to chcel tak, jak som si ja priniesol z tej našej kresťanskej tradície nejaké veci k nám, že to poznáme, čo robíme na Vianoce, na Veľkú noc, že čo sa aj, nie len jedla, ale aj veci týka, že chcel by som to stiahnuť a preniesť trošku, aby aj môj syn to raz mal, lebo však neviem, jak sa bude on cítiť, jak bude vnímať tú svoju identitu, ale že nech to tam je, lebo je to pekné, keď sa to prenáša ďalej, keď to nemizne v tom čase, keď to neusadí ten prach. Takže snažím sa to všímať nejako, navnímavať, aj keď nie som Žid, ale že vlastne sú tam niektoré takéto pekné veci, no.
0: Mňa by zaujímalo, lebo musím povedať, že Tomáš naozaj je skromný, lebo on síce povedal, že sa priženil do židovskej rodiny, ale tak on sa nepriženil do hociakej židovskej rodiny, to my s Michalom zase vieme. Je to taká, ako ten otec naozaj tkvie na tých tradíciách a ako aj v rámci tej komunity. Ale mňa by zaujímalo práve preto, že proste sú to ľudia, ktorí to židovstvo berú asi vážne, že ako to oni prijali. Mal si nejakú cestu už vyšlapanú, keďže si poznal mamu?
1: Áno, no, ale treba povedať, že teda mama nie je židovka, čiže nie je to ten úplný, ako keby, nie je to tá úplne židovská rodina, ale ja si myslím, že tam vznikol taký vzájomný rešpekt, ako keby aj s tým otcom práve kvôli tomu, že mňa to zaujímalo, vieš, A že to, podľa mňa, žiadny židovský svaďko, alebo teda súkor si nemôže nič lepšie prijať ako ženicha v rodine, ktorého to zaujíma, ktorý sa pýta aj na tú históriu, ktorý, on keď hociaká akcia sa robila na židovskom cintoríne, tak som povedal, tak idem s vami, prečo nie, išli sme tam, mňa to zaujímalo aj tie modlitby nad tým vecami, aj spoznať tých ľudí, však tá komunita Kosferalo nie je vlastne veľká a židovský rabín je vlastne fajn, že dá sa s ním akože rozprávať, už ma aj spoznáva na ulici, že proste to je, že vždycky ma akože zdraví, keď ma vidí. Ale ja si myslím, že tam ten vzťah ešte sa tak hĺbšie nastavil, si myslím, že Svokor bol veľmi dojatý v momente, lebo oni majú ten prepis svojho mena Šrágeces Schragge, ich prapredok bol nejaký vojnový zajatec, on sa tak dostal na územie Československa, niekde od Odesy. To bol vlastne odtiaľ Žid a to meno vlastne už v Strednej Európe tejto prepise neexistuje. Oni sú vlastne ako keby poslední nositeľia toho mena. A v tej rodine sú tým, že vlastne prežil jeden, mal dvoch synov a tam sú len dievčatá, takže vlastne to meno je odsúdené na zánik. A my sme vlastne nášmu synovi, keď sa narodil, to bolo nejaké spoločné rozhodnutie, že OK, že ja som povedal, nás Hudákovcov je toľko. Naozaj, že my východneri sa nemusíme bať, že...
2: Len vás je 7 súrodencov.
1: Ja mám 6 súrodencov, čiže to meno pôjde ďalej. Tak sme sa rozhodli, že vlastne, že zmeníme tomu nášmu synovi meno a necháme mu to meno Šrage práve kvôli tomu, aby... Pre mňa to je taký odkaz toho, že to, čo tým... Že nedovolíme tým nacistom zvíťaziť v tom, že v tom Osvienčime vymazali to meno, že nie. A že vlastne... Pamätám si na ten moment, keď sme to oznámili tomu Svokrovi, že to boli slzy, to bolo... Pre Židov to strašne veľa znamená, keď vlastne aj to meno, ktoré... Takže v tomto si myslím, že v tej rodine som prijatý nadmieru dobre. Ale teda nie len kvôli tomu, akože máme, myslím, že veľmi fajn vzťah, ale že ja som to si zrazu začal tak viac uvedomať, pretože už len posledná veta, v niečom to mne došlo, že áno, ja som sa takto tou súčasťou rodiny nepriamo, ale ten náš syn je už vlastne aj cez tú krv a že vlastne raz keď to bude niekde čítať tej histórii, že vlastne to bol jeho prapradedo, ktorý bol v tom Osvienčime, že sa to bude týkať a že vlastne je to niečo, čo je ako keby súčasťou niečo, čo mu chcem raz vysvetliť a že bude dôležité, aby som ja o tom vedel rozprávať a vedel o tom čo najviac, takže...
0: Ako to prijali vaši doma?
1: Naši boli nadšení. To moja maminka veriaca, ktorá proste tá jej najväčší sen bol ísť do Svätej zeme a vidieť, kde chodil Ježíš zrazu, že Žid v rodine bude, to je akože... že veľmi akože zaujímavé a myslím si, že aj na svadbe a takto, že si aj oni ako so svokrovcami veľmi sadli a si porozumeli. Dokonca môj otec si to svokrom aj píšu a posielajú si fotografie, sa chvália svojimi záhradami a je to aj pekné prepájanie nielen v tomto, alebo keď sa bavíme o týchto rozdieloch, ale aj východňarov so západňarmi, vieš, lebo to je vlastne Bratislavčan a zase nemôžeš mať...
0: To je sám element do sebe.
1: A zase nemôžeš mať lepší trávnik, ako východňar, vieš, to... Pozor.
0: Michal, ty to máš vlastne podobne, len v opačnom garde. Ja za Židov môžem povedať, že ani u nás to nie je jednoduché sa akože v podstate priženiť do nežidovskej rodiny, aj napriek tomu, že tu v tom etniku väčšinovom žijeme každodenný život. Ako to vnímali, ako to mama vnímala?
2: Ja hovorím vám často, že moji starí rodičia, ktorí boli akože zbožní Židia, oni veľmi chceli, aby som si našiel za partnerku Židovku. A úprimne, jedna polovica zo mňa to chcela, ale tá druhá chcela mať peknú ženu. A takže moja bývalá nemá rada tento vtip, moja mama dlhé roky vždy hovorila, že Myši, neťahaj ma do rodiny, lebo dievčatá sa veľmi často striedali a ona ich nerozoznala. A vlastne, keď už prišla Zuzka, s ktorou som vlastne v septembri bude 20 rokov, čo sme spolu, takže vtedy už vedela, že táto dievčina je tá, ktorá sa ku mne najviac hodí a má ju strašne rada a vždy, keď ju stretne, tak jej ďakuje. Jej ďakuje za mňa a že teda si poradila so mnou a že vidí, že ja som spokojný a všetci sme spokojní, takže v tomto mama nikdy nebola taká akože synáčik a židovská mama, ktorá svojho synáčika len nie. Nechala to na tú moju pani, nech sa stará, teraz už robí iba starú mamu a tak.
0: Otec žil ale v Izraeli, on to nevnímal kritickejšie, že nemal on nejakú takú vysne. Nemali ste doma takúto vysnenú predstavu, že musíš doniesť teda to akože židovské dievča?
2: Vieš čo, ja môžem absolútne s čistým svedomím povedať, že moja pani je väčšia židovka ako ja. Ona, úprimne, ona sa učí už 3 roky hebrejsky, poctivo, hovorí, miluje Izrael, študuje. Kvôli nej máme doma židovské sviatky, lebo ja by som sa na to, ako, nie že vykašľal, ale nič by sa nestalo, keby sme jeden Pesach vynechali a nežrali maces. Hej? Nič by sa nestalo. Ale ona poctivo budeme mať a budeme aj tú legendu si hovoriť o tom Pesachovom príbehu a budeme mať Chanuku a budeme robiť tie zemiakové placky a bude to kúpať v tom oleji a ponúkať mi ďalší infarkt. Rozumieš? Máme to. A robí to aj kvôli teda sebe, lebo to má rada, a robí to ešte aj kvôli našej dcere, ktorú chce, aby vedela, že jej otec je Žid, a chce, aby vedela aj tú vlastne tú moju stranu a tie moje tradície a moje zvyky. Každý rok chodíme do Izraela na 3 týždne, teda pokiaľ je mier. A pre mňa je dôležité toto. To je pre mňa podstatné a to je aj podstatné pre moju mamu. Takže viac nám nie treba.
0: Svokrovci ťa prijali?
2: Ó, svokrovci ma zbožňujú. Ja som skromne trošku som neodhadol ten pardon, ospravedlňujem sa, ale ja som vedel, že mám ísť cez svokru na to, takže ja milujem svojich svokrovcov, úprimne to hovorím, naozaj strašne ich mám rád a strašne rád trávim s nimi čas, lebo svokor je fyzik a vie veci, ktoré ja neviem, a strašne mám rád s ním debaty o vesmíre a o tom, jak fungujú veci, a svokra je zase stále, aj keď má svoj vek, tak zaujímajú, ako vyzerá a móda a chce vyzerať dobre, a to mňa tiež sa mi páči. Takže my keď máme ísť do Chorvátska a oni povedia, že nejdu, lebo tak ja sám ich tam odvezem, lebo chcem byť s nimi. Takže sú skvelí a ja ich mám naozaj veľmi, veľmi rád. A oni sú nadšení, ja tak takýto zaťko. No však, ale zase, povedzme si úprimne, ktorá by nechcela.
1: To je tak tá príslovečná židovská skromnosť. To je to, čo som ako prvé objavil u Miša, že nízko pri zemi a len sa nechváliť, lebo
2: tak, no,
1: živo sa chváli sám.
0: Vy dvaja ste podľa mňa dobrým príkladom toho, že v živote, v práci, v láske ide všetko aj naprieč nejakým rozdielom národnostným, veriacím a akýmkoľvek iným. Nedávno ste sa okrem teda spoločných vystúpení rozhodli aj pre hudobnú dráhu. Máte spoločnú pesničku. Tak ja myslím, že najvyšší čas si to vypočuť.
2: Áno, len asi predtým, tá pieseň je súčasťou našeho turné, ktoré sa volá Konečne spolu. Je to náš dvojhodinový komediálny špeciál, ktorým sme obehli celý svet. Československý, samozrejme. A bola súčasťou táto naša pieseň. Aj, takže ideme to zaspievať.
1: Žiadame vás o teda mieru tolerancie a
2: zhovievavosti. Môže sa stať, že sa pomýlime, potom pôjdeme znovu. Lebo ideme ozaj naživo. A budeme to chodiť znovu a znovu, až kým to nebude dobre. Dobre?
1: Týmto sme strašili aj našich divákov na tom našom vystúpení a naozaj niektoré predstavenia mali aj 3,5 hodiny, keď sa pamätám, kým sme to...
2: Už na konci sme ich varovali, že keď sa nebudete smiať, budeme stále pokračovať a povedať, až do vašej smrti.
1: Zdravím poslucháčov Rádia Regina, toto je Michal Satmar, Tomáš Hudák a naša skladba Veľkí hráči. Tak sa uvoľnite, či ste doma, alebo tu v sále, pretože toto bude poriadna nakladačka. Aha, jo. Keď postavíš sa na stage, nám vlhnú oči, netvár sa, že nevieš, o čom teraz točím, vtip.

0: Ďakujeme krásne.
1: Tak to bol Michal Satmári a Tomáš Hudák. Ako toto vzniklo?
2: No tak ťažko. Nie, toto vzniklo tak, že my sme vlastne mali ten spoločný stand-upový špeciál a je to vlastne o humore a chceli sme ten stand-up niečím ozvláštniť, že keď to naša spoločná show, tak my sme tam vymysleli aj nejaké scénky s ľuďmi z hľadiska aj všeličo možné a potom si rájem, však Miško, ty robíš tú hudbu, ja píšem tie texty, že správame nejakú vtipnú pesničku o nás dvoch, kde sa navzájom pochválime, aký sme dobrí a tak. A tak sme to vymysleli, nahrali sme to a až potom nám došlo, že aký byt sme na seba ušili, lebo reálne nám to naozaj predlžilo naše vystúpenia o tú pol hodinu, lebo naozaj to, ako to zaznelo, to išlo na tretí, na štvrtý krát vždy, takže...
3: Hej, na to, že zvládneme bez problémov hodinu a pol kvákať na pódiu, rozprávať naše vtipy, tak ten text sa nevieme naučiť pesničky, ktorý vlastne Tomáš vymyslel, ale nakoniec sa nám to podarilo.
2: No bol z toho veľký hit. Náš produkčný, ktorý s nami chodil, toho sme videli všetky vzadu, jak normálne to spieval s nami, jak mu išli tie pery, že ten už bol nešťastný, keď s nami išiel na ten výjazd, lebo tá pesnička, my sme si ju samozrejme skúšali v aute, čiže on jemu už vtedy to išlo do uši, potom to počúval na pódiu, 6 krát minimálne, hej, keď sme to presne trafili a potom ešte na ceste domov, takže ako ste si cítili, je v tom potenciál hitu. My sme preto aj tu dnes, že my to potrebujeme dostať do rady. To je... A potom zarobíme tie obrovské peniaze a odplávame na jachte a už nás v živote neuvidíte.
1: Dnes je ten moment.
3: Dnes príde ten prelom, áno.
1: Čiže Tomáš, ty to textuješ, Michal píše hudbu, tak je to stále, alebo bavíte sa o tých textoch?
2: Takto, my sme najprv chceli, že každý si napíše tú svoju časť. Ja som napísal, potom napísal Miško. A ja som si povedal, toto nesmieš dopustiť, aby niekto v živote videl, čo vôbec len riadok z jeho textu. Lebo to bolo niečo príšerné. To bolo naozaj, že tam som trošku akože zapochyboval o tom, že či nie je časť aj na nejakú psychoterapiu. Akože, ale našťastie, akože sme sa dohodli, že teda budem písať len ja. Ale je to tak rozdelené dobre. Ten Michalo naozaj, on keď tú hudbu tvorí, to len chcem povedať jednou vetou ešte, že, lebo mnohí ste možno boli prekvapení, že tie pesničky, to nám púšťa teraz nejaké CDčko alebo čo. Miško má doma také malé štúdio u seba doma, kde má všetko na nahrávanie a on naozaj tú hudbu tvorí tón po tóne, tie bicie, tie veci, nahráva si tam všelijaké tie... A on potom aj ten spev, ktorý tam bol, on to posiela, potom oslovuje rôznych umelcov, spevákov na spoluprácu, na kolaboráciu a vlastne vznikajú vlastne takto tieto piesne. Takže v tomto ja akože veľmi rešpektujem to, lebo vymyslieť sám tú skladbu od A do Z je...
3: Ďakujem, Tomi. Ďakujem. Veľmi si to vážim. A teším sa na našu ďalšiu spoluprácu pri mnohých ďalších hitoch, ktoré nás ešte čakajú.
2: Toto poprosím vystrihnúť, aby nebol dôkaz, že...
1: Tak už musel aj on teba pochváliť. Ale ešte k tej vašej spolupráci, čo sa od toho ďalej dá čakať? Že či toto je posledná pesnička, alebo máte v pláne to nejak rozširovať?
3: Takto, no, Tomáš je veľmi zaneprázdnený človek a má milión projektov a ja mu tak raz za 2-3 mesiace pošlem beat a pošlem pieseň na otextovanie. Tak má v maili niekoľko piesní a teraz o mesiac ideme do nahrávacieho profesionálneho štúdia nahrať tú pieseň, ktorú ste počuli, aby to skutočne hit mohol byť a mohol to ísť na všetky, aj klip chceme urobiť. A keď už platíme za to štúdio strašne veľa peňazí, tak som myslel, že by sme mohli nahrať ešte jednu aspoň pieseň. Ďalšiu. Čo, Tomi?
1: Skús zareagovať.
2: Ja myslím si, že ak nám to pôjde tak ako dnes, tak nebudeme mať toľko peňazí, aby
3: Pravda.
2: Nás nechali v tom štúdiu tak dlho, aby sme...
3: Pravda. My chystáme, samozrejme, či to bude hudobné, samozrejme, nápadov máme milión na ďalšie spoločné projekty a zase však už o pár týždňov ideme na megaprojekt, ktorý máme s cigánskymi diablami, takže...
2: Akože my, treba povedať len to, čo si aj ty vravil, že my máme sebe veľmi blízko a že to nás láka akože pracovať spolu, čiže my sme mali veľa nápadov aj na nejaké projekty, talk show alebo veci, kde viem prepojiť tú hudbu a hlavne tento humor. Strašne radi spolu chodíme vystupovať v dvojici, aj keď to nemusí byť práve ten náš špeciál, ale nás baví vystupovať spolu, lebo robíme si aj zo seba navzájom švandu na tom pódiu a je to príjemné, keď mňa baví

0: teraz neviem, ako to nazvať, či vtipom o Židoch, alebo židovským vtipom, lebo ono je to vlastne taký tenký ľad, kde si vlastne robíš ako keby srandu z toho židovstva, ak to chápem správne. Obidva ste komici, toto je na Slovensku asi taká chúlostivá téma, robiť si zo Židov srandu, čiže ako to vnímate, tie hranice, kde to ešte je vtip, kde to už vtip nie je?
1: To je na samostatnú diskusiu, aby sme sa o tom, to je, ani keby sme dve hodiny tu ešte sedeli a rozprávali sa o tom, tak to nevyčerpáme. Ale na konci dňa vtip je vždy len vtip. Buď je dobrý, alebo zlý. A je jedno, čoho sa týka. A špeciálne ten židovský humor, keby sme zobrali, že židovský humor, tak židovský humor je špecifický tým, že vznikal vždy v ťažkých časoch a bol to ten humor, ktorý držal tých židov pri nejakej proste ešte pri vedomí a pri tom, aby mohli prežiť tie hrôzy. Čiže je to vtip, je to humor sofistikovaný, ironický a vychádza z trápenia. A vtipy o Židoch je možno tenký ľad, ale ak sú dobré a sú chytré, tak ja s tým absolútne nemám žiaden problém, ak nepodporujú zbytočne stereotypy. Ja si napríklad môžem robiť vtipy so Židov.
0: Tomáš, ale ty si v inej situácii.
1: Nie až tak.
0: Áno, toto je asi zaužívané, že vlastne skôr sa očakáva, že tí Židia, že skôr si zo seba môžu robiť srandu.
1: Áno, Tomáš si môže robiť vtipy z plešatých. Ja nie.
2: Aj z krásnych ľudí si ja môžem robiť vtipy. Hej, Miško nie je napríklad, hej, lebo... Čiže...
1: Presne, ja si ani nerobím z východňanov vtipy.
2: Áno, ale...
1: Dosť trpíte.
2: Ale, ale ja napríklad môžem, a to je tiež pekné, a je to aj cítiť, že ja keď vystupujem v Prešove, vo Svidníku, v Snine, ľudia to viac zoberú odo mňa, lebo to berú, že je to, že to povedal východňar, že smeješ sa z nás, ale však to smeješ sa... V tom meste je to úplne to isté. Ja som raz v Snine povedal vtip, že Snina je jediné mesto, ktoré má na oficiálnej svojej webovej stránke mesta v kolónke navždy nás opustili, nie nebožtíkov, ale ľudí, ktorým sa podarilo nájsť si prácu, hej, a tí ľudia ako keby, hej, sa nemohli cítiť dotknuté, lebo hovorili, a v tvojej obci to je ako? Hovorím úplne rovnako, hej, lebo akože sme, čiže v tomto je to, si myslím, že iné. Ale ten humor je naozaj v tom úžasný, že presne ako si vravil, že aj, viete, národ, ktorý možno takto veľa si otrpel, je možno citlivý na niektoré veci, ale aj Michal si myslím, že sa snaží nájsť tie veci, alebo že aj cez ten humor poukazuje práve na to, na tú históriu, na tie odkazy. Ty si raz mal takú, keď spomentáš, si rozprával takú tú vec, že si bol v Nemecku na pláži a bola tam, si bol mladý ešte samozrejme a bola tam nejaká mladá...
1: V ponuke som bol ešte, ano, tak ano, povedzme. Ano.
2: A bola tam, tak to už si, to bolo veľmi dávno.
1: Áno.
2: A bola tam taká mladá Nemka, ktorá akože začala flirtovať a Michal tiež, a teda, že ja som z Nemecka, že ja som zo Slovenska, ale som slovenský Žid a tak blabla a teda, že však tak zajdime niekde na kávu a jak sa ti ozvem a Miško, tak daj mi svoje číslo a ona vytiahla fixko, hovorí, že napíšem ti ho na ruku a on, že ne. Že naposledy, keď nám Nemci niečo písali nejaké čísla na ruku, nedopadlo to dobre. A je to vlastne...
1: Aj keď vtip... ja ten vtip je môj, rozprávam lepšie ako Tomino.
2: Ale chcel som len poukázať na to, že je to, musíte poznať kontext, históriu a je to vlastne o tom, že vy poukazujete na to, že tu sa takéto niečo udialo. Cieľom toho vtipu je aj poukázať proste na... A že toto sú veci, ktoré... Ja si myslím, že ten humor má mať aj v nejakej rovine túto rovinu, že ťa posúva niekam a núti sa ťa zamyslieť nad týmito vecami. A to je, to u Miška absolútne platí. Myslím, že preto to robí tak výborne.
1: Ďakujem. Ale aby som to Mina ešte doplnil, ja ten židovský humor a tie vtipy o Židoch robím aj preto všetko, čo povedal Tomáš, ale aj robím to preto, že to je moja forma boja proti antisemitizmu. Tým humorom. Lebo ja ukazujem na tom pódiu a nielen ja, ale hoci kto z nás, komikov, ukazujeme a poukazujeme na všetky izmy a všetky zlé veci cez ten humor, lebo ako ja ako Žid ukazujem, že my Židia nie sme iní, že sme takí istí, že medzi nami sú tiež primitívi, zlodeji a že proste nič neskrývame, že nemáme tajomstva a že byť Židom nie je až také výnimočné. To, že som ja Žid, to je výnimočné, ale to som ja. Ale ostatní Židia, nič také špeciálne. Ale... Čiže

0: je moja forma proti toho boja proti antisemitizmu, lebo ja inak neviem. Ja inak neviem a na našich vystúpeniach chodia ľudia, ktorí nemusia byť milovníci Židov, ani nemusia mať vzťah, alebo nestretli v živote Žida. A zrazu ma tam vidia a možno nesúhlasíme so všetkým, ale na konci dňa sa spolu smejeme. A o to tam ide.
1: Ale aby sme len nevtipkovali, tak je opäť čas, aby si nám zahral nejakú skladbu zo svojej tvorby.

0: Ďakujeme pekne. Mňa by ešte zaujímalo, obidvaja máte deti, obidvaja ste v miešaných manželstvách, že či to máte nejak premyslené, že čo tie deti vlastne budú, že či si budú môcť vybrať, respektíve či si, povedzme, ty, Michal, pripravený na to, že raz dcera dojde a povie, ako mne minule povedala Dorotka, štátko, ja ešte neviem, či chcem byť Žitka. Takže, že či si aj na toto pripravený, vlastne ty to máš opačne, a že či riešite aj túto otázku?
1: Ja som veľmi liberálny otec, takže ja to samozrejme nechám na ňu, nech sa sama rozhodne, ale tým, že ju vedieme k obom tým smerom a tým, že vie aj to, že má židovské korenie, ale zároveň zbožňuje aj Vianoce a jej sa páči, že má oba sviatky, lebo viacej darčekov a všetky tieto veci, jej sa to páči, lebo ako, ale to, čo čím chce, bude chcieť byť, keď vyrastie, to naozaj nechám na ňu, akože či bude veriť v nejakého vymysleného pána alebo v skutočného Boha, no tak ako však tam nie je veľmi o čom, ale a samozrejme ja ani som sa nad tým že priamo nezamýšľal, ale teraz keď ty hovoríš, no proste bude ako ja poviem, no hotovo, no ale nie, však má 9 rokov, ešte má čas, takže
0: ty to máš, to máš, to
2: my, ako? Vieš čo, my sme akože poprvé to naše dieťa malo nedávno 3 roky, že to je vlastne, on rieši úplne iné veci, momentálne autíčka, a takže my sme ako keby v takom rozpoložení, že ja určite chcem, že v istom období budem rád, keď budem môcť objavovať a spoznávať tie svoje korene po oboch stranách, lebo podľa mňa je to strašne dôležité, je to, ja si myslím, že to, kým sme, je do veľkej miery ovplyvnené tým, kým boli naši predkovia a neseme si strašne veľa. Ja to vidím aj, napríklad ja musím povedať, že vyrastal som v kresťanskej rodine, ale veľmi som sa keby odklonil od a už by som mohol povedať, že možno som akože, nehovorím ateistom, ale agnostikom, ale napríklad nikdy som nespochybňoval, že prídem na ten hrob toho starého otca alebo starej mamy jedných druhých, je tam ten kríž a rešpektujem ho v tom, že tá viera preniesla tieto generácie cez toľko vecí, nám dala tak veľa hodnôt, že proste je to niečo, čo mňa bytostne definuje, tak jak to definuje celú Európu, tá židovsko-kresťanská keby tradícia, čiže v tomto by som bol rád, keby on to poznal po jednej a po druhej strane, že chcem, aby sa dozvedel čo najviac, ale pre mňa on bude a keď mali ešte ďalšie deti, budú hlavne ako keby deťmi svojich rodičov a bol by som najradšej, keby sa cítili najslobodnejšie, ako sa budú môcť cítiť, ja nemyslím teraz len vnútorne ľudský, ale aj v tomto svete, ktorý sa nám trošku akože zneslobodnieva, čiže chcem hlavne, aby sa cítil, aby bol človekom, ktorý bude vedieť tieto hodnoty obhájiť a rozšíriť ich okolo seba.
1: No, a možno, ak asi môžete samozrejme zatliskať. A možno asi hovorím aj za teba, Tom, aj za teba, Robert, že vlastne aj tak akože na konci dňa chceme, aby tie naše deti, aby z nich hlavne vyrástli slušní ľudia, a to je to hlavné.
0: Priblížil sa záver dnešnej relácie Tak ti poviem, ktorá mala dnes podtitul Prečo práve Židia? Našimi hostiami boli stand-up komici Michal Satmári.
1: Ďakujem pekne.
0: A Tomáš Hudák.
2: Ďakujeme krásne.
0: Reláciu pre vás pripravili editorka Milena Nogrady, majster zvuku Gabriel Nikházy, zvukoví technici Adam Ďurka, Viktor Vataščín, reláciou vás prevádzal Robert Haas, vyrobilo Košické štúdio STVR v máji 2025.
3: Za 1 hodín. Rádio Regi.

0: koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri našej pravidelnej relácii, keď počúvame skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu a keď si pripomíname aj niektorú z osobností našej populárnej hudby. Aj na vaše želanie uvádzame piesne jubilantky Evy Sepešiovej. Už pred týždňom sme uviedli niekoľko piesní, najmä z rokov 60. a dnes budeme pokračovať ďalej. Začíname skladbou Ivana Vašicu a Petra Petišku, ktorú nájdeme v našom rozhlasovom i televíznom archíve podaní Zory Kolínskej, Ivana Krajíčka, ale aj Evy Sepešiovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to bola pesnička Sem tam Ivana Vašicu, ktorú sme našli v našom televíznom archíve. Pokračujeme ďalšou skladbou, ktorú už nájdeme v roku 1982 na LP platni Alexandra Karšaja Dobré ráno želám. Bol to súbor rozhlasových nahrávok, ktoré vznikli k jubileu textára. Hudbu k pesničke List z Paríža napísal Karol Elbert.

Eva Sepešiová sa narodila 16. mája v roku 1946 v Košiciach. Po maturite študovala medicínu v Košiciach v Bratislave a napokon ju absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe. Od detstva sa učila na klavíri a počas stredoškolských štúdií amatérsky spievala. Prvé rozhlasové nahrávky pripravila v roku 1966, napríklad skladbu Sunny. Dôležitým medzníkom v kariére Evy Sepešiovej sa stal festival Zlatá rúža v Detve, keď na seba upozornila odborníkov v roku 1968 a tiež sa spoznala s režisérom Jánom Roháčom. Vtedy spievala pesničku Pierrot a Kolombína, tu sme počuli v minulotýždňovej relácii. V tom období tvorcovia populárnej hudby i recenzenti hovorili o Eve Sepešiovej ako o takom malom speváckom zázraku. Takto o nej písal napríklad Ivo Martin, teda Ľudovít Štasel, keď účinkovala na festivale Zlatá rúža v Detve. Temne prifarbený alt s rajčarsovským vibrátom je natoľko tvárny, že nenudí ani v najmonotónnejších pasážach, ktorým popri hlase dáva patričný obsah aj nenásilné a decentné gesto, tak sugestívne pôsobiace práve na javisku. Bezpečná intonácia i rytmické cítenie dávajú predpoklady pre interpretáciu lirických nálad práve tak, ako aj pre rytmicky svižné melódie. Naviac jej efektný zjav ju priam predurčuje na televíznu obrazovku. Takto písal Ľudovít Štasel o Eve Sepešiovej v roku 1968 a na televíznej obrazovke sa objavila hneď na to, napríklad v televíznom zábavnom programe Jána Roháča Bumerang s dvojicou Lasica a Satinský. Vypočujme si zatiaľ ďalšiu pieseň v podaní Evy Sepešiovej s názvom Malá výstava kvetov. Tá už súťažila v roku 1982 na festivale Bystrické zvony. Jej autormi sú banskobystrickí spolupracovníci rozhlasu Alojz Čobej a Marta Ryšková.

Vráťme sa pri spomínaní na začiatky tvorby Evy Sapešiovej ešte do rokov 60. V roku 1969 sa presťahovala do Bratislavy a tu v nasledujúcich 5 rokoch jej pôsobenie nadobudlo intenzívne a všestranné dimenzie. Spievala aj s tradicionál klubom Bratislava. Tieto pesničky sme počuli pred týždňom, ale rovnako aj s dvojicou Pavol Hamel a Boris Filan. V roku 1969 v malej televíznej hitparáde zaznel jej úspešný hit Cigánsky žiaľ. Bola to skladba z talianského repertoáru so slovenským textom Alexandra Karšaja. Ešte jeden hit Evy Sepešiovej spomeňme, a to skladbu More Ivana Horváta a Ivana Úhradníčka, s ktorým spievala Eva Sepešiová v juhoslovanskom Splite a dostala prvú cenu. Rovnako táto skladba More bola jednou z najúspešnejších singlových nahrávok vydavateľstva Opus v jeho histórii a rovnako aj jedna z úspešných nahrávok autorských skladateľa Ivana Horváta. Pripomeňme si toto obdobie skladbou Chrám z Perletí so slovenským textom Ruda Kazíka.

Počúvame piesne Evy Sepešiovej pri príležitosti jej 80-ky. Už sme hovorili pred pesničkou, že začiatkom 70-tych rokov sa presťahovala do Bratislavy a to bolo najúspešnejšie obdobie Evy Sepešiovej, keď naspievala množstvo hitových skladieb domácich aj zahraničných autorov, najčastejšie stanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. A tieto skladby našli výrazné uplatnenie v rozhlasovom vysielaní, v malej televíznej hitparáde i v relácii Vyberte si pesničku. Prijaďme, že len prijaďme, ale aj Verdi. So slovenským textom dvojice Jan Strasser a Tomáš Janovič.

0: Takto v jednej z rozhlasových nahrávok hovorila Eva Sepešiová aj o svojich hudobných začiatkoch.
1: Áno, toto práve nebol môj cieľ, ale ja si myslím, že človek nemá mať nejaké špeciálne ciele, má vyskúšať všeličo. Ja som začínala spievať šanzóny Edith Piaf vo francúzštine, to ma oslovil môj kolega na medicíne, Ivan Jugenburg. On mal kapelu a povedal, ty budeš spievať. No a tak ja som neodbrávala, nepapulovala som, tak som sa to naučila a začala som spievať. A neskôr som zase spievala tradicionál a spirituály a proste žánre, ktoré spolu ako si nesúvisia. Takže ja som skutočne všeličo vyskúšala. Ja som medicínu začala v Košiciach a skončila som v Prahe, takže je to taká dlhá cesta zo zástavku v Bratislave, ale skončila som v Prahe na Karlovej univerzite. Hovorím, preto je to naozaj dlhá cesta. Tak.
0: Pripravenú máme skladbu Ivana Vašicu Rytier z roku 1980 a potom budeme pokračovať skladbou Petra Smejkala s textom Kataríny Hudecovej Let Slávika z televíznej relácie Loď života z roku 1972, kde zneli rôzne aj protivojnové piesne.
2: Znej lutna a harfa a šalmaj ty hraj, môj rytier, chce ísť na turnaj.

0: A ešte jedna zaujímavosť zo života Evise Pešiovej. Prečo sa dostala k hudbe a kde sa zobral jej hudobný, respektíve spevácky talent?
1: Moji rodičia totiž boli speváci v opere, v Košickom divadle, boli v zbore. A okrem toho, Ivan vedel, že som chodila do hudobnej školy na klavír, takže vedel, že keď mi dá noty, že ich aj prečítam. Takže toto bola taká určitá istota.

Úspešné pôsobenie v Bratislave prerušila Eva Sepešová v roku 1975, keď odišla do Prahy dokončiť štúdium medicíny. Potom sa vrátila do Bratislavy a začala pracovať ako lekárka. Spevu sa venovala už len príležitostne. Ešte predtým však stihla nahrať napríklad aj pieseň pre rozhlasovú reláciu Dobré ráno. Jej autormi sú Ivan Horvát a Aloj.

tomto období, teda v polovici rokov 70. vznikla aj skladba Tatry, môj rodný kraj, Gejzu Topercera a Gabriela Glovackého, ktorú aranžoval a v Bratislavskom rozhlasovom štúdiu realizoval Ali Brezovský.

druhej polovici rokov 70. Eva Sepešiová spievala len sporadicky. Venovala sa už svojej činnosti a práci lekárky. Predsa len však roku 1978 prijala pozvanie účinkovať v televíznej relácii Našich 9 a rovnako ako jej kolegyne, napríklad Terézia Pekáriková či Helena Vrtichová, si aj ona vybrala, respektíve jej bola pridelená skladba z juhoslovanského repertoáru od chorvátskeho autora Nikicu Kalodžie.

Počúvame skladby Evy Sepešiovej a pripomeňme si teraz aj jej pôsobenie a účinkovanie napríklad aj v oblasti šanzónu. V rôznych televíznych programoch, napríklad Igora Lemboviča, účinkovala Eva Sepešiová ako interpretka šanzónov či zhudobnenej poézie. Bolo to predovšetkým na hudbu Ladislava Gerharta a poéziu Miroslava Válka alebo napríklad aj Milana Rúfusa. Z tejto série je napríklad aj skladba Cesta.

0: Vypočujme si ešte jeden monológ Evy Sepešiovej, ako sa vyznala u nášho kolegu v rozhlasovej relácii Túto hudbu mám rád.
1: To uvoľnenie, ktoré bolo tej druhej polovici 60-tých rokov, keď tu vyzeralo, že sa dá spievať a hrať a tak slobodne, tak to zrazu bolo useknuté. Potom nastal čas normalizácie. Ja som chvíľu ešte tak prešlapovala na mieste a zistila som, že stále som viac a viac v škatulke tých piesní, kde sa veľmi dobre necítim, lebo keď je niečo príliš veľa, tak to už ma jednoducho prestalo baviť. A nevidela som žiadnu perspektívu, nejaký vývoj, takže toto ma vôbec nelákalo, takýto život. Tak ja som sa potom vlastne vrátila k medicíne. Nebola to žiadna špekulácia, ale chcela som žiť nejakým zmysluplným životom. Keďže ten zmysel v takomto vegetovaní, v tej populárnej hudbe, kde naozaj každý verš, každý text, všetko muselo prejsť cez ústredný výbor strany, alebo ja neviem, kade všade, kde sedeli cenzori, ktorí sa tiež báli, tak všetko vyškrtávali. Ja som sa dostala do situácie, keď som musela naučenú pieseň, úplne neškodnú, na jednom festivale, kde som mala ju zaspievať, tak deň predtým mi donesli zmenený text, pretože ten predchádzajúci bol nejaký, tak skrátka musela som sa naučiť a nový text a to bolo hrozné, takže nechcela som takto vegetovať takýmto spôsobom, lebo to by bolo len také prežívanie. Takže medicínu, aj keď to bolo veľmi ťažké a práca je, naozaj to sú galeje, to málo kto vie, ale myslím si, že som dobre urobila, napriek tomu, že viete, to pozlátko, každý vidí, že speváčka sa postaví na javisko a spieva, že aké je to úžasné. Ale ja som nedokázala robiť tie kompromisy, ktoré sa odo mňa čakali.
0: A pokračujeme ďalšími skladbami v podaní Evy Sepešiovej. Napríklad Uspávanka pre dcéru z televíznej relácie Vyberte si pesničku z roku 1974. Autormi sú Karol Elbert a Alois Čobej. A potom budeme pokračovať skladbou z maďarského repertoáru so slovenským textom Alexandra Karšaja. Túto pieseň vraj samotný textár pôvodne plánoval zveriť Eve Kostolániovej. No napokon ich Eva nezrealizovala. No rovnako výborne ju naspievala aj Eva Sepešiová.

No a pripravené máme ešte tri pesničky, ktoré zaznamenali v čase nahrávania aj ohlas u poslucháčov a dostali sa napríklad aj na výročné platne vydavateľstva Opus hitovej produkcie. Takže Ráno so slovenským textom Petra Petišku, skladba z malej televíznej hitparády, potom Biela ruža so slovenským textom Tomáša Janovica a napokon Padací most Tomáša Seidmana a Jána Štrasera. Z televíznej relácie Vyberte si pesničku z roku 1970.

A napokon jedno konštatovanie Igora Wasserbergera z encyklopédie populárnej hudby a jazzu. Po roku 1977 sa zameranie Evy Sepešiovej sympaticky zúžilo na oblasť šanzónu, no jej úsilie postráda systematickosť a nenašlo tiež primeranú podporu. Doteraz je napríklad nevyšla LP platňa a podobne. A my sa práve konc rokov 70. v tvorbe Evy Sepešiovej budeme venovať na budúce. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Genius Loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius Loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius Loci, tlstá a ostrá. Túry podľa literatúry.
1: Je začiatok júna, presne 5. Dnes je prvý slnečný deň po dlhotrvajúcich dažďoch. Dúfam, že nám vydrží až do večera. V pozadí, čo počujete, je rozvodnený Gaderský potok, ktorý zvádza ešte posledné zvyšky dažďov z uplynulých dní dolu do doliny. Je okolo 8 hodiny ráno a na túre ma budú sprevádzať môj syn Marián a poslucháč Peter s manželkou, ktorý si vypočul jednu z relácií Genius Loci a rozhodol sa pridať k nám. Zatelefonoval mi na rozhlasové telefónne číslo, dohodli sme sa, stretli sme sa v chatovej osade Gader a vybrali sa spolu na túru. Tak milí moji poslucháči, predstavte sa.
2: Dobrý deň, prajem, Peter Vanovčan.
1: A vaša pani manželka?
3: Dobrý deň, ja som Lenka Vanovčanová.
1: Čo vás podnetilo k tomu, aby ste sa vybrali s nami na túru?
2: Vaša relácia, ktorú robíte, lebo sa nám strašne páči. Proste, keď večer prídem, doma musí byť ticho. Deti, aby sme ju mohli počúvať, a pretože tá relácia nám dáva, jednak máme radi hory a veľmi sa nám páči vlastne tá história Slovenska, ktorá vlastne, neuvedomujeme si, čo máme.
1: Ešte mi povedzte, Peter, odkiaľ pochádzate?
2: Podchádzame z dedinky Liptovskej Revúce.
1: Však vy ste uprostred hôr.
2: Áno, áno.
1: A pani manželka je rodačka odkiaľ?
3: Ja som rodačka z Martina, takže tiež som vyrastala v krásnej turčianskej kotline uprostred hôr a preto som sa aj na túto túru rada vybrala s vami, keďže je to vo Veľkej Fatre.
1: Vyrazili sme po žltej značke z Blatnice do Gaderskej doliny. Po pol hodinke by sme mali z asfaltovej cesty odbočiť vpravo do Vápenej doliny a okolo jaskyne Mažarná vystúpiť na vrchol Tlstej, ktorá sa pnie do výšky 1373 metrov. To by nám malo trvať 2¾ hodiny. Potom chceme prejsť cez Ľubenú, tá má 1414, a Báglov kopec na Ostrú, a to asi za ďalšiu hodinku a štvrť. A z Ostrej sa rozhľadíme na všetky strany, lebo zdá sa, že dnes budú pekné výhľady, lebo je krásne, nádherne, slnečno. A tam sa rozhodneme, ako budeme postupovať. Predpokladám, že by sme sa mali okolo 17. 18. hodiny vrátiť do cieľa našej dnešnej cesty túry podľa literatúry. V batohu mám básne Maše Haľamovej, rodáčky z Blatnice, verše Jána Kolára a Štefana Krčmériho, rodákov z Mošoviec, a úryvky z našej najrozsiahlejšej básnickej skladby z Hodžovej Matory. Obzerám sa za Blatnicou, ktorá patrí medzi najstaršie obce v Turci. Územie obce bolo osídlené už v mladšej dobe kamenej. K slovanskému obdobiu strednej hradištnej doby sa viaže aj vzácny archeologický nález, meč tzv. Blatnicko-mikulčického štýlu. Neskoršie dejiny obce sú spojené s Blatnickým hradom, ktorý pôvodne patril ku kráľovskému majetku a v 16. storočí prešiel do rúk Révaj

Niekedy pred rokom 1880, niekde pod Blatnickým hradom, možno sedliaci pri orbe, našli jedno z najvzácnejších pamiatok, ktorú kedy ukrývala naša zem. Hrob slovanského veľmoža, ktorý zomrel okolo roku 800. V tých časoch dal Pribina postaviť v Nitre prvý kresťanský kostol. V hrobe sa našlo 7 pozlátených kovaní opaskov, železná kopia a iné predmety. Najväčším a najcennejším objavom však bol meč, dlhý 85 cm, so zdobenou hlavicou a rukoveťou s pozláteným bronzovým plechom. Milan Vároš vo svojej nádhernej knihe Stratené slovenské poklady podrobne opisuje osud vzácneho blatnického meča. Nálezy z Blatnice sa dostali do zbierky šľachtica Františka Révaja a ten ich daroval Národnému múzeu v Budapešti. Slovenské generácie poznajú túto neoceniteľnú pamiatku len z fotografií v učebniciach. Začiatkom roku 1996 sa na stránkach slovenskej a maďarskej tlače rozprúdila diskusia o výmene blatnického meča za telesné pozostatky kniežaťa Františka II. Rákociho, rodáka z východoslovenskej obce Borša, pochovaného v dome svätej Alžbety v Košiciach, a Imricha Tekeliho, pochovaného v rodnom Kežmarku. Maďari oboch považujú za svojich národných hrdinov. Prevoz pozostatkov národných hrdinov sa bežne robí aj inde. Naše ministerstvo kultúry v tom nevidelo nič neetické. Chceli sme za to blatnický meč. Mestské zastupiteľstvo Košíc to však odmietlo, lebo Rákoci patrí ku kultúrnemu dedičstvu mesta. A ministerstvo kultúry Slovenskej republiky neprerokovalo tento návrh s mestom. Dodali ešte, že kupčenie s pozostatkami ľudí je odsúdeniahodné a neetické. Možno si uvedomili, že rodáci zo Slovenska by mali naveky odpočívať v pokoji v rodnej zemi, alebo že by sa aj bez prevozu časom zasa len ocitli doma v budúcom Veľkom Uhorsku. Kto vie? František Révaj daroval múzeu v Budapešti aj zlatý kalich, o ktorom sa maďarskí odborníci vyjadrujú ako o jednom z najkrajších exponátov. Tak či onak, kráčame po pôde, ktorá prikrýva naše prastaré dejiny. Či už sú naše vzácne pamiatky doma alebo v cudzine, najdôležitejšie je, ako hlboko si uvedomujeme svoje vlastné korene alebo hĺbku nášho vlastného zakorenenia do rodnej zemičky. Blatnica je známa svojou olejkárskou tradíciou. Aj otec našej významnej poetky Maše Haľamovej bol olejkár. V Blatnici sa nachádza prónajovská kúria, v ktorej je dnes múzeum Karola Plicku. Je tu aj rodný dom Maše Haľamovej, ale žiaľ, koncom apríla vyhorel. Zhoreli v ňom aj jej osobné veci. Ručne vyšívané dečky, vankúše, zhorel aj nábytok. Škoda. Táto pamiatka mala rovnaký, a ak beriem do úvahy hodnotu jej básnickej tvorby, tak varia aj väčší význam ako zemianská kúria či kráľovský hrad. V básni Drahý je obsiahnutý básnický zámer Maše Haľamovej, program akoby diktovaný srdcom. Rodná zem prijala moje srdce, prikryla ho letnou hrudou, spod ktorej sa vám budem privrávať, hoci rosou na steble trávy, či vánkom, zábleskom motýlých krídel, šepotom lístia, kedykoľvek zastanete na mieste, kde došlo pokoja. Sklonený nad nevyhnutnosťou, vďačný za všetko, čo len srdce vie darovať. O poézii Maše Haľamovej napísal náš veľký básnik Milan Rúfus, že je to tvar vystavaný krehkou a zároveň pevnou a presnou rukou. Takýto tvar má šancu pretrvať svoj čas a komunikovať s budúcnosťou. A on to aj urobil. Maša Haľamová o svojich inšpiračných žriedlách napísala: slovo piesne ma presvedčilo o sile poézie, tej čistej, prostej a zrozumiteľnej, ktorú sme pili azda už s materinským mliekom a sýtili sa ňou v uspávankách našich matiek.
lebo tam, kde si vyviera pramienok poézie. V piesni a uspávankách cez stáročia cizelovaným do podoby čistého kryštálu. V živote prichádzajú chvíle, keď človek siahne po poézii ako dieťa po rozprávke. Či už v chvíľach radosti alebo žiaľu, keď je poézia potrebná ako chlieb. Nad odbočkou k Blatnickému hradu sme my zabočili potom opačným smerom do Vápenej doliny a po prudkom stúpaní sme došli k jaskyni Mažarna. Leží v nadmorskej výške 930 metrov. Vstup do jaskyne je zakázaný, patrí totiž do najvyššieho stupňa ochrany. Ale napriek tomu niektorí nedisciplinovaní turisti sa tam pokúšajú dostať a vkročiť do jej útrop, ktoré predstavujú zhruba, ako je tu na tabuli napísané, dĺžku 136 metrov. Podľa popisu, ktorý som našiel v odbornej literatúre, samotný priestor jaskyne tvorí široká, ale pomerne nízka chodba, ktorá sa na konci delí potom na dve časti. Celková známa dĺžka jaskyne teda je tých 136 metrov. Výzdobu tvoria stalagnátové stĺpy, sintrové jazierka a mäkký sinter bielej, žltkastej až bežovej farby. Počas jarných mesiacov prúdi jaskyňou občasný vodný tok. Jaskyňa vznikla približne pred 15 miliónmi rokov, pričom v súčasnosti je vraj v senilnom štádiu vývoja, podobne ako jej výzdoba. V zimných mesiacoch sa vytvára v portálovom vstupe jaskyne krásna zimná kvapľová výzdoba. Prítomnosť vody v jaskyni podmienila aj jej osídlenie. Doložené je už v strednom eneolite 2600 až 2200 pred našim letopočtom. Aj v dobe bronzovej, pričom patrí medzi najvyššie položené obývané jaskyne na Slovensku. V novoveku slúžila jaskyňa ako útočisko pastierov od valašskej kolonizácie až vlastne donedávna. A využitá bola aj počas Slovenského národného povstania. Tú hlavnú chodbu potom nazvali Granátová, a to preto, že tam skladovali množstvo munície, množstvo granátov. Mažarnu spomína aj Jan Kolár vo svojej slávnej Slávy cére, keď ju spolu s Klstou použil ako prirovnanie, aby zvýraznil výšku Vezuvu. Kolár si vybral scenériu svojho rodného kraja. Mošovce sú tu pod horami, nedaleko. Hora Vezuv dále s vyšším stojí čelem než chlum tlusté nade Mažárnou, ozdobená krásnou hviezdárnou, Koperník je jejím riaditeľom a tak ďalej a tak ďalej.

0: O Mažarnej vznikla aj táto povesť, ktorú literárne spracoval Jozef Tatár v knihe Turčianske povesti. Jej dej sa odohráva tu, v jaskyni Mažarná, ale vstup do nej je zakázaný, tak som sa usadil tu pred vstupným portálom do jaskyne a čítam povesť Poklad. Napriek tomu, že ako hovorím, vchod do jaskyne je zakázaný, lebo sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany, nedisciplinovaní turisti vchádzajú dnu a idú si poprezerať jej priestory. Ja však disciplinovane stojím na jej samom začiatku a čítam povesť z papiera, na ktorý mi vytrvalo kvapká voda. Drevorúbači, čo stiahovali drevo v úbočiach Tlstej, vraveli, že stretli akéhosi cudzinca. A ten im vyjavil, že sa v lete na Jána v jaskyni Mažarnej poklady nesmiernej ceny presúšajú. Vtedy sa o polnoci v jaskyni zjaví záhadný mních, ktorý rozdáva poklady tomu, kto ho tam čaká. Dozvedel sa o tom čižmársky majster Bobotný až z Liptovskej stolice. Za posledné peniaze nakúpil poživeň a pálenku, smelo a najmä rýchlo sa vydal krížom cez hory do Turca. Čižmár Bobotný bol prvý raz v živote v týchto končinách a tak nečudo, kým sa dostal do jaskyne, nabehal sa viac než dosť. Pálenočka mu dodávala odvahy. Po dlhom blúdení našiel jaskyňu a bolo dobre, že ešte zasvetla. Vošiel dnu a usalašil sa na jednom z kameňov, čo vyrastali z jaskyného dna. Unavený z namáhavej cesty a pálenky zaspal. Zobudil sa včas, ešte pred polnocou. Všade tma. To hrozné ticho iba kde tu prerušilo húkanie vírov z nedalekých skál. Nestačil si ani dva razy glgnúť a vo vchode do jaskyne sa objavilo svetlo kahanca. Už je tu polnoc, uvedomil si, kľakol si pred mnícha a vykoktal zo seba. Ponížene prosím, úctivo prosím, nadeľte mi zlatých dukátov z vašich pokladov. Z akých pokladov, kdeže ja mám dukáty, iba k prázdne vrecká? Priblížila sa postava na pár krokov k nemu a zastala. Kto si vlastne? Som čižmár Bobotný z Mikuláša. Po dukáty som až z Liptova prišiel. A zasmial sa neznámy. A teraz si čižmár uvedomil, že to určite nie je záhadný mních. Už sa chcel opýtať, čo je zač, keď on sám začal. Veď ja som čižmár tuhľa z Blatnice. A ukázal smerom, odkiaľ prišiel. Obaja čižmári sa zvítali a do chuti sa veselej príhode zasmiali. Keďže ešte polnoc nebola, dohodli sa, že na mnícha počkajú spolu. Ten sa však neobjavil. Preto pojedli všetky zásoby, pri dobrej pálenke si porozprávali navzájom o svojich čižmárskych starostiach. Jazyky sa im parádne rozviazali. Pod chvíľou vynukovali jeden druhého. Vypíme, čo nám ako ťažko padne. Prevráť. Veď nie je mak. Spoločne dospeli k záveru, že iba z čižmárskeho remesla môžu zbohatnúť. Na spoločnú cestu sa vybrali ešte za tmy. Vôbec im neprekážalo, že dolu strmým chodníkom išli viac po zadku ako po nohách. Hlavná vec, že ich nikto nevidel. Dobrý deň, pani učiteľka. Ja som redaktor Slovenského rozhlasu Marian Grebáč a chodím podľa literatúry. Vy podľa čoho chodíte do kopcov so svojimi žiakmi?
1: Ja podľa počasia.
0: A dnes bol prvý pekný deň.
1: Dneska konečne prvý pekný deň v maj. No v maj sme nerobili turistiku, tak po dlhom čase.
0: A nepríde vám za ťažko takto v sobotu, v čase vášho voľna vlastne vybrať sa a prevziať na seba tú veľkú zodpovednosť týchto šarvancov ustrážiť hore pri výstupe, je dosť ťažké?
1: Ale nie, ako ja to mám ako koníček. Keby som to koníček nemala, tak to nerobím určite. Takže aj ja si oddychnem tej prírode. My sme turistický klub Tom pri základnej škole v Košťanoch nad Turcom, ale sú tu aj Tom z Mošoviec deti. Takže sme vlastne dva oddiely spolu tu.
0: Tak vám želám šťastnú cestu bez akejkoľvek straty.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: To
0: Lenka a Peter Vanovčanovci sú inteligentní, príjemní a veselí pár. Dá sa s nimi hovoriť o všetkom možnom. Majú zdravé a rozumné názory na dianie okolo nás. A najmä majú vrúcny vzťah k vlasti, k Slovensku. A netaja sa ním. Bývajú v modernej drevenici tesne pod horou v Liptovských Revúcach. V tomto krásnom prostredí vychovávajú svojich dvoch malých synov. Peter sa tam narodil. Lenka je rodáčka z Martina. Obaja majú radi hory. Ale pochodili aj svet. Sú sčítaní a rozhľadení. Spolu sa rozplývame pri nádherných pohľadnicových výhľadoch na obe Fatry, Kremnické vrchy, na rovinu Turčianskej záhradky. Pomaly, vytrvalo a musím priznať, že aj námáhavo, stúpame na vrchol Tlstej. My musíme vlastne dnes prekonať 878 metrov výškového prevýšenia. Márne by som sa pokúšal popisovať krajinu, ktorou ideme. Radšej sa vzdám svojho neumelého a nedokonalého opisu a použijem opis básnický z pera Michala Miloslava Hodžu, rodáka z nedalekej Rakše. Spomedzi oblakov slnko sa vyhúli, prívetivým jasom k zemi sa pritúli a medzi smaragdy na jej hrudi súce sype vďačné perly diamanty skúce. Tisíce dúhových bleskov mi do oka, blisne sa mi zníza, blízka mi zvysoka. Stromy chválorečou tichou si šepocú, na nich operenci hlasne zajaskocú. Vzducho hudbou šumí les, spieva javorina, chór je každé úbočie, chór každá dolina. A tam z jedle strnátka spevotúžne vieti, za vše si prízvukujúc, zle, zle, zle bez detí. Aj Štefan Krčméry, ktorý sa narodil v Mošovciach, aj on vo svojej poézii ospieval rodné vrchy, grúne, hole. Fujara hučí odvolí, v nej bolí, čo už nebolí. V nej zamiera čas bolavý, v nej životu sa uľaví. Frico Kafenda, hudobný skladateľ a pedagóg, sa narodil tiež v Mošovciach. Medzi jeho žiakov klavíra patril aj slávny skladateľ Eugen Suchoň. Kafenda sa pokúsil napísať prvú slovenskú národnú operu, ale vojnové udalosti rozhodli inak. Dielo zostalo nedokončené. Narukoval a padol do ruského zajatia. Po vojne sa stal jednou z vedúcich osobností hudobného života. Bol riaditeľom hudobnej školy v Bratislave, vymenovali ho za lektora hudby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zložil cyklus inšpirovaný ľudovou poéziou i ľudovou piesňou. Tri mužské zbory. Išli Huci horou, Maríkovská veža a 70 cukieň mala.

Sme na vrchole Tlstej. Dosiahli sme prvý z dvoch hlavných cieľov našej dnešnej túry podľa literatúry. Hľadám očami hlboko v dolinách Mošovce. Rodisko Jána Kolára, Štefana Krčmériho i hudobného skladateľa Fritza Kaffendu. Nedaleko nich by mala byť Rakša, rodisko Michala Miloslava Hodžu. Hodža vo svojej rozsiahlej skladbe, ktorú nazval Matora, čo znamená dedičstvo po materi, má viacero pasáží, v ktorých ho spevuje krásu rodného kraja. Turiec môj, rodina premilá, ach Bože, čo som už na svete prežila. Krása moja, krása, ale sa mi očíš, veru mi ty ešte radosť moju zročíš. Doma, len tu doma, to Božie slniečko, doma sa poteší to moje srdiečko. Na Fatranských horách jasno hore vstávaš, na slovianských holiach sladko, tíško spávaš. Hory moje, hory, s vami sa mi zorí, čo ma tak morilo, už ma viac nemorí. Doly moje, doly, s vami sa mi volí, čo ma tak bolelo, už ma viac nebolí. Vody moje, vody, s vami sa mi vodí, čo mi to škodilo, už mi viac neškodí. Lesy moje, lesy, s vami sa mi teší, hej, už je po hriechu, viacej nik nehreší. Málo kto vie, že Hodžova Matora má 20 400 veršov. Je to najrozsiahlejšia slovenská básnická skladba. Písali ju 4 roky, na rok teda pripadá okolo 5000 veršov, na mesiac to vychádza na 400. Úctyhodný výkon. Homerova Iliada má iba 15 000 a Odisea 12 000 veršov. Kolárova Slávy Céra 9030. Takže z tohto kúska turčianského kraja pochádza vari najväčší podiel slovenskej poézie. Hodža a Kolár napísali spolu 29 430 veršov len v týchto dvoch rozsiahlých skladbách. Musím sa však žiaľ v tejto súvislosti zmieniť aj o našej nevšímavosti k veľkým dielam minulosti. Hodža dopísal Maturu v roku 1857. Jej prvé úplné vydanie vyšlo v roku 2003. Veru, až po 146 rokoch. Slávny archeológ Heinrich Schliemann sa priznal, že Homérovu Iliadu čítal takmer 100-krát. Vedel ju naspamäť. Podarilo sa mu podľa nej objaviť slávnu Tróju. Hodžovu Matoru prečítalo celú sotva 100 Slovákov. Škoda. Možno by sme podľa nej našli ľahšie seba, odpoveď na otázku, kto sme a najmä, ako kráčame dejinami. Odkaz básnika, filozofa a kňaza Michala Miloslava Hodžu v Matore znie jasne. Nie patora, teda odveta, ale matora, pokora. Matora znamená dedičstvo po materi. Hľadajme sa v našej literatúre, aby sme sa vedeli lepšie pochopiť a najmä vzchopiť.

Ján Kolár vo svojej slávnej slávice s láskou a obdivom ospevuje svoje rodisko a okolité hory. V medziríči tom, kde rozložilo švárne mestečko Semošovce, v dávnosti prejsluli Snášovce, tam mi nebe vlastmou vyznačilo. V horní strane jeho nasadilo přirozené bučí jalovce, v dolní role a pestré pokrovce luk i kutin trávnatých rozšířilo. Tam jsem spatřil svět, se v mači hrával, vodu ze studně pil královské, stlusté cit a z dřínku krásu sával. Kraj ten s městem tak se milku líbil, i lid hry a zpěvy venkovské, že mu věčnou čest a lásku slíbil. Mám chuť, takmer nutkanie, večnú lásku slúbiť tomuto krásnemu kútu bral na tej veľkej fatrie aj ja. Rozhodne to posilnilo moje predsavzatie prejsť hrebeň Turčianskej fatry v zime na lyžiach. Ale aby som nepredbiehal udalosti, vrátim sa do neskorej jary na zem, teda na zem, na vrchol Tlstej. Ďalším našim turistickým cieľom je Ostra. Z Tlstej na Ostru sa dá ísť buď po modrej a žltej značke cez Muráne, alebo po zelenej značke po zalesnenom hrebení cez Ľubenú a Báglov kopec. My sme si vybrali dlhšiu, ale pohodlnejšiu cestu po lesnatom hrebení Ľubenej. Na charakter krajiny, ponad ktorú ideme, sa hodí opis ľudovej piesne, ktorú Ján Kolár uvádza vo svojich národných spievankách. O vy čierne hory, o vy čierne hory, o vy sivé skaly, čo ste mi milého von z dediny vzali. Von z dediny vzali na salaše panské, vráťte mi ho skoro v ihole fatranskej.

Báseň Maše Halamovej Vyznanie patrí presne sem, na tieto prekrásne miesta. Kam pôjdem? Svet je široký. Na východ, západ, juh, ženú sa jarné potoky, pod skalou drieme pstruh. Kam pôjdem? Dívam sa zhora, dolina preťatá, hlbiny lákajú z dola dôverou dieťaťa. Hory sa váľajú v slnci a orol kolotá. Boh varí v ohromnom hrnci elixír života.

0: Tlstá je naozaj tlstá. Jej vrchol tvorí rozľahlá polana vo výške 1373 metrov. Tu sa otvára nádherný pohľad na celú ohradu turčianskej záhradky. Od malej fatry, jej krivánskej časti, cez lúčanskú fatru vidno charakteristický kľak, kremnické vrchy, dolu na juhu a časť hlavného hrebenia veľkej fatry. Krížna so svojou charakteristickou ohyznou vojenskou opachou na vrchole a vrchol ostredka, ktorý sa nám tu na sivočiernych mrakoch odráža svojou peknou pyramídou. Na vrchole je rušno, pod chvíľou tu prichádzajú skupinky turistov rôznych vekových kategórií, sú tu rodinky, skupinky priateľov, boli tu žiaci zo základnej školy. Dobrý deň, môžem vás na chvíľočku vyspovedať tu priamo na vrchole? No, je to čo robiť naozaj, človeku sa kráti dých. Prosím?
1: Odkiaľ išli?
0: My sme išli z dola, z Gaderskej doliny.
1: Máme tiež tak. Áno.
0: Ako dlho vám to trvalo? Teraz je 12.20.
1: My sme išli okolo 9.25, sme vyrazili asi.
0: 3 hodinky.
1: Tak. Máme dosť často prestávky, asi také 3-4, také 10-15 minút. Tak.
0: Išli ste cez Mažarnu?
1: Hej.
0: Je to pekná jaskyňa však?
1: Super, to je, výhľadky boli veľmi pekné, celé, a tá jaskyňa vyzerala veľmi dobre. Úplne tak, jak to vidíte vo filmoch, v takých nejakých starých kmeňoch, takých nejakých praľuďoch, tak to je úplne také pekné.
0: Odtiaľ to je tiež krásny výhľad, prekrásny, na celú tú ohradu turčianskej záhradky vlastne.
1: No, dúfam, že keď sa vydýcham, tak si to užijem.
0: A vy ste odkiaľ, ak sa môžem opýtať?
1: My sme taká tlupa z Bratislavy, 11.10, a sme sem došli tak na víkend urobiť taký nejaký výbeh.
0: Chodívate často?
1: No, raz do roka. My to spájame s takým nejakým našim firemným výjazdom, ktorý zvyčajne trvá tak 2 dní, štvrtok, piatok, a my potom vždycky ten víkend zvykneme potiahnuť. Teda nie vždycky, no tak párkrát sme to spravili.
0: Príjemne s užitočným.
1: Hej.
0: Aký je ďalší cieľ?
1: Chceli sme na ostrov a potom zase naspäť.
0: Aj my, to isté.
1: Ja, tak no.
0: To je ďalší z partie?
2: Hej.
0: Tak držím palce a šťastlivú cestu. Ďakujem. Možno sa stretneme po ceste.
2: Podobne aj vám. Hlavne počasíčko nech sa drží.
0: A zdá sa, že vydrží. Mm-hmm. Hoci tie mraky nad hlavným hrebeňom malej veľkej fatry trošku strašia, no ale dúfajme, že nás obídu.
2: Tak dúfajme, že áno. Vyzerá to priaznivo, keď sa pozrieme dookola. Takže dúfajme, no.
0: Tlstá je tlstá, no a ostrá je naozaj ostrá. Tie mená sú presné, lepšie by sme asi nenašli. Cesta po hrebení cez Lubenu bola celkom zaujímavá a veľmi náročná. Lubená, jej vrchol pozostáva z lámavého vápenca. Cestička vedie chvíľkami po ostrom hrebienku a potom v skalných komínoch prudko klesá nadol. Tam strácame výšku a potom kráčame pomerne pohodlným chodníkom cez bukový les. Cesta po hrebení cez Lubenu a Báglov kopec by nám mala trvať hodinu a pol. Aj mojou zásluhou, lebo zdržiavam nahrávaním, je to trošku dlhšie. Ale tá cesta naozaj stála za to. Má čosi vyše 3 kilometrov, je mierne zvlnená a po úvodnom stúpaní na Lubenu a prudkom klesaní po ostru ide vlastne už takým, by som povedal, pohodlným tempom. Až tesne pred ostrov sa prudko vyšvihne nahor, aby sa naozaj podobala svojmu menu. Lubená má 1414 metrov a ostrá len 1247. Len 1247, ale aký krásny a zaujímavý. V knihe Jozefa Tatára Turčianske povesti je pravda, že aj povesť o tomto vrchu. Volá sa Bača Ondrej z Podostrej. Baču Ondreja pasúceho ovce na lúkach pod vrcholom Ostrej poznal nie jeden blatničan. Žil z ruky do úst, ale nesťažoval sa. Každého, kto sa až na ostru zatúlal, vždy ponúkol žinčicou i kúskom syra. S každým sa pozhováral ako s najlepším priateľom, neraz i veselú historku pridal. Keby takých srdečných a prajných ľudí, ako bol Bača z Podostrej, bolo viac, veru, že by sa ľudia nejednému sváru vyhli. Nechže sa len veľa rokov dožije v zdraví, prijali mu ľudia z dediny. Jedného dňa sa Ondrejovi stratil jeho starý pes. Do košiara nazrel, po zakolibu pozeral, vykrikoval na no psa nikde. Vybral sa ho hľadať. Nejednu hodinu prešiel, až tu zrazu začul brechod zo skalísk. Pozeral bača na všetky strany, oči si ide vyočiť a psa nikde. Len brechod sa mu dral do uší z takej vzdialenosti, čo by kameňom dohodil. Vykročil ďalej a hundral, Vary si sa len do pekla neprepadol. Po niekoľkých krokoch ho predsa len našiel. Naklonil sa cez okraj hlbočiznej jamy. Na jej dne sedel jeho pes a od radosti krútil chvostom. Eha, mohol som teda hľadať a ty v takejto pasci. Ej, Dunčo, Dunčo, tá tvoja zvedavosť ťa raz do záhuby privedie. Vyčítal mu bača a hneď aj rozmýšľal, ako ho dostať z jamy von. Keby bol rebrík...
3: Dobrý, ahojte, zasa sa stretávame, chlapi. Ahoj.
0: Dobrý. Keď bol rebrík, ale kdeže ho tu vezmeš? Správne, rebrík, buchol sa po čele. Zotnem strom a ten spustím dolu. Hodne času prešlo, kým sa vrátil so sekerou a kahancom pre istotu, ak by ich tam noc zastihla. Pes sa svojmu pánovi veľmi zaradoval. Skoro ho zrútil, taký bol natešený. Keď sa Ondrej dolu lepšie porozhľadol, objavil dieru. Jaskyňa, povedal nahlas od údivu. Prekonal strach a s kahancom v ruke vstúpil dnu. Po zemi sa povaľovalo plno zbraní a v skalnom výklenku sedel ako vír na hniezde hlinený hrniec. Zrušený podišiel k nemu. Bol plný zlatých peňazí. Rozbúchalo sa mu srdce ešte viac. Zo pár mincí si hodil zahalenú a ponáhľal sa von. Ešte sa potrápil, kým sa vyškriabal s Dunčom po strome z jamy, ale potom, skoro po tme, sa im už dobre kráčalo až ku kolibe. Celú noc veru bača Ondrej oka nezažmúril. Rozmýšľal, ako naloží s pokladom. Peniaze nie sú jeho. Ľudia si ich tam skryli určite za vojen. To bolo dávno. Ale čieže sú potom? Poklad by mal byť toho, kto ho prvý nájde. Odozdať ho pánovi Pronajovi? Nie, ten má peniazy dosť. Rozdať ich dolu v dedine? Čo nekúpíš, lacno daj? Nevedel bača, čo si počať, a tak sa rozhodol, že sa poradí so svojou ženou. Ráno sa pred kolibou objavil akýsi chlapec. Teba mi sám o nebo posiela, zaradoval sa Ondrej a hneď mu dával pokyny. Chlapče, tu máš peniaz, ak mi dobre postrážiš ovce, dostaneš ešte jeden. Raz, dva bol Ondrej v dedine pri svojej žene. Veru sa mu poriadne ostrej hubovej polievky ušlo, keď jej povedal, že on by najradšej peniaze chudobe rozdal. Čo si sa na rozume pomiatol? Našiel si ich ty, tak sú naše. Či nevieš, že štedrý má holé bedrá? Spustila na neho. Ja zasa viem, že skúpi má plné kúty. Bránil sa. Kto tebe čo dal, keď si prázdnu lyžicu oblizoval? Neprestajne húdla do neho. Len ty peniažky pekne dones, vedia, budem vedieť, čo s nimi. Nepustila ho ďalej k slovu. Bača Ondrej celou cestou hore k ukolibe hútal, ako to urobiť, aby bol aj vlk síty, aj ovca celá. Žena má pravdu. Ak by poklad našiel niekto iný, určite by sa neprišiel so mnou bratsky rozdeliť. Na druhej strane, kto spravodlivo žil, nech taký zostane v spomienkach rodákov. Čo už, chamtivcom som nikdy nebol, nestanem sa ním ani na starobu. Keď došiel pod ostru, najprv vyplatil chlapca, ako mu slúbil. Dokonca mu aj vchod do jaskyne ukázal, ak by ju vyhľadal, keď dorastie a zmužnie. Prizvukoval mu, aby nezabudol peniaze rozdeliť medzi tých, ktorí ich budú najviac potrebovať. Ondrej si z hrnca odsypal polovicu. Ešte uprostred leta si musel pán Pronaj zháňať nového baču, lebo Ondrej s rodinou náhle zmizol. Išiel o ňom chýr, že kde si na juhu bohato žil. Štefan Krčméry, ktorý sa po celý svoj činorodý život usiloval aktivizovať slovenské povedomie, budiť pocit národnej hrdosti, v básni Prostá pieseň Horna zreteľne vyslovil, odkiaľ vyšiel, kam smeruje a kde chce naveky zostať. Tak si myslím, grúň mi starým, dedom, si váhoľa, starou materou, k svojim idem. Príjmite ma s láskou, pritúľte si vnuka s dôverou. Detko grúň, hej, ako v lani z jary, či za Lanským, a či kedy to. Orol krúžil, motýl lietal, slnce, z hĺbky hralo varito. K vám som chodil ako decko malé, k vám sa vraciam znova ako muž, s láskou v srdci, s čudnou v duši vierou, že som, že sme všetci Anteus. Dotyk zeme dodáva nám sily. Odchod od vás je nám hynutím. Šum od váš nám rečou materinskou, stesk za vami spevom labutím. K vám sa vracať a piť vaše žriela. Budem s večným dušem ladnutím. A ak by ma uchytili kriela, mŕtvy Ikar, k vám sa porútim. Detko Grúň a stará mati Hoľa, z hôr sa snuje priadza nočných tiem, nad nami sa hviezdy vyrojili, v tráve ležím, dajte krásny sen. Onen Anteus, ktorého spomína Štefan Krčméry vo svojej básni, je v starogréckej mytológii obor, ktorý bol v boji nepremožiteľný, kým sa dotýkal zeme, svojej matky. Premohol ho Herkules, ktorý ho od zeme otrhol a vo vzduchu zahrdúsil. Dotyk zeme nám dáva silu, odchod od nej nám je hynutím. A hneď je nám zrejmé, čo chcel básnik povedať. Usilujem sa ubrániť pred pátosom, ktorý sa vnucuje do mojich pocitov pri pohľade na tú nádheru. A vlastne nie je to iba oko, ktoré vníma krásne farby zelene stromov a celú farebnú škálu kvetov, kvietkov, skalných ruží, prvosienok, ktoré tu kvitnú aj teraz v júni, zvončekov, horcov a ďalších neznámych kvietkov. Sú to aj uši, ktoré nestačia vnímať všetky tie prekrásne, roztúžené tóny spevavých vtákov, šum listov vo vetre. Sú to aj svaly, ktoré bolia pri strmých stúpaniach a prudkých zostupoch. Je to aj v zrýchlenom dychu, ktorým sa pľúca domáhajú kyslíka. Je to aj v pote, ktorý chladí telo pri krásne boľavej námahe, za akou zdolávate takmer kolmé zuby hrebeňa ostrej, ale je to najmä v našom vedomí, ktoré práve vyvolalo z hĺbok ponornej rieky podvedomia nášho rodu z pamäte našich predkov, ktorým upierali právo na rodnú reč, na svoju vlast, na svoj bytnosť, spomienku, že tu, pod týmito vrchmi, medzi týmito horami, sa zrodila odvaha. Najprv srd, potom premyslený spôsob, ako sa brániť, ako sa oslobodiť, ako opäť získať dôstojnosť slobodných ľudí. Narodili sa tu traja veľkí muži, ktorí rozprúdili pomaly tuhnúcu krv v žilách národa. Ján Kolár, rodák z Mošoviec, vypracoval ako prvý z obrodencov ucelenú teoretickú osnovu národného obrodenia. Slováci ako súčasť veľkého slovanského národa sa musia národne prebudiť a uvedomiť, aby sa mohli zúčastniť na veľkolepom cieli dejín, plného rozvinutia slobody a humanity. Kolár píše, čas a dozreté ľudstvo žiada teraz univerzálnu, čisto ľudskú tendenciu. Túto veľkú úlohu môže riešiť tiež len veľký, večne tvorivý, v nejakej forme neustrnulý národ, ako je práve národ slovanský. Kolár bol proti osamostatneniu jednotlivých slovanských národov, teda aj slovenského. V jeho predstavách dominoval veľký slovanský národ, ktorý mal uskutočniť historickú úlohu, nastolenie ľudskosti vo svete. V Rakši sa narodil Michal Miloslav Hodža, ktorého literárny historik Jaroslav Vlček výstižne nazval rozumom Slovenska. Ak bol Štúr jeho srdcom, Hurban bol jeho dušou a Hodža teda jeho rozumom. Hodža je vedec, je jeden z iniciátorov tej podoby pravopisu, ktorým píšeme až doteraz. Hodža je aj originálny básnik. Jeho tvorba spĺňa všetky postuláty skutočnej poézie. Iba pri veľký rozsah jeho skladieb, komplikovaný jazykový prejav a množstvo novotvarov zmenšovalo ich čitateľskú obľúbenosť. Hodža bol aj organizátor myšlienky národného spolčovania, ktorú uskutočnil vo svojom Tatríne a neskôr v Matici Slovenskej. Hodža bol aj revolucionár. Na dobových portrétoch vyzerá najmužnejšie Hurban. Fešák Štúr má tiež výzor odvážneho bojovníka. Najmenej hrdinsky vyzerá Hodža. aj napokon uteká z bitky pri Senici, lebo má výčitky svedomia za našich mŕtvych, ktorých aj on nabádal do vražedného boja. Píše, že mal videnia nesmierne hrozné, že videl záhubu celého podujatia a vybral sa do Viedne s úmyslom získať pomoc. Hoďa bol básnik, filozof, tvrdil Samuel Štefanosuský, keď ho porovnával so Štúrom, ktorý bol politik, filozof, a s Hurbanom, ktorého označil za teológa, filozofa. A skutočne, Hoďova tvár má vari najviac výraz premýšľavého lyrika. Tretím významným mužom bol Štefan Krčméry, tak ako Kolár, rodák z Mošoviec. Čo Kolár začal, čo Hoďa rozvíjal, to Krčméry reštartoval, lebo maďarský útlak takmer úplne zastavil sľubný národno-oslobodzovací proces. Štefan Krčméry aktivizuje slovenské povedomie, prebúdza pocit národnej hrdosti, oživuje slovenskú kultúru a literatúru ako svojbytný duchovný faktor. Robí to ako básnik, ako kritik, no ťažisko jeho účinkovania spočíva najmä v kultúrnej, organizačnej a redaktorskej práci. Tu, na hrebení medzi Tlstou a Ostrou, si toto všetko ostro uvedomujem. Nedá mi, aby som si tu na týchto miestach, vysoko v horách, nezarecitoval, presnejšie, nepokúsil sa zarecitovať či zacitovať bôľny vzdych Kolárov zo Slávy céry, ktorý považujem za najkrajší a najprecítenejší výraz jeho bôľu nad vtedajším národným osudom. Hory, hory, slyšte, hory skalné, vstupte verstvou hora za horou, staviejte mi žebřík v prostoru, zníž bych uzřel ono srdce dálne. Hory, hory, slyšte, hory skalné, řeky, řeky, slyšte, řeky valné, dřív, než jdete v moře oboru, zlitujte se, neste úkoru. Neste jí tam tyto slzy kalné, řeky, řeky, slyšte, řeky valné. Proč ste stichli? Viejte k ní mé vzdechy, z dálky této, viejte vietrové, rozdujte své lkání mojím spiechy. Proč ste stichli? Viejte k ní mé vzdechy. Schvaďte mne k ní a nebiežte pro ní. Buď už sami tajní duchové. Nechť bouř a tma a strach kroky honí, schvaďte mne k ní a nebiežte pro ní.

0: neopieraj o ten kameň.
1: Dobre, môžeš.
0: Ja že ideš ty hore.
1: Ty poď. Tak takýto zvuk vydávajú reťaze pri výstupe na ostrov, na jej najvyšší vrchol. A je to naozaj strmé stúpanie, skutočne ostré. Dá človeku zabrať. Kto nechce používať reťaze, tak musí použiť aj prvky lezenia. Používať ruky a dávať pozor na šmiklavé stupy a chyty, lebo vápenec je taký.

Ostrá má dva vrcholy. Plochý rovný, vysoký 1254 metrov, nazvaný Zadná Ostrá, a ostrý vlastný vrchol, ktorý je o 7 metrov nižší, ale dávam zabrať, lebo najprv musíte klesnúť do sedla Ostrej, a to klesanie znamená aj lezenie po hranách troch skalných vežičiek, balansovanie na ostrom hrebienku, priepasť vľavo, priepasť vpravo, prudké zostupy, ten posledný, najstrmší a najdôležitejší.

0: pozeráte cez objektív fotoaparátu a napokon si svoje dojmy nahlas porovnávate s rovnako očarenými spolupútnikmi. Nádherná scenéria členitých bralnatých vápencových pásov tlstej, ktoré pôsobia ako hradby mohutnej pevnosti, ostré zuby hrebenia ostrej, ktoré potvrdzujú správnosť jej mena ešte pred jej ostrým vrcholom, hladné krivky hlavného hrebenia veľkej fatry od krížnej cez ostredok po ploskú, hrebeň malej fatry s oboma kriváňmi, chlebom a stohom, spoza neho kúsok rozsudca, Martinské hole, Kľak, Kremnické vrchy. A mestá, mestečka a dediny Turca. Potom sa pozriete do hlbín priepasti pod sebou a uvedomíte si, že vás čaká náročný zostup. Najprv po trase, ktorou ste vyšli nahor, a potom z osedla Ostrá, cez Bukový les, popod Muráň, dolu, do Konského dolu a touto dlhou suchou, úzkou dolinou do Blatnice.
1: Lenka, pristane názov Ostrá tomuto vrchu?
2: No určite áno, tie skaly, ktorými sme prechádzali, o tom len hovoria svoju pravdu.
1: Peter, potvrdíte slova manželky?
3: Potvrdím, Ostrá ako britva.
1: Dala nám zabrať, čo?
3: To áno, aj tie reťaze, to okno bolo nádherné tu, keď sme vchádzali vlastne na túto ostrov.
1: A zaujímavé, ako by vás donútila k pokore. Ona vás prinúti pokľaknúť a preliesť cez to nízke okno, aby ste sa necítili príliš veľký.
3: Presne, rovnaký som mal pocit, keď človek tú masu toho kameňa cíti nad sebou, tak cíti sa ako keby ozaj. Som v Božích rukách, nie je to o mne.
1: Ty si, Maroško, ako pociťoval ten záverečný strmý výstup, kde bolo treba použiť chvíľku aj ruky na lezenie alebo sa chytať reťazy?
4: Pociťoval som ho ako bolesť v nohách, v plúcach a so srdcom v dlani, ale je to nádherný, nádherný pocit sa sem dostať a vidieť to okolie, tie rozhľady sú úžasné. Stojí to za to.
1: No my tu máme vlastne rozhľad na hrebeň Veľkej Fatry, na Kremnické vrchy, na hrebeň Malej Fatry. Nevidíme, teraz je za Tlstou v zákryte krivánska časť Malej Fatry, ale lúčanskú časť Malej Fatry s Martinskými horami, s Kľakom vidíme nádherne pod sebou ako na dlani. A Tlstá pred nami, tučná, rozložitá, mohutná, ale nádherná so svojimi útesmi, bralami, škárami, špárami, jaskyňami, dierami v skalách. Prenádherný pohľad. Prekrásna scenéria. Stálo to za to. Hoci aj vypľuť dušu, ale ten pohľad je veľkou odmenou. Zostupujeme poriadne ostro z ostrej. Je to pekný padák nadol. A navyše ešte na jednom mieste stratíme značku a tak sa pustíme s krátkou rovno dolu. Po rozmočenej, rozbahnenej pôde po dlhých májových dažďoch sa postupne šmíkame. Najprv padám ja, potom dvakrát Maroško, potom spadne Peter. Len Lenka, jeho manželka, sa dobre drží na nohách. Tu na tomto mieste sa hodí, aby som vytiahol z batoha báseň Štefana Krčmériho Stará pieseň o živote. Prirovnáva v nej život k hore. A to je práve to, čo sa ja usilujem sprostredkovať svojimi túrami vám, milí priatelia, poslucháči. Hej, život, život, hora divoká, čo voslep bujnie strapate, pne nakrivuje machnaté, ich znuká melie na prach márny a zápäť ženie výhon jarný do nestižného vysoka. Hej, život, život, hora divoká. Hej, život, život, hora neschodná, tisíci vlákny predkávaná, čo krok, to zýva vlčia jama, osídla, v priekor skalísk kusy. Kto tebou blúdi, spliesť sa musí a neuzrie viac bielo dňa. Hej, život, život, hora neschodná. Hej, život, život, hora bláznivá, akouto čudnou piesňou hrá, keď výchor v tebe preberá a ako práska, ako duní, keď zlostne počne tráť struny, pekelné perú kladivá. Hej, život, život,

0: hora bláznivá. Hej, život, život, hora zakliata, čo mohlo by ťa odklnúť? Či zlatý čarodejný prúd, či veľký žrecov sveté vety, či voda, ktorá kypí z léty, či prst bieleho dievčaťa? Hej, život, život, hora zakliata. Končí sa dnešná túra podľa literatúry. Blížime sa už u koncu Konského dolu. Unavený, ale spokojný, sa lúčime so skutočnými krásami bralnatej veľkej fatry. Ešte posledné obzretie a na záver prosba Michala Miloslava Hodžu z Matory. Daj sa nám, daj bystu Bohu. Maj sa nám, maj bystu svete. Nech nám našom na prielohu naše vlastné žitie kvetie. Maj sa, maj, rodný kraj, zjav sa našim krajom raj.
1: Byst Boh bolo označenie pravého, opravdivého Boha. To jemne pejoratívne bystu sa vyvinulo z posvetného pomenovania byst, ako to už v živote býva. Na záver ešte malá bilancia túry na Tlstu a Ostru. Prešli sme 17 kilometrov, prekonali výškové prevýšenie 1097 metrov. Trvalo nám to s prestávkami na nahrávanie, fotenie, odpočinok 8 hodín. Mapa udáva čistý čas 6 hodín 37 minút. Všetko, čo sme zažili, ako sme to vnímali a hodnotili, som už povedal predtým. A podľa toho, to bolo 17 nádherných kilometrov po našej krásnej domovine, ktorú, bysťu dade, nemožno nelúbiť.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
1: Dnes si pripomenieme osobnosť chýrneho slovenského primáša Jožka Pihíka pri príležitosti 70 rokov, ktoré uplynuli od jeho úmrtia. S Jožkom Pihíkom sa zároveň vrátime k začiatkom vysielania storočného slovenského rozhlasu. Pihíkovú muziku si teraz vypočujeme so spevákom Arnoldom Flöglom.

Jožko Pihík, jeden z najchýrnejších primášov prvej polovice 20. storočia, sa narodil 30. apríla 1890 vo Veľkých Chlievanoch na Hornej Nitre v muzikantskej rodine Štefana Pihíka a jeho ženy Cecílie, rodenej Jurečkovej. Jožko Pihík mal 9 súrodencov. Hudbe sa venovali bratia Maťo, Štefan, Eduard a Gustáv. Prvou ženou Jožka Pihíka bola Štefánia, rodená Beňačková, druhou Blanka Papánková. Prirodzene základy hudobného vzdelania získal Jožko Pihík v domácom prostredí. Okrem toho však študoval u učiteľa Vajdu vo Veľkých Chlievanoch a u organistu Fleissiga. Neskôr, keď pôsobil v Bratislave, prihlásil sa na štátne konzervatórium, ktoré absolvoval v roku 1927.

S ľudovou hudbou Jožka Pihíka spieval Emil Rusko. Podľa záznamov bol Jožko Pihík v rokoch 1900 až 1905 pomocným primášom. Znamená to teda, že sa ním stal už ako 10-ročný. Keď mal 15, založil si vlastnú ľudovú hudbu, s ktorou pôsobil v Bánovciach nad Bebravou a do roku 1910 hrával v lete v rôznych kúpeľných mestách na Slovensku a v zime v zábavných podnikoch. V rokoch 1910 až 1919 boli Pihíkovci na zájazdoch v Budapešti, Viedni, Berlíne a v Drážďanoch. Pieseň o smutných časoch zaspieva Arnold Flögl.

Jožko Pihík sa natrvalo usadil v Bratislave v roku 1919. Od roku 1921 bol domácim primášom slovenského klubu. S prestávkami účinkoval v Bratislave do roku 1950. Ako sme už spomínali, venoval sa štúdiu na konzervatóriu, ale účinkoval aj v mnohých kaviarniach. Tu by sme mali spomenúť aj Jožkovho brata Maťa, ktorý po vzniku prvej Československej republiky hrával aj v Jožkovej muzike. Aj Maťo Pihík bol vzdelaný muzikant, ktorý si vedomosti získané v domácom prostredí rozširoval štúdiom v Prahe i v Bratislave. Neskôr si založil vlastnú muziku, ktorú viedol asi 40 rokov. Na rozdiel od Jožka, ktorý hrával pre slovenské publikum, Maťo sa sústredil na maďarské obecenstvo. Bratia primáši si takto podelili poslucháčov. Ich starší brat Štefan, cymbalista a rezbár, bol aj amatérským húsliarom. Vyrobil štvoro huslí podľa Stradiváriho a do roku 1958 mal dielňu na opravu hudobných nástrojov a obchod na Kapucínskej ulici v Bratislave. Nasledujúca pesnička, ktorú zaspieva Janko Blaho, má na etikete gramofónovej platne označenie Čardášový Fox.

0: Prechodne pôsobil Jožko Pihík v Prahe, kde hrával v Slovenskom dome, ďalej vo Viedni, v Budapešti, v Rábe a v Košiciach. V roku 1930 bol na zájazde vo Švédsku, od 1935. bol zasa v Bratislave, od roku 1938 v Reichenbergu a potom opäť v Bratislave, kde hrával v pivnici Savoy, v Theater Café a v kaviarni Olympia. V roku 1926 vznikla bratislavská pobočka rozhlasovej spoločnosti Rádiožurnál, teda vlastne Bratislavský rozhlas. Do programu boli od začiatku zaraďované ľudové piesne. Vysielalo sa naživo, ale priestory boli malé, preto išlo väčšinou o sólový spev so sprievodom klavíra. Našťastie sa ponúkla ešte iná možnosť. Nevysielať priamo zo štúdia, ale robiť prenosy. V bratislavských kaviarniach účinkovalo množstvo cigánskych kapiel, ktoré hrali slovenské, cigánske, maďarské, ale aj iné ľudové piesne. Rozhlas začal v nedeľu, ale aj v iné dni v týždni zaraďovať do programu prenosy z týchto kaviarní. Nevieme presne, kedy sa prvý raz do vysielania dostala ľudová hudba Jožka Pihíka. Isté však je, že z rozhlasu často zneli ľudové piesne a tance v jej interpretácii. Prvý konkrétny doklad máme až z 12. decembra 1938, keď program od 15.55 do 16.55 uvádza slovenské ľudové piesne. Spievajú doktor Janko Blaho a Arnold Flögl so sprievodom cigánskej hudby Jožka Pihíka. Na tieto prenosy a ich atmosféru spomínal po rokoch práve Janko Blaho.
1: Rozhlasové štúdio bolo vtedy tak malé a primitívne, že spievať s cymbalovou hudbou bolo nemožné. Preto sa vysielalo prenosom z kaviárne Astoria, kde hral vtedy znamenitý slovenský prímáš Jožko Pihík so svojou kapelou. S Pihíkom som rád spieval do rozhlasu z Astorky. Bolo to vtedy pre kaviárenských hosťov veľká senzácia počúvať speváka, ako spievá pre rozhlas. A končilo to niekedy aj družnou zábavou do rána, čomu som sa nikdy nevspieral. Z tejto doby mám tiež niekoľko piesní na gramofonových platniach.

O popularite prenosov z kaviarní svedčí skutočnosť, že pokračovali aj po roku 1930, keď rozhlas získal budovu na Jakubovom námestí. Po úprave štúdia vysielali ľudové hudby totiž aj z tejto budovy a jednou z najpopulárnejších bola práve ľudová hudba Jožka Pihýka. Ale umenie Jožka Pihýka sa šírilo aj inými prostriedkami. Podľa slovenskej diskografie Ľudovíta Janušku, ktorá však nie je kompletná, Jožko Pihýk nahral na gramofónové platne vyše 20 strán platní s ľudovými piesňami. Pričom na jednej vyše 3-minútovej strane mohlo byť viac piesní. V najnovšej diskografii z roku 2025 od Roberta Bučeka je takmer 200 záznamov s menom Jožka Pihýka. Na najstarších z nich od roku 1929 spieval Alois Paučo. Trochu neskôr, v 30. rokoch, nahrávali s ľudovou hudbou Jožka Pihýka aj Arnold Flögl, Štefan Hoza, Janko Blaho a Julo Uhor. Pihýkovci nahrali aj instrumentálne platne s ľudovými piesňami. Sú to Slovenské ľudové piesne a čardáše z roku 1938 a platňa Žialenie cigána Boku, Studená rosička, Fujara eš sita so sprievodom cigánskej kapely Jožka Pihýka z roku 1937.

Jožka Pihýka a jeho ľudovú hudbu pozývali na množstvo slávností a zábav, kde prevažovali slovenskí a českí hostia. Od 20. rokov bol považovaný za najlepšieho interpreta slovenských ľudových piesní. Toto dobré meno si udržal celé štvrťstoročie. Ale Pihýkovci sa aktívne zapájali aj do novovznikajúcej slovenskej populárnej hudby. Mnohé z prvých slovenských šlágrov uviedli premiérovo a Jožko Pihýk sám zložil a napísal texty asi 60 piesní. Hovorilo sa, že je sveta skúsený a má dobrú, uznávanú a obľúbenú kapelu, s ktorou chce kráčať s dobou.

0: serce potrzysz. Ach, ja ho mam, ja ci ho dam, serce akurat czerwone.
1: Začiatkom 30. rokov hrával Jožko Pihy v kaviarni Astoria v Bratislave na Suchom Mýte. V tom čase ho viedla jedna základná myšlienka. Chcel slovenskú ľudovú hudbu prispôsobiť foxtrotu. Na ľudovej piesni ho z tohto hľadiska rušila jednoduchá forma, preto ju chcel modernizovať. K ľudovým predlohám dokomponovával ďalšie časti, k tým zasa dopisoval nové texty. Hrával ich rytmickejšie, ako sa vravelo, zošlágroval ich. Mnohých kritikov pohoršovalo, že dlhoročný najlepší interpret slovenskej ľudovej piesne takto upadol, že ju vlastne dehonestuje. Tieto piesničky však boli úspešné, aj keď čas neskôr ukázal, že pre populárnu hudbu to nebola perspektívna cesta. Hoci súčasná vlna etno a world music vlastne ponovom prehodnocuje v podstate rovnakú myšlienku. Ľudovej piesni toto obdobie neuškodilo. A musíme pripomenúť aj skutočnosť, že ľudové prvky neboli cudzie ani iným skladateľom tanečnej hudby tých čias. Vieročku Jožka Pihýka zaspieva Janko Blaho.

Cigánska kapela Jožka Pihíka, alebo Orchester, ako sa píše na ktorej si platni, patril teda k prvým telesám, ktoré sa venovali aj interpretácii slovenskej populárnej hudby. Túto oblasť nemôžeme obísť najmä preto, že často ide o ponášky na ľudové piesne alebo skladby, ktoré sú im blízke. Svedčí o tom napokon aj žánrové označenie. Okrem tanga, foxu a foxtrotu sa tu vyskytuje aj čardáš a tzv. Čardášový fox, teda akási fúzia. Jožkovi Pihíkovi zverili svoje pesničky skladatelia Desider Bito, Mikuláš Daloš, Gejza Dusík, Viktor Matiašovič, Ladislav Obert, Janko Pelikán, Teodor Šebo Martinský a B. Štaub. A textári František Trefný, Ferdiš Svetojanský, Ján Ebringer, Otto Kaušic, Ilia J. Marko, Pavel Braxatoris, Ľubomír Kupčok, Ľudovít Válka, B. Štaub a Janko Pelikán. Tieto pesničky s muzikou Jožka Pihíka spievali František Krištof Veselý, Júlo Uhor, no najmä Janko Blaho, ktorého si teraz vypočujeme v pesničke Desidera Bitova a Františka Trefného.

0: на ярмарку, пенничники купи там.
1: Z predošlého výpočtu sme vynechali piesne z pera Jožka Pihýka. Zo skladateľskej tvorby Jožka Pihýka zachytáva Janušková diskografia piesne Carmen, Cigánové husle, Dýnom Dánom, Jaj Anička, ty sa nevydáš, Ja malička a ty veľký, Ja som šuhaj, Srdiečko ti z lásky dám, Tu je sklenka, tam je pohár, Tulipán a Vieročka. Asi pri 8 z nich je doložené, alebo aspoň predpokladané, aj Pihýkovo autorstvo textu. Pri ďalších boli textármi Janko Matuška a Ilia J. Marko. Jedna celá platňa je venovaná Pihýkovej instrumentálnej čardášovej fantázii a jedna strana platne čardášu Tu je sklenka, tam je pohár. Okrem jeho vlastnej muziky nahrali jeho piesne Sláva Mach so svojím orchestrom, kráľovský primáš Jojo Galbavý s jeho cigánskou kapelou, ako stojí na etikete, a orchester Esta, čo je príslušné vydavateľstvo gramofónových platní. Pihýkové autorské piesne naspievali Janko Blaho, František Krištof Veselý a Julo Uhor, ktorého si teraz vypočujeme.

0: po Božej láske žiť.
1: Môžeme povedať, že Pihíková muzika bola zložená z vtedajších najlepších muzikantov z okolia Bratislavy. Niektorí hráči sa neskôr osamostatnili a prejavili sa ako skladatelia či primáši. Prvý violista Julius Bunda vystupoval s rôznymi orchestrami a považovali ho za najlepšieho violistu za prvej Československej republiky. Basista Jozef Hagóni bol známy na Slovensku i v zahraničí. A zda najbohatšia je činnosť virtuózneho cymbalistu Štefana Čikoša, skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga, ktorý sa preslávil doslova po celom svete. Autormi piesne Hej, Javor krásny sú Laco Obert a Ľubomír Kupčok. Spieva Janko Blaho, hrá ľudová hudba Jožka Pihíka.

Prirodzene ako iné muziky, aj Pihíkovci hrávali aj Lehára, Kálmána, Strausa, Bartóka či Lista. Poznali nielen maďarské, ale aj poľské, rakúske, nemecké, rumunské a talianské skladby. Jožko Pihík si však vybudoval práve mimoriadne široký repertoár slovenských ľudových piesní a vďaka hudobnému vzdelaniu a znalosti notového písma ho systematicky rozširoval a obohacoval. Predstavu o výbere ľudových piesní môžeme získať z etikiet gramofónových platní, ktoré nahrala Pihíková muzika. Boli to napríklad tieto piesne A ja ťa nechcem, Cez Michalskú bránu, Čože je to za prekrásne vtáča, Detvianska nálada, Dievča, dievča, čože to máš, Dobrý večer, frajerečka moja, Fujarenka moja, Hej, to tu, to tu, Hore grúňom, hore háj, Kde si bola tej noci, keď sa Jano na vojnu bral, Láska Bože, láska, Lístok biely, Povedz mi slávičku, Prevez, prevez prievozníčku, Svieti mesiac, svieti, Štiavnický veľký zvon, Šuhajú, šuhajú, Trenčianska kasárňa a Zapadá slniečko. Prevahu majú teda stredoslovenské piesne, na ktoré sa sústreďoval i Arnold Flögl.

Jožko Pihík mal odborné hudobné vzdelanie, čo v tých časoch medzi prímášmi vôbec nebolo bežné. Bol to všeobecne uznávaný muzikant a zaradil sa aj do širšieho kontextu vtedajšieho hudobného života. Ako vzdelaný hudobník bol Jožko Pihík v roku 1920 spoluzakladateľom Spolku ľudových hudobníkov Bratislavy a v roku 1927 dokonca spoluzakladateľom a prvým predsedom Zväzu hudobníkov Slovenska. V tom istom roku bol odmenený zlatou plaketou šéfa opery Slovenského národného divadla Oskára Nedbala. V roku 1935 získal prvú cenu v súťaži ľudových súborov v Prahe. Jožko Pihík zomrel v Bratislave 21. júna 1956. V tom čase už účinkovala nová generácia nadaných hudobníkov, ktorí rozvíjali svoj talent v povojnovom období. Nedá sa však povedať, že by boli zatienili pamiatku Jožka Pihíka. Jeho odkaz skôr rozvíjali, obohacovali a tak nadviazali na bohaté tradície starších primášov. Reláciu venovanú spomienke na slávneho slovenského primáša Jožka Pihíka pre vás pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii sa prosprávame o svätom Cyrilovi a Metodovi.
2: Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru.
1: Budeme sa venovať téme sprevádzania ťažko chorých a možnostiam, ktoré máme pri umieraní našich blízkych.
3: Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité.
1: Navštívime dom svätej Alžbety v Košiciach.
4: My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko.
1: Vydáme sa za evanjelikmi do Popradu.
5: Tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nedvojdu peši.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.
6: Ak máš občas na

0: dokážeš ovplyvniť. Ak ti niekto ublížiť chcel a v srdci ti po pomste tvoj hlas znel.
1: Viera v živote, príbeh.
2: Odkaz svätých Cyrila a Metoda si na Slovensku pripomíname každoročne 5. júla. V súvislosti so známymi solúnskymi bratmi sa skloňuje viera, kultúra, politika a dokonca sa v roku 2019 ocitli v prvej desiatke ankety o najväčšieho Slováka. S otázkami o ich misii na našom území a o tom, čo je najväčším odkazom týchto vierozvescov, sa Rastislav Čižík obrátil na odborníka, slavistu a grécko-katolického kňaza Andreja Škovieru.
3: Pre mňa ako kresťana v prvom rade je to viera. Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru medzi našimi predkami, položili základy toho, čo dnes nazývame v katolíckej teológii cirkev sui juris, teda samostatnej svojbytnej cirkvi. Skrze to, že teda prehlbovali tú vieru a vychovali prvých domácich kňazov, prvých, by som povedal, aj domácich teológov, ktorí potom niesli a šírili tú vieru ďalej a dali základy tej miestnej cirkvi. Potom ten druhý prínos určite je kultúrny. Tu sa najmä hovorí o jazyku. Dnes my síce už nepoužívame hlaholiku a cyriliku, my grécko-katolíci síce používame v tom bohoslužobnom živote, ale už len tiež minimálne. Ale z hľadiska rozvoja nášho jazyka tu bola jedna veľmi dôležitá etapa, kedy ten jazyk dostal nejaké základy, čo sa týka písomníctva, a pre jeho rozvoj a upevnenie to bolo veľmi dôležité. Potom položili základy vzdelanosti práve v tom našom rodnom zrozumiteľnom jazyku. A ďalším prínosom je, že položili základy práva a morálky, základy dôležité pre život a rozvoj občianskej spoločnosti a štátu ako takého. A posledný z tých prínosov by som spomenul, že svätý Cyril a Metod a ich dielo sú takým zjednocujúcim faktorom pre celý slovanský svet.
4: Aké vlastnosti vierozvestcov považujete za obzvlášť inšpiratívne pre súčasný svet?
3: Ja si myslím, že všetky ich vlastnosti môžu byť pre nás inšpiratívne a myslím si, že sú veľmi aktuálne aj v dnešnej dobe. Napríklad ich ochota slúžiť iným a priniesť pre túto službu aj nejakú obetu a znášať aj ťažkosti, naozaj nemalé ťažkosti. Napríklad svätý Metod bol väznený dlhú dobu. Je niečo, čo myslím si, že aj v dnešnej dobe by mohlo inšpirovať tento svet, ktorý častokrát je veľmi taký konzumný, hľadí len sám na seba, na svoj prospech, a práve oni sú tí, ktorí nás môžu inšpirovať, že nie, dá sa žiť aj inak, dá sa žiť v nastavení tom, že slúžim iným, že som ochotný niečo znášať pre túto svoju službu. Aj tá ich vytrvalosť, trpezlivosť a vernosť v tejto službe, oni odchádzali na Veľkú Moravu určite nie s tým, že to bude trvať 20 rokov, tá misia. Ale nakoniec vlastne obidvaja až do smrti, svätý Konštantín Cyril pomerne skorej smrti, ale svätý Metod vyše 20 rokov v tejto misii pôsobil a pracoval veľmi vytrvalo a nezištne. To je ďalšia teda vlastnosť, ktorú by som spomenul, taká nezištnosť, teda nešlo im o zisk alebo prospech pre seba. Ponúkali sa im rôzne posty, ponúkali sa im finančné odmeny a tak ďalej, ale v tých životoch vidíme, že kdekoľvek im ponúkli nejakú odmenu, jediné, čo chceli, vyprosili si nejakých vojnových zajacov, ktorých potom prepustili na slobodu. Ďalším takým veľmi inšpirujúcim momentom a takou vlastnosťou môže byť pokora. Pokora, s ktorou vykonávali túto svoju službu, a tiež to, že nešli za postavením, za bohatstvom, nešli za nejakou mocou a nešli ani za slávou a uznaním, veľmi v takej tichosti, nenápadnosti slúžili, pracovali medzi tými našimi predkami v takom rešpekte ku kultúre, ktorú tu našli, nevnúcovali tú svoju kultúru, ani sa nesprávali nejako povýšenecky, ale trpezlivo a veľmi tak pokorne, spokojne a nenápadne vykonávali tú svoju službu celé tie dlhé roky.
4: O misii svätých Cyrila a Metoda existuje však aj viacero mýtov. Vy sám uvádzate, že sporným je napríklad tvrdenie, že oni zaviedli alebo pričinili sa o zavedenie štvrtého bohoslúžobného jazyka k dovtedajším trom dovoleným. Ako to je?
3: Je to naozaj mýtus. Staroslovenčina nebola štvrtým bohoslužobným jazykom kresťanstva. Na kresťanskom východe bolo vždy normou, že každý národ mal svoj bohoslužobný jazyk. Súvisí to s takým vnímaním ekleziológie, teda toho vnímania cirkvi, ktorý dával dôraz na pluralitu liturgických tradícií a teda aj na pluralitu jazykov, ktoré sa používali v bohoslužbách. A my dobre vieme, že už dávno pred staroslovenčinou mali svoj bohoslužobný jazyk iné kresťanské národy, aby som spomenul aspoň také najznámejšie: Arméni, Gruzínci, Etiópci, Kopti v Egypte. Napokon v samotnom živote Konštantína Cyrila v 16. kapitole svätý Cyril spomína 13 týchto národov, ktoré už mali ten bohoslužobný jazyk. Teda staroslovenčina nebola štvrtým bohoslužobným jazykom. Ani nie je pravdou, že bola schválená v Ríme. Ona bola schválená ako bohoslužobný jazyk v Konštantínopole ešte v roku 862, teda predtým, než sa svätý Cyril a Metod vydali na misiu na Veľkú Moravu. To tiež vieme z prameňov, že začali prekladom evanjeliára, potom preložili večiereň, utiereň, povečerie, teda bohoslužby časoslova a božskú liturgiu. A už keď prišli na Veľkú Moravu, tak sa tieto preklady používali. Až potom teda vyvstáva tu v konfrontácii s tým latinským klérom, najmä franským, taká disputa, že či to je možné, a neskôr teda museli obhajovať to používanie staroslovenčiny ako bohoslužobného jazyka, ale v kresťanstve už vtedy boli známe aj iné bohoslužobné jazyky, mnohé iné. Napriek tomu teda samozrejme to bol významný krok, že staroslovenčina sa stala uznaným bohoslužobným jazykom, čo bolo také prelomové, že v prostredí tej latinskej cirkvi západnej, ktorá bola taká, by som povedal, inak nastavená v tom, že uznávala len jeden jediný bohoslužobný jazyk prakticky, a to je latinský, tak bola ochota nejakým spôsobom tú staroslovenčinu tolerovať a pripustiť do bohoslúžieb. K tomu teda prišlo až neskôr v roku, okolo roku 868.
4: Odkaz svätých Cyrila a Metoda nám pripomenul aj pápež František, keď nás v roku 2021 navštívil. Pri jednej príležitosti povedal, že máme podľa ich vzoru vymýšľať aktuálne abecedy, aby sme tak povediac zosúčasnili posolstvo evanjelia. Myslíte si, že sa nám darí naplňať túto výzvu dnes na Slovensku? Kde by sme mohli možno pridať?
3: Myslím si, že máme tu nemalé rezervy. To prvé, v čom by sme mohli pridať, je v láske, pretože oni milovali náš ľud, našich predkov, preto boli ochotní priniesť tie obrovské obety, prísť sem, spoznávať aj určite tú miestnu kultúru a učiť sa tomu, čo tu bolo, a hľadať ten spôsob, ako týmto ľuďom odovzdávať tie pravdy kresťanskej viery. Teda tá hlboká láska, ktorá v nich horela, im pomáhala prekonávať všetky tie, by som povedal, nejaké rozdiely a prinášať aj obetu, aj času, aj síl, aj svojho zdravia tej službe iným. A práve aj v tejto obetavosti službe si myslím, že tiež častokrát máme nejaké rezervy ako cirkev, a potom tiež v ochote komunikovať s týmto svetom, komunikovať nie nejakým direktívnym spôsobom, ale spôsobom, že všetci spoločne hľadáme pravdu a chceme sa o nej rozprávať.

0: viera v živote na cestách.
1: Nezisková organizácia Viaticus sa snaží prinášať osvetu ohľadom umierania, poukázať na to, že to nemá byť tabu téma, ale je to našou prirodzenou súčasťou života, na ktorú sa treba tiež vedieť pripraviť. V rámci svojho poslania robili aj kvantitatívny prieskum medzi Slovákmi o postojoch spoločnosti k starostlivosti na konci života a počas umierania. Výsledky nám priblíži členka správnej rady Viaticus Lucia Kondáš.
2: Keď sme pred 10 rokmi začínali s aktivitami našej neziskovej organizácie, tak tým hlavným motívom osobným bolo, že sme sa stretli s touto témou, boli sme s ňou konfrontovaní. Mne napríklad v horizonte jedného roku zomreli traja veľmi blízki ľudia, mojim priateľom tiež tá téma vstúpila do života a zistili sme, že je zúfalo málo informácií, že sa vlastne o tej téme nehovorí. Takže ak sme si chceli ale dať nejaké ciele, že čo by sme teda mali v tej oblasti spraviť, tak sme potrebovali sa oprieť o nejakú informáciu. Zistili sme, že v Čechách hospíc Cesta domu robí veľa osvetových aktivít a robia aj prieskumy verejnej mienky o postojoch ľudí k tejto téme. Takže sme sa inšpirovali a urobili sme tento prieskum, aby sme vedeli naozaj, ako ľudia k tej téme pristupujú, čo ich v podstate trápi, čoho sa boja, neboja, ako je to so starostlivosťou, ako si predstavujú svoje posledné chvíle, čo je pre nich dôležité, kde umierajú, ako umierajú a rôzne ďalšie otázky. Takže to bol náš štart a odvtedy sme ten prieskum zopakovali, aby sme vnímali aj tie trendy.
1: Ja len veľmi skrátke poviem, že vlastne z toho prieskumu vyšlo celkom logické, že ľudia by chceli umierať pri rodine a byť s rodinou, keď umierajú. Potom ste tam mali takú prípadovú štúdiu, že ako by sa zachovali, keď by mali takúto osobu doma. A vtedy zas o trochu viac ako polovica ľudí povedala, že by ju poslala do domova dôchodca.
2: Práve doma. Tam to trošku vyznelo zmetočne, ale nadpolovičná ľudina by si nechala doma. Áno, že by využila tú domácu starostlivosť, 53%. Je to tesne, ale je to nadpolovičná väčšina.
1: Ale aká je realita? Lebo z môjho pohľadu je tá realita, že predsa len väčšina tých starších ľudí skončí v nejakom starobinci odkazaní a teda nie sú s tou rodinou, aj keď všetci by chceli, aby boli s rodinou.
2: Áno, nemáme úplne čísla o tej realite. Toto sú vlastne postoje ľudí. V realite samozrejme, že človek aj v tom strachu a stretávame sa s tým, keď nám píšu ľudia, že keď majú strach, tak proste odvezú ho do tej nemocnice. Nie sú zriedkavé ani prípady márnej liečby, ešte proste snaha o nejaké neúspešné akoby oživovanie. Hoci vlastne aj ten človek už je vysporiadaný s vecami. Už ani o to by možno, že nestál. A aj tá legislatíva je ale vlastne postavená na tej víťaznej medicíne. To znamená, že vy keď prinesiete svojho príbuzného, tak oni ho musia zachraňovať. V podstate proti jeho vôli svojím spôsobom. Takže je tu veľa dôvodov, pre ktoré ten koniec ešte neprebieha tak, ako by mohol. A áno, tá realita, myslíme si, že tá realita zaostáva za týmto niečím. Ale preto by sme chceli vlastne túto tému otvárať a pracovať na nej, pretože to tak nemusí byť. Častokrát je to naozaj len o tom osobnom rozhodnutí. A to nie je jeden prípad, ktorý nám chodí, že na základe vašeho webu, na základe vašich informácií som sa rozhodol, že si tú mamu nechám doma. A som šťastný, lebo to bolo najlepšie, čo som mohol vlastne pre ňu spraviť.
1: V tom prieskume ste sa ešte pýtali, či ľudia vedia, čo je to vopred vyslovené prianie. A veľa ľudí to nevedelo, ani ja som to doteraz nevedel. Tak skúsme teda spraviť osvetu tomuto.
2: Veľmi rada, ďakujem. Vopred vyslovené prianie, niekde nazývané medicínska vôľa, je súpis želaní, čo by si ľudia prijali a neprijali, akú liečbu na konci svojho života. Keď poviem príklad, tak v takom prianí je napríklad napísané, že ak by som skolaboval, nechcem, aby ste ma už resuscitovali. Ak by som sa dostal do stavu, že potrebujem tú nazogastrálnu sondu alebo umelú výživu, už nechcem takúto výživu. Čiže v princípe je to o tom, že si spíšem svoju vôľu, že ak tá smrť má prísť, tak nech príde a prebehne tak, ako má. Čiže nebudem sa vlastne tomu nejakým spôsobom protiviť. Nie je to aktívne ukončenie smrti, Hej? Ale je to o tom, že jednoducho prijímam ten proces a nech dobehne.
1: Je to asi, ako ste hovorili, že u nás v medicíne je tá víťazná medicína a toto je vlastne, že nechcem stále víťaziť, nemusím.
2: Áno, áno, prijímam to a naši starí rodičia všetci to vedeli. Oni už v podstate tušili, že tá smrť ide, porozlučovali sa, hej, všetko babky rozdali a tak ďalej. A prišlo to, zostali doma v posteli, rozlučili sa so všetkými, taký ten idylický pekný obrázok okolo tej postele, ako stoja tí príbuzní. Čiže nie je to eutanázia, nie je to aktívne ukončenie života, ale je to prijatie nevyhnutného procesu.
1: Ale u nás to ešte nefunguje, alebo nie je taká možnosť?
2: No, je to také, že my sme prijali dohovor o ľudských právach, v ktorom v kapitole 9 to je zakotvené. Dohovor je v podstate nadnárodná norma, čiže tá možnosť by tu mohla byť, ale není to v našich zákonoch prakticky ukotvené. Takže teraz platí to, že ten lekár sa musí snažiť akoby do poslednej chvíle tomu pacientovi pomôcť. Ak by napríklad niekto požiadal, že už nechcem, povedzme tú resuscitáciu, lekár by to neurobil a niekto z príbuzných by podal žalobu, tak ten lekár, tá nemocnica to prehrá. Tak je nastavená legislatíva. Že my by sme potrebovali vlastne tieto úpravy tam zaviesť, aby naozaj to aj mohli, lebo mnohí lekári by to chceli rešpektovať, ale vlastne majú zviazané ruky.
1: A myslíte si, že sa to podarí? Lebo to je, čo by ste chceli. Vieme, ako ľudia na to reagovali teda z toho prieskumu, že ich to zaujalo. A aké realita alebo možnosti?
2: Ako vnímame posun aj v medzi ľuďmi, ktorí rozhodujú o legislatíve, je pripravená, to parafové znenie máme pripravené. Bolo odkonzultované na ministerstvách s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za legislatívu. V odbornej verejnosti vlastne na tom nie je žiaden spor. Odborná verejnosť je s tým uzrozumená, vítajú to, chceli by to. To, čo sa snažíme robiť, je vlastne tá osveta do politiky, pretože od nich závisí to prijatie a neprijatie. No vzhľadom na to, ako sa tam tie konštelácie rýchlym spôsobom menia, tak zatiaľ to nebolo veľmi úspešné, ale verím, že aj s tou osvetou a väčším dopytom, tak sa to jedného dňa proste musí zlomiť.
1: A keď sme pri tej osvete, tak ešte jeden výsledok z toho prieskumu, že ako sa hovorí o smrti, alebo čo si ľudia myslia, či sa rozpráva o smrti, tak ak som to správne odčítal, tak to vlastne pokleslo. Robili ste prieskum v roku 2019, robili ste teraz a znížilo sa to zhruba zo 70% na 50%, že si ľudia myslia, že sa o tej smrti stále menej a menej hovorí.
2: Áno, na tú otázku, že či sa podľa nich hovorí dostatočne v spoločnosti o konci života a umieraní, tak tam vlastne poklesol tých, ktorí si myslia, že áno, a stúpol počet tých, ktorí si myslia, že nie. Takže z toho usudzujeme, že ten dopyt po tej téme rastie. Aj na našom webe, ktorý prevádzkujeme, www.zomieranie.sk, tá návštevnosť je tam veľmi silná, napriek tomu, že nerobíme žiadne nejaké marketingové aktivity. Čiže dopyt po tej téme je, podľa mňa k tomu prispiel aj COVID, aj všetko to, že tú tému ľudia vnímajú, ale oni ju vlastne nevedia uchopiť, pretože sa dozvedajú informácie len od priateľov, možno od známych, od lekára a tak ďalej. Čiže ona v tom praktickej, v tej rovine, že možno reportáže z rôznych zariadení, z hospicov alebo ďalej, sú veľmi zriedkavé, občas nejaká lastovička, tak oni sa vlastne nemajú čoho chytiť. Takže a s tým súvisia aj tie ďalšie čísla, že oni o tom premýšľajú. Na tých číslach to je vidieť, že ako viacej ako polovica, veľa ľudí o tej téme premýšľa, dokonca pravidelne, lebo sme sa pýtali, že či často, zriedkavo alebo ako, takže pravidelne. Zatiaľ sa o tom moc nerozprávajú, premýšľajú o tom sami. To bolo veľmi vysoké číslo. A keď sa o tom s niekým rozprávajú, tak je to rodina.
1: A teda aj vašim nejakým poslaním alebo cieľom je to zmeniť, aby sa o tom rozprávalo?
2: Určite áno. Minimálne, čo sme vlastne spravili ako jednu z prvých vecí, je práve ten portál www.zomieranie.sk, ktorý by mohol byť takým sprievodcom vlastne v celom tom procese, od momentu, keď sa človek napríklad dozvie nejakú zlú správu, až do toho finálneho momentu, čo sa vlastne deje po stránke medicínskej, po stránke spoločenskej, komunikačnej, ako komunikovať s tými blízkymi, ako otvoriť tú tému, aké otázky sa ich pýtať, aj tie praktické veci, že ako si zorganizovať veci, alebo čo vlastne v rámci toho, keď to nazvem toho akutného konca robiť, pokiaľ napríklad vám zomrie človek doma. Hej, môžem sa ho dotknúť, nemôžem sa ho dotknúť. Tam je veľa takých technických vecí a praktických, ktoré vlastne sa, to je naozaj úplne, že tabu. Naša najnavštevovanejšia stránka na webe je znaky blížiacej sa smrti. Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité. Takisto potom príprava, organizácia pohrebu, vysporiadanie vecí a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sú s tým spojené a na tom webe sa nachádzajú. Aj zoznam je tam hospicov, mobilných hospicov, o paliatíve, čo to vlastne je, čo to nie je, čo sa dá očakávať. Tak aspoň týmto spôsobom tú osvetu sa snažíme zlepšovať.

0: v živote na návšteve.
1: Katedrála svätej Alžbety v Košiciach je známou a ikonickou stavbou nie len v rámci mesta či krajiny, ale aj v širšom európskom priestore. S príchodom teplého počasia je vhodným cieľom mnohých návštevníkov, ktorí v nej môžu obdivovať nielen hlavný oltár, ale aj iné pozoruhodné časti interiéru. Pavol Kál sa spolu s hlavným kurátorom domu Tomášom Harbuľákom najprv pristavil pri vedľajšom oltári, ktorý bol zhotovený z kovu a súvisí s udalosťami prvej svetovej vojny. Jeho posviacka sa konala 1. mája 1931.
2: Ani Košice, ani dom svätej Alžbety neobišli udalosti prvej svetovej vojny. Mnohí Košičania, veteráni tejto prvej svetovej vojny darovali svoje zbrane, svoje strelivo, ktoré sa v minulosti používali pri spomínanej vojne, a z týchto zbraní a ich kovaných, kovových častí, ako aj z iných zdrojov, z iných dotácií. Treba tu spomenúť samotného farára Ludovita Konrádyho, oltárny spolok a iné štedré dary a donácie veriacich. Bol zhotovený tento nádherný kovový celoželezný oltár, vyrobený v roku 1931 firmou Vojtecha Buchnera Košičana, ktorého diela sú v katedrále ešte vo väčšej miere, v početnejšej miere. Tento oltár teda stojí ako pripomienka obeti prvej svetovej vojny. Napravo od tohto oltára v spodnej časti si návštevník môže všimnúť aj mená donátorov, darcov. Takýmto spôsobom pán Vojtech Buchner vytvoril votívny oltárny komplex zasvetený povýšeniu Svätého kríža, ktorý bol konsekrovaný 1. mája v roku 1931 biskupom Jozefom Čarským. Tu by som ešte rád spomenul, že patrocínium takéhoto oltára je venované práve obetiam vojny a ľuďom, čiže tým, ktorých vojna najviac postihla. Je to najmladší neogotický oltárny komplex, ktorý v dome svätej Alžbety máme.
3: Možno nie každý vie, že v dome svätej Alžbety sa nachádza aj kópia vzácneho obrazu Panny Márie z mariánskeho pútnického miesta Maria Poč. Čo môžeme o nej povedať viac?
2: Každá veľká katedrála alebo významný kostol, akým je aj dom svätej Alžbety, má svoje špecifika. Buď sú ním relikvie, alebo pútnický charakter, alebo milostivé obrazy. My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko. Jedným z takýchto milostivých obrazov je práve kópia, verná kópia pôvodnej ikony z grécko-katolického pútnického miesta v Mária Poč. Tento originálny obraz, ktorý sa dnes už nenachádza v Košiciach, ale v Štefansdome vo Viedni, vo Viedenskej katedrále, dokonca ronil krvavé slzy, a to v čase, keď sa pri Viedni odohrávala krvavá bitka s Turkami. Keďže cisár Leopold I si žiadal, a to aj na základe požiadavky svojej manželky, aby tento obraz, táto ikona bola prenesená do Viedne, kde je dodnes. Tak naši predkovia v minulých dobách museli pristúpiť aj k uposluchnutiu tohto, nazvime to asi príkazu, alebo požiadavky cisára. Následne dostali ale jezuiti zaujímavý nápad urobiť kópie tohto milostivého obrazu, tejto ikony, a tak jezuiti v Barci vyrobili niekoľko kópií. Jedna z nich sa nachádza aj v dome svätej Alžbety. Taká legenda hovorí, že údajne ten náš je originál, že Košičania to nejako stihli rýchlo ukryť, ale pri tomto tvrdení asi naozaj ostaneme iba ako pri legende. Realita vie, že kópia tohto milostivého obrazu sa dnes nachádza v juhozápadnej kaplnke, ktorá sa nazýva kaplnka Metercie, kde okrem iného sa nachádza veľmi vzácny oltárny obraz roku 1516, čo je neskorá gotika. A aj história tohto obrazu je späta s novšími dejinami. Sice je neskoro gotický, ale pri veľkej prestavbe domu svätej Alžbety na konci 19. storočia hrozil jeho zánik. Robotníci ho totiž vyradili na skládku, kde sa nachádzali vyradené veci aj odpad z domu svätej Alžbety. Biskup Žigmund Bubič, taký veľký mecenáš umenia, ho objavil, zreštauroval. Je to nádherný obraz Panny Márie a s malým Ježiškom, s dieťaťom. A nazývame ho Metercia. To znamená, to je materská línia. Nachádza sa ňom svätá Anna, matka Panny Márie, samotná Panna Mária aj dieťa Ježiš, že vďaka pánovi biskupovi Bubičovi je tento neskorogotický oltárny obraz uchovaný, reštaurovaný. Dnes je vsadený do neogotickej oltárnej skrine.
3: Môžeme ešte krátko spomenúť, že Košická katedrála je miestom odpočinku viacerých tu pôsobiacich biskupov a dokonca aj jedného kardinála.
2: Samozrejmosťou takýchto veľkých chrámov je ich podzemie. My v dome svätej Alžbety máme aj síce dnes už nie v úplnom celku, ale zachované katakomby a okrem toho aj hrobky. V minulosti ich bolo 5. Dnes sa v dome svätej Alžbety nachádzajú 4, z toho sú 2 naďalej funkčné. Funkčné v zmysle dajú sa navštíviť a 2 sa už dnes neotvárajú. Tu, na ktorú sa pýtate, o ktorej sa ideme krátkosti porozprávať, to je hrobka už nezapečatená, hrobka, ktorá sa nachádza práve pod kaplnkou Metercie. Je taká veľká ako celá kaplnka. Nachádzajú sa v nej pochovaní 7 košickí biskupy. Aj prvý košický biskup Ondrej Sabo, aj spomínaný velikán Žigmund Bubič, ktorý bol takým mecenášom umenia v Košickej katedrále, Fischer Kolbry, ktorý zomiera v povesti svetosti a za ktorého služby boli do Košic prenesené ostatky Františka II. Rákociho a nedá mi nespomenúť posledného košického biskupa Jozefa Čárskeho, ktorý tu bol pochovaný v roku 1962. Posledný v zmysle pochovávania. On bol posledným biskupom pochovaným v tejto krypte. Od tejto doby sa táto krypta neužíva, otvára sa iba keď kvôli sanačným záležitostiam alebo údržbe. Arcibiskup Alois Tkáč je pochovaný v centrálnej krypte pod hlavným oltárom. Rok pred úmrtím otca arcibiskupa Aloisa Tkáča sme v tejto krypte uložili ostatky Jozefa kardinála Tomka.
3: Na záver by sme teda mohli spomenúť niektoré významnejšie duchovné a kultúrne podujatia, ktoré sa odohrávali práve v Košickom dome.
2: Ja by som z minulosti spomenul, keby sme nešli až tak veľmi ďaleko, určite orgánové koncerty. V roku 2021 v mesiaci júl nás navštívil francúzsky organista, národný umelec Olivier Latry. V roku 2021 zároveň nás aj mesiaci september, konkrétne 14. septembra navštívil sám Svätý Otec. My sme pripravovali aj vstup do katedrály. Svätý Otec sa ale držal na plánovanej trasy, okolo katedrály prešiel, požehnal. Nám podarilo vydať nádherné 2 publikácie, Metropolitné katedrály a potom aj samotnú knihu o dome svätej Alžbety. Je to unikátna kniha s nádhernou grafikou, ktorá nám podarilo spolupráci s Slovenskou televíziou vyrobiť nádherné dielo, filmové dielo, dokumentárne dielo o katedrále, katedrála zázrakov, ale aj o našom oltári svätej Alžbety, pretože to je naozaj taká Biblia pre chudobných a tieto diela sú pre nás veľmi cenné aj pre históriu, aj pre súčasnosť, aj pre budúcnosť. Hello.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Alena Chlebcová je na evanjelickej fare v Poprade administratívnou pracovníčkou, správkyňou budov a vedúcou zborovej diakonie. Tém na rozhovor s Michalom Hercegom bude teda niekoľko. Od návštev seniorov v domácnostiach až po pomoc deťom v Afrike. Vráťme sa teraz o 36 rokov do minulosti, keď Alena Chlebcová prišla do Popradu.
2: Chodívali sme najskôr do Spišskej Soboty do kostola, lebo tam bol okolo toho roku 98 opravený Spišsko-sobotský kostol, ktorý je tiež kultúrna národná pamiatka. A postupne ako deti vyrástli, tak sme sa zadelili už do Popradu, do kostola a v roku 2003 som prišla pracovať na farský úrad a odvtedy vlastne sme tu aktívni.
3: Naozaj Popradčania majú na výber z viacerých kostolov.
2: V Spišskej Sobote je veľmi pekný kostol, opravený. Dotovali je z časti z Nemecka naša družobná časť cirkevného zboru, čiže je to novo opravený kostol, ktorý sme aj v poslednej dobe zvonku opravovali. Je to na námestí, ktoré veľmi je navštevované v Spišskej Sobote, lebo je to historické staré kráľovské mesto. To je veľmi pekné pozrieť si to. Mávame tam aj svadby, aj posledné rozlúčky s niektorými našimi aktívnymi členmi zboru. V Strážach je tiež veľmi silná komunita evanjelikov. Má svoju takú peknú atmosféru, je tak do štvorca robený ten kostolík. Ja sa tam veľmi osobne dobre cítim. Máme tam aj cirkevný dom, kde tiež sa robia také aktivity spoločenské v rámci cirkevného zboru.
3: Tu máte naozaj viacero funkcií a každá je niečím zaujímavá. Začal by som tou diakoniou, pretože teraz je rok slúžiacej cirkvi. Vy vlastne navštevujete vašich členov cirkevného zboru tu v Poprade.
2: Videli sme tú potrebu, že ľudia odchádzajú do dôchodku, pribúdajú možno aj nejaké tie zdravotné problémy. Prišli si na farský úrad uhradiť cirkevný príspevok, priniesli milodar, posedeli, porozprávali. Z tých krátkych rozhovorov sme vyčítali to, že je potreba sa stretávať s nimi častejšie, ísť aj do domácnosti, trošku počúvať tých ľudí, aby sme mali kontakt s nimi a vedeli tak slúžiť celým srdcom a celou dušou, tak byť v potrebách tých iných. Pridávalo sa postupne aj to, že majú jubilea naši cirkevníci, máme kartoteku, z ktorej vychádzame, pozývame ich potom aj na také spoločné stretnutie, ktoré robí zborová diakónia.
3: Momentálne je 14 sestier, máte to tak podelené podľa ulíc a keď už prídete, ide hlavne o to porozprávať sa alebo aj o nejakú výpomoc?
2: Väčšinou, keď je tam zdravotná sestra z tých našich slúžiacich sestier, z diakonis, tak vieme zabezpečiť aj túto zdravotnú záležitosť, že pichnúť injekcie alebo nejaké prebaly urobiť, ale väčšinou ide o tú duchovnú službu. Vypočuť, porozprávať sa s nimi, zaspievať si nejaké piesne, pomodliť sa, byť im tak na blízku a s nimi stráviť čas. Lebo väčšinou tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nedvojdu peši. Takže ide o to byť s nimi v ich domácnosti.
3: Zrejme si vypočujete niekedy aj ťažšie veci, že nie všetko v živote ide tak, ako si seniori predstavujú.
2: Áno, majú tú túžbu títo starší spolubratia, spolusestry, aby tá viera tu zostala. Aby ich blízky a ich rodiny mali v srdci Pána Boha. Aby to tu nezostalo bez Neho. My sa potom modlíme za to, aby sa Pán Boh dotýkal aj tých rodinných príslušníkov a tak si povzbudení potom vo viere. Ja mám aj svedectva o tom, že dejú sa veci. Pán Boh sa dotýka ľudí a mení aj mladé generácie, takže navštevujú služby Božie, navštevujú aj tú mládež.
3: Vaša diakonia má aj medzinárodný rozmer. Začali ste na prelome storočí spoluprácu s Afrikou. Kto bol takým iniciátorom a ako sa to podarilo?
2: Na začiatku spoluprácu s misiou na Níle. Tu bola vzácna sestra Zuzana Hybenová. Ona mala na srdci tak tie detičky, ktoré nemajú také podmienky, ako máme my tu na Slovensku, alebo na Západe, alebo kdekoľvek inde. Dostali nejaké brožúry a podľa toho štrikovali pulovriky, svetriky, deky a komunikovala ona s vedením misie na Níle a odposielali do zahraničia teda tieto balíky. V tom čase tu bolo veľa sestier, možno aj 10, ktoré sa venovali tejto činnosti, lenže samozrejme odišli aj pánovi niektoré, niektorým pribodol vek a zdravotné problémy, čiže zúžilo sa to v poslednej dobe na 4 a tým, že 2023 misia na Níle zmenila trošku svoj program a nepotrebovali už tie svetriky, lebo aj v Afrike ide doba dopredu a oni si vedia zabezpečiť to oblečenie tam, tak sa to zúžilo na štrikovanie dek. Tým pádom aj ubudli balíky a zostala nám jedna sestra na štrikovanie. Sostretávame na tých všetkých zhromaždeniach, čo oni robia, konferencie, misia na Níle, tak aspoň finančne sa snažíme ich podporiť, aby tá spolupráca vždycky bola a pomoc.
3: V Poprade je viacero evanjelických budov, okrem farského úradu a kostolov sú to aj domy, ktoré sa nachádzajú tak blízko pri sebe, tvoria, dá sa povedať, časť jednej ulice?
2: Áno, máme tam 5 budov, z toho jedna je pamiatková a máme ich na účel podnikania, ale aj na také účely cirkevné, kde vykonávame tie naše stretnutia, čo slúži vlastne i mládeži, i starším na biblické hodiny, aj na také aktivity, ktoré keď mesto nás požiada, vieme vystrúť ústrety a bez platenia im nejako prenájať tie priestory, aby sa diala aj kultúra možno s nami, aby tá aj spolupráca s mestom fungovala.
3: Vaša práca je veľmi rôznorodá, okrem komunikácie s členmi zboru sa rozprávate aj s nájomníkmi, ktorí sídlia vo vašich budovách, takže to je trošku možno iné?
2: Začiatky boli veľmi náročné. Odišiel pán farár Bednár v roku 2018, dovtedy on mal túto činnosť pod palcom. Potom mňa oslovil pán farár Findra, zborový farár našho cirkevného zboru, do tejto spolupráce s nájomníkmi a tak som to prijala a vďaka pánu Bohu s jeho pomocou to ide, ale samozrejme ja som len správca, nado mnou je brat farár ako štatutár a potom zborový dozorca, pán Dubašak, tak oni sú tá hlava, ktorá to zastrešuje, tak ja mám takú pomoc tých dvoch chlapok, že tá pevná ruka tam je, ja ako žena, tak som taká citlivejšia, ale zase musíme vždycky pozerať, aby bolo dobre všetkým, aby sme si neubližovali navzájom a aby aj oni mali ten priestor, že môžu podnikať aj aby tá spolupráca bola proste funkčná.
3: Vy máte dvere otvorené na farský úrad, chodia sem ľudia napríklad s milodármi alebo sa o niečom poradiť, ale potom zase príde čas, keď idete vy do terénu, väčšinou na tie úrady. Páči sa vám aj táto súčasť vašej práce?
2: Áno, veľmi mám rada svoju prácu. Každú jej oblasť zvykla som si za 23 rokov, čo pracujem na farskom úrade v tom čase, keď som nebola správcom majetku alebo budov. Bolo viac tých prípadov, keď som mohla počúvať na fare ľudí. To boli vzácne chvíle. Potom ich ubudlo, možno aj tým, že prišiel COVID, aj tým, že sa dajú cirkevné príspevky a milodári posielať na bankové účty, je menej kontaktu na farskom úrade. A táto oblasť mi tak trošku chýba.
3: Takže možno ak nás počúvajú Popradčania, dvere máte otvorené?
2: Áno, budem rada. Myslím, že aj za tie roky máme takú dôveru vybudovanú, že čo sa povie na farskom úrade zostáva tu a keď nevieme pomôcť, tak určite neublížime.
3: Čo sa povie na farskom úrade ostáva tam s výnimkou tohto rozhovoru?
2: Áno, nie je to na prospech všetkým.
1: Návštevou Prešova sa dnešná relácia končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náte.

0: vojna vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Konferencia európskych cirkví opätovne potvrdila solidaritu Ukrajine uprostred pretrvávajúcej vojny. Biskupy z protestantských cirkví hovorili o ekumenizme a vzdelávaní. Svetový luteránsky zväz vyzýva na odvážne kroky pre klímu. Konferencia európskych cirkví hodnotí rok 2025 v znamení mieru a jednoty. Na zasadnutí Organizácie náboženstva za mier zaznela výzva k dialógu a službe. Ekumenický inštitút Svetového luteránskeho zväzu v Štrasburgu otvára novú kapitolu. Svetová rada cirkví sa podelí o svoje poznatky na konferencii o zdraví. Cirkevní predstavitelia apelujú na slobodné voľby pre obyvateľov Novej Kaledónie.
1: V uplynulých dňoch sa v Bruseli stretli predstavitelia ukrajinských náboženských obcí s konferenciou európskych cirkví. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo odsúdenie ruskej agresie, najmä po nedávnom útoku na historicky významný kláštorný komplex v Kieve. Účastníci zdôraznili potrebu ochrany náboženskej slobody a kultúrneho dedičstva na okupovaných územiach, kde aj duchovenstvo čelí prenasledovaniu. Diskusie sa zameriavali aj na proces integrácie Ukrajiny do Európskej únie a dôležitú úlohu cirkví pri budovaní spravodlivého mieru. Spoločné vyhlásenia varujú pred zneužívaním náboženstva na ospravedlňovanie násilia a vyzývajú k jednote pri obrane spoločných európskych hodnôt. Celá iniciatíva počiarkuje odhodlanie náboženských lídrov spolupracovať na obnove krajiny a v boji proti dezinformáciám.
2: Transylvánia sa stala dejiskom biskupských konzultácií 2026, na ktorých 7 protestantských biskupov z celého sveta diskutovalo o budúcnosti ekumenizmu a vzdelávania. Predstavitelia cirkví z Európy, Ázie aj Afriky absolvovali intenzívny program zameraný na vzdelávanie laikov, dobrovoľníkov aj detí. Kľúčovým bodom programu bola verejná panelová diskusia na Teologickom inštitúte v Sibiu s témou ekumenizmus, luxus alebo nevyhnutnosť. Biskupy v debate zdôraznili, že ekumenizmus

0: Je čas konať, ktorá chce upozorniť na krásu Božieho stvorenstva i na rastúce dôsledky klimatickej krízy. Do spoločnej iniciatívy sa zapojili cirkvi z Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku. Prostredníctvom krátkych filmov chcú predstaviť jedinečné prírodné ekosystémy a zároveň poukázať na hrozby, ktorým čelia v dôsledku klimatických zmien. Účastníci kampane pripomínajú, že klimatická kríza už nie je problémom budúcnosti. Suchá, povodne, strata biodiverzity či nedostatok pitnej vody zasahujú milióny ľudí, najmä chudobné, domorodé a poľnohospodárske komunity. Predstavitelia cirkvi zdôrazňujú, že starostlivosť o stvorenstvo je nielen ekologickou, ale aj duchovnou a etickou zodpovednosťou. Viera podľa nich vedie k ochrane života, ľudskej dôstojnosti a k solidarite s tými, ktorí následky klimatických zmien znášajú najviac. Kampaň bude pokračovať až do klimatického samitu COP31 a jej cieľom je povzbudiť cirkvi i verejnosť, aby sa aktívne zapojili do ochrany spoločného domova.
1: Konferencia európskych cirkví zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025 s názvom Odolná nádej vo vzkriesenom pánovi. Dokument prináša prehľad aktivít, ktorými cirkví v Európe spoločne reagovali na výzvy súčasnosti. Od vojny na Ukrajine až po rastúce spoločenské napätie. Jednou z hlavných tém je iniciatíva Cesty k mieru, ktorá podporuje spravodlivosť, zmierenie a prípravu na budúci mier na Ukrajine. Správa pripomína, že solidarita s trpiacimi musí byť sprevádzaná konkrétnymi činmi. Významnou udalosťou bola aj revízia dokumentu Charta Ekumenika, ktorý už štvrťstoročie podporuje spoluprácu kresťanských cirkví v Európe. Konferencia európskych cirkví zároveň pokračovala v dialógu s európskymi inštitúciami. Zdôraznila potrebu spravodlivého mieru, ochrany demokracie, humánnej migračnej politiky i boja proti nenávisti. Ako uvádza správa, modlitba, dialóg a spoločné konanie môžu prinášať nádej aj v časoch veľkých skúšok.
0: Na zasadnutí Medzinárodnej rady Organizácie náboženstva za mier na Mauríciu vystúpil generálny tajomník Svetovej evangelikálnej aliancie Boutros Mansour s výzvou, aby náboženské komunity nevnímali budovanie pokoja a ochranu ľudskej dôstojnosti len ako morálnu povinnosť, ale ako odpoveď na Kristovo povolanie. Zdôraznil, že kresťanská viera nemôže zostať iba súkromnou záležitosťou, ale má sa prejavovať službou blížnym, spoločnosti i svetu. Ako príklad uviedol podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poukázal na Ježiša Krista, ktorý ukázal, že skutočná veľkosť spočíva v službe, nie v moci. Pripomenul tiež kontrast medzi babylonskou vežou, symbolom ľudskej pýchy, a obnovou jeruzalemských hradieb za Nehemiáša, kde ľudia spolupracovali pre dobro celej komunity. Boutros Mansour uzavrel, že kresťania vstupujú do dialógu nie napriek svojmu presvedčeniu, ale práve vďaka nemu. Trvalý pokoj sa podľa neho buduje dôverou, spravodlivosťou, láskou a vzájomnou službou.
1: Svetový luteránsky zväz predstavil nové smerovanie Štrasburského inštitútu pre ekumenický výskum, ktorý už viac ako 60 rokov podporuje dialóg a spoluprácu medzi kresťanskými cirkvami. Nové iniciatívy majú posilniť ekumenické povedomie v členských cirkvách a pripraviť novú generáciu odborníkov i cirkevných lídrov. Jedným z hlavných plánov je vytvorenie medzinárodnej siete teológov zo všetkých regiónov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň vznikne sieť mladých ekumenikov, ktorí budú rozvíjať spoluprácu medzi cirkvami vo svojich krajinách. Prvé spoločné stretnutia sú naplánované na rok 2027. Riaditeľ inštitútu profesor Dirk Lange zdôraznil, že cieľom nie je len pokračovať v oficiálnych teologických dialógoch, ale predovšetkým prenášať ich výsledky do života miestnych cirkví. Pripomenul, že luteránska tradícia je už od svojich počiatkov otvorená hľadaniu kresťanskej jednoty. V roku 2027 chce inštitút pripraviť aj medzinárodnú konferenciu o biskupskej službe, ktorá bude reagovať na súčasné ekumenické výzvy a hľadať nové cesty spolupráce medzi cirkvami.
0: Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa aktívne zúčastnia na nadchádzajúcej konferencii o zdraví, ktorú organizuje Konfederácia Caritas. Hlavným cieľom podujatia je presadzovať holistický prístup k medicíne a posilňovať globálne partnerstvá medzi náboženskými organizáciami a medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami. Zástupcovia Svetovej rady cirkví zdôrazňujú, že kresťanské komunity nie sú len morálnou oporou, ale aj kľúčovými poskytovateľmi odborných a technických služieb v teréne. Diskusie sa zameriavajú na zdieľanie osvedčených postupov, riešenie nedostatkov vo výskume a podporu udržiavania

0: udržateľnej zdravotnej starostlivosti. Celá iniciatíva počiarkuje nezastupiteľnú úlohu viery pri prekonávaní súčasných globálnych zdravotných výziev.
1: Predstavitelia pacifických cirkví naliehavo žiadajú Organizáciu spojených národov, aby urýchlene zakročila proti pretrvávajúcemu kolonializmu v Novej Kaledónii. Nová Kaledónia je zámorským teritóriom Francúzska v Tichom oceáne. Duchovní vodcovia upozorňujú na tragické následky občianskych nepokojov z mája 2024, kedy sa mali pôvodne konať voľby o zotrvaní alebo odlúčení od Francúzska. Nepokoje si vyžiadali ľudské životy a prehlbili sociálnu nerovnosť pôvodných obyvateľov. Cirkevní predstavitelia vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, že skutočný mier nie je možný bez nastolenia spravodlivosti a plného rešpektovania práva ľudu Kanak na sebaurčenie. Podľa cirkvi je nevyhnutné nahradiť súčasný politický útlak čestným dialógom, ktorý kľúčovému tichomorskému regiónu prinesie stabilitu a dôstojnosť.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Novážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: cykle Hudobné dedičstvo vás pozývam na stretnutie s etnomuzikológom, vynikajúcim muzikantom, vysokoškolským učiteľom Bernardom Garajom. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Janák a Miriam Kubandová. Bernard Garaj je významný slovenský etnomuzikológ. Špecializuje sa na výskum slovenských ľudových hudobných nástrojov a nástrojovej hudby. Venuje sa aj výskumu slovenskej ľudovej hudby v interetnickom kontexte Strednej Európy a premenám tradičnej hudby na Slovensku. Významná je aj jeho pedagogická činnosť v príprave mladých folkloristov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Je výborným muzikantom, brilantne hrá na gajdách, ale ovláda aj hru na ďalších hudobných nástrojoch. Dlhé roky hrával v ľudovej hudbe Ponitran. Spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom ako interpret, ale aj ako odborník pri príprave hudobnoslovných relácií či predseda poroty Medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. Už niekoľko rokov je aj predsedom hodnotiacej komisie na súťaži výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence pri folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. V dnešnej časti cyklu Hudobné dedičstvo priblížime osobnosť Bernarda Garaja prostredníctvom jeho rozprávania o rodinných tradíciách v oblasti gajdošskej hry, o vedecko-výskumnej práci, ktorej sa venuje, ale aj o účinkovaní s ľudovou hudbou Ponitran či spolupráci so Slovenským rozhlasom.
1: Ľudová hudba sa stala akoby takou permanentne prítomnou v mojom živote aj osobnou, aj profesijnou. No a ako to väčšinou býva, tak to zázemie, rodinné zázemie, lebo to človeka formuje varne najviac a to je aj môj prípad. Ja som sa narodil vo Veľkej Lehote, to je obec kúsok od Novej Bane alebo medzi Novou Baňou a Žarnovicou v horách, taká uzatvorená. No a táto obec spolu, treba povedať, aj s dvoma susednými obcami, a to je Malá Lehota a Jedlové Kostolany, patria k takým veľmi zvláštnym lokalitám na Slovensku, preto lebo tam jednoducho také tie výdobytky, povedzme, civilizácie sa dostávali o mnoho neskôr vzhľadom na toto uzavreté akoby prostredie. Inak povedané, ja som sa napríklad narodil v dome alebo v obci, kde v tom čase nebola elektrika. Čiže tá bola zavedená až možno v 61. alebo 62. Ja som 1960 narodený. My sme mali hospodárstvo, mali sme krávy, mali sme zvieratá a skrátka viedli sme ten spôsob života, ktorý v tom čase k tomu jednoducho patril. A pre mňa to znamenalo práve taký dotyk s tými tradíciami úplne v tom najpriamejšom slova zmysle. No a zároveň treba povedať, že akoby takýto možno trochu zaostalý porovnaní so Slovenskom spôsob života zároveň konzervoval aj významné kultúrne javy. No a jedným z takých tých javov vlastne bola gajdovská tradícia v tomto regióne alebo v tomto mikroregióne vrátane mojej rodiny. Gajdošom vlastne bol môj otec, môj starý otec a aj môj prastarý otec, toho som nepoznal. Čiže akoby korene tej gajdoškej tradície u mňa idú až niekedy do druhej tretiny 19. storočia. A dokonca idú ešte trošku ďalej, pretože cez moju starú mamu by sme sa dostali možno o generáciu ďalej a možno až o dve generácie, keďže aj jej detko bol gajdoš. Čiže to by sme sa naozaj takto trochu nepriamo možno dostali trochu ďalej ako je polovica 19. storočia, čo znamená, že na Slovensku nie je takého, by som povedal, takého rodu gajdoského, z ktorého pochádzam ja. A v praxi to znamenalo to, že to bol prvý nástroj, ktorý som ja mal možnosť počuť. Gajdoské piesne boli prvými, ktoré som jednoducho mal možnosť počuť ako dieťa. A treba povedať, že vôbec tá problematika gajd a gajdostva bola taká permanentne prítomná vo všetkých tých rodinných rozhovoroch, ktorých som bol ako dieťa účastný a ktoré som mal možnosť počúvať. Tak možno tu, kde si akoby pramenia tie moje záujmy o ľudovú hudbu vo všeobecnosti, nielen o gajdy, ale musím tiež povedať, že tá cesta, aby sa to stalo mojou profesiou, jednoducho bola ďaleko, ďaleko kľukatejšia a viedla cez mnohé iné pokusy, menej úspešné, viac úspešné, aby som nakoniec akoby sa vrátil k tomu, čo jednoducho som mal ako nejakú geneticky vžité v sebe.
0: Z archívu Bernarda Garaja si vypočujeme gajdošské cifry z repertoáru oca nášho hostia Bernarda Garaja staršieho a potom zaspieva a zahrá strýko Dominik Garaj.

0: Gajdy majú v živote etnomuzikológa Bernarda Garaja dôležité postavenie. Nadviazal na bohaté rodinné tradície v oblasti gajdošskej hry a neskôr sa podrobne venoval problematike gajdošskej kultúry v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti.
1: Môj proces učenia sa hry na gajdách je veľmi zaujímavý a dokonca bez nadsácky by som povedal, že by mohol slúžiť ako možno aj ako nejaká štúdia na analýzu, pretože ja som sa na gajdách hrať učil relatívne neskoro, možno niekedy v nejakých 13-14 rokoch a navyše nebolo to vôbec spontánne, bolo to také, že môj otec ma akoby istým spôsobom nenútil, ale tak ma jednoducho, vždy keď on hral, tak mi hovoril, poď sa pozrieť, alebo poď počúvať, alebo vyskúšať a tak ďalej. A nie vždy som sa tomu tešil, mal som aj iné koničky a tak ďalej. Ale veľmi zaujímavé je to, že ja som toho môjho otca aj predtým často počúval hrať na gajdách. A keď som potom akoby tak cieľavedome sa k tomu nástroji vrátil, to bolo až na vysokej škole, musím povedať, čiže ja som akoby vedel, pár piesní som vedel zahrať, ale nebolo to nič takého, čím by som sa bol býval chválil a navyše, keď ste niekam povedali, že viete hrať na gajdách, ja si pamätám, že tie baby na gymnáziu, tie sa vždy na mňa pozerali ako na takého čudáka, že ale hoci som vedel hrať aj na gitare, tak radšej som hovoril, že som gitarista ako gajdoš. No a vrátil som sa teda k tým gajdám potom tak cieľavedome, až keď som začal študovať na vysokej škole a v tom je tá pointa toho, čo chcem povedať, že a vtedy sa mi odrazu vynorili všetky tie melódie, tie cifry, ktoré ja som počul a to ako z nejakej magnetofónovej pásky, jednoducho som to mal v sebe. Čiže pri tom učení už takom tom cieľavedomom mi toto, tá pamäť nejaká taká, ktorú som si ani neuvedomoval, mi veľmi pomáhala. Takže to mi skutočne veľmi pomohlo. No a potom kontakty s gajdušmi, nielen s mojim otcom, ale treba povedať, že raz za čas som ešte mal možnosť počuť, aj keď veľmi málo, ešte môjho starého otca. Som mal 5 rokov, keď sme sa z mojho rodiska z Veľkej Lehoty odsťahovali do Zlatej Moravie, čiže ten permanentný kontakt so starým otcom ako výborným gajdušom, ten nebol taký. A ja som ho potom nahradil akoby neskôr kontaktmi s inými gajdošmi, ale to sa súvisí s tým, že po vysokej škole, to je taký začarovaný kruh, po vysokej škole som totižto nastúpil do tzv. Internej vedeckej aspirantúry, to je akoby dneska doktorandúra, alebo PhD štúdium do Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. A keďže tam som mal zadanie akoby spracovať tému gajdy a gajdovskú tradíciu na Slovensku, veď preto som tam bol prijatý, tak potom som začal tak vedome navštevovať ešte tie posledné zbytky gajdošov, ktoré na Slovensku žili. No a tak som sa dostal vlastne mnohým z nich a jedným, s ktorým som mal veľmi úzke kontakty, bol Eliáš Levásovský, lebo on bol rodák síce z Jedlových Kostolian, teda z toho prostredia, z ktorého pochádzam, ale žil v Zlatých Moravciach. A s druhým gajdošom som mal mimoriadne intenzívne kontakty a to bol Jozef Antalík, ktorý zas žil vo Veľkých Bieliciach pri Partizánskom, ale rodák bol tu odtiaľto, od Savoja Čápora. A to boli obidvaja vynikajúci gajdoši a keďže som ich často, veľmi často navštevoval, tak tam som aj pomerne veľa pochytil a tak sa to nejako vo mne akoby všetko tak zložilo a vyskladalo a potom cez nahrávky a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto by som opísal ten môj proces učenia sa.
0: Nasledujúca nahrávka je ukážkou gajdošskej hry nášho hostia Bernarda Garaja.

0: Bernard Garay je autorom unikátnej monografie Gajdy a gajdorská tradícia na Slovensku, ktorá je výsledkom jeho niekoľkoročnej vedecko-výskumnej činnosti.
1: Témou tej mojej dizertačnej práce, tak ako som spomenul, boli gajdy a všetko, čo s gajdami na Slovensku súvisí. Pre mňa to znamenalo naozaj akoby mať záber na celé Slovensko, lebo treba povedať, že ten nástroj minulosti sa vyskytoval takmer všade. My síce dnes máme také akoby hlubšie regióny, ako je povedzme východné Slovensko, ale to je trošku klamlivé, lebo sa na to pozeráme z pozície dneška, ale všade na základe historických prameňov, ikonografických pamiatok vieme doložiť, že tie gajdy boli naozaj všade a preto ja som sa nejako neobmedzoval ako byť len na jeden región, ale na druhej strane je pravda, že som sa najmä snažil mapovať živé regióny, to znamená tam, kde ešte tie gajdy akoby pretrvali. To je tiež mimochodom jedna veľká téma, kedy po obdobiach takmer úplného zániku gajd na Slovensku, treba povedať, že tie naozaj začínali zanikať najmä v medzivojnovom období a museli prísť až 70. 80. roky minulého storočia, kedy začal taký cieľavedomý záujem a oživovanie gajdovskej tradície, tak to súviselo, že v niektorých regiónoch, kde ešte bol taký potenciál v podobe starých gajdošov, pamätníkov, spevákov gajdovských piesní, tak tie gajdy sa akoby znova prebrali a znova začali žiť. A pre mňa vlastne taký záujem, eminentný záujem o 4 regióny, to bola Severná Orava, tam som veľmi často chodil, najmä dve obce mám na mysli, Oravská Polhora a Sihelné. Potom vôbec taká široká oblasť stredného Slovenska, vrátane Podpolania, ale nie len Podpolanie, aj prilahlé regióny. Samozrejme, vracal som sa veľmi často do môjho rodného kraja, lebo tam bolo najviac gajdošov a naozaj musím povedať, že aj takých najvyhratejších, keďže to bola posledná generácia tých, ktorí aj na rozdiel od iných regiónov naozaj aktívne hrávali na svadbách napríklad alebo na fašiankových tanečných zábavách, čiže to boli fantastickí muzikanti a to sa ukázalo, že aj po 40 rokoch, keď zobrali gajdy, tak boli schopní za relatívne veľmi krátky čas akoby oživiť to svoje majstrovstvo. No a štvrtý región bol tu v Nitre, kde žijem. To málo sa o tom vie, ale tu nebolo takmer dediny v okolí Nitry, kde by gajdy a gajdoši neboli. A práve jedným z nich bol povedzme Jozef Antali, ale toho jediného možno bolo ešte nahrávať, pretože sa dožil úctyhodného veku. Ostatní jeho supútnici alebo predchodcovia tí vymizli, ale tu v tom regióne jednoducho ešte tá pamäť na tých dedinách, na tom vidieku a v súvislosti s piesňami a tak ďalej ešte bola. Takže to bol štvrtý región, ktorý som si vytipoval a tie sú vlastne, dá sa povedať, aj takým tým jadrom tej mojej monografie o gajdách, ktorú som vtedy napísal.
2: My sme Lhotanci, budeme vám gajdovať a spievať naše pesničky.

0: Bernard Garay je jedným zo zakladateľov festivalu Gajdošské fašiangy, ktorý v posledný fašiangový víkend priláka najmä do obcí Malá a Veľká Lehota, ale aj do jedľových kostolian mnohých, nielen slovenských gajdošov a gajdošské hudby. Súčasťou podujatia je aj tradičná fašiangová obchôdzka, stretnutie cechu slovenských gajdošov, ale aj vyhrávanie gajdošov v programe uvedenom v Kultúrnom dome.
1: Ja som nastúpil do Akadémie vied, do Ústavu hudobnej vedy ako interný aspirant a nastúpil som tam v roku 1986. No a už v roku 1987 sme sa na základe častých stretnutí s ďalšími dvoma kamarátmi, jedného som spomenul, bol Milan Rusko a tretím bol Ďuro Hamar, dnes riaditeľ Sluku, ktorých sme si povedali, že tie gajdy treba jednoducho obnoviť a začať sa im nejako venovať a rozhodli sme sa, že založíme my traja bratislavskej Štefánke, tu vznikla tá myšlienka pri nejakej Becherovke, že založíme úplne nový festival, ani sme neašpirovali, že tu bude festival, skrátka stretnutie gajdošov a nevedeli sme ešte názov, nevedeli sme kde čo, ale postupne sme dospeli k tomu, že chceme to robiť v čase fašiangov. To bolo obdobie, kedy gajdy tradične najčastejšie zneli a že chceme to robiť tam, kde ešte bolo akoby najviac tých žijúcich pamätníkov, či buď gajdušov ešte nejakých posledných, ale aj tých, ktorí si ešte tie gajdušské piesne pamätali. A tak z rôznych logistických a iných dôvodov sme vlastne založili to podujatie v Malej Lehote, tradíciu toho podujatia. Dostalo to podujatie názov Gajdušské fašiangy a prvý ročník sa konal v roku 1987. No a treba povedať, že happening tohto podujatia, tu hneď aj tak akoby hodnotím, minimálne spočíva v tom, že tohto roku vlastne bude 36. ročník, ak si dobre pamätám, čo už zase nie je až tak málo. A keď si povedzme človek spomenie naspäť, čo všetko sa tam udialo a tak ďalej, tak si myslím, že je na čo spomínať. Ja osobne som robil 25 rokov akoby dramaturga a organizátora a človeka pre všetko. Už tie posledné roky už nerobím, lebo už nemám ani invenciu, ani toľko energie, to už prebrali mladí, ale je to výborné, že to ďalej funguje, lebo naozaj ajme zo začiatku sa to tešilo obrovskému záujmu folkloristov vôbec, aj gajdošov. My sme navyše sa nehrali na žiadnych dramaturgov, proste každý, kto chcel, prišiel, hral. Nemali sme žiadnu nejakú, proste nejaký režijný plán. Okrem toho sme chceli, aby sa hralo aj v miestnej krčme, v tom pohostinstve, proste, kde naozaj boli veľmi, vznikali ohromné scény, že tí ľudia si spomínali na tie piesne a takto postupne jednoducho toto podujatie rástlo, košatelo a teda naberalo na význame. To bola, naozaj musím povedať, že to bola jedna výborná vec.

0: Host dnešného hudobného dedičstva etnomuzikolog Bernard Garaj sa venuje aj výučbe mladých folkloristov na Univerzite Konštantína Filozofa.
1: Pôsobím pomerne dlho tu na vysokej škole, dnes je to Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Treba povedať, že pôsobím tu vlastne od roku 1992, aj keď predtým som paralelne dlhé roky pôsobil v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave a viem porovnať akoby tieto dva svety. Každý je iný, každý má svoje nejaké špecifika a mne sa na tom, akoby na tej práci na univerzite mimoriadne páči to, že popri svojej vedecko-výskumnej činnosti je človek v kontakte s mladými ľuďmi. To je fantastický benefit a ten, kto má takú skúsenosť, tak si myslím, že mi dá zapravdu. Študenti sú, ja si myslím, rovnakí aj v minulosti, aj dnes. Vždy sú tu študenti, ktorí majú záujem a ktorí sú zanietení a zapálení. Chvála Bohu, tých máme vždy väčšinu a hlavne na takomto odbore, ktorý náš štandardný študijný program je etnológia, treba povedať. A ten, kto si vyberie etnológiu, tak drvivá väčšina z tých študentov vedia, do čoho idú. A o tom som presvedčený, povedzme, v porovnaní s inými, možno viac známymi akoby študijnými programami. No ale na druhej strane vždy je tak, že vždy sú aj študenti, ktorí možno skúšajú, možno rozmýšľajú, že začnem tu a potom uvidím, čo sa bude diať, možno riešia niektoré iné záležitosti. Tých je menej, ale treba celkom úprimne povedať, že aj takí sú. No a ten záujem je tiež taký, ktorý sa nedá úplne presne anticipovať. Za tie dlhé roky, kedy pôsobím na univerzite, a teda bol som dlhé roky dekan tejto fakulty a prodekan, tak sa bojím aj, alebo nemám tú odvahu povedať, že kedy a prečo, aké sú tie príčiny, lebo to sú často aj veci akoby mimo nás, niekedy to súvisí, povedzme, teraz ma napadol jeden konkrétny príklad, mali sme tú televíznu show známu Zem spieva, no tak vtedy sme videli, že ten záujem tak radikálne narástol, povedzme, lebo bolo to pomerne sledované, tak tých študentov prišlo a inokedy zase, povedzme, keď to skončilo, tak možno ten záujem trošku poklesol, ale to neznamená, že by len tieto väzby tu vznikali. Jednoducho, istá generácia je silnejšia, možno je to aj partia ľudí, ktorí sú spolu cez Facebook a tak ďalej, ktorí majú záujem a zúčastňujú sa na tých podujatí našich aj propagačných, lebo my robíme veľmi kvalitné podujatia aj smerom do verejnosti. Takže bojím sa povedať, že prečo áno a prečo nie. Teší ma samozrejme, že ten záujem stále je, ale aj celkom otvorene treba povedať, že z roka na rok sa jednoducho ten záujem mení.
0: Ženská spevácka skupina Ulianky sa sformovala zo študentiek pri katedre etnológie, ktoré je v súčasnosti súčasťou Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Univerzity Konštantína Filozofa. Speváčky v roku 2019 v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu nahrali kolekciu piesní z rôznych lokalít Slovenska.

0: Bernarda Garaja spája so Slovenským rozhlasom úzka spolupráca. Bol hosťom viacerých relácií ako Gajdoš a jeden z muzikantov ľudovej hudby Ponitran, účinkoval aj pri nahrávaní hudby. Spolupracoval tiež s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Autorsky sa podieľal aj na realizácii hudobnoslovných relácií.
1: Na strednej škole som začal akoby trochu viac sa venovať ľudovej hudbe než dovtedy. To súviselo aj s tým, že navštevoval som základnú umeleckú školu a jednoducho mal som akoby aj vzhľadom na to moje detstvo a tak ďalej a tú rodinnú tradíciu som počúval to, čo sa počúvalo doma. A tak sa aj teda ten rodil nejaký ten môj vzťah k ľudovej hudbe. A keď som končil gymnázium, tak ako každý som sa musel rozhodnúť, čo ďalej. Musím povedať, že toto rozhodovanie bolo u mňa možno komplikovanejšie než u kohokoľvek iného, pretože na jednej strane som chcel študovať hudbu. A ja som, môj odbor, ktorý som si vybral, bola hudobná teória na Vysokej škole muzických umení. Ale problém bol v tom, že ja som nebol klavirista vyštudovaný, lebo ja som robil dva cykly akordeónu. A to bola v tom čase, keď som sa hlásil na vysokú školu, aspoň som si myslel, pomerne veľká prekážka a mne potom nezostávalo nič, len voliť akúkoľvek inú školu, kde by, povedzme, k tej muzike by som sa bol býval dostal. No a v tom čase, práve keď som taký sklamaný, rozmýšľal, čo ďalej, tak som stretol jedného kolegu, ktorý tancoval v Ponitrane, v Nitre, vo vysokoškolskom súbore a ten mi hovoril, že zháňajú muzikantov akýchkoľvek, proste, ktorí by tam mohli prísť, lebo tá kapela nejako sa rozpadla a treba ju doplniť. A keďže ja som medzi nástrojmi, ku ktorým som tak ako si hľadal cestu, ale ani zďaleka to neznamenalo, že by som ich bol bývalo vládal, tak patril aj cymbal, tak som si povedal, že no tak skúsim to tu jednoducho a tak som vlastne nešiel na Vysokú školu muzických umení, ale na vtedajšiu pedagogickú fakultu a tu som aj tú hudobnú výchovu vyštudoval a začal som vlastne v tom Ponitrane hrávať, takže som skúšal jednoducho ten cymbal, bolo to v začiatku prvé roky pomerne veľké trápenie, treba povedať, no ale keďže ten záujem a zápal som mal, tak som nakoniec sa naozaj stal akoby takým tým riadnym zmysle, teda štandardným, regulérnym cymbalistom v tejto ľudovej hudbe. Ale treba povedať, že úplne zásadnú zmenu, zásadný taký zlom v účinkovaní v tejto ľudovej hudbe priniesol až príchod Mariana Járeka, ktorý sa dnes stal môjim kolegom na katedre. To bol vynikajúci primáš, ktorý prišiel z folklórneho súboru Zobor, skrátka tam zmenil prácu a takmer cez ulicu by sa dalo povedať, prišiel do inej budovy a na pôdu inej vysokej školy. Dá sa povedať, že jeho zásluhou sa tá kapela veľmi výrazne zlepšila, priam zásadne. A od samého začiatku sme akoby razili teóriu robiť najmä domáci repertoár, teda okolie Nitry, Hontu a Tekova, ktorého Marian Jarek bol fantastickým znalcom. A keď sme rozmýšľali, že ktorým smerom vlastne robiť aj do budúcnosti, tak sme sa priklonili akoby k takej dvojitej tvári tej ľudovej hudby. A síce jedna fungovala v podobe cymbalovky, čiže čardáše a verbunky a repertoár, ktorý je povedzme spojený s týmito regiónmi. A druhá bola práve to gajdostvo, lebo jednak ja som tu bol k dispozícii ako gajdoš a spomínaný Marian Jarek bol výborný znalec gajdoských piesní, keďže to bol jeden z najaktívnejších zberateľov piesní vôbec celom v tomto regióne a navyše ako výborný huslista mal dokonale zvládnuté tie gajdovské cifry. Čiže pre nás tá druhá poloha ani nebola veľkým hľadaným, jednoducho my sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme. A treba povedať, že robili sme to v tom čase ako prvý na Slovensku, tu nebolo žiadnej kapely, ktorá by bola bývala gajdovskú hudbu robila. A dovolím si povedať, že vzhľadom na moje 40-ročné účinkovanie, my sme 40 rokov spolu hrávali, treba povedať, tak sme prešli až do tej fázy, kedy sa naozaj, dovolím si tak trochu aj neskromne povedať, že našou zásluhou sa ten gajdovský repertoár práve z tohto okolia stal takým repertoárom všeobecne známym na Slovensku, proste viem, že naši kamaráti a kolegovia v kapelách a tanečníci, tanečničky to v istom období všetci spievali a tie bloky gajdovských piesní sa stali pomerne známymi. Takže toto je, takto sa to profilovalo. No, treba povedať, že ja som po skončení aspirantúry zostal v Akadémii vied a pokračoval som ďalej akoby v tej mojej vedecko-výskumnej práci aj v zahraničí. Chodil som na množstvo rôznych pobytov a na prednáškové pobyty, študijné pobyty. To vlastne vlastne sprevádza celý môj život. No a v istej chvíli vlastne ja som akoby trochu aj využil to, čomu som sa venoval, a fungovalo to pomerne pekne, keď som bol niekde na nejakom prednáškovom pobyte alebo na nejakej konferencii a prišla reč na to, že aké tie príklady ukázať, tak neraz už aj s mojimi kamarátmi, kolegami zahraničí sme hovorili o tom, no tak dobre, tak ukážeme, môžeme to ukázať aj ako kapela, nemusím doniesť len nejakú zvukovú nahrávku archívnu. A tak sa vlastne ten strom tých známostí a kamarátstiev u mňa košatel. No a v istej chvíli sme si uvedomili, že aby som sa vrátil späť po Nitranu, že my vlastne možno aj 80-90% vôbec našich aktivít boli zviazané so zahraničím a nie so Slovenskom. Takže my sme robili obrovské množstvo naozaj veľkých moderovaných koncertov všade, v celej Európe, v Spojených štátoch amerických a tak ďalej. Takže to bola vlastne akoby taká tá ďalšia aktivita a hlavne taký nový priestor mimo Slovenska. Treba tiež myslím spomenúť, že my sme vlastne robili obrovské množstvo nahrávok v Slovenskom rozhlase alebo v Československom rozhlase. V tom čase totiž bola taká možnosť, že kapely aj amatérske boli prizývané alebo takéto ľudové hudby, keď dostali nejaký priestor nahrávací, aby nahrali časť toho svojho repertoáru. To už myslím teraz nefunguje, ale v tom čase to bolo veľmi populárne a bolo to takou odmenou, takou postou týmto telesám, ktoré riadil alebo usmerňoval tie nahrávaný profesionálny režisér hudobný. A my sme teda mohli naozaj ukázať to, čo vieme, a treba tiež povedať, že v tých časoch to aj znelo v rozhlase. Dnes je samozrejme tá štruktúra vysielania úplne iná. No a vlastne prostredníctvom takéhoto kontaktu s rozhlasom už stačil potom len krôčik, aby sme začali spoluhrávať s Olunom, teda s orchestrom, vtedajším orchestrom ľudových nástrojov, a urobili sme spolu s týmto orchestrom celý rad nahrávok, či spoločných, myslím, naša kapela ľudová hudba Ponitran s Olunom, alebo aj moje vlastné soulové nahrávky, teda ako soulista hry, najmä na gajdách, ktoré sú dodnes vlastne dokumentované, sú nahrané a sú k dispozícii.

0: Etnomuzikolog Bernard Garaj ako špecialista na oblasť ľudových hudobných nástrojov je zaangažovaný aj do súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence, ktorá je súčasťou programu folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Projekt výroby, hodnotenia dokumentácie slovenských ľudových hudobných nástrojov aj scenickej interpretácie sa obnovil v roku 2001 a nadviazal na súťaž o cenu Ladislava Lenga, ktorá na pôde detvianskych slávností prebiehala v rokoch 1975 až 1985. Bernard Garaj mal možnosť prežiť atmosféru dosiaľ všetkých cyklov tohto podujatia, aj keď v rozdielnych rovinách. V súčasnosti pôsobí ako jeden z hodnotiteľov či predseda poroty.
1: Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence je súťaž, ktorá funguje na pôde folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. No a tak ako aj jej názov napovedá, ide o stretnutie výrobcov ľudových hudobných nástrojov a šťastia aj interpretov, nakoniec niekedy alebo veľmi často sú to tie isté osoby. Mňa tá súťaž akoby fascinuje možno akoby vo viacerých líniách. Jednak to, že ja som bol jeden z prvých, ktorých sa jej zúčastnil voľakedy dávno, totiž to v 1977, to už bol tretí ročník, vtedy ten tretí ročník bol prvýkrát zameraný na gajdy, predtým tie prvé dva ročníky, myslím, že sa venovali fujarám a pastierským aerofónom. Takže to bol môj prvý dotyk, kedy som bol akoby účastný tejto súťaže spolu s mojím otcom aj starým otcom. No a neskôr som sa dostával k nej ako buď člen poroty alebo predseda poroty. A to, čo naozaj povedal som to slovo a za tým si stojím, to, čo ma fascinuje, je, že každý rok je tá súťaž venovaná niektorému konkrétnemu hudobnému nástroju, a to dokonca aj takým, o ktorých by sme si mohli naivne myslieť, že jednoducho už nie sú, že vymizli. No keď poviem príklad, detské hudobné nástroje, aj taká bola téma, tak taká lacná logika moja by bola, kto by dnes vyrábal detské ľudové hudobné nástroje, keď by sme išli do nejakého nemenovaného obchodného reťazca a keď si pozrieme všetky tie umelohmotné, krásne, farebné hudobné nástroje produkcie jednej veľkej krajiny, ktoré keď chytíte, hneď to svieti, hrá akékoľvek melódie. Tak za týchto okolností by som povedal, že kto by dnes detské hudobné nástroje robil. A predstavte si, že opak je pravdou, že jednoducho tá súťaž ukázala, že stále sú ľudia, ktorí sa venujú povedzme aj takejto oblasti, ale takých príkladov veľa. Ja neviem, fujara trombita, to boli voľakedy signálne nástroje pastierov, a človek by si povedal, no veď po transformácii pastierstva na Slovensku niekedy v druhej polovici 20. storočia, kto by dnes už používal fujaru trombetu na to, aby si odozdával nejaké signály? Keby to tak bolo, tak by to boli skôr mobily, telefóny medzi Bačom a Valachmi, ale hovorím to samozrejme trochu zo žartu. Pravda je taká, že tie fujary trombity jednoducho vymizli, lebo prestali tú pôvodnú funkciu. Ale nehovorím celkom pravdu, pretože oni nevymizli, oni len zmenili tú funkciu. Oni zmenili tú funkciu na tú estetickú, na tú, ktorá znamená, že fujaráši, trombitáši otvárajú rôzne festivaly tými zvučkami, obce si kupujú tie nástroje, tvoria sa nové a nové skupiny tých fujarášov, dokonca i v Nitre, keď sa otvára nitrianske, myslím, kultúrne leto, tak sa otvára za zvukov práve týchto fujaristov, ktorí hrajú na fujare trombite a volajú ich z rôznych častí Slovenska. Takže toto všetko, o čom hovorím, a o tom by sa dalo hovoriť o mnoho dlhšie, tak toto vlastne dokazuje tá súťaž Instrumentum Excellence, ktorú spomínam, pretože naozaj nič lepšie človek nevidí ako tam a nepresvieča sa, že to, čo by už dávno tu nemalo byť, tak žije, a žije dokonca rovnako akoby takým rovnako zmysluplne možno ako v minulosti, aj keď treba celkom otvorene povedať, že tá pôvodná funkcia sa stratila, ale to neznamenalo zánik toho, ktorého nástroja. A to je, preto si práve túto spomínanú súťaž ohromne cením.

0: Etnomuzikológa Bernarda Garaja ako erudovaného odborníka oslovili aj organizátori medzinárodnej súťaže nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu. Organizátorom podujatia je Rozhlas a Televízia Slovenska a súťaž formou verejných odposluchov prebieha v štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave v dvojročnom cykle.
1: Súťaž nahrávok ľudovej hudby, ktorá má teda oficiálny názov Grand Prix Svetozára Stračinu, je podujatím, ktoré má svoju tradíciu. Ja ju samozrejme až tak dokonale nepoznám, keďže nebol som profesionálny

poslucháčskú obec. Takže priamo akoby podstatu toho podujatia s takými tými špecifickými vecami tie úplne nepoznám. Ja som vlastne akoby nadviazal na môjho predchodcu, na profesora Elšeka, ktorý bol mimochodom môjim učiteľom ešte od čias v Ústave hudobnej vedy, keď bol môjim školiteľom. Takže v istej chvíli som dostal akoby ponuku s jeho odporúčaním, aby som robil predsedu medzinárodnej poroty. A keďže som to robil doteraz dvakrát, teraz bude tretíkrát, tak tá moja skúsenosť zase nie je mnohoročná, ale predsa len dostatočná, aby som si uvedomil, že tá súťaž, pokiaľ je záujem akoby jednotlivých tých rádií zúčastňovať sa, tak jednoducho to opodstatnenie má a nakoniec aj kvalita tých nahrávok je veľmi zaujímavá. Samozrejme, že niekde v niektorých krajinách je tradícia akoby, povedzme, robiť takéto nahrávky možno silnejšie, narážam na balkánske krajiny, niekde je to trochu menej, nie že zaujímavé, ale možno menej frekventované, ale často práve také akoby aj neznáme krajiny a neznáme produkcie prinášajú fantastický materiál. Pamätám si, že ten posledný ročník, to bol pred dvoma rokmi, ešte sme išli v takom online režime, takže celá tá porota fungovala cez internet a tak sme hodnotili tie nahrávky, ale pamätám si, že tam boli výborné škandinávské nahrávky, teda škandinávské produkcie kanadskej, také, ktoré by človek nepoznal a mnohých iných menej akoby známych krajín a tam som si uvedomil, že aj protagonisti tých nahrávok boli skutočne výborní po všetkých stránkach. No a to všetko mi dovoluje nejako konštatovať, že napriek špecifickosti tohto podujatia, tejto súťaže, ja si myslím, že to význam má. Nakoniec o tom vysvedčí aj pomerne veľký počet tých zúčastnených nahrávok.

cykle Hudobné dedičstvo ste počúvali rozprávanie etnomuzikológa a vynikajúceho gajdoša muzikanta vysokoškolského učiteľa Bernarda Garaja. Zvuková realizácia Marian Cibula a Peter Janák. Redačne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio RTVS v Banskej Bystrici v marci 2023.

Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné tónovanie.